0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 3:00 ночі.
2: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
3: Мій позивний дайвер.
2: За кожним позивним своя історія.
3: Займався фрідайвінгом, займався підводним полюванням, взагалі полюванням, в принципі, все-таки екстремальні хобі. Ми разом пішли з хлопцями, ті, що тренувалися зі мною, і, в принципі, вопрос рішився сам собою, вони, ти будеш дайвер.
2: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України!

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Мене звати Назар. Мені 10 років. Друга ріка – дотик. Небо я, і то майже сім'я. Скільки разом спалили зілля. Я не допишу свого життя. Хоч кожен початок шукає кінця. Ти як, чи не проти вдихнути мій дотик? Стояти навпроти, небо лягло, ударило током. Ти як, чи не проти стояти навпроти? Вдихнути мій дотик?

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: 98 ФМ.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Києва. Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Коли з хлопцями общаєшся, хто звідки, де, откуда, коли, куди, то кожен розповідає, ким він працював. Ну, я сказав, де я працював. Хлопці такі: о, все, ти коротше, директор. Кажу, ну добре, я директор, ну окей.
1: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
2: Київ.ФМ представляє «Найкраще, щоб знати більше» з 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 FM.

0: речі. Самбатос – це назва Києва у трактатах 10 століття візантійського імператора Костянтина Багрянородного.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
1: Длини – це позивний.
0: За кожним позивним – своя історія.
1: Коли нас прикомандирували до 36-ї бригади морської піхоти, ми тренувалися в посадці, і я постійно цепляв ветки, збирав паутину по посадці. І в мене все время було лицо в паутині. Всі були низькі, дали мені позивні длини.
0: За кожним позивним – людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України. Київ.
2: Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ-ФМ.
3: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати знання.

0: речі.
1: Київський Софійський собор, церква Спаса на Берестові та Києво-Печерська лавра – це споруди, що входять до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
2: До речі.
0: До речі.
2: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Головною вулицею Києва до середини 19 століття була Покровська. Саме тут проживали найзаможніші київські родини. Можливо, Хрещатик так би і не став першим, якби не пожежа 1811 року. Половина Києва перетворилася на попелище. Тоді звернули увагу на місцевість, де сьогодні знаходиться центр міста.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Ярослав, мені 6,5 років. Фактично самі Сашай. Хто її бачив? Руки тримали, тремтіли очі, бриніли вії. Знали, що ти був майже тут. Я не хотів змін і була майже дахом. Бігла за сонцем зранку. О Боже, а ти був майже тут. Як зберегти мій морок від твого світла? Стане гадючим, потікне в землю, і ти вже майже тут.

0: ЮФМ.
1: До речі.
2: До речі. Найбільший пішохідний міст Європи – це пішохідний міст Києва.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Києві 98 FM.
0: Знай більше.

0: краще.
1: До речі, будинок Гінзбурга – це перший український хмарочос. Його звели на початку 20-го століття.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Слухай Київ. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 ФМ. У Києві 5 година ранку.
1: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
2: Позивний домовий.
1: За кожним позивним своя історія.
2: Раніше постійно на кришах сидів, бо був на ПЗРК, то там на кришах сиділи. До цього позиція називалась домовий, і ото до мене і прив'язалося.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі,
1: Київ – перше місто Російської імперії з електричним трамваєм. Запустили його у червні 1892 року.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: речі.
1: До речі, парк імені Рильського найбільший у Києві. Його площа близько 150 гектарів.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Нити.
1: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
2: Бажаю здоров'я. Знахар, мій позивний.
1: За кожним позивним своя історія.
2: Під час повномасштабного вторгнення я перебував на посаді водія в медичному пункті. Ну і медичний пункт, знахар.
1: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
3: Слухай, слухай, Київ.
4: Київ FM.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Від початку свого існування вулиця Покровська носила назву «Гнила» через болото, яке створювала вода, що стікала з пагорбів. Сьогодні назва цієї вулиці походить від церкви Покрова Богородиці.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ
0: FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад, 11 років. Люк, Спрага. Де я буду, де я буду, де? Ніби ми не маємо година, вже минає. Де я буду, де я буду? Ніби ми минаємо хвилину, вже нема. Я не буду, де? Там, де ми даємо, беремо, give me some more. Я не буду, вже.

0: ЛФМ.
1: До речі. Інженерний провулок, найкоротший у місті, всього 50 метрів і тільки 3 будинки.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Києві 98 FM. Знай більше.

Києва. Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: До речі, найкоротший транспортний маршрут Києва – фунікулер. Протяжність – 222 метри.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 ФМ.
1: У Києві 6 година ранку.
2: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
3: Позивний мій Марік.
2: За кожним позивним своя історія.
3: Ні з чим не зв'язаний, мені з місцем там Марік, ні. Я в Троїцькому стояв і був командиром мінометного відділення. Мене закинули і треба було ВОП організувати. У мене позивний до того був другий, але що я організував і думаю, що...

0: Качів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Кузьминський Микита. Я перейшов у 2-й клас. Я дуже люблю урок природознавства. Наш вчитель розповідав про те, як виростити цибулю вдома. Мене це дуже зацікавило. Я попросив бабусю мені допомогти. Моя цибуля виросла аж на цілих 7 сантиметрів. Слухаємо пісню Timberland Blanche. Я вдома.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Бажаю здоров'я. Мене звати Кирило. Дуже люблю своїх батьків та брата. Також в мене дуже багато родичів, яких я теж дуже сильно люблю. Люблю спорт, улюблені предмети у школі – фізкультура та зарубіжна література. Давайте разом підспівати та підтанцьовувати під пісню «Без обмежень зорі запалали».

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Вітаю, мене звати Яценко Артур. Я навчаюсь в 5-му Б-класі, в 23-й школі, найкращій школі міста Києва. Я займаюся футболом, та мої досягнення перевищили аж до капітана команди. Давайте слухати пісню «Що я подобаюсь тобі».

0: ранні новини.
1: Київ FM. 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4 плюс.
2: Привіт, я Пашкевич, ти був мені 8 років, я ходжу на плавання, дуже люблю все, що пов'язане з морем, і хочу стати рятувальником на пляжі, щоб рятувати людей і тваринок. Слухаймо пісню Оксолани «Люди як кораблі».

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Кузьмінський Микита. Я навчаюся у 2-му В-класі. Нещодавно у мене було день народження, і мені 7 років. Мені подарували велику коробку з пазлами. Там намальовані гарні гори Карпати. Ми з мамою їх зібрали за один вечір. Мені настільки сподобалося, що я замовив у Святого Миколая нові пазли. Слухаємо разом пісню «Таяна фантастична жінка».

0: бути поруч з такою, як ти.
1: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звуть Іларія. Я вчуся в 5-му Б-класі, мені 11 років. В мене є киця, яку тато привіз зі фронту. Зараз ви почуєте пісню «Дорога додому» у виконанні Тарабарової.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Коваленко Макар. Я знаю все про роботів і динозаврів. Мені 7 років. Я люблю дивитися мультики і розглядати комікси. У нас йде війна, але наші ЗСУ найкрутіші, і ми скоро переможемо. Давайте слухати пісню «Шумей вище хмар».

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Усім привіт, мене звати Рябовола Каніта, мені вже цілих 7 років, і я навчаюся у 2 класі 23-ї школи. Мені не дуже важко вчитися, тому що наша вчителька все дуже зрозуміло пояснює. Мій найулюбленіший урок – це малювання, тому що я дуже люблю малювати фарбами. До речі, в мене вдома є ціла колекція моїх малюнків. Того місяця я намалювала 10 малюнків про нашу Україну, і ми надіслали їх нашим бійцям ЗСУ. На тому тижні я почула дуже класну пісню «Джемали» і «Кейп Код Крок».

0: Київ. ФМ. Слухай Київ. 98.
1: У Києві 7 година ранку.
2: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
3: Позивний Фенікс.
2: За кожним позивним своя історія.
3: Ну, мій позивний мені дали в учебці побратими. Більшість кажуть, що я просто такий дуже іноді пильчивий, але дуже-дуже швидко успокаюсь. Ну, хлопці знають, що да, таке буває.
2: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
4: Програма звучить у повторі. Київ голос.
5: Київ голос.
4: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
5: Голос.
4: У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM.
5: Київ голос.
6: Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, і запрошую вас до програми «Київ голос», програми, де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні ми будемо говорити про те, як Київ працює і готується до зими під обстрілами, бо вже понад місяць ми всі кияни, і Київ живе в надскладних умовах постійних повітряних тривог і російських атак, але місто не просто продовжує жити, воно має щодня працювати, ліквідовувати наслідки цих атак, забезпечувати роботу критичних служб, реагувати на

0: 51 і про відкритість влади, зокрема про портал даних. Але ніколи не говорили про те, що робить апарат КМДА, чим займаєтесь ви безпосередньо, ваша команда. Тому ще подумала про те, що, ну, раз я цього не до кінця усвідомлюю, то, мабуть, кияни точно. От якби зараз вийти на вулицю і зробити невеличке опитування, що входить в зону відповідальності апарату КМДА, навряд чи хтось би дав якусь конструктивну відповідь. То чим ви займаєтеся і які сфери координуєте?
1: Ну, дійсно, робота апарату виконавчого органу, вона є надзвичайно важливою та багатосторонньою. Дуже великий спектр питань є, який так швидко не можна про весь розповісти. Я тільки зроблю основні акценти, які є надзвичайно важливими в нашій роботі. Це, звичайно, документообіг. Всі документи, які заходять на міську адміністрацію, вони опрацьовуються в апараті.
0: Незалежно від кого? Чи то від киян, чи то від служб?
1: Звичайно, звичайно. Це і доступ до публічної інформації, це і звернення, це і службова кореспонденція. І саме наша задача – направити відповідним виконавцям для того, щоб вони відреагували. Це важлива, але маленька складова. Інша складова – це, звичайно, юридична експертиза всіх документів. Колосальна кількість законів приймаються, розпоряджень, міжнародних договорів. І саме на апарат в великій мірі покладена відповідальність для те, щоб ці закони, розпорядчі документи були імплементовані. І на основі документів так само приймаються рішення Київської міської ради, за що також ми відповідаємо. Питання міжнародної співпраці. Саме ми займаємося міжнародною співпрацею для того, щоб наші партнери, наші міста-побратими, в яких у нас надзвичайно багато, 71 місто-побратим, завжди підтримувати з ними контакти та виконувати ті зобов'язання, які ми на себе беремо. І надзвичайно важливо, особливо в умовах повномасштабного вторгнення, це координація всіх структурних підрозділів. Для того, щоб місто працювало як єдиний організм, саме апарат забезпечує цю діяльність, координацію, забезпечення виконання завдань, контроль за цими завданнями. Це такі маленька частина наших функцій, але вони надзвичайно важливі, і від нашої ефективної роботи залежить, наскільки місто буде працювати ефективно в цілому та взаємодіяти з громадою.
0: Є якийсь один напрям, який забирає найбільше часу, якщо є? І можете, якщо можна, на прикладі, що означає координація всіх служб?
1: Виділити один напрямок надзвичайно важко, але я б хотів би сказати, що координація служб є надзвичайно важлива. В чому вона, скажімо так, заключається? Вона заключається в тому, що ті задачі, які сьогодні стоять перед містом, особливо під час повномасштабного вторгнення, вони потребують рішень не одного департаменту, не одного району, і вони повинні бути однотипними. І саме для того, щоб ми зібрали всі ресурси, всі сили для, ну, наприклад, для ліквідації наслідків обстрілу, так, або для надання соціальних послуг по всьому місту. Саме в апараті ця інформація збирається, координується та приймаються рішення, які потім надаються керівництву для їх затвердження та опрацювання. І, звичайно, при цьому юридична складова. Тому що наші рішення повинні бути не тільки ефективними, але і ще відповідати законам. І той аспект, що законодавство повинно бути дотримано в всіх питаннях, всіми структурними підрозділами, так само покладено на апарат.
0: Про війну. От, ви очолюєте апарат КМДА 8 років, якщо не помиляюся. За цих останніх 4,5 роки, ну, змінилося все. Ми змінилися, місто змінилося, життя змінилося кардинально. Чи змінилися не підходи, а от сама робота, процедури, чи додалися? Тому що от коли ви говорили про основні напрямки, там було зовсім мало про, про речі, які стосуються там війни або наслідків.
1: На жаль, майже вся робота наша сьогодні – це є війна. Війна, протистояння ворогу, протистояння тій агресії, питання того, щоб ми вистояли. І тому ці всі напрямки якраз вони стосуються війни. Більше того, на сьогоднішній день на апарат так само покладено відповідальність за діяльність Ради оборони, Я очолюю, я є секретарем Ради оборони, тобто я готую всі засідання та фактично виконання цих рішень.

0: І хотів би сказати, що однозначно змінився час, той, що був до війни, коли ми могли планувати довгострокові плани формувати по розвитку міста, інфраструктури, по розвитку наших сервісів в мирному житті. На жаль, повномасштабне вторгнення це кардинально змінило. На сьогоднішній день основна координація, яку ми здійснюємо, направлена на те, щоб ми забезпечили якомога швидше ліквідацію наслідків, щоб надати допомогу необхідну для тих постраждалих, які є. Це питання і медицини, це питання соціальної сфери, розселення людей, компенсації. Тому саме в цьому заключається наша координація на сьогоднішній день. І саме в цьому є наша велика відповідальність. На жаль, в цьому і є основна різниця, і дійсно ми мріємо про те, що ми знову повернемось до того часу, коли ми знову зможемо здійснювати координацію відновлення, розвитку, щоб наші кияни поверталися, були в теплі, освіта надавалася не в укриттях, на жаль, під час тривоги. Ми мріємо про це, але, на жаль, сьогодні...
1: Ну, не лише мріємо, але й працюємо, бо, як відомо, Київ один із найбільш потужних міст, яке найбільше підтримує сили оборони там в межах своїх можливостей.
0: Звичайно.
1: Про координацію, особливо про наслідки, знову ж таки, ну там максимально цікаво і мені, я думаю, всім киянам. Умовно кажучи, коли вночі відбуваються прильоти, як відбувається ця робота? Чи всі служби, всі департаменти не сплять, умовно кажучи? Чи є якісь чергові люди, які збирають цю інформацію? От як, що відбувається всередині міської влади, КМДА, коли от вночі є прильоти?
0: Ну, я хотів би сказати, що у нас робота сьогодні міста є в форматі 24/7. Тому ми працюємо постійно, ми отримуємо інформацію, звичайно, з різних джерел. І зараз це ще більш актуально, тому що ми бачимо, що відбувається. Прильоти відбуваються постійно. І наша задача за хвилини отримати інформацію, де відбулося падіння уламків, де відбулося прильоти. Цю інформацію ми отримуємо з різних джерел. Це і ДСНС, це і швидка, це і наші сервіси, такі як контактний центр. Тобто у нас сформовано ситуаційний центр, так би мовити, да, який отримує цю інформацію, і ми за хвилини зобов'язані приїхати та займатися ліквідацією наслідків, допомагати людям. Тому ця робота ведеться 24/7, це дуже змінило нашу роботу. Але ми, на жаль, вже в цьому напрямку маємо досвід, в цьому напрямку ми знаємо, як реагувати, як діяти, і злагоджено діємо щодо ліквідації наслідків цього повномасштабного вторгнення.
1: Наскільки в цю злагоджену систему вписуються райони, зокрема очільники районів, тому що ну ні для кого не секрет, що таке негласне протистояння між очільниками районів, особливо деяких, які призначають, всі призначаються президентом, а не мером, але всі мають працювати на і міська влада, і КМДА, і РДА мають працювати ну там на благо, що називається киян і розвитку Києва. Як вибудовується от зараз співпраця, за вашими оцінками, із очільниками, із районами? Бо я знаю, що і у вас були зустрічі, так? Десь місяць тому ви кілька районів були зустрічі щодо координації.
0: Я постійно провожу зустрічі щодо координації з районами. Це питання звернень. Як виявляється, в кожному районі є своя проблематика. По зверненням, по реакції. Здавалося, проблеми можуть бути одні, і вони повинні вирішуватись. Ні, по факту. В кожному районі ефективність різна. Дійсно, в цьому є питання. В деяких районах є питання прибудинкових територій, в інших районах дерева, благоустрій. Ці наради, які ми проводили з районами, я безпосередньо їх проводив у всіх районах.
1: У всіх 10, так?
0: Так, так, ми проводили ці райони. У нас була... Вони направлені на що? На те, щоб вияснити, де в кожному районі є слабкі місця. Це перше. Друге, дійсно посилити координацію. На сьогоднішній день в місті, в країні склалася дійсно парадоксальна ситуація. Ще до повномасштабного вторгнення постановою Кабінету міністрів у міського голови забрано право подавати кандидатури та звільняти кандидатури голів, тих людей, які безпосередньо по закону йому підпорядковуються. Більше того, навіть догану притягнути до відповідальності за грубі порушення, таке право у мера забране. Це дійсно створює певну зменшення координації, хоча в інших обласних адміністраціях таке право залишилося. Але з нас відповідальність ніхто не знімав, тому міським головою, профільними заступниками постійно проводяться штаби, постійно проводяться виїзні наради, напряму спілкування з мешканцями, висвітлення ситуації для того, щоб питання, за які відповідають райони, ефективно вирішувались. І в цьому плані ми намагаємося використовувати всі доступні методи, але я вважаю, що питання повинно бути не лише відповідальності, але ще й питання того, що ми маємо право визначати тих голів, які більш ефективні. Яскраві повинні бути показники. Кількість укриття, реагування на звернення. Міський голова завжди повинен мати право, як обраний киянами мер, призначати тих людей, які ефективні. Якщо не ефективні, він повинен мати право ініціювати їх звільнення. На жаль, таке право у нього сьогодні забрано.
1: Ну, бо по багатьом питанням райони є і розпорядниками, ну, виконавцями, так, знову ж таки, про ті ж такі укриття, там, зокрема, мобільні укриття, і місто торік виділило, Київрада виділила, якщо не помиляюся, 500 мільйонів гривень на мобільні укриття, та, власне, жодного і не було встановлено. Одне було на лісовому десь масиві, і то кажуть, що за гроші не з міського бюджету. Бо, знову ж таки, РДА невчасно там провели тендери, і вони і не були, по багатьом були підозри на завищені ціни і так далі, і тому подібне. Але коли мова йде, коли після чергового обстрілу соцмережі вибухають, що немає укриття, всі шишки летять на міську адміністрацію.
0: Ну, якщо ви абсолютно праві, в минулому році були виділені кошти, в цьому році так само великі кошти були виділені на укриття, на жаль, ми бачимо по певним районам низьке освоєння. Це є проблема. Міська рада, Київський міський голова, ми все зробили, виділили кошти, погодили місця, але, на жаль, освоєння низьке. І що ми робимо? Це виїзди, це постійні наради, публічна наша позиція про те, що це треба робити, висвітлення. Але, на жаль, така проблематика є, і ми надіємося, що для посилення нашої роботи все-таки вона буде виправлена.
1: Ну і ще про одну співпрацю хочу запитати. Зараз мало інформації, немає якихось там публічних звинувачень з обох боків, бо такий досвід теж кияни бачили, і місто має. Це співпраця між КМДА і КМВА, тобто міською адміністрацією і військовою адміністрацією, міською державною і міською військовою адміністрацією. Працюють зараз ці служби як одна команда?
0: Ну, я б хотів би сказати, що от перше ваше запитання було стосовно того, якщо вийти запитати людей, чим займається апарат, то менше було б відповідей зрозуміти на сьогоднішній день, яка координація, чим займається військова адміністрація. Дійсно, у нас є комунікація, тому що на військову адміністрацію, відповідно до закону про правовий режим, покладено відповідальність за ліквідацію наслідків, за оборону, за багато інших напрямків. Але ж так само, в всіх обласних центрах голова обласної адміністрації автоматично є начальником військової адміністрації. Унікальна ситуація, як і з головами районів, склалась, де призначається начальник військової адміністрації окремо, з яким також повинна здійснюватись координація. Ми намагаємося, робимо все можливе, тому що відповідальність колосальна за ті напрямки, за які ми відповідаємо, але На жаль, це таке питання, яке ми можемо оптимізувати і зробити. Тому що персональна відповідальність на сьогоднішній день, відповідно до указу президента, покладена на саме Київського міського голову.
1: Це ви про підготовку до зими зараз, так? Це ви
0: так,
1: про
0: так,
1: це розпоряд указ, здається,
0: так,
1: це
0: план стійкості.
1: План стійкості. Так, так. Зараз поговоримо ж окремо і про підготовку до зими, зокрема в тій частині, якою ви опікуєтесь. Про план стійкості у вас не буду запитувати. Буду запитувати про 1551, як готуєтеся. Але ще спочатку по обстріли, знову ж таки, слухайте, їх так багато. Я оце днями думала, що там ще місяців два тому була статистика від представників КМДА про те, що фактично кожен третій будинок, що понад 3 тисячі будинків в Києві зазнали пошкоджень, фактично там кожен третій житловий будинок. Зараз, мені здається, там цифри виросли в рази, тому що ну ти просто не встигаєш відстежувати, прилітає, прилітає і прилітає. Але прилітає не лише в житловий фонд, хоча безумовно там кожне пошкодження – це надзвичайно важливо, і це втрати, і фінансові, і не лише фінансові, але прилітає і в об'єкти, ну, не буду казати, що критичної інфраструктури, але в такі адміністративні об'єкти, так? Зокрема, там, пам'ятаємо, нещодавній постраждало будівля Київмедспецтрансу, і автомобілі були пошкоджені. От я про це хочу запитати. Коли відбувається ось таке пошкодження, так? Як місто забезпечує цю безперервну роботу тих служб, які стають ціллю ворога?
0: Ну, я хотів би сказати, що саме Київмедспецтранс є об'єктом надзвичайно важливим. Зокрема, там знаходяться під час останнього обстрілу, які були до цього, було знищено 8 швидких.
1: Це екстрена медична, простими словами,
0: швидка
1: це
0: допомога.
1: Екстрена.
0: Да, це швидка допомога, де знаходились якраз ці автомобілі, які були, вони перебували на перезмінці після добового чергування. Добре, що всі проінструктовані водії, які під час тривоги перебували в укритті, це вдалося, щоб ніхто не постраждав. Але дійсно, було пошкоджено будівлі, які використовувалися якраз для водіїв. Були пошкоджені безпосередньо інфраструктура і швидкі. Але знаючи підступність ворога, знаючи, що він воює не з військовими, тільки а й з цивільним населенням, швидкими садочками, школами, медичними закладами, звичайно, ми сформували резерв, дякуючи нашим партнерам, тому що бюджетне фінансування в нас обмежено. Ми не даємо можливість збирати автомобілі в одному місці. І на звичайно короткий термін нам вдалося відновити роботу, замінити ці автомобілі, визначити водіїв, і буквально через півгодини вони знову почали виконувати свої функціональні обов'язки. А будівля, от нещодавно завершено будівництво, яке здійснювалось власними силами. Я хотів би подякувати Приватбанку. Він також надав 5 мільйонів гривень обладнанням, матеріалами для відновлення будівлі. Тому що додаткового ресурсу у нас немає на ці речі, і ми справляємося своїм. Тому ми знаємо про підступність ворога і робимо все можливе, щоб максимально швидко відновлювати наші потужності і забезпечувати критично важливі напрямки діяльності міста, зокрема, роботу швидких.
1: Ну і це ж не один випадок, не один приклад. Якщо не помиляюся, ще були пошкодження трамвайного депо, правильно, де теж якась кількість трамваїв була, ну я не пам'ятаю, чи була виведена з ладу, але пошкоджені точно були. І таких можна ще пригадати кілька випадків, коли
0: ну я хотів би сказати ще один приклад, коли у нас на транспортній інфраструктурі знаходилися два автобуси, які у нас існують для того, щоб дітей на оздоровлення возити. Це великі наші партнери міжнародні приймають дітей. Вони також були знищені. Також ресурсу на це не було, і наші партнери зараз нададуть в найближчий час нам також автобуси для відновлення. Тобто намагаємося відновлювати найшвидший час без додаткового бюджетного навантаження.
1: Про підготовку до зими буквально дві хвилиночки у нас до новин, але почнемо тему про роботу 1551. Ми з вами говорили навесні, якщо не помиляюся, підсумовували так весь у той складний період. І тоді ви говорили, що досвід маємо, висновки зробили і вже знаємо, як підготуватись до максимальних пікових навантажень в майбутньому. То що зроблено? Що, як я останнім часом дуже люблю ставити питання таке, чого не було минулої зими, що є зараз?
0: Ну, я хотів би сказати, що перша надзвичайно важлива ситуація, яка треба її точно покращувати, чим ми займалися, це питання комунікації. Є декілька гарячих ліній. Це урядова гаряча лінія, 112. Урядова і 112
1: окремі. А це окремі, так?
0: Да. Це і 1557, це і районні гарячі лінії, це і контактний центр 1551. І саме важливо налагодити комунікацію. Тому що, незважаючи на те, що їх багато, у кожного є своя функція. Тому нам вдалося наладити з ними комунікацію, щоб кожен відповідав за свій напрямок окремо. Це перше. Друге, знову ж таки, спілкування з районами для розбору тих проблемних питань, які були. Тому що прийняти телефонний дзвінок – це це дуже важливо, але це дуже малесенька частина загальної праці. Його треба опрацювати, надати зворотній зв'язок. От над цим ми працюємо, щоб більш ефективно надавати зворотній зв'язок. Далі – інформаційна політика. Додатки – щоб не тільки телефонувати, а звертатись на додаток. І я дуже вдячний нашому ефіру минулорічному, коли ми це озвучили, і ми одразу побачили різницю збільшення кількості саме звернень через мобільний додаток, який ми також показали, що є зворотній зв'язок. І, звичайно ж, як ми обговорювали, по одному питанню велика кількість дзвінків. Хотів би також, ми інформуємо про те, що кожне звернення для нас є унікальним і важливим. На одне питання не обов'язково звертатися по будинку десятки разів, тому що з однієї сторони вони навантажують систему. В такому випадку нам не вдасться нічого зробити, якщо їх буде винжити. І воно все рівно буде вирішено, бо даний зворотній зв'язок.
1: Так, ставимо три крапочки. Я лише нагадаю нашим слухачам, що сьогодні гостем програми «Київ Голос» є Дмитро Загуменник, керівник апарату КМДА. І ми говоримо про те, як Київ працює і готується до зими під час постійних обстрілів. Залишайтеся, далі буде ще цікавіше.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Назар, 19 років. Давно, в принципі, хотів, але зупиняло те, що мама дуже сильно була проти, та і дівчина. Деякий час не думав за це. Потім побачив об'яву 3-ї штурмової бригади. Поїхав на вишкіл, там у них 7-денний є, і думав вже підписувати контракт там. Але тут вийшов в контракт вже на 1 мільйон, і бабки ще плюс, і квартирка, там всякі типу плюшки, ти вирішив сюди піти. 28 механізовано. Ганяють, заставляючи джиматись постійно, но я думаю, це на краще, нас готують. На мою думку, молодь – це діти, які не повинні бачити війни. Але раз вже така ситуація в країні, багато чоловіків, яким вже за 30 і 40 вони тікають, і банально країну немає кому захищати. Тому як би це не було погано, але молодь має захищати. Ура! Батьків, дітей, рідних, близьких. Ми тут всі для того, щоб зробити країну вільною. Щоб знову не почалась війна, треба пі***ю вибити.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Київ в голос. відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Вголос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ вголос.
1: Отже, програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто до нас доєднався щойно, нагадаю, ми сьогодні ведемо розмову із Дмитром Загуменним, керівником апарату Київської міської державної адміністрації, і ми говоримо про те, як Київ працює і готується до зими під постійними обстрілами. Отже, перед новинами говорили про роботу служби 1551 кол-центру. Ви говорили, що насправді кол-центр 1551 – це така міська служба, але є ще багато можливостей. І ви говорили про те, що провели роботу з координації, щоб кожен відповідав по своєму окремому напрямку. Можете, будь ласочка, роз'яснити, що це означає? Чи означає це, що, наприклад, я наприклад, скажу, можливо, так і мені буде зрозуміліше. От минулого року, коли, наприклад, були проблеми із опаленням в нашому будинку, то мої сусіди на лінію 112 телефонували сказати, що у нас ліфт не працює. Я їм кажу, слухайте, ну не включать, ну 112 це лінія ДСНС була. Я говорю, ну не приїде ДСНС вам ліфт включати, це треба кудись в інше місце телефонувати. От про це мова, щоб кияни розуміли, з якою проблемою куди звертатися.
0: Звичайно, лінія 112 це екстрені виклики, швидка, це загальнодержавна лінія, в якій є надзвичайно важливі пожежі, питання якихось кримінальних злочинів. Там є відповідна алгоритм реагування. Коли є там історія, що це все перевантажується і у нас здійснюється комунікація, воно не може йти бути ефективним. Ми, проаналізувавши нашу взаємодію, тому що ми розуміємо, що такі звернення будуть, зробили алгоритм співпраці. Ми навчили відповідну кількість працівників, які будуть долучені до цієї роботи, саме для цієї взаємодії. Щоб ці звернення, які вони отримували, ми могли б швидше підхоплювати та направляти їх в правильний напрямок. Тому яскравий приклад. Лінія 112, екстрені виклики, так само урядова гаряча лінія, це питання державні, які також до нас йдуть. 1557 – це звернення такі міського значення, як диспетчерська служба. Угу. Тому якраз в цьому напрямку ми і працюємо. Але і навчання персоналу.
1: Якщо говорити станом на зараз, щодо чого найбільше звернень, бо я знаю, що ви не любите, коли казати, що скаржаться люди.
0: Заявки.
1: Да, звернення або заявки на 1551, от станом на сьогодні.
0: Ну, сезонність має ключове значення. Це, звичайно, питання гарячої води, ліфти, прибирання, благоустрій, покос трави, обрізка дерев. Це такі питання ключові, які у нас на сьогоднішній день вони є актуальні. Вона зараз значно зменшила кількість звернень, вона дає можливість нам готуватись до пікових навантажень, коли на перше місце вийдуть питання опалення, електропостачання, прибирання снігу та інші.
1: А може і не вийдуть, а раптом?
0: Вони, це ж питання щорічне, незалежно від ситуації. Да, вона просто кількість звернень більша. Але ці питання, і їх стає більше, тому що вони стосуються більшої кількості людей.
1: Якщо не помиляюся, то колись ви говорили, що от пікові навантаження і рекордні оті цифри – це 20 тисяч звернень, а середня, ну, робота там, статистичний день – це 4 тисячі, правильно?
0: Так, зараз навіть трошки менше звернень.
1: Трошки менше.
0: Так, трошки менше. Але ж у нас воно як розділяється? У нас може бути близько 2-3 тисяч звернень, які ми залишаємо, віддаємо в роботу нашим співвиконавцям. Хотів би наголосити, що у нас співвиконавців більше 600. А є, і цю роботу ми дуже вітаємо, коли наші оператори безпосередньо одразу на базі нашої бази знань надають компетентну консультацію, і людина одразу задоволена. це і ще там також 2-3 тисячі.
1: А є у вас списочок? У вас є якась окрема тека чи окрема кімната з інформацією про звернення, які роками не виконуються? В мене таке є. От, наприклад, в мене ліфт не працює з 2015 року, якщо я не помиляюся. Мої сусіди не втомлюються звертатися на 1551, але щоразу від керуючої компанії вони отримують лист про те, що ліфт потребує капітального ремонту, на капітальний ремонт гроші в бюджеті не передбачені. Все. І я не знаю, скільки в цих сусідів уже цих листів. Багато от таких звернень, які роками не можуть бути вирішені.
0: Я хотів би сказати, що такі звернення, звичайно, є у нас аналітика, і тут питання якраз до районів, до керуючих компаній. Тому що ми їх, наприклад, якщо питання стосується капітального ремонту, на яке треба виділити кошти, то, звичайно, ми його можемо перший раз закрити, да? Але ми контролюємо в подальшому чи в кінці року. Керуюча компанія, район по даному зверненню подав звернення до бюджету з проханням виділити ці кошти. Якщо вони не подали цю інформацію, проігнорували, звичайно, тоді ми вже звертаємося про те, що ви не виконали. Це впливає на їхню ефективність виконання, яка є публічною, яка, зокрема, ми зараз цей напрямок розвиваємо для звернення. І вже на наступний рік, коли це вони мали зробити, звичайно, воно іде як невиконання їхнє безпосередньо. В той же час, коли ми розуміємо, що є обмеження бюджету, не всі питання можна виконати, і воно не підтримано міською радою, хоча такого небагато, тому що ми намагаємося всі питання, які задають район, забезпечувати, тоді дійсно ми повинні пояснювати причину, чому не були виділені. Тому тут питання до заявників, до тих, хто залишає звернення, відповідально, чому не подали, тобто розвивати це звернення. На сьогоднішній день, дійсно, кияни вже розуміються на цьому роботі, є на цьому питанні є освідчені, і треба вимагати, а чи подали, і бути нашими помічниками.
1: Як вам здається, за останні роки кияни стали більш прискіпливо оцінювати роботу міської влади?
0: Ну, я хотів би сказати, що Київ завжди відрізнявся своєю освіченістю, активною позицією. Кияни завжди були такі прискіпливі, вимогливі. Але на сьогоднішній день питання, які ставляться, вони стали такими, які потребують швидшого вирішення. І опалення, і відновлення, і соціальні гарантії. Це з того, що ми почали. Тому, звичайно, і не будемо забувати, що сьогодні технології штучного інтелекту, коли можна за одну хвилину зробити аналіз цієї інформації, вони також розвиваються. І цю інформацію також використовується, і задається нам питання вже з аналітику. А чому там зроблено? А чому там така відповідь? То, звичайно, це більш відповідально. Треба ставитись до цих питань. Звичайно, розвиток іде, і ми повинні ставати сильнішими і кращими.
1: Ну, розвиток штучного інтелекту продукує і інший бік. Він продукує тисячі коментарів, наприклад, з якихось однакових або неоднакових. Так, я зараз кажу і про реальні ботоферми, і про те, що вже використовують завдяки штучному інтелекту. І от коли я запитувала про чи стали кияни більш прискіпливішими, соціальні мережі стали нашою такою платформою, так, де можна висловити всі свої думки. І люди дуже часто це і роблять. І давайте будемо відвертими, зараз в цих соціальних мережах багато критики в адресу міської влади. Це може про щось свідчити? От як ви сприймаєте цю критику, як місто сприймає цю критику?
0: Ну, я хотів би сказати, що якщо ти працюєш на державній службі, якщо ти займаєш відповідальну посаду, відповідаєш за відповідальні напрямки, то ти маєш сприймати критику. І хотів би сказати за себе.
1: Якщо вона конструктивна.
0: Да, і хотів би сказати за себе і за колег, що конструктивну критику ми сприймаємо як підсказку. Звичайно, коли це якісь там не без аргументів критика, звичайно, на неї звертаємо увагу, але вона не повинна впливати на роботу. Якщо це критика конструктивна, прислуховуємося. І хотів би сказати, що для мене, от я отримую велике задоволення, коли отримуєш критику, потім намагаєшся спільно з тими, хто критикує, розібратись в проблемі, знаходити точки дотику і стаєте однодумцями. От для мене це задоволення, яке я отримую в роботі, і це дає можливість нам ставати сильнішими.
1: Ну, але водночас публічна критика посадовців не завжди обмежується оцінкою їхньої роботи, і іноді йдеться про серйозні звинувачення, які можуть мати репутаційні наслідки ще до встановлення всіх обставин. І ви, власне, опинилися в такій ситуації через історію зі службовим відрядженням, і нещодавно суд повністю задовольнив ваш позов і визнав поширену правоохоронними органами інформацію недостовірною. Що для вас означає це рішення?
0: Ну, я хотів би сказати, що це рішення надзвичайно важливим, але хотів би сказати, що взагалі виникло, чому це рішення ми змушені були подати. Тому що дійсно більше року назад вже один прекрасний день група прокурорів, слідчих вірвалися і почали під фотокамери вручати підозри. І вже через декілька годин більше сотні публікацій з фотографіями стосовно того, що ми вчинили злочин, хоча жодного допиту, жодної інформації в нас не запитували, просто прийшли. Звичайно, я був і тоді, для мене це була незрозуміла причина, тому що мої всі відрядження були по роботі, але репутаційні втрати, які були понесені, вони не були понесені мною особисто, чи моєю, не тільки мною особисто, родиною, а й міською владою в цілому. Тому що міжнародне партнерство, міжнародна співпраця для нас має надзвичайно важливе значення, особливо під час війни. І тому, будучи впевнені в своїй правоті, ми пішли до суду, тому що це не можна було залишати так. Більше того, питання, це поширення інформації призвело до того, що в перший раз до мене були застосовані найжорсткіші санкції. Це цілодобовий домашній арешт, це відсторонення від посади. Звичайно, нам вдалося в суді добитися скасування цих санкцій несправедливих. І через рік, через багато судів, вдалося нам перемогти стосовно того, що вся поширена інформація Офісом Генеральної прокуратури, Національною поліцією визнана недостовірною. Більше того, на минулому тижні обвинувальний акт був повернений прокурору у зв'язку з тим, що невідомо взагалі, в чому мене звинувачують. Але дійсно рік на це пішло, але репутацію ми не можемо відновлювати такими самими публікаціями.
1: Я якраз хотіла запитати, скільки журналістів, скільки ЗМІ, взагалі медіа, телеграм-каналів написало про те, що ваш позов повністю задовольнили?
0: Зараз ні, але рішення суду іменем України прийнято. Я думаю, що, можливо, буде апеляція, але ми повністю впевнені в своїй правоті і доведемо це до кінця. Ще багато судів, ще багато випробувань, але якщо правда на твоїй стороні, то це питання часу довести і відновити ім'я, і не тільки моє, і міської влади в цілому.
1: Наскільки взагалі, насправді посадовці їздять за кордон, ви були не першим і ви були не останнім. Наскільки це важливо, наскільки, тому що ми всі кажемо, міжнародні партнери, ми розраховуємо на їхню допомогу і отримуємо цю допомогу. Наскільки важливо напряму з ними комунікувати, а наприклад, не через Zoom? Потрібні ці відрядження?
0: Надзвичайно, вони надзвичайно важливі, вони приносять свій результат. Тому що на сьогоднішній день, як я вже говорив раніше, допомога міжнародних партнерів багато питань закриває для нас важливих. Це і по швидким, про які ми говорили, і про автобусам, які на сьогоднішній день задіяні в тому, щоб наші дітки їздили за кордон відпочивати. Це і питання пожежних автомобілів. От один із останніх прикладів, коли надзвичайно була важлива зустріч особиста, коли мер Барселони до нас приїжджав, привіз пожежні автомобілі та був підписаний пролонгація договору про співпрацю ще на 3 роки. Mm-hmm. Тому, коли нам треба встановити комунікацію, коли нам треба створити нові сильні зв'язки, це лише особисті зустрічі, які готуються. Але під час повномасштабного в рази зменшилась кількість відряджень поїздок. Це пов'язано з логістикою і, надзвичайно, важким навантаженим графіком, як ми говорили, 24/7, ми не маємо можливості виїхати. Лише в таких крайніх випадках ми виїжджаємо.
1: Без персоналій, але запитаю, були за ці 4,5 років випадки, коли ви запрошували якихось міжнародних партнерів, вони відмовлялися приїжджати саме через безпекові моменти?
0: Не було такого.
1: Не було всі?
0: Було, у нас були випадки, коли зменшували кількість делегацій, але перші особи, мери міст, перші голови делегацій приїжджали завжди. Ми забезпечували максимальну безпеку. І єдине, що ми намагалися, передивитися по графіку і його наповнювати тим, щоб ми могли поїхати на будинки постраждалі. От з мером Барселони, наприклад, ми їздили в укриття, де вчилися діти. А він є заступником Євросітіс і на європейському рівні серед міст він зможе донести цю позицію. Тому ми проявляємо проактивну позицію. Тобто ми і запрошуємо, і потім ще надаємо додаткові локації для відвідування. Але, звичайно, питання безпеки, як і в іншому, є пріоритетом.
1: Так, і ще одну тему, яку хочу з вами обговорити, це відкритість міської влади. Ми з вами говорили, у квітні запрацював в Києві портал даних. Нещодавно ви оприлюднили цікаві цифри, хочу, щоб ви роз'яснили їх. Отже, за неповних півроку понад 127 тисяч користувачів переглянули портал даних, майже 5 тисяч завантажили набори даних і було здійснено понад 500 тисяч IPI, правильно? Викликів.
0: IPI, да.
1: Що шукають найбільше? І розтлумачте, от це гарні показники чи не, чи середні?
0: Ну, завжди ми, скажімо так, намагаємося досягати кращих результатів, але ці результати перевершили наші очікування. На минулому нашому ефірі якраз ми презентували, в тому числі, нашому портал відкритих даних. І на сьогоднішній день у нас вже є результат. Це надзвичайно важливий напрямок. Transparency визнала нас лідерами, зокрема, щодо відкритих даних. І це дуже важливо. Це про що говорять ці цифри? Ці цифри говорять, що цей додаток є актуальним, його завантажують. Використання API, воно показує те, що наші дані, які нещодавно стали відкритими, стали одною з ключових основ для розвитку нових сервісів в рамках партнерської співпраці з приватною сферою. Це надзвичайно важливо, це робить нас сильнішими, це робить нас ефективнішими, це додатковий контроль. Може бути багато дискусій, чи треба бюджет оприлюднити, чи програми. Це зроблено і це стало ефективно. Це більший контроль і це робить нас більш ефективними. Що стосується напрямків, які є найактуальнішими, на жаль, це питання безпеки. Це питання стійкості, це укриттів. Це номер один з тих питань, коли людина заходить, може перевірити, що є поруч, з якими найважливішими сервісами. Це є номер один. Друге питання – це питання транспорту, міської інфраструктури, транспорт, перекриття доріг. І це також використовується в інших сервісах. Тобто, ну і міські сервіси. Велодоріжки, контактний центр. До цього були зараз, звичайно, зменшились міські пляжі та інші сервіси. Є над чим ще працювати, є що розвивати, зокрема, міжнародний напрямок ми плануємо розвивати, паркування, надавати цю інформацію. Це наші нові напрямки і ці показники, які ви озвучили зараз, які ми також оприлюднили, є підтвердженням того, що ми рухаємося в правильному напрямку.
1: Я, до речі, от одна маленька ремарочка, днями зустріла в соцмережі допис якогось киянина, який розробив додаток, коли ось цей програмку типу Вейзу, який може побудувати маршрут без інтернету, без GPS-у. Так. І оце я не здивуюся, якщо автор цього додатку використовував, можливо, якусь інформацію із порталу даних.
0: Однозначно.
1: От цікаво, треба буде, може, навіть дослідження
0: саме
1: зробити.
0: Саме для цього, одна із ключових питань, саме для цього ми дали ці дані відкриті, безкоштовні. І ми дуже раді, що нам вдалося використати найкращі світові досвіди для того, щоб реалізувати цей проєкт, який ще продовжується.
1: Але завершимо тим, що починали. Якщо би тако вийти на вулиці і запитати киян, що для них означає відкритість влади, так, відкритість міської влади, то я думаю, що значна частина відповіла б, типу, що ми хочемо мати доступ до інформації про те, куди витрачаються гроші, як ухвалюються рішення. Таке можливо? Такий сервіс можливий?
0: Ну, я хотів би сказати, що на сайті порталі відкритих даних саме бюджет є, програми є. І громадське суспільство, кияни, звичайно, до цього повинні долучатися. І в нас для цього є запити, щоб ми це робили.
1: Ну, бюджет і програми – це трошечки інше, бо іноді депутати мені тут розказують, що, коли я запитую, так, а чого ви голосували за ремонт ось той? Вони кажуть, ну, так, а ми не бачимо конкретно, за що голосуємо. Ми голосуємо це в цілому.
0: Я хотів би наголосити на тому, що, наприклад, під час підготовки до бюджету звернення контактного центру беруться в роботу, зокрема, по прибудинковим територіям, по відновленню. Цю інформацію ми надаємо і систематизуємо, надаємо. Але просто питання в тому, що на сьогоднішній день структура бюджету змінилася. Не будемо забувати, що в минулому році були внесені зміни до законодавства, коли були зменшений наш бюджет рішенням уряду без нас. І
1: це ви про 8 мільярдів, кажете,
0: да,
1: вилучених?
0: Так, да, угу. Да. І питання відновлення сьогодні. Тому структура бюджету змінилася. Але ми намагаємося... Питання бюджету і комунікації, воно є одним із пріоритетів.
1: Ну і я так розумію, що структура бюджету іще зміниться, зважаючи на вчорашню заяву нашого очільника уряду. Я знаю, що він не може контролювати і впливати на місцеві бюджети, і місцеві бюджети самі вирішують, але от принаймні на державному рівні вже ухвалено рішення, що поки що призупиняємо проекти із будівництва, там перекладання бруківки, будівництва парків і так далі. Ось, але Київ має свій бюджет і своє бачення щодо того, як ним розпоряджатись. На сам кінець я хочу у вас запитати про таке дуже людське. Я десь всередині говорила, що зараз дві теми, які найбільше хвилюють киян, це підготовка до зими і оці обстріли. Але насправді все, що нас зараз хвилює, це як вижити. Правда, ми вчора з колегою говорили, що ми такі якісь, ми є учасниками гри «Морський бій». І ти не знаєш, попадуть в тебе чи не попадуть в тебе. Як ви тримаєтесь?
0: Ну, по-перше, я розумію, що ці обстріли направлені на те, щоб зламати наш дух. Для того, щоб ми зламались і пішли на те, що від нас просять капітулювати. Але історія говорить про те, що цього ні в якому випадку робити не треба. Тому що питання знищення країни. І це дає сили. Щоб ми зможемо перемогти тільки, коли ми будемо сильними. І тому це дає силу не піддатись ворогу, вистояти і те, щоб залишилась країна, Київ, українським, це надзвичайно важливо, це дає сили.
1: Ну, але ж треба якось ще й шукати, чим об'єднувати українців, бо ми зараз більше сваримося, ніж робимо щось, ну, там, гуртом. Коли люди говорять про те, що ми живемо як в концтаборі, ну, хочеться прямо, не знаю, сісти і плакати, чесно. Дуже емоційно, може занадто емоційно, але ну от я така людина. Я вам дякую за сьогоднішню
0: дякую
1: розмову.
0: Вам.
1: Будемо триматися, іншого вибору в нас немає, як написала хтось із в стрічці, я не пам'ятаю, типу, що я для себе ухвалила рішення, що я залишаюся в Києві, і це мій внесок в спротив ворогу. Так, попри всі ризики, я залишаюся. Отже, дякую всім, хто нас слухав сьогодні. Гостем програми сьогоднішньої «Київ голос» був Дмитро Загуменний, керівник апарату КМДА. Говорили про те, як Київ працює і готується до зими під час обстрілів. Дякую всім ще раз і до зустрічі.
2: «Київ голос». Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
4: Слухай.
2: Київ FM.

8 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про наслідки російської атаки для Києва та області цієї ночі, підсилення протиповітряної оборони, а також технічні збої, які ймовірні в оплаті транспорту. Дві людини загинули, ще четверо постраждали. Такі наслідки нічної ракетно-дронової атаки на столицю. За даними рятувальників, у Києві зафіксували пожежі та руйнування у чотирьох районах. Зокрема, у Святошинському районі пошкоджені близько 10 приватних будинків. У Подільському виникли пожежі та руйнування у нежитловій будівлі, складському приміщенні та двоповерховому приватному будинку. Тоді як у Голосіївському районі горіли лазня, побутівка та бетонозмішувач. В Солом'янському – суха трава. Наразі остаточні наслідки атаки встановлюють. Ворожий терор цієї ночі спричинив трагедію і на Київщині. У Вишгороді з-під завалів дістали тіло дитини. Ще трьох людей вдалося врятувати на тій локації. За даними військової адміністрації, двоє дорослих отримали поранення, ще одна неповнолітня зазнала стресу. У Вишгородському районі пошкоджені та зруйновані приватні будинки, виникли пожежі у житловому будинку та гаражах. У Бучанському районі пошкоджені три приватні оселі, автомобіль і два складські приміщення. Також там була пожежа. Наслідки атаки зафіксували і на об'єктах інфраструктури у Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах. Далі про підтримку, адже Україна отримала новий пакет ракет для систем протиповітряної оборони NASAMS. Про це заявив президент Володимир Зеленський, уточнивши, що вже цього тижня Україна готує нові переговори із партнерами щодо ППО та подальшої підтримки. За його словами, зараз також ведуться переговори про постачання необхідних ракет для систем Patriot. Зеленський нагадав, що Бельгія до кінця року передасть Україні три винищувачі F-16, які також використовують для захисту неба та знищення російських дронів. Далі попередження для користувачів громадського транспорту. У Києві можливі тимчасові збої в роботі сервісів для оплати проїзду. Причиною стали технічні роботи з ліквідації наслідків російських ударів по дата-центрах, які тривають у столиці. У КМДА очікують, що завершити їх вдасться у першій половині дня сьогодні. Киянам рекомендують на цей час оплачувати проїзд банківською карткою. Поїздки, придбані до початку технічних робіт, можна буде валідувати і надалі, а придбані під час робіт тимчасово не валідуватимуться, але збережуться та будуть доступні після відновлення сервісів. І на сам кінець про благоустрій. В Оболонському районі прибрали сміття та старі автомобільні покришки із паркувального майданчика на вулиці Вербовій. До робіт долучилися працівники Київтранспарксервісу, підприємств із утримання зелених насаджень та ШАУ. Тим часом у сквері на вулиці Вишгородській висадили близько 70 кущів бузку та пухироплідника. А на відпочинковій локації на проспекті Литовському з'явилися вічно зелені сосни. Наразі це всі новини. Далі про погоду.

0: Дорожня хроніка.
1: Друзі, 8:05 вже майже на студійному. Усім доброго раночку. Важкувато так сьогодні було, будьмо чесними. Ракети летіли, дрони летіли, продовжують летіти, тому зараз у нас дронова небезпека, жовтий рівень. Тому, будь ласка, не нехтуємо і реагуємо, власне. За можливості, ми розуміємо, що нам треба жити, їхати на свої роботи, тому будьте обережні. Ще й враховуючи туман, знаєте, крізь туман ще й тут теж і видимість для водіїв зменшилася там до 200 метрів, навіть менше, 100 метрів, от Юля, навіть ще менше, вона протирає очі, каже, 50 метрів. Знаєте, я тут побачив просто на дорозі того, хто, кого точно не видно, є, власне, це самокатника, в якого не було ніяких ні розпізнавальних знаків і ніякого вогника, тобто ліхтарика, жодного. Тобто він як виринув з туману, і я розумію, що, от, наприклад, автівка їде на обгін, та? От вона точно не бачить його чи її. Тому, друзі, будьте обережні, за такою погодою я б взагалі обмежився користування такого транспорту, бо дійсно буде вас непомітно. Я розумію, що всім треба діставатися до своїх пунктів призначення, але краще тут обрати саме безпеку. Отож, друзі, дивимося, що на Північному мосту у нас доволі все комфортно, можна переїхати його, потім далі Степана Бандери теж норм. Від Крилівської нагору по Теліги будуть ускладнення до Дорогожичів, традиційна така ранкова історія. А Подільсько-Воскресенський мостовий станом на 8:06, заглядаємо туди, доволі комфортно, немає якихось ускладнень, єдине, що на Набережно-Рибальській, трішки туди ближче до Набережно-Хрещатицької, можна потягнутися в бік Подолу. Далі Глибочицька норм, нижній вал теж гарно проїзним виглядає станом на цей час. І давайте ще заглянемо на Берестейський проспект, яка там ситуація, заїзд в місто. Доволі непогано, до речі. Біля Чайок тільки трішки можна потягнутися, потім від Житомирської і до Святошина, потім далі до Берестейки. Трішки, не критично, якщо що. І з Борщагівки, бачу, невеликі ускладнення є по проспекту Леся Курбаса до парку «Юність». Далі до індустріалки їхати можна комфортно. Ймовірно, що дехто вирішив залишитися після важкої ночі і працювати дистанційно, якщо є така змога. Завжди кажу, для роботодавців маєте таку опцію, залишайте працівників, відповідно, вдома на дистанційці, кілька годин їм відновитися, і потім будуть інтенсивніше і продуктивніше працювати, аніж весь день будуть тинятися на роботі, невідомо чим займатися. Рухаємося далі, друзі, 8:07, Київ Монінг Шоу розпочинається.
2: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
3: Мій позивний – дайвер.
2: За кожним позивним – своя історія.
3: Займався фрідайвінгом, займався підводним полюванням, взагалі полюванням, в принципі, все-таки екстремальні хобі. Ми разом пішли з хлопцями, ті, що тренувалися зі мною, і, в принципі, вопрос рішився сам собою, вони – ти будеш дайвер.
2: За кожним позивним – людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
0: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98.
4: У Києві триває червоний рівень небезпеки. У Києві триває червоний рівень небезпеки.
0: Реклама на Київ-ФМ.
4: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Київ Морнінг Шоу.

0: Ну що ж, друзі, 8:09, майже 10 хвилин, Київ Монінг Шоу в ефірі. Мене звати Юлія Матвієва, і сьогодні середа. Середа, фактично, екватор робочого тижня. Знаєте, починається він доволі складно, тому що важка ніч була для Києва та Київської області. І от це ще одне таке підтвердження того, що ні про які мирні перемовини, ні про яке завершення війни, і загалом ні про який мир Путін не думає. Думає тільки над тим, щоб навпаки посилювати ось весь цей свій терор, знаєте, і от з'явилися буквально днями дані про те, що наступного року країна-агресорка планує спрямувати на так звані оборонні витрати. Ну, всі ми розуміємо, що це на війну проти нашої держави, 17,1 трильйона рублів. І це ЗМІ порахували, що це близько 202 мільярдів доларів. А от сукупні витрати на так звану оборону протягом наступних 3 років будуть перевищувати позначку 50 трильйонів людей. Ну, я ж кажу, це ще одне підтвердження того, що Росія не збирається припиняти ось цей свій терор, не збирається ані війну завершувати, ані про які мир домовлятися. І от сьогодні в Києві, на жаль, є загибла людина, є поранені. І так само ми попереджаємо всіх, що от якщо ви будете чути сигнали повітряної тривоги, немає значення, жовтий рівень це або червоний, це насамперед ваша безпека, це ваше життя, тому не нехтуйте цими попередженнями і шукайте безпечні місця, обов'язково шукайте безпечні місця, укриття. Якщо укриття немає, то намагайтеся якомога знайти безпечніше місце. Ми ж, власне, продовжуємо говорити про найважливіше і про найактуальніше. Якраз поговоримо про те, що відбувається у Чорному морі, тому що все ж таки там залишається Чорноморський флот країни-агресорки, хоча нині, як пишуть, він і заблокований, але тим не менш. До нас долучається пан Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил України, капітан 2-го рангу. Пане Дмитре, я вас вітаю. Не скажу, що доброго ранку, але дякую, що долучилися.
1: Вітаю студія, вітаю слухачі.
0: Давайте з того і почнемо. Бачите, от ворог знову запускає по Україні ракети. Наскільки часто він для цього зараз використовує саме ракети-носії у Чорному морі?
1: Фактично, зараз це до кількох пусків на місяць, від 1 до 3. Якщо точніше, в принципі, за останні 4 місяці максимальна кількість була 3 застосування за 1 місяць.
0: Це надводні ракетоносії, ті, які були зазвичай, або це і підводні човни?
1: Підводні носії, тому що для підводних човнів. Так само у них умови для пусків зараз не відповідають. Для цього їм треба в першу чергу зануритися, ну, тобто, відповідно, вийти в море. З надводними кораблями простіше організувати це, тому що вони, в принципі, можуть безпосередньо з пункту перебування здійснити пуски.
0: А пункт перебування зараз де у ворожого флоту переважно? І чому саме ось так?
1: Він у них єдиний по факту, це Новоросійськ, пов'язано це з тим, що інших локацій безпечних, відносно безпечних, знов таки, росіяни в Азово-Чорноморському регіоні просто не мають. Так, в деяких інших портах можуть перебувати якісь поодинокі кораблі або катери. Всі носії і ті одиниці, які більш-менш великі, вони перебувають в Новоросійську, тому що інших баз, які вони, по-перше, могли б використовувати саме в якості військово-морських баз, у них в Чорному морі не було, це тільки Севастополь і Новоросійськ. Ну і, звісно, це пов'язано з інфраструктурою і периметром безпеки.
0: Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, що загалом зараз відбувається з Чорноморським флотом країни-агресорки? Скільки в нього яких кораблів? До речі, от у контексті запуску ракет, що у росіян з каракуртами, з ось цими малими ракетними катерами? І для чого вони їх зараз використовують переважно?
1: Малих ракетних кораблів проєкту «Каракурт» в Азово-Чорноморському регіоні немає, тому що 2 з них було уражено. Це «Аскольд» в Керчі, він стоїть на причалі пошкоджений. Це Циклон, це перший з цієї серії. Унікальний він був тим, що жодного пуску ракетного він так і не здійснив ні під час випробувань, не після того, як став дострою. Два кораблі вони вивели з акваторії, останні два, які вони будували на Каспії. Це, до речі, мабуть, такий найбільш помітний кейс, де вони все ж таки доцільність поставили вище імперських своїх амбіцій, вивели ці одиниці. Один з них потім на Балтиці опинився і був уражений, до речі. П'ятий корабель не заходив в акваторію, їх було п'ять спроєктовано для Чорноморського флоту. Тому їх, в принципі, нема. Залишаються проекти подібні, це Буян-М, це теж відносно невеликі ракетні кораблі, їх в Чорному морі залишається три одиниці, мінімум два з них в строю. Ну і, звісно, фрегати СН Макаров, які вже кілька разів отримували пошкодження, але поки вони не опиняться на дні, вважати їх такими, що ви були зі строю, теж не варто. Ну і, відповідно, два підводні човни, це теж як мінімум проєкту «Варшавянка».
0: Були буквально наприкінці серпня новини доволі цікаві про те, що у бухтах тимчасово окупованого Севастополя зафіксували розташування цих пошкоджених кораблів. Ви частково про це зараз згадували. І на фото, зокрема, тоді Кримський вітер повідомляв, що був «Епрон», була «Молнія», проєкт 1241, і були ще деякі кораблі. А скільки загалом ось цих ворожих кораблів Росія зараз тримає отак от у бухтах, у портах і намагається щось з ними робити? Чи здатні вони їх відновлювати?
1: Давайте почнемо з того, що тому жодних одиниць бойових, які готові до застосування, зараз немає. І це зараз вже на перший рік триває. Вони там залишили і великі десантні кораблі, і середній розвідувальний корабель «Іван Курст», які отримали пошкодження раніше, які не готові до виконання завдань за призначеннями, і їхня зараз мета їх просто зберегти. Тому їх можна побачити в різних частинах гавані, вони їх періодично переправляють для того, щоб їх просто не добили. Що стосується решти кораблів, вони в Новоросійську. В Криму так само залишається велика кількість допоміжного квоту. Не слід забувати, що флот – це не лише бойові одиниці, це велика кількість суден забезпечення, буксирів різноманітних, які призначені для того, щоб обслуговувати інтереси решти бойового складу. Квоту. Якщо брати у відсотковому значенні, це близько 65, ну тобто дві третини з бойового складу, вони залишаються ще в строю. Єдине, що вони по факту не можуть застосовувати. Тобто нас з вами цікавлять в першу чергу носії. Решта кораблів, патрульні, ракетні катери, вони, в принципі, зараз ніякого функціоналу не виконують. Особливо враховуючи те, що вони навіть в море вийти не можуть. Але тим не менш вони наявні, так, російські політики, деякі блогери, так би мовити, національного рівня, вони заявляють, що Чорноморський флот є, він виконує завдання. Хоча насправді завдання у нього зараз єдине – це просто вижити.
0: Я у цьому контексті тоді згадаю події, які відбувалися минулого місяця, які відбувалися фактично у серпні. Наші удари по російському тіньовому флоту, я ж так розумію, що зачепили вони і Чорноморський флот, або ні?
1: Чорноморський флот не просто зачепили, його цілі спрямовано атакували безпосередньо в пункті базування. І успішно, і не один раз в цьому році. Тому війна триває, війна на морі так само. І, звісно, єдиною гарантією якогось рівня безпеки відносного в Азово-Чорноморському регіоні є лише із присутності російського Чорноморського флоту. Що стосується, до речі, його складових, не слід забувати, що авіація так само відноситься до Чорноморського флоту, яка працює над акваторією в більшості своїй. Тут, звісно, і гості до нас періодично залітають різноманітні скабами, зокрема. Але ці завдання, які мав би виконувати корабельна катерниця, виконують авіації. І це протидронова боротьба, це відкриття надводної повітряної обстановки, так само контроль цивільного судноплавства, акваторії. Це все зараз робить авіація російська. Тому там є насправді куди бити, що стосується суден, які ви теж згадали. Ну, ви бачите, що вже офіційно на Росії, значить, мова йде про те, що бюджет держави мають викупити врожай цьогорічний у російських аграріїв, тому що експортувати його вони не змогли.
0: Ну, я...
1: Тобто,
0: вибачте, трішки переб'ю. Я у цьому контексті, я з вашого дозволу додам дуже цікавий факт, те, що буквально днями писала про те, що для експорту свого, ну, для експорту збіжжя Росія почала вперше використовувати арктичний шлях. Ну, це просто дуже цікава новина.
1: Да, дуже цікаво, скільки вони вирощують в північних своїх областях. Вважаю, можливо, у порівнянні з південними. Я думаю, що тут навіть порівнювати нема чого. Звісно, так само край це південь, де є сонце, на відміну від півночі. Знаєте, взагалі, як виглядає російська мрія? От є американська мрія, так, а є російська мрія. От, російська мрія – це дословно погріти кісточки на старості. Тобто от, є у них такий от пункт, як все життя страждати, на пенсію купити в Сечах квартиру, там все продати і поїхати в Сечі. От. І відповідно так, різниця кліматично велика, аграрії – це південь, і експорт відповідно через Чорне море. З експортом сталася біда під назвою Володимир Путін, який вирішив розв'язати черговий етап війни в Чорному морі. Ну, а тепер в результаті вони мають викупити врожай цих самих фермерів.
0: А що відбувається в Азовському морі? От можете розповісти, яка там зараз ситуація? Ну, тому що, відверто кажучи, коли з'явилися перші новини про те, що були вражені ворожі кораблі в Азовському морі, знаєте, мені було дуже цікаво, бо зазвичай ж Росія вважала, що Азовське море – це фактично, ну, їхня тиха гавань, якщо можна так сказати. І ось тоді просто, я так розумію, був просто якийсь злам системи.
1: Вони її вважають не тільки гаванню, а внутрішнім морем. Навіть намагалися це офіційно визнати. Здається, на національному законодавчому рівні навіть визнали. Але міжнародне морське право, звісно, має зовсім інший погляд на це. І мова йшла про судно. Судно, яке заходило в Крим, ну, тобто фактично в наше територіальне море, з метою забезпечення логістичного Криму. Станом на зараз морська логістика з Кримом доволі складна. Пароми не ходять після подій літніх. Фактично ті судна, які ходили в Азові туди, вони мали вирішити проблеми, які створили Сили оборони України, перевізаючи логістику в Крим і на південне угрупування військ на лівому березі річки Дніпро. Тому там, в принципі, особливо нема де розігнатися. Море мілководне, максимальна глибина 15 метрів, фарватерів не так багато і, в принципі, маршрутів не так багато. Тому там якась військова активність відсутня в принципі, тому що там так само акваторія знаходиться в зоні ураження впевненого з боку України.
0: І якщо говорити, в нас залишилося 4 хвилини, що в них загалом зі спробами вже не відновлювати знищені кораблі, а зі спробами щось збудувати? Бо робили вони там якісь гучні заяви деякий час про те, що там планували вони щось будувати, а що в реальності?
1: Найсмішніше те, що вони там досі ніби щось будують. І ми, звісно, з задоволенням за цим спостерігаємо, тому що МРК «Скольд» не дасть збрехати. Ми завжди чекаємо фінальної стадії будівництва. Нехай вони вкладають гроші, ресурси. Ми наносимо лише вже кінцеві штрихи до цих конструкцій, після яких вони залишаються, як правило, де їх будували. Тому так, Крим – це велика промислова суднобудівна інфраструктура. Там багато заводів, які вони у нас віджали, іншого слова тут підібрати важко, разом з Кримом у 2014 році. Ця промислова база або націоналізована, або розібрана російськими олігархами, між російськими олігархами. Вони, до речі, встигли здивуватися, коли побачили нашу промислову базу, яка виглядала більш сучасно, ніж російська. Тому тут залишається лише спостерігати. Звісно, що ніяка військова продукція з цих заводів в море не вийде.
0: Зрозуміло, пане Дмитре, я вам дуже дякую, що ви долучилися, що знайшли можливість сьогодні так в деталях розповісти те, що відбувається, власне, з самим Чорноморським флотом, ну і найголовніше, чи запускає Росія по Україні свої ракети з моря. Нагадаю, що з нами на зв'язку пан Дмитро Платинчук, речник Військово-морських сил України, капітан другого рангу. Друзі, насправді, ще раз нагадую всім, що якщо навіть новин про морське базування ось цього флоту ворожого немає, ви то все одно вам варто зважати на кожен сигнал повітряної тривоги, немає значення, жовтий він або червоний, тому що, бачите, ворог тільки нарощує свої обстріли, нарощує свої удари, і тепер сьогодні цієї ночі там і ракети були, і дрони, і ми розуміємо, що з настанням холодів країна-агресорка, вона все більше атакуватиме нашу державу, тому обов'язково, коли ви чуєте сигнали повітряної тривоги, я це вже вкотре повторюю, перебувайте у безпеці. Ми, власне, далі будемо говорити ще про багато важливих тем, будемо говорити і про стан нашої енергетики, і до речі, про економіку країни-агресорки. Тому що, знаєте, дуже багато інформації було про те, що вона фактично вже перебуває у тому кризовому стані, коли, ну, залишилося їй не більше року. Але от нещодавно з'явилися новини про те, що Росія може воювати ще близько 2 років. І перед початком от спілкування з паном Дмитром Плетенчуком я якраз наводила дані, я зараз їх повторю, що наступного року Росія, вона планує спрямувати на оборонні витрати 17 трильйонів рублів. Це 202,5 мільярди доларів. А от загалом протягом наступних 3 років ось ці витрати на так звану оборону, всі ми розуміємо, що це витрати на війну, вони становитимуть 50 трильйонів рублів. І також я раніше пам'ятаю, як Путін дав завдання своїм посадовцям шукати гроші на продовження війни, якраз орієнтувати бюджет ворожий саме якраз на продовження цієї війни. Ну, тобто всі видатки будуть виключно на саму СВО. Тому детальніше поговоримо, що відбувається зараз з економікою Росії, тому що нафта, на жаль, дуже дорога, і Путін з цього зараз розраховує отримати великий зиск. На жаль, всі ми бачимо, що стабілізація ситуації в Ормузькій протоці поки що, ну, якось воно непомітно. І хоча очікування є великі, що, можливо, там якась угода буде між Іраном та Штатами, але от коли воно станеться, ну, поки важко прогнозувати. Буквально за кілька хвилин повернуся до цієї студії, попереду свіжий випуск новин, ну, і знов-таки слухайте Київ 98 FM.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
3: Олександр, командир бригади сил територіальної оборони ЗСУ.
4: Такий приклад минулого року, якраз під час активних дій, 4 військовослужбовця йшли попереду основних сил, прокладаючи відповідний шлях, здійснюючи розмінування. Потрапили в ситуацію, коли вони попали під вогневий вплив противника і були вимушені, для того, щоб зберегти власне життя, були вимушені піти на зближення з противником і зайняли його окопи. Особливість була в тому, що відстань від цього окопу до позицій кулеметників противника справа зліва була не ближче 150 метрів. Тому застосування артилерії для того, щоб подавити вогневі ці засоби противника, могло стати дуже небезпечним. Ну, було, в принципі, дуже небезпечним. Штурмова група отримала завдання під впливом артилерії евакуювати хлопців з цього окопа. Тобто ризик полягав в тому, що ми фактично наносили вогневе ураження по противнику артилерією своєю, але фактично і по своїм. Але іншого виходу на той момент я не вбачав. І дякувати Богу, артилерія відпрацювала на відміну, штурмова група підійшла максимально близько, вступила в звуковий контакт, ну, тобто могли перекрикуватися з хлопцями, які сиділи в окопах. Зв'язку з хлопцями, спочатку зв'язок був в радіо, потім він був втрачений, тому що цілий день це все тривало, батареї, акумуляторні сіли. Залишався лише один мобільний телефон, на який через поганий зв'язок там ледве доходили смски. Ну, завдяки таким діям нам вдалося витягнути всіх чотирьох. При відході один з них отримав осколкове поранення, скоріш за все, від своєї артилерії, але разом з тим всі були врятовані, щасливі. Наступного дня ми провели аналіз дій, роботу над помилками і, ну, зрозуміли, що все нами було зроблено правильно.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. У Києві триває червоний рівень небезпеки. У Києві триває червоний рівень небезпеки. Слухай Київ.

0: 8:30 за Києвом. У студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. Двоє людей загинули, ще четверо поранені. Такі наслідки обстрілу столиці за цю ніч розповіли в Державній службі із надзвичайних ситуацій. Наслідки атаки фіксували в 4 районах – Святошинському, Солом'янському, Подільському та Голосіївському. Ліквідація наслідків наразі триває. А от у Вишгороді на Київщині загинула дитина. Її тіло дістало з-під завалів оселі рятувальники. Водночас 3 людей вдалося врятувати. Наразі на локації тривають роботи із деблокуванням. На місці працюють всі екстрені служби. Загалом цієї ночі росіяни атакували Україну ракетами та 188 ударними безпілотниками. Основний напрямок удару – Київщина та Київ. Сили протиповітряної оборони збили або ж подавили 160 цілей, серед них 5 ракет і 155 ворожих БПЛА. Влучання зафіксували на 18 локаціях. Атака триває. У повітряному просторі залишаються російські дрони, кажуть в повітряних силах. Після нічної атаки у столиці здіймаються стовпи диму від пожеж. Також росте рівень шкідливих речовин у повітрі. За даними сайту Save EcoBot, найгірші показники у середмісті на вулиці Кудрявській в Шевченківському районі. Також підвищені показники майже по всьому Києву. І на сам кінець про те, що у столиці досі можливі перебої у додатку «Київ-Цифровий» через технічні роботи, пов'язані із наслідками ворожих атак на дата-центри. Роботи планують завершити сьогодні в першій половині дня. Пасажирам радять за можливості оплачувати проїзд банківською картою. Раніше придбані поїздки можна буде валідувати і під час технічних робіт. А це була остання інформація випуску. Почуємось о 9:00 «Київ-ФМ». Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Дорожня хроніка. Друзі, 8:34 на студійному годиннику. Давайте швиденько подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Знаєте, якщо раніше під час повітряної тривоги я просто вас просив йти в укриття, залишати автівку поряд з тим місцем, яке не буде заважати іншим рухатися, то зараз суцільні випуски мають бути з такими порадами, тому що повітряні тривоги в нас стали такими довгими, що просто тільки рекомендацій мало, правда ж? Рекомендацію ви вже маєте запам'ятати, а от давайте ще поглянемо, що в нас відбувається на столичних шляхах. Скажу, що вони не є завантаженими, а особливо от північне місто, під'їзд до нього повністю вільним виглядає, на Бандери ОК. А є певні труднощі туди до Дорогожичів, тобто знизу від Кирилівської підніматися може бути ускладнено. А також набережна Рибальська, є певні труднощі в бік Подолу. А далі в центрі, до речі, доволі непогано. Чули ви, що не дуже свіже повітря, це правда, чисто можемо підтвердити, виходити на вулицю, краще зараз не дуже тинятися по вулиці, якщо що, загалом повітряна тривога, та і, знаєте, є така рекомендація вийти подихати свіжим повітрям, не зараз. От, просто вип'єте собі водички і буде вам щастя. От, є можливість трішки поспіти, якщо відчуваєте, що в безпеці. От, моя порада, бо мені дуже хочеться спати, насправді, десь 2 години сьогодні загалом поспав, наскільки це можливо вважати сном, тому що дійсно добряче сьогодні пройшлося по нас, ракети, як ви чули в випуску новин, скільки їх було, і тут питання цієї, якої номенклатури, будемо розбиратися, це вже повітряні сили, щось таки нам дадуть, інформацію якусь, не так, як раніше, звісно, такої, знаєте, конкретики не буде, на жаль, як на мене, на жаль, але що ж поробиш, маємо рухатись далі, друзі, повернуся за півгодини, залишайтеся з нами.
2: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
3: Позивний домовий.
2: За кожним позивним своя історія.
3: Раніше постійно на кришах сидів, бо був на ПЗРК, то там на кришах сидів. І до цього позиція називалась домовий, і ото до мене і прив'язалося.
2: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
4: Слухай Київ. FM. Соціальна реклама.
5: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
6: Алло, ну що, як пройшло?
7: Здається, це любов.
8: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
9: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
10: Ой, летіли дикі гуси.
9: Перший ОШП.
4: Соціальна реклама.
11: У Києві триває червоний рівень небезпеки. У Києві триває червоний рівень небезпеки. Київ Morning Show.
0: Ну що ж, триває ефір на Київ 98 FM і в ефірі Київ Morning Show. Продовжуємо говорити про найважливіше, про найактуальніше. І от мій колега Володя згадував повітряні сили, ті звіти, які вони наводять. Я трішечки зараз також зацитую, тому що є от дані станом на 8 ранку. І от згідно з даними повітряних сил, у ніч на 30 вересня противник атакував протикорабельними ракетами з Курської області, балістичними ракетами С-400 з Воронезької, Брянської області, і також були ударні та реактивні дрони. Тому, друзі, ще раз, от щойно ви чули попередження про червону тривогу. Ви знаєте, що варто робити, ми не будемо ще раз це повторювати. Знов таки, ми працюємо саме для вас, і тому постійно ось кажемо, що безпека – це найголовніше. Ну і так само будемо говорити ще, продовжимо тему ворожих обстрілів, але вже з точки зору енергетики. Що в нас буде зі світлом цієї зими? Тому що, ну, пам'ятаємо, я думаю, всі пам'ятають, якою була важкою минула зима, коли світла не було по дуже багато годин, у кожного по-різному, особливо, якщо мова не про Київ, а про інші регіони, про область, про інші населені пункти, які знаходяться в інших областях. Ну, бувало таке, що не було світла навіть і 30 годин. Я знаю, що навіть в когось було і більше. І от що в нас буде цієї зими, ми детальніше будемо говорити далі. До нас долучається пан Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова. Пане Володимире, я вас вітаю, дякую, що знайшли можливість сьогодні долучитися.
12: Вітаю, дякую.
0: Пане Володимире, не випадково цю тему піднімаємо, бо минулого тижня, фактично вперше там за тривалий час, почалися перші знеструмлення якраз після ворожих атак. Ну і також було там зростання споживання у кількох областей і негода. Я розумію, що там співпадіння факторів, але тим не менш, от знеструмлення через обстріли все ж таки воно було. В якому стані зараз наші енергетичні мережі?
12: Ну, вони в стані відновлення, в стані ремонтної роботи. Тобто сказати, що вони в ідеальному стані також не можна, але і сказати, що вони не придатні до роботи, це було б неправильно. Тобто триває робота підготовки до осінньо-зимового періоду не тільки електромереж, але і взагалі цілого енергетичного комплексу України.
0: Якщо говорити саме про електрику, тому що зараз це питання дуже багатьох хвилює, і всі готуються до зими, без перебільшення готуються. Хтось, може, вже купив собі зарядні станції і резервні системи живлення, ну, а в кого немає можливості, то, звичайно, всі сподіваються, що відключень не буде. Яка ваша думка з цього приводу, який ваш прогноз? Чи будуть тривалі відключення, і від чого це буде залежати?
12: Ну, ви знаєте, що буде в майбутньому, знає тільки Господь Бог, більше ніхто. Ми можемо тільки з вами якісь модувати сценарії, і щось думати, і щось, так сказати, передбачати, але точну інформацію мати. Ми не здатні бачити майбутнє, ніхто з людей не здатен бачити майбутнє. Тому казати, що буде точно, скільки там буде відключень, знаєте, багато мене записують, спитають журналістів, а скільки буде відключень у грудні, скільки у січні, у Дніпрі, в Одесі, в Харкові, в Києві. Ну, вибачте, я на такі питання не відповідаю. Тобто, єдине можу сказати, що ризики існують, але надіюся, і, в принципі, є для цього підстави, що наступна зима не буде важчою, ніж попередня для багатьох. Але найбільш складна ситуація буде, безумовно, що це на в прифронтових територіях, мабуть, і також в Києві, тому що ворог обрав основну ціль ударів по Києву. Скоріше за все, Одеса, Кривий Ріг, взагалі Дніпро, значить, Запоріжжя. Ну, про Херсон я вже не кажу, всі знають, яка там ситуація. Тобто, ну, буде складно, але ми маємо вистояти.
7: Давайте тепер трішечки про ситуацію станом на зараз. Ну, якщо пригадати, яким було літо, в принципі, відключень у нас не, ну, фактично не було, але це при тому, що влітку, коли дуже спекотно, збільшується навантаження. За рахунок чого ми прийшли ось це літо? За рахунок сонячної енергетики або за рахунок імпорту електрики?
12: Ну, імпортували ми не так багато. Ну, сонячна енергетика теж допомагала, але, в принципі, вона ж більше виробляє, значить, в денні години, да, в вечірні піки цього немає там. Але в цілому це говорить про те, що все ж таки українська енергетична система, вона виявилась більш стійкішою, ніж хтось думав. І вже, можна сказати, навіть у вересні ми в 6 разів більше, можливо, хтось не знає, імпортуємо електричну енергію, ніж імпортуємо, але це тут не потрібно розслаблятися, тому що ворог ще не наносив, не починав справжню велику кампанію зі знищення української енергетики.
7: На жаль, це так. Пане Володимире?
12: Да, я слухаю вас.
7: Я думала, що в нас трішки нестабільний зв'язок. А скільки ми зможемо зараз ще використовувати сонячну енергетику з огляду на те, що все ж таки вже починається осінь? А поки що є сонячні дні, і ще попереду має бути і бабине літо. Ну, принаймні, так всі сподіваються, і так має бути. А зрозуміло, що не буде різких холодів, але тим не менш, скільки ми зможемо такі резерви ще використовувати з точки зору підтримки своєї енергетичної системи?
12: Ну, взагалі, для енергетичної системи найбільш сприятливий час – це квітень, травень і весною, восени – це насамперед вересень, і до середини жовтня, в принципі, ситуація може бути сприятлива, тому що тут багато факторів накладається, і ще є сонячні дні такі багато, і також не холодно, тому, в принципі, до середини жовтня, ну, можливо, навіть до закінчення жовтня, ситуація може бути сприятлива для енергетики, без рахування масованих ударів, то, які можуть будь-в якої миті початися, і тоді прогнози будуть абсолютно інші.
7: Що зараз в нас з атомними енергоблоками? Я ж пам'ятаю, що там були планові ремонти, їх поступово вводили. А яка ситуація зараз?
12: Ну, 6 блоків з 9 у нас зараз в енергосистемі працює. Інші блоки готуються до зими, тобто йдеться перезавантаження палива, потім ремонтні роботи. Тобто передбачається, що вже до 1 листопада, ну, до листопада, можливо, в першій декаді листопада вже всі атомні блоки, там їх 9, будуть працювати в енергосистемі.
7: Імпорт електроенергії. Я повертаюся трішечки до початку нашої розмови. Ви казали, що ми і експортуємо електрику. А от щодо імпорту, наскільки ми зараз багато купуємо електрики, у яких випадках, і що буде взимку?
12: Ну, імпортуємо ми електричну енергію небагато, в основному в пікові години. Цим займається промисловість, а експортуємо навпаки набагато більше. Але це тимчасове явище. Для того, щоб мати імпорт взимку, коли це нам буде найбільш потрібно, ну, уряду і НКРІКП в першу чергу потрібно тут зробити свою роботу, насамперед підвищити прайс-кеп, тому що, ну, це обмеження ціни. Чи стеля ціни, якщо так казати. Якщо цього не зробити, тоді може виникнути ситуація, коли у нас буде великий дефіцит електричної енергії, люди будуть сидіти без електричної енергії багато-багато годин, і буде можливість технічна отримувати електричну енергію за імпортом, але через нормативні перепони, цього ми не зможемо робити. Так вже багато разів було. Да? Тобто, коли нам було
7: потрібно... Ну, в Європі ж електрика дорожче, ніж у нас, це зрозуміло.
12: Да, тому треба піднімати прайс-кепи, щоб не було цих бар'єрів комерційних для закупівлі імпортної електричної енергії для України. Да? Тому що в будь-якому разі робота і витрати на роботу генераторів, там дизель-генераторів, там бензинових генераторів, це набагато дорожче, ніж купувати імпортну електричну енергію. Тому дуже важливо, завтра, здається, буде засідання НКРІКП з цього приводу. І я все ж таки хотів би закликати членів комісії дослухатися голосу разуму і підняти ці прайс-кепи. І це не означає, що підняття ціни буде, ні.
7: Я тільки хотіла уточнити, наскільки це може вплинути на внутрішній ринок, тому що європейські тарифи – це, зрозуміло, одна історія, це дійсно нам дозволить закуповувати більше електрики, коли це буде потрібно. А чи не впливатиме це на внутрішні процеси?
12: Немає тут такої прямої зв'язку прайс-кепів і внутрішньої ціни. Тобто прайс-кепи, вони відкривають можливості імпорту. От їхня головна задача, щоб вони не заважали цьому. А ціна, безумовно, що не можна розраховувати, що якщо в Україні буде дефіцит великий електричної енергії, то хтось нам буде в Європі продавати електричну енергію собі в збиток. Ну, на це розраховувати не можна.
7: Пане Володимире, давайте тепер ще, якщо можна, про газ, тому що от буквально кілька днів тому з'явилися новини про те, що Україна перевищила план з накопичення газу. Ну, власне, що це означає? Тут мова про 15,6 мільярда кубічних метрів. Чи означає це, що проблем з газопостачанням не буде? Тому що одна з думок, яку мені доводилося чути з цього приводу, що так, дійсно, це гарні запаси, це фактично гарантія того, що все буде добре, але головне, щоб цей газ фактично могли доставити. Я зараз, можливо, трішечки некоректно сформулювала, оскільки я не є фахівцем галузі. Ви мене виправте, будь ласка.
12: Да, тут є питання, тому що ворог намагається досягнути своєї цілі, щоб українці не було газу і тепла, відповідно, тому що газ у нас основний енергоносій для виробництва теплової енергії. Особливо це стосується і теплових, великих ТЕЦ, а також і малої розподільної газової генерації, яка встановлюється в останні роки достатньо динамічними темпами. Тому, в принципі, ми бачимо, що масовані удари, вони регулярно відбуваються по газовидобутку. І можливі також удари так в районі підземних сховищ, щоб заважати працювати газотранспортній системі як єдине ціле і піднімати газ до ГТС України. Також не виключно, що ворог буде наносити удари по компресорним станціям. Тобто багато тут варіантів можуть бути, але знов таки, що це не є гарантією. На сьогодні ніхто не може гарантувати, що ворог не буде намагатися знищувати саме елементи транспортування нафти. Не тільки газовидобутку, але саме транспортування.
7: Зрозуміло. І є в мене ще кілька питань. Я їх навмисне залишила фактично під завершення нашої розмови. А я зараз повернуся до теми державного бюджету. Я думаю, що ви також уважно стежите за тим, які новини з'являються з цього приводу, і за тим, які видатки можуть відкласти, ну або вже відклали. І буквально днями з'явилася новина про те, що уряд призупинив виплати 39 мільярдів гривень для громад на підготовку до сезону опалювального і захист енергооб'єктів. Про це повідомляла Асоціація міст України. От чи можете ви пояснити, що це означає і наскільки ось це відсування термінів, воно може бути ну таким критичним?
12: Ну, це дуже погана новина, і це викликано воно великим дефіцитом коштів в державному бюджеті. Чому цей дефіцит виник, всі знають, тому що не виконані певні зобов'язання, які Україна брала на себе перед Європейським Союзом, і тому не отримані велика кількість грошей, маємо проблеми. Тобто самі собі, можна сказати, ці проблеми створили. І тепер бачимо, що це заважає підготовці до осінньо-зимового періоду. Але думаю, що гроші можна було знайти, просто треба більше мати розуму якось. І в таких ситуаціях, коли є дефіцит бюджету, інші країни, причому ну, найбільш такі розвинуті країни, та й не дуже розвинуті країни, вони запроваджують такий механізм QE, тобто значить, це такого так кількісного пом'якшення. Тобто йде фінансування через різні позики від Нацбанку, так значить, державного бюджету. І цей механізм потрібно було залучати, тому що для України це критично важливо зараз саме підготовка до зими. І це від цього залежить життя людей і їхнє здоров'я, взагалі стійкість України у війні. І тому думаю, що ці заходи, які були прийняті щодо припинення фінансування, значить, підготовки до осінньо-зимового періоду, вони не були розумні.
7: Ну і ще одна новина, знов таки, також не дуже позитивна, вона кількаденної давнини, але я зацитую, що Кабмін фактично може скасувати мораторій на підвищення комунальних тарифів, і це, ну, власне, також пов'язано з нашими міжнародними партнерами, з нашими зобов'язаннями, і от, як пише Лівий берег, до кінця року уряд повинен скасувати мораторій на підвищення вартості комунальних тарифів, що було запроваджено на початку повномасштабного вторгнення. Ну, йдеться про те, що начебто це не означає там швидкого підвищення тарифів, але про це також все одно йдеться. А от що ви з цього приводу скажете? Чи дійсно наступного року, я не кажу цього, а наступного можуть бути підвищені комунальні тарифи, і які саме?
12: Ну, це треба питати у наших політиків, знаєте, тобто, тому що політики часто користуються вони не економічними факторами, а популізмом. І поки що я не бачу таких ознак, що будуть підвищені тарифи, тому що і так у влади достатньо низькі рейтинги, а підвищення тарифів просто ці рейтинги остаточно знищить. Тому думаю, що вони цього робити в найближчі місяці не будуть. Але, знов таки, обманути економіку неможливо. І тут треба констатувати, що головна проблема України ну, напродовж багатьох-багатьох років – це ну, стосовно цін, стосовно енергозабезпечення. Не стільки у цінах на газ, на електричну енергію, скільки надзвичайно низьких доходах громадян. Тобто у нас доходи громадян, низькі зарплати, надзвичайно низькі пенсії, найменше в Європі. Да, і оце величезна проблема.
7: Ну так, є таке, але знаєте, якось траплявся мені цікавий коментар з приводу там заборгованості за комунальні послуги. Це минулого року було про те, що найбільша кількість таких найбільш злісних неплатників комунальних послуг – це якраз люди, які мають нормальні доходи, які мають статки, і переважно це люди, які мають і житло не економ-класу. От, ну, є така статистика, принаймні, її також озвучували. Наскільки вона зараз змінилася, ну, мені сказати складно, я поки що не бачила якихось там оновлених даних, можливо, у вас вони є.
12: Ну, я не слідкую за цим питанням, да, тобто, але традиційно, як правило, пенсіонери, там, значить, люди малозабезпечені, вони платять більш справно, ніж...
7: Намагаються вчасно, це точно.
12: Так, да, так, да, так. Да.
7: Пане Володимире, я вам дуже дякую, що знайшли можливість сьогодні долучитися. Дякую за таку детальну інформацію.
12: Дякую.
7: З нами на зв'язку пан Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, говорили про те, яка в нас ситуація зараз з енергетикою, зокрема з електропостачанням, чого чекати взимку. Ну і знов таки, бачите, от дуже багато оцінок цього майбутнього опалювального сезону, майбутньої зими, про те, що так, вона буде складною, цей сезон буде не менш складним, ніж минулого року, але все ж таки підготовка до ось цієї зими, вона значно краще. Рухаємося далі, говоримо про найважливіше. Незабаром свіжий випуск новин, а у нас з вами ще кілька таких доволі цікавих дискусійних тем.
8: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
13: Його ім'я навічно вписане в золоту книгу пам'яті. Герой Костянтин Мрочко з Волині одним з перших пішов захищати свою країну від ворога ще у 2014 році. Служив у механізованій бригаді. Пройшов Мар'їнку, Маріуполь, нищив ворога безжально і професійно, заманював ворожі танки в засідки. Та як танкіст він прославився у 2015 році. Тоді, завдяки професійності екіпажу Кості, вдалося під Дебальцево вивести колону наших танків через мінне поле. Боєці зі своїм екіпажем їхали першими, а решта – їхньою колією. Цей подвиг точно вивчатимуть у підручниках історії. 24 лютого 2022 року, коли Росія віроломно напала на Україну, Костя знову одним із перших став на захист країни. Він повернувся з Ізраїлю, де був на заробітках, і пішов танкістом у рідний підрозділ – 14-ту механізовану бригаду. Цього разу воював на Київщині. У селі Макарів точились жорсткі, запеклі бої. Через це селище російські війська намагалися проникнути до столиці. Сили противника переважали, та наші захисники дали відсіч окупанту. Під час безжальної боротьби 38-річний воїн загинув. Йому не судилося дожити до Дня Перемоги, який неодмінно настане, і заради якого воював солдат. 12 березня 2022 року Костянтин Мрочко отримав звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно.
8: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
14: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: 9 година за Києвом, у студії Діана Млянець. І далі у випуску розповім про наслідки нічних атак на Київ та область цієї ночі, посилення захисту неба над столицею, а також нову зупинку громадського транспорту. Про це не лише за мить. Дві жінки загинули внаслідок атаки на Святошинський район. Ще четверо людей постраждали, із яких одну госпіталізували. Такі дані станом на зараз надає військова адміністрація. У приватному секторі, де працюють поліція, рятувальники та вибухотехніки, триває обстеження територій та будинків. За попередньою інформацією, там пошкоджені близько 10 приватних осель. У Вишгороді через атаку РФІ загинув 14-річний хлопчик. Будинок родини зруйнований. У цьому будинку жила родина переселенців із Сумщини. Батьки загиблого перебувають у лікарні, а з усієї сім'ї не постраждала лише

0: масштабувати. Модульні укриття почали встановлювати на столичних АЗС. Перші 13 таких сховищ планують облаштувати на Укрнафті. Їх встановлять у місцях із високою стільністю населення та поблизу великих автодоріг, зокрема також і на Київщині. Крім того, 25 заправок мережі вже облаштовані габіонами. Додам, що модульні укриття помітили і на заправках ОКО. І на сам кінець про те, що нову зупинку впровадили на автобусному маршруті номер 28. Про таке повідомили у «Київпастранці». Відтепер автобус зупиняється на вулиці Широкій. Зупинка розташована на перетині із вулицею Маричанською у напрямку руху до Альпійської. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на «Київ-ФМ».
0: 10 градусів у столиці станом на цю мить. Небо безхмарне, втім столицю все ще огортає туман. Вітер помірний, швидкістю від 2 до 4 метрів за секунду, а відносна вологість повітря вже йде на спад. Наразі 87%. Впродовж дня повітря прогріється до плюс 18, без опадів прогнозують нам синоптики. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 10, Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Друзі, 9.07. За такої погоди дійсно маємо повідомити і те, що каже наша Державна служба з надзвичайних ситуацій. Густий туман – це наслідки попередніх обстрілів. Пояснюють, що це відбувається. Залишки диму і сажі піднялися у верхні шари атмосфери. Антициклон тимчасово притискає їх до землі. Вітру зараз майже немає, тому повітря не продувається. Але тільки він підхопить цей туман і вийде сонце, все поступово розійдеться. Ось таке пояснення від Державної служби з надзвичайних ситуацій. Друзі, в очікуванні, але розуміємо, що повітряна тривога триває, рівень небезпеки зберігається. Знаєте, він то жовтий, то червоний. Мені видається, що і в вас теж є певний якийсь дисонанс, тому що додаток показує на головній, що червоний рівень небезпеки. Якщо ти дивишся на карту, показує жовтий рівень небезпеки. От кому вірити і чому вірити? Хто його знає? Бачите, у мене вже навіть... Я розгубився, чесно вам скажу. От, але загалом, прошу вас, враховуючи складні погодні умови, виходить через туман, будьте обережними, особливо за кермом. Окей, давайте подивимося. Не перевищуйте швидкість і, власне, зберігайте дистанцію. Це два таких буде для вас великих правила. Вони завжди мають працювати для вас, але зараз прямо... Це така рекомендація до виконання. Давайте подивимося. На проспекті Романа Шухевича перед мостом є певні ускладнення. І, власне, бачите, тут продублювалося на студійний вайбер, написали повідомлення і Юлі одразу теж. Не знаю, можливо, одна і та сама людина пише і туди, і туди. Цікаво, цікаво. Друзі, хоч якось відволікаю вас, правда? А, друзі, перед Північним мостом, як ви вже зрозуміли, на Романа Шухевича певні ускладнення, потім на Бандери ОК від Кирилівської нагору до Дорогожичів є ускладнення. Подільсько-Воскресенський мостовий, сьогодні зраночку було норм, але от з'їзд на набережну Рибальську, тут є ускладнення. Далі вже на Подолі доволі комфортно можна їхати, саме їхати, але от з приводу видимості є питання, тому, друзі, будь ласка, ще раз наголошую, будьте обережні, дотримуйтесь дистанції і швидкісного режиму, і, будь ласка, будьте в безпеці. Рухаємося далі, друзі, за півгодини повернусь.
3: На війні звичайні імена зникають, натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
4: Позивний артист.
3: За кожним позивним своя історія.
4: До того, як пішов в армію, ще до повномасштабної війни, працював у цирку. От і оттуда позивний артист.
3: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
1: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі.
5: У Києві триває червоний рівень небезпеки. У Києві триває червоний рівень небезпеки.

0: Реклама на Київ.ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Morning Show.
1: Нова ефірна година починається на Київ 98 FM, ну і відповідно у Київ Morning Show. Власне, маємо ще дві теми для обговорень. Будемо зараз говорити про Росію, про країну-агресорку, про її вплив на Європу, тому що це дуже важливо. Ну, а у другій частині, о 9.35, будемо говорити вже про те, що відбувається з економікою країни-агресорки, тому що, ну, багато новин було, що у дуже скрутному стані, але, тим не менш, були новини про те, що Росія може воювати ще щонайменше 2 роки. Не дуже оптимістичні новини. Але зараз все ж таки про Європу. Ми про це частково говорили напередодні, ми частково говорили минулого тижня, тому що, ну, дійсно, проросійське лобі, воно зростає. Воно збільшується на території Росії, і, перепрошую, на території Євросоюзу, і особливо з огляду на те, що наступний рік – це буде рік виборів у багатьох країнах Європи. Ну, питання це буде ще більш актуальним. Але зараз про події сьогодення. А вони є такими, що президент Сербії Олександр Вучич, він заявив про те, що залишає посаду, іде у відставку. І тут можна було б сказати, що, ну, це така шокуюча новина. Але насправді, як пишуть ЗМІ, як кажуть аналітики, нічого там несподіваного немає. І фактично він пішов у відставку якраз напередодні завершення свого терміну, за кілька місяців до цього. Але сказати, що Вучича не буде в політиці, ні, так не можна. Але от знаєте, що важливо, що за кілька днів до своєї відставки Вучич наголосив на енергетичному партнерстві Сербії з Москвою. Я недаремно казала про вплив країни-агресорки, тому що, якщо пригадати всі спроби там запровадити санкції, всі блокування санкційних пакетів проти країни-агресорки, були такі країни, як Угорщина і Словаччина, які завжди виступали рупорами. Але була ще і Сербія, яка також не підтримувала частину санкцій проти Росії. Далі про це говоримо в деталях, про те, що означає ця відстава Олександра Вучича, і чи дійсно у цьому трикутнику, якщо можна так сказати, Угорщина, Сербія та Словаччина, будуть кардинальні зміни проти впливу країни-агресорки, ну, також поговоримо далі. До нас долучається пан Володимир Назарій Гавріш, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Володимире, я вас вітаю, дякую, що з нами.
2: Вітаю вас, дякую, що запросили.
1: Дякую, що знайшли можливість. Давайте одразу, якщо можна, от хочеться вашу думку почути з приводу цієї відставки. Заявляв, в принципі, Вучич ще й раніше, що може залишити свою посаду, і, тим не менш, от, фактично за місяць він все ж таки подав відставку. Чому так сталося? Це чіткий прорахований крок, ну, тому що дійсно з політики Вучич іти не збирається. Це вимушений крок, тому що, ну, дійсно, дуже велике невдоволення його політикою. Або що?
2: Ну, ви дійсно правильно кажете. Олександр Вучич зазначав, що він планує йти у відставку ще в червні. У нього там ціла сцена збиралася, де він про це заявляв. Щоправда, люди очікували, що він подасть відставку влітку, але, як бачите, трошки відтермінував строки. Враховуючи, що він їх відтермінував, то дійсно це був прорахований крок, як на мене. У нього розрахунок іде на можливість стати прем'єр-міністром знову. Він вже був прем'єр-міністром свого часу. І якраз таки для того, щоб йому стати прем'єр-міністром, йому треба перестати бути президентом. Ну, він це і зробив. Вибори призначені на 25 жовтня, тому у нього достатньо часу зараз якраз таки для проведення цих всіх реєстраційних процедур. Він зараз вже активно агітує, він їздить по селах і містах Сербії, випускає доволі дивні відеоролики, де він представляється офіціантом, який пропонує, ну, там сидять за столом різні от категорії людей, і він пропонує їм якраз таки різні такі от хороші речі, там пенсію підвищити, мир та стабільність, вступ до Європейського Союзу, хороші відносини з Російською Федерацією, ну, в общем, тобто, оце от все, і він це все готовий буде виконати.
1: От такий креативний такий підхід виходить.
2: Так.
1: Знаєте, щось мені це нагадує дуже сильно, не буду зараз озвучувати, але я думаю, розумію, про що ви, я думаю, що ви розумієте, про що я.
2: Ну, у нього, до речі, ще цікава побудована кампанія за всіми канонами якраз таки такої от шайки, з якою він пов'язаний. Вже зараз анонсовано підвищення пенсій і мінімальної заробітної плати, але тільки коли закінчаться вибори десь в грудні. От вони тоді от щось будуть робити. Оце на грудень призначено.
1: Ага, ну тобто ще більше збігів. Добре, пане Володимиру Назарію, дивіться, це ж, я так розумію, останній президентський термін, взагалі, який Вучич має право обіймати за законом, за Конституцією.
2: Це правда.
1: Ну, тобто для нього ця відставка, вона була, ну, фактично рішенням без вибору. А якби він просто не подавав відставку, а залишився до кінця свого терміну, чи мав би він тоді шанси переобратися? Вже не на посаду президента, а, як ви кажете, на посаду прем'єра?
2: Насправді так. Тут ситуація в тому, що парламентські вибори дещо в пришвидшеному форматі відбуваються зараз, тому що... Ну, тут, до речі, от можна багато дискутувати, чому. По-перше, був певний тиск з боку внутрішньої от аудиторії, це студенти, які протестували, вимагали вибори. Вучич постійно це от риторично переносив їх на 27-й рік, коли відбудеться міжнародна виставка «Експо» в Сербії. Але, як бачимо, от зрештою вони відбуваються в 26-му році. Також був певний тиск з боку Європейського Союзу. Людям хотілося побачити певної легітимності з боку влади, тому що влада фактично тримається повноцінно в руках Олександра Вучича, при тому, що існує серйозне лобі опозиції, яке йде проти нього. І якщо представити собі реальність, де Вучич все одно тримається за крісло і не проводить вибори аж до Експо, то да, в принципі, він міг і далі сидіти. Але питання просто до легітимності і до внутрішньої аудиторії, до цього обурення, яке продовжувало би розростатись.
1: Ви вже вдруге згадуєте ось цю міжнародну виставку Експо. А ви можете пояснити, який взаємозв'язок між виборами і цією виставкою? Просто от для розуміння нашим слухачам.
2: Чесно, там зв'язок дуже прозаїчний. Олександру Вучичу хочеться зробити щось красиве. І це щось красиво показати по телебаченню. У нього там багато ідей, він там пропонував і літаючі ці автомобілі, таксі, як у Дубаї, він казав. Він там пропонував гуманоїдних роботів, які будуть прям як справжні люди. У нього там певна секція воєнної техніки із роботами теж. Ну і багато-багато чого різного. У нього, якщо правду казати, це все робиться для того, щоб просто показати, наскільки він крутий організатор-президент, що він рухає Сербію в майбутнє. І дивіться, як багато країн приїхали до нас, до Белграду, щоб подивитися на те, як розвивається планета. І дивіться, як ми добре це організували. До речі, з приводу організації цього Експо, там багато скандалів було навколо будівництв, які запланували, бо вони фактично посягаються на території, ну, вже усталені території парків різних і руйнують ці от зелені зони заради одного івенту, який пройде, і все. І далі, ну, нічого не буде. Тому таке діло ще.
1: Ну, знаєте, показати цікаву подію, це звичайно важливо. Але якщо говорити про електорат, наскільки зараз він налаштований на те, щоб Вучич залишався на великих державних посадах? Ну, все ж таки, не перший термін, дуже багато скандалів, і, зокрема, протести, які тривають фактично вже не перший рік.
2: Тут прямо скажу, поки що проводилися лише два таких більш-менш нормальних соціологічних опитування. Це з боку організації «Фактор Плюс», яка є провладною, і з боку «Чарта» CRTA, вони незалежні. Так от, ті, які незалежні, в них доволі поганий прогноз для Вучича, всього плюс-мінус 36% підтримки проти 45% підтримки у студентів. Але тут треба враховувати, що у Сербії існує 3% бар'єр, і більшість партій, які, в принципі, є на політичній арені, вони не пройдуть на цих виборах, якщо дивитися по їхньому аналізу. Якщо дивитись по аналізу провладних сил, і тут я одразу скажу річ, яку взагалі вважають експерти деякі, «Фактор Плюс», вони зазначають так званий бенчмарк, тобто оцю от мінімальну плюс-мінус орієнтовану суму голосів, яку має отримати Вучич, яку далі просуватиме сама влада. Вони зазначають про десь 48-49% проти 37% у студентів. Ну, тобто, бачите, такий дисонанс, там десь на 10% у них різниця виходить, і невідомо поки, чи справджується саме варіант «Фактор Плюс», тому що він, скоріше за все, буде іти з фальсифікаціями певними. У Вучича це прекрасно виходить. Ми це бачили на місцевих виборах, які відбувалися в Сербії. Там і підкидують бюлетні, і платять за голоси, і привозять цих чиновників, щоб вони голосували в автобусах. Ну, це класика просто. Свого роду повторення сценарію, який от, в принципі, у нас був свого часу. Але з важливого, зараз міжнародне суспільство, Європейський Союз, ОБСЄ, вони якраз зазначають про те, що будуть активно спостерігати за виборами у Сербії. Плюс студенти теж вчаться на своїх помилках, вчаться, набираються досвіду. У них буде величезний штаб спостерігачів, в яких вони відбирали ще рік назад, рік по тому, і вони теж будуть спостерігати за цими виборами. Тому якщо будуть якісь фальсифікації, можна прямо казати, що успішної якоїсь легітимізації режиму не буде. Я отак це скажу.
1: До речі, вплив Євросоюзу, не вплив Євросоюзу, а контроль Євросоюзу. Наскільки зараз Сербія залежить від грошей євроспільноти? Бо я пам'ятаю, що їм заморожували якісь виплати.
2: Геній Олександра Вучича зробив так, що Сербія недоотримала близько мільярда євро, тому що він в останній момент вирішив провести реформи, направлені на... Це реформи, якраз таки, які йдуть проти судової гілки влади, дозволяють садити прокурорів за те, що вони щось неправильно зробили проти СНС. Це влада, це якраз таки партія влади. Європейський Союз, відверто кажучи, не дуже схвально ставиться до Олександра Вучича. Вони, звичайно, з ним зустрічались, коли він був президентом, і обговорювали різне. Але навіть якщо дивитись на ці всі виступи, на ці всі заяви, там конструктиву було дуже мало. Такі, знаєте, загальні теми, євроінтеграція, треба ж якісь там кластери, може, закрити, треба реформи провести. І порівняно з цим студенти, наприклад, у Європейському Союзі набагато краще сприймаються, зокрема партіями там соціал-демократів, зелених, ось тут Renew Europe, ліберальні якраз таки, у них нормально сприймаються студенти, їм воно більше подобається. Воно, в принципі, очевидно, тому що студенти поки що не проявили себе при владі, і вони у цьому сценарії Вучич проти студентів виглядають, по-перше, як жертви, тому що Вучич приміняв проти них силу. І проти цього якраз таки Європейський Союз також виступав, там були певні заяви серйозні. І плюс вони набагато більше тяжіють до антикорупційних реформ, що, по ідеї, має привести Сербію ближче до євроінтеграції саме по Сербії. Я тут одразу, до речі, скажу. студенти – це не панацея. У них рух не гомогенний, у них багато різних політичних течій, у них є і проросійські, і проєвропейські, але порівняно з Вучичем це набагато краще, тому що вони дійсно планують реформувати країну, і якщо вони планують реформувати країну, то це даватиме поштовх іншим реформаторським силам, які прийдуть після повалення цього режиму Вучича і партії СНС.
1: Одразу тоді кілька питань в одному поставлю. В нас залишилося близько 3.5 хвилин. Дивіться, ну, по-перше, хто може стати наступним президентом? Чи може це бути та ж Анна Барнабіч, яка буде виконувати обов'язки? Чи може це хтось бути інший? Як на вашу думку, як зміна президента все ж таки вплине на відносини Сербії та України, якщо вплине, і найголовніше на відносини з Росією? Бо, знаєте, відверто кажучи, для мене, ну, був таким несподіваним моментом факт, що перед відставкою Вучич телефонував саме Путіну. Ну, об'єктивно, тому що російський вплив, все ж таки, незважаючи на те, що Сербія, вона підтримує Україну зараз, але так само Сербія і не блокує Росію у Європі. Ну, і знов-таки, ось цей трикутник, Сербія, Словаччина, Угорщина, він нікуди не подівся, хоча в Угорщині там багато що змінилося.
2: По порядку, чи буде Анна Барнабіч президентом, невідомо. Треба подивитись на результати парламентських виборів. Якщо студенти переможуть, скоріш за все, вони і президентські вибори переможуть, тому що вони буквально от жовтень і грудень будуть. Ну, це дуже близько. Якщо перемагає Анна Барнабіч, то, ну, по ідеї буде збереження статусу кво, тому що тоді і в парламенті перемогли СНСівці. Якщо переможе хтось від студентів, я би очікував зміни курсу і по відношенню до України в кращу сторону, і по відношенню до Росії у більш таку споріднену з Європейським Союзом сторону. З приводу, до речі, угорців, після приходу Петра Мадяра у Угорщині, є така партія меншин, Демократичний Союз угорців-воєводини. Це якраз таки в Сербії вона присутня. Вони зараз закликають до підтримки студентського списку на виборах. Це партія, яка йде проти і Віктора Орбана, і Олександра Вучича. І, що важливо, Петер Мадір фактично їх почав підтримувати після приходу до влади, порівняно з альянсом угорців воєводини, які під управлінням Балінта Пастора, вони якраз таки були за Вучича і за Орбана. І тому тут вже можна побачити таку от зміну вектору, що навіть угорці поступово переходять більш до продемократичного лобі, я би так це сказав. І це не може не радувати, тому що це означає оце от повалення цієї трійки, яка, я сподіваюся, зрештою стане одиничкою у віді Роберта Фіца, а там далі може і він піде.
1: Зрозуміло, пане Володимире Назарію, я вам дуже дякую, що долучилися. Насправді дуже цікава розмова. Будемо уважно стежити. Я думаю, що ми ще продовжимо це обговорення з новими деталями. З нами на зв'язку пан Володимир Назарій Гавріш, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», говорили про те, власне, як може змінитися курс Сербії. Бо, ну, дійсно, країна має пряму енергетичну залежність від Росії. Це не є секретом, це абсолютно доведений факт. І от ще раз повторююся, що буквально за кілька днів до того, як Олександр Вучич оголосив про відставку, він наголошував на необхідності енергетичного партнерства з Москвою. І ну, це насамперед мова про енергоносії. Рухаємося далі. Свіжий випуск буквально незабаром. Ну і у нас ще одна тема.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Вітаю. Мене звати Стегура Ольга, я психологиня HealthRight International в Україні. І сьогодні ми поговоримо про довірливі стосунки між батьками та дітьми. Довіра між батьками та дітьми – це фундамент здорових стосунків у сім'ї. Щоб діти ділилися своїми переживаннями, потрібно створити середовище, де вони почуватимуться у безпеці та знатимуть, що їх не засудять. Довіра між батьками і дітьми не виникає сама по собі. Вона потребує часу, відкритості та взаємної поваги. Проте є кілька факторів, які можуть стати серйозними перепонами. Ключові принципи побудови довіри заключаються в безумовному приватності прийнятті. Дитина повинна знати, що її люблять і підтримують, незалежно від її думок, почуттів, помилок. Якщо дитина відчуває страх перед покаранням чи критикою, вона почне приховувати свої проблеми. Активне слухання. Коли дитина ділиться чимось, варто відкласти телефон, відірватися від справ і справді вислухати дитину. Кивати, задавати уточнюючі питання, що ти при цьому відчував, і не перебивати. Також важлива відсутність осуду. Навіть якщо дитина зробила щось неправильне, спробуйте зрозуміти її мотиви, замість того, щоб одразу сварити. Наприклад, замість «Як ти міг таке зробити?» краще сказати «Я розумію, що ти зробив це тому, що…» Давай поговоримо, як можна було б інакше. Ділитися своїми історіями. Батьки теж можуть розповідати про свої переживання, помилки та спроби їх вирішення. Це покаже, що всі стикаються з труднощами і що ділитися – це нормально. Заміна покарань на конструктивні розмови є важливою частиною виховання. Якщо дитина боїться покарання, вона приховуватиме правду. Натомість варто шукати разом рішення. Я розумію, що ти цього не хотів. Як ти думаєш, що можна зробити, щоб це виправити? Ритуали спілкування. Наприклад, щоденні спокійні розмови перед сном, спільні прогулянки чи традиція чаю відвертості. Якщо дитина знає, що завжди є момент у день, коли можна поговорити без поспіху, їй легше ділитися. Повага до особистого простору. Важливо розуміти, що дитина має право на особисте життя. Якщо вона не готова щось розповідати зараз, не варто тиснути. Просто дайте зрозуміти, що ви завжди поруч і готові чекати. Спільний час та спільні інтереси. Чим більше ви робите разом, граєте, готуєте, гуляєте, тим міцніший ваш зв'язок. Дитина охочіше ділитиметься тим, що її хвилює. Якщо вона бачить у батьках не лише контролерів, а й друзів, то зв'язок стає міцнішим і довірливішим. Головне правило – довіра будується не тоді, коли дитина зробила щось погане і боїться розповісти, а задовго до цього – у щоденному спілкуванні, підтримці та спільних радощах. Дякую за увагу та до нових зустрічей!
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: 9:32 за Києвом. У студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. Двоє людей загинули, ще четверо поранені. Такі наслідки нічного обстрілу столиці. За цю ніч розповіли в Державній службі із надзвичайних ситуацій. Наслідки атаки фіксували в чотирьох районах – Святошинському, Солом'янському, Подільському та Голосіївському. Ліквідація наслідків триває. А от у Вишгороді на Київщині загинув 14-річний хлопець. Його тіло дістали з-під завалів. Також постраждали батьки, їх ушпиталили, тоді як інша дитина лишилась неушкодженою. Наразі відомо, що родина, чию оселю зруйнував російський удар, була переселенцями із Сумщини. Також ворог продовжує атакувати Київ та області в ці хвилини. Внаслідок ранкової атаки ворожого БПЛА в Обухівському районі в одному із населених пунктів пошкоджена будівля супермаркету. Там виникла пожежа. На місце направили бригади екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією військової адміністрації, там можуть бути потерпілі. В Державній службі із надзвичайних ситуацій пояснили, що густий туман у Києві – це наслідки обстрілів. Залишки диму і сажі піднялися у верхні шари атмосфери. Рятувальники радять жителям столиці, а особливо Подолу, Лук'янівки, Шевченківського району та Борщагівки, зачинити вікна та за наявності увімкнути очищувач повітря. І на сам кінець до більш приємної теми. Додаткових 1470 російських вояк більше не топтатимуть українську землю, адже їх минулої доби ліквідували збройні сили. За даними Генштабу, загальні бойові втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення сягнули понад 1 мільйона та 530 тисяч осіб. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 10-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Дорожня хроніка.
6: Друзі, 9 година, майже 35 хвилин на студійному годиннику. Ще додам, власне, для водіїв. Вмикайте протитуманні фари, тримайте дистанцію. І насправді зберігайте спокій, дбайте про себе та орієнтуйтеся на офіційні повідомлення. Будемо повідомляти і в блоках новин. І загалом теж буду намагатися теж тут вас інформувати, наскільки це можливо. Тому що дійсно є райони, де важкувато зараз. І дивитися на це все трошки підклад, пожалуйста, пліз, пане Дмитре. Дмитре, підклад трошки тихіше, будь ласка, бо дуже він звучний. Дякую. Давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Маю сказати, що на Північному мосту доволі комфортно можна їхати на під'їзді на проспекті Романа Шухевича. Все ускладнено зараз біля Скеймолу, там важче їхати, ніж було раніше. А далі по Бандери норм, від епіцентру можна потягнутися туди в бік Дорогожичів. Ну і до Севастопольської площі доволі комфортно можна їхати. Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, тут у нас зараз уже комфортно, навіть з'їзд на набережну Рибальську. І якщо подивитися в напрямку Подолу, набережна Хрещатицька і вулиця Нижній Вал, теж доволі комфортно. Їдемо, Глибочицька теж норм. В'ячеслава Чорновола теж непогано складається там трафік, проспект Повітряних Сил. Давайте подивимося до Севастопольської площі і далі. До Севастопольської можна їхати доволі комфортно і навіть до аеропорту теж їдемо. Як шкода, що в аеропорт не можна просто приїхати і полетіти, і потім повернутися за кілька днів. На жаль, бувають інколи такі флешбеки, коли ти їдеш туди і згадуєш те, як ти піднімався, летів, і потім знову прилітав, повертався. На жаль, ці 5 років такої опції в Києві точно немає. Шкода. Бачите, якась така песимістична нота. Сподіваюся, за півгодини знайду вам щось оптимістичнішого сказати. Залишайтесь з нами.
7: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
8: Позивний у мене директор.
7: За кожним позивним своя історія.
8: До війська я був на посаді керівника однієї з відомих українських компаній, яка займається логістикою, продажем. Ну, понятне діло, що коли з хлопцями общаєшся, хто звідки, де, откуда, коли, куди, то кожен розповідає, ким він працював. Ну, я сказав, де я працював, хлопці такі, о, все, ти коротше, директор. Кажу, ну, добре, я директор, ну, окей.
7: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
0: У Києві триває червоний рівень небезпеки. У Києві триває червоний рівень небезпеки.
9: Соціальна реклама.
10: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
11: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
12: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
13: Почувається спустошеним.
14: В родині все погано.
15: Він наче не відчуває більше радості від життя.
11: Але це ж анонімно.
16: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
9: Соціальна реклама.
0: Київ Морнінг Шоу.
1: 9 і вже майже 39 на годиннику. Маємо ще 15 хвилин для того, щоб обговорити тему стану російської економіки. Знаєте, це дуже нагальна тема, тому що допоки у ворога будуть ресурси від підсанкційної нафти, підсанкційних газа і ще підсанкційних інших можливостей, то ворог не припинятиме вести війну і так само не припинятиме обстрілювати наші мирні міста. І тому дуже хочеться, щоб ця ворожа економіка просто рухнула, щоб її не було, щоб вона розвалилася. обвалилася якомога скоріше. Але знаєте, от поряд з новинами про те, що все там дуже погано починає відбуватися щодо ситуації з російською економікою, днями з'явилися інші новини. І відверто кажучи, вони вже не такі оптимістичні, тому що ЗМІ пишуть про те, що у 2027 році Російська Федерація планує спрямувати на оборонні витрати 17,1 трильйона рублів. Це 202,5 мільярди доларів. Ну, тобто оборона, всі розуміють, що мова, ну, мова про війну, про так звану СВО, про війну з Україною. І от як пише агенція Reuters і посилається на матеріали Мінфіну країни-агресорки, це фактично найбільша сума від початку війни проти України. Сукупні витрати на оборону, знов-таки, оборона – це слово в лапках беремо, протягом наступних 3 років вони становитимуть 50 трильйонів рублів, а точний обсяг військових видатків цього року він засекречений. Дійсно засекречений. Тим не менше, не засекречені ось ці дані щодо діри в російському бюджеті, вона велика, станом на минулий місяць вона вже була більше 6,2 трильйона рублів. Ми зараз уточнимо, які показники станом на вересень, тому що діра у цьому бюджеті ворожому вона збільшується. Але тим не менш, от після цих так званих виборів до Держдуми, після цього фарсу Росія знову заговорила про можливість підвищення податків. Щоправда, не цього року, а наступного. Власне, ми про це говоримо далі. Що відбувається з грошима від продажу підсанкційної нафти, бо зараз якраз ось у цьому питанні Росія, вона зараз дуже багато чого може отримати, тому що дорога нафта у світі через ситуацію в Ормузькій протоці, через ситуацію у Баб-Ельмандебській протоці, це якраз те, що грає на руку агресору. До нас долучається пан Віталій Шапран, економіст, екс-член Ради Національного банку. Пане Віталію, я вас вітаю, дякую, що з нами.
17: Вітаю, доброго ранку.
1: Ну, сказати, що він добре, доволі складно, але тим не менш, добре, що ми маємо можливість обговорювати ось все, що ми обговорюємо в наших ефірах. Давайте одразу з цього почнемо. Ось ці дані, що з'явилися про те, що ну Росія збільшує витрати на оборону наступного року. А за рахунок чого країна-агресорка їх планує збільшувати?
17: Ну, по-перше, те, що назвали, да, там 17 трильйонів, це не все далеко, це ж тільки так звані відкриті оборонні статті, а в них ще є стаття безпека, от, зазвичай це ще 5 трильйонів зверху, то, ну, воно має пряме відношення до війни в Україні, наприклад, там фінансується Нацгвардія, яка входить в структуру Міністерства внутрішніх справ і вважається безпековими витратами, ФСБ, яке теж долучення до конфлікту. Ці фінансування загалом перевищать 20 трильйонів рублів. От, ну, це не набагато більше, ніж було минулого року, якщо скласти ці обидві статті. От, тому я, ну, не думаю, що потрібно якось там панікувати, бо нічого зазвичай не відбулося. От, росіяни зазвичай витрачають дуже мало на людей своїх, на виплати зарплат, от, компенсації і так далі військовим. І у них основна частина бюджету – це фінансування виробництва зброї. Тому що арсенал у царя-батюшки вже вичерпаний. І, ну, ми бачимо тут по Києву, що прилітає те, що виготовлялося в серпні, вже прилітає в вересні. Тобто вони працюють з коліс, от, запаси на складах, очевидно, впали до критичної межі, і тому вони вимушені збільшувати витрати для того, щоб пришвидшити виробництво от, тієї зброї, яка сюди летить. От, тому багато чи ні, ну, дефіцит бюджету, їх міністр фінансів вже визнав, що за 26-й рік, за його оптимістичними прогнозами, дефіцит буде десь 7,5-3 рублів. Я думаю, що буде всі 10. На наступний рік вони запланували, на зараз намагаються протягнути бюджет через нову Державну Думу в 5,5 трильйонів. Нагадаю, що на цей рік воно було заплановано дефіцитних 3,8, ну, буде 8-10 трильйонів. Тобто воно у них в 2-2,5 рази більше заплановано. Тобто, виходить, що на наступний рік дефіцит, скоріш за все, перевищить 10 трильйонів, можливо, буде 12, да. Ну, виходить, що приблизно половина дефіциту формується саме витратами на війну. Тому якщо вони припинять війну, да, то звісно дефіцит пропорційно не зменшиться в два рази, але, ну, скажімо так, в них з'явиться реальна можливість хоча б відрегулювати свої бюджетні процеси. Грошей їм не вистачає вже цього року. Я думаю, що в наступному буде те саме. От вони в вересні надрукували, вкинули в державну систему десь приблизно 5, мінімум 5 трильйонів рублів для того, щоб задовільнити попит на ліквідність з боку регіонів, з боку федеральної влади. Роблять вони через це, через репо-операції Центрального банку з державними банками. Це, в принципі, публічна статистика. Да. Крім того, вони вже цього року підвищили податки. Да. Це, ну, їх уряд установив вже спеціальний розмір спеціального технічного збору, який буде взиматися з продажу будь-якої техніки неросійського виробництва. Вона в них вся неросійська. Да. От. І ці збори вже почнуть діяти, я, наскільки я розумію, цього року. Також вони переглядають утильзбір на автомобілі, знову підростуть ціни і так далі. Ну, вони десь, якщо брати, тільки завтра надійде проєкт бюджету в публічну площину до російського парламенту, і потім ми побачимо, але поки що з анонсів десь 10-15 пунктів підвищення податків, плюс підвищення комуналки по регіонам, в середньому вони анонсують 11%, коли таке було в останнє минулому році, то закінчилось тим, що в окремих регіонах, в тому ж Дагестані, комуналка зросла на 25%. Ну, середнє в них таке відносно. З особливою методикою розрахунку, напевно. От. Тому плюс здорожчання цін монополій, газ на 10%, електроенергія також, ну і так далі. Там повний перелік. Ну, вони намагаються таким чином стягнути ресурси, зробити велику концентрацію ресурсів, щоб можна було далі фінансувати оці путінські проєкти в Україні.
1: Пане Віталію, в нас залишилося 3 хвилини. Фонд національного добробуту. Що з ним зараз відбувається? Тому що на початку блокування Ормузької протоки була інформація, що вони вперше почали докупати валюту у резерви і намагалися цей фонд поповнювати. Яка ситуація зараз? Бо як не крути, все ж таки нафта дуже дорога, і там станом на минулий тиждень російський Urals, та напевно і зараз він торгувався дорожче за Brent.
17: Ну, це треба перевіряти, тому що вони зазвичай пускають таку інформацію, але насправді в них доходи, нафтогазові доходи федерального бюджету за серпень виявилися найменшими в цьому році. От. Це була для них катастрофа, і при високих, наче високих цінах на нафту вони не справлялись, тому що дисконт по відношенню до бренда в них підскочив до $25. По вересню я не готовий поки говорити по цифрах, тому що я постфактум. Надо перевіряти, тому що ми дивимося з вами не на ціни, які декларують, там вже різні сорти, Urals, Еспо, Urals також різний буває. От, надо перевіряти цю інформацію. Нас цікавить не ринкова ціна, а так звана податкова ціна, на яку вони нараховують податки нафтовим компаніям. А от вона, по відношенню до бренда, в неї в серпні дисконт був добрячий. Тому я не думаю, що вони цінно поправлять цю ситуацію, особливо через наші удари по НПЗ. Вони вимушені, щоб не зупинати видобуток нафти в Росії, заміщувати експорт пального, який в них заборонений, да, там, через наші удари, експортом нафти. А щоб збільшувати експорт нафти, покупцям потрібно пропонувати знижку. В окремих варіантах, да, там пікові навантаження в Індії можуть бути і там інше, але це не означає, що вони свою нафту продають дорожче за бренд по всьому світу. От. Тому я думаю, що ситуація їм на руку зараз, да, але вона не така, як можна було просто подивитися по цінах на бренд і зробити висновок, що все пропало. Ну, от ситуація саме по податкам у них в серпні, вона дуже показова. Вона показує, що працюють наші удари по НПЗ, працюють дуже добре, і вони примушують росіян змінювати і структуру експорту, та й пропонувати більше знижки. Збільшення інтенсивності ударів по НПЗ, особливо тим, які вийшли з ремонту, воно продовжить цю ситуацію. А ціни на нафту можуть впасти, тому що ціни тримаються тільки на діях хуситів, на діях іранської влади, а вони ж не безмежні, особливо ті ж хусити, там немає великої запасу міцності для того, щоб продовжувати війну тривалий час.
1: Ну, в Ємені зараз оголосили загальну мобілізацію, щоб хуситів вигнати, але наскільки це реалістично, ну, складно сказати.
17: Да, ну є ще ж, крім Ємену, ще є Саудівська Аравія, яка має дуже сучасну армію, і яка теж може. Там виходить, що вони пішли проти всієї нафтової шістки, вони зачіпають інтереси і Іраку, і Саудівської Аравії, і Кувейту, і Бахрейну, це багато, багато країн, які мають і озброєння, і кошти, і можуть воювати дуже серйозно. А самих хусіти їх не так багато, і це, по суті, мова партизанська війна йде. Певним чином. І я думаю, що вони частково також фінансуються з росіянами. Да.
1: Зрозуміло. Я вам дуже дякую, що долучилися. Дякую за таку детальну інформацію. Нагадаю, що з нами на зв'язку пан Віталій Шапран, економіст, екс-член Ради Національного банку. Говорили про те, що відбувається з російською економікою. Друзі, я на сьогодні з вами прощаюся, повернуся до цієї студії завтра о 8 ранку. Ну а незабаром друга кава. Наш ефір триває, тож залишайтеся з Київ 98 FM.
10: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
18: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог і профайлер. Це «Політика ПСІ». Скандали, інтриги, діагнози – все, як ви любите. Сьогодні на нашому психопаталого-анатомічному столі новий ген-прокурор. Ой, обмовочка за Фройдом, вибачте. Ген-прокурор, точніше, тимчасово виконуючий його обов'язки. Чи стане він новим шефом генеральної корупції в країні? Розберемо. Знайомтесь, Антон Ковальський. Не думаю, що вам щось говорить це ім'я, якщо ви не знавець поліцейського прокурорського діпстейту, бо Ковальський є саме його представником. Отже, Карфаген, ганебні скандали в Генпрокуратурі, втеча Кравченка, президент робить хід конем і ставить на чолі ключового органу 42-річного кадрового прокурора з Вінниччини. Чому вибір Зеленського впав саме на Ковальського? Щоб це зрозуміти, подивимось на те, чия він людина. Судячи з усього, фігуру Ковальського Зеленському підсунув ніхто інший, як куратор силового блоку в Офісі президента Олег Татаров. Цікаво, що сам Ковальський відповів, що його рекомендував заступник генпрокурора Олексій Хоменко, якого також напряму пов'язують із тим такі Татаровим. Отже, зв'язок Ковальського із Татаровим, скандальним речником Автомайдану, адвокатом Портнова та Вадима Новінського, майже не викликає сумнівів. Також відомо про контакти Ковальського із групою впливу Іллі Павлюка, якого називають королем контрабанди Західного регіону. Як бачимо, Ковальський не чужа для системи людина, він продукт вертикалі. Саме тому Татаров і запропонував його Зеленському. Бо після токсичного вибуху навколо екс-генпрокурора Кравченка президенту було потрібно кадрове заспокійливе для суспільства і міжнародників. Людина без явного корупційного шлейфу, але повністю контрольована та системна в розумінні системи Татарова. А у Ковальського висока толерантність до токсичності оточення. Він не очищує систему, він у ній розчиняється і мімікрує. Це ідеальний підлеглий для кураторів. Він ніколи не здасть систему, бо сам пов'язаний нею через компрометуюче середовище і фінансові нюанси родини. Це прямо написано на його обличчі. Давайте подивимось на нього уважно. Обличчя. У Ковальського овальне обличчя, на якому відразу привертають увагу очі з опущеними куточками, як у сумного П'єро. З точки зору профайлінгу, це класичний типаж неагресивного фасаду або вічного прохача-дипломата, який працює як природний камуфляж у жорсткому бюрократичному середовищі. Овальне обличчя та м'які контури говорять про адаптивність, пластичність і неконфліктність. Його стратегія виживання, маневрування та вміння вписатися у запропоновані рамки. Великі мигдалеподібні очі з опущеними зовнішніми куточками. Сумний або жалісливий погляд створює ефект вразливості. Еволюційно такий бейбі-фейс блокує сприйняття загрози, підсвідомо викликає емпатію, не асоціюється з інтриганом, а сприймається як порядна та безпечна людина. Тож Ковальський ідеально працює як заспокійливе навіть на рівні зовнішності. Він ідеальний функціональний фасад. Зовні поміркований сімейний прокурор, без яскравих зашкварів, який своїм бейбі-фейсом і сірістю гасить суспільну тривогу і агресію. Але брови трикутником видають постійну напругу або внутрішню тривогу через необхідність контролювати кожен крок. Можуть свідчити про схильність до маніпулювання і генерування схем. А ще подивіться на це. Очі і брови Ковальського дуже нагадують очі і брови Портнова. Яке співпадіння! Такий самий жалісливий погляд, такий самий бейбі-фейс. Але що ховається за таким фасадом? Психотип – сірий виконавець. Стратегія виживання Ковальського у прокурорській ієрархії – це адаптація. Він демонструє паттерн крайньої обережності, не генерує публічних токсичних скандалів, уникає демонстративного споживання, але він повністю інтегрований у тіньові правила системи. Контрольована тінь. За ширмою відсутності прямих корупційних кейсів простежується класичний для пострадянської силової бюрократії розрив між тим, що він декларує, і тим, що має насправді. Ми бачимо паттерн переносу. Ковальський роками їздив на авто, оформленому на брата. Родина жила в квартирі матері, яка придбала її за відсутності у неї співмірних офіційних доходів. Дружина з ФОПом. І знову ми бачимо ту саму рольову модель, що і у Кропиви, і у Кравченка. Жінки з ФОПами, на яких незрозуміло звідки мільйонні доходи. Дружина Ковальського. Родом із Ерефії. Зареєструвала ФОП у березні 2023 року у сфері роздрібної торгівлі. І о магія, раптовий вихід на 5,2 мільйони гривень за перший неповний рік на торгівлі спортхарчуванням. Все це не випадковість, а свідомо вибудований захисний механізм. Ковальський прагне психологічного комфорту чистого чиновника, переносячи всі ризики фінансової легалізації на коло найближчих родичів. Запасні аеродроми. За даними розслідувачів, дружина та діти Ковальського під час повномасштабної війни мали статус тимчасового захисту в Румунії, а також дозвіл на роботу та навчання в Канаді. А це демонструє знижену готовність пов'язувати власну безпеку виключно з українським правовим полем та наявність заздалегідь підготовленого плану Б. Психологічний шпагат президента. Чи захоче Зеленський залишити Ковальського на цій посаді повноцінно? Проблема в тому, що президент панічно боїться появи на чолі Генпрокуратури самостійного сильного професіонала. Це для нього як акт політичного самогубства. Чому? Бо в системі, яка жорстко персоналізована під одну людину, всі корупційні метастази ведуть на самісіньку гору. Президент опинився у пастці власної монополії на владу. Він просто не міг не знати про всі ці схеми. І якщо в крісло генпрокурора сяде людина, яка не є його на 100%, ця прокуратура дуже швидко почне бити по самому президенту та його найближчому оточенню. Тому чи стане Ковальський новим шефом, поки не можна точно сказати. Але можна бути впевненими, він точно буде лояльним. Бо якщо спробує проявити незалежність, та ще у справах, які загрожують особисто президенту, приставка ТВО дозволить миттєво його викинути. Криза довіри силовиків. Виконавці на місцях чудово зчитують паттерн поведінки Зеленського. Прокурори, слідчі, силовики вже побачили ключове. У разі серйозного шухеру, коли, наприклад, НАБУ притисне до стіни, Офіс президента нікого не захищає, їх просто зливають. Тому у всіх включається базовий інстинкт самозбереження. А навіщо зараз сліпо та покірно виконувати сумнівні вказівки з Банкової? Мотивація падає до нуля. А Зеленський, навпаки, в стані стресу вимагає ще більшої, абсолютної, майже дитячої покірливості і контрольованості. Звідси, до речі, і його бажання оточити себе ТВО. Бо статус тимчасово виконуючий обов'язки – це ідеальний формат контролю. Людина з приставкою ТВО завжди підвішена на гачку невпевненості. Подивіться на СБУ. Там сидять очільники в статусі виконувачів обов'язків. Поклад, Хмара. Навіть Малюк теж спочатку був ТВО. І систему це цілком влаштовує. Ось така вона психологія наших кадрових призначень, побудована на страху втрати контролю та параноїдальному пошуку абсолютної лояльності.
10: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі». Сучасна музика. Актуальні новини.
19: Тільки на Київ.ФМ.
10: Слухай Київ.

0: 10-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про наслідки російської атаки для Києва та області, ситуацію на фронті, а також відновлення електропостачання у столиці. Про це й не лише за мить. Дві людини загинули, ще четверо постраждали. Такі наслідки нічної ракетно-дронової атаки на Київ. За даними рятувальників, у столиці зафіксували пожежі та руйнування у чотирьох районах. Йдеться про Святошинський, Солом'янський, Подільський та Голосіївський. Трагедія сталася і на Київщині. У Вишгороді з-під завалів дістали тіло 14-річного хлопчика. Водночас його батьків вдалося врятувати, вони госпіталізовані. Інша дитина лишилась неушкодженою. Відомо, що сім'я була переселенцями із Сумщини. Ворог продовжує атаку і зараз, і через новий удар дрона в Обухівському районі пошкоджена будівля супермаркета. За попередньою інформацією, там можуть бути потерпілі. Як кажуть в Київській обласній військовій адміністрації, всі фахові служби працюють на місці, а дані оновлюватимуться. Далі про загальну ситуацію на фронті, де минулої доби зафіксували 221 бойове зіткнення. Як кажуть в Генштабі, найгарячішим залишався Костянтинівський напрямок. Там українські військові відбили 28 атак, тоді як 17 на Покровському. Ще 10 атак відбили на Південно-Слобожанському. На Лиманському напрямку ворог 9 разів намагався прорвати українські позиції, а на Слов'янському 6 разів. Водночас ознак формування наступальних угрупувань росіян на Волинському та Поліському напрямках не виявили. Далі про ліквідацію наслідків. Енергетики повернули світло в домівки 8 тисяч родин, які залишилися без електрики через нічну атаку на Київ. Внаслідок обстрілу була пошкоджена енергетична інфраструктура столиці. Фахівці компанії ДТЕК продовжують чергувати, аби оперативно відновлювати постачання у разі аварій. І на сам кінець про те, що у Печерському районі Києва люди висаджують хризантеми в пам'ять про 14-річного хлопчика, який загинув під час російської атаки 25 вересня. На вулиці Андрія Верхогляда зібралися сусіди, друзі, родини та комунальники, аби облаштувати місце пам'яті. Нагадаю, що хлопчик був громадянином Ізраїлю. Його батьки наразі перебувають у лікарні, а його сестра, на щастя, лишилась неушкодженою. Місце пам'яті облаштовують як знак шани та пам'яті про загиблу дитину. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ ФМ.
0: 11 градусів у столиці станом на цю мить, небо безхмарне, а туман із осаду та диму вже потроху розсіюється, втім повітря залишається забрудненим. Вітер наразі помірний, швидкістю максимум до 5 метрів за секунду, а відносна вологість повітря навпаки йде на спад 78%. Впродовж дня повітря прогріється до плюс 18, без опадів до кінця доби. Це була остання інформація випуску, почуємось о пів на 11 Київ. В ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Трафік. Київ. Дорожня хроніка.
3: Друзі, 10 година 4 хвилини на студійному. Ще доб'ю. У нас є інформація свіжа від Віталія Кличка. За попередню інформацію, в Шевченківському районі в середмісті Києва виявили уламки на території одного з західних посольств. Екстрені служби прямують на місце. Я до того, що ми вчора ввечері говорили, і інформація про те, що пан Дональд Фредович Трамп готовий знімати санкції, враховуючи те, що будуть віддавати політв'язнів, та і санкції можуть знімати зражки. А от, до прикладу, там на нафту або ще на якісь підприємства, ще на добрива,

0: А зараз куди ти вийдеш? Власне, якщо загроза от зберігається з ночі, а от у нас просвіту, на жаль, чомусь не спостерігається. Була інформація ще півгодини тому, що над Києвом чисто, але от зараз знову повідомлення про те, що гучно. Один, до прикладу, з цих падає на ТЕЦ номер 5. От така реальність, друзі. Давайте до столичних доріг. Бачите, трішки відволікся через те, що тривога триває. Біля Скеймолу певні ускладнення можливі, невеличкі, потім північне місто гарно проїзне виглядає, Степана Бандери теж їде добре. Від Кирилівської нагору до Дорогожичів певні ускладнення є, і до Севастопольської площі їхати можна вільно. Подільсько-Воскресенський мостовий сьогодні гарно проїзним виглядав впродовж усього раночку, так воно і залишається. Єдине, що туман дійсно викликаний якраз тими обстрілами, сьогодні таке явище у нас природні спостерігається. І бачимо, що в районі Чайок теж ускладнення залишається станом на 10.07. І також від Святошина до Берестейської рухатись можна ускладнено. Залишайтесь з нами, друзі, попереду друга кава. Лейла Мамедова в студії. Їй слово зовсім скоро. Залишайтесь з нами.
1: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
2: Длини – це позивний.
1: За кожним позивним – своя історія.
2: Коли нас прикомандирували до 36-ї бригади морської піхоти, ми тренувалися в посадці, і я постійно цепляв ветки, збирав паутину по посадці, і у мене все время було лицо в паутині. Всі були низькі, далі мені позивні длини.
1: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
3: Київ FM. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
4: Соціальна реклама.

0: Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, Лейла Мамедова, друга кава, працюємо для вас. І традиційно ряд тем пропоную до обговорення. Насправді, як завжди, теми важливі, теми, які необхідно обговорити. На превеликий жаль, я буду говорити так, внутрішньопереміщених осіб в країні стає більше, тобто кількість збільшується. І зрозуміло, що з одного боку законодавці звертають увагу або розширюють певні межі щодо тих нормативних документів, які ми сьогодні маємо, окремими регламентують документами. І от дивіться, тому сьогодні хочу підняти тему, точніше ми вже її піднімаємо, і хочу, щоб ми це все обговорили. Певні зміни найближчим часом можуть відбутися, і варто про них все-таки проговорити. Варто проговорити, щоб все-таки знали ви, особливо якщо ви

0: ви вже маєте такий статус, тому давайте будемо з усім цим розбиратися. Виявляється, з 22 жовтня, можливо, ви не чули, в Україні почне діяти новий закон про внутрішньо переміщених осіб. Він змінює певну частину того, як буде працювати система, так? Я не буду зараз називати, про що йде мова зараз нашою гостею, але фактично, якщо от подивитися, я завжди так кажу, знаєте, резюме будь-якого закону, воно там так коротенько написано, знаєте, що воно змінює? Зміна місця проживання і підходи до державної підтримки та окремі правила припинення статусу розписують. Ну що, будемо це все обговорювати. З нами на зв'язку сьогодні наша гостя Богдана Казначеєва, юристка Донбас-СОС. Богдано, вітаю вас.
1: Так, я вас також вітаю всіх.
0: Дуже рада вас сьогодні вітати. Скажіть, будь ласка, одразу хочу спитати з точки зору такої юриспруденції законодавчої. Необхідно було приймати новий закон?
1: Це хороше питання. Дуже дякую, що на початку його задали. Я вважаю, що так. У зв'язку з тим, що старий закон, будемо там, якщо цифру прийняти, так, старий закон 1706, він регулює цю сферу, в принципі, з 2014 року. Ми розуміємо, що вже 12 років війни повинні були відбутись зміни у зв'язку з тим, що війна змінюється, підходи змінюються, і дійсно новий закон, який запрацює з 22 жовтня, він був необхідний. Тому так.
0: Угу. Тобто необхідно було все-таки, я скажу так, не вистачало, я так розумію, актів, які б регулювали ці процеси, правильно?
1: На те, що не вистачало, є, от дивіться, є закон, є підзаконні нормативно-правові акти. От закон старий, будемо називати старий і новий. Старий закон, логічно, що він працює з 14-го року, тобто 12 років, по суті, оцей фундамент, оцей закон, він не змінювався. Змінювались тільки підзаконні нормативно-правові акти. Але фундамент за 12 років, він трішки змінився. Тому необхідно було прийняти цей новий закон. І найцікавіше, що також я на початку хочу зафіксувати, що до 22 жовтня законом прямо цим новим передбачено, що Кабінет міністрів повинен прийняти низку підзаконних нормативно-правових актів до вже нового, тобто до цього нового фундаменту. Але враховуючи, що 2 місяці я вже надаю коментарі з приводу нового закону, а 2 місяці пройшло і цих нормативно-правових актів підзаконно ще немає, а часу залишилось вже зовсім мало. Я не знаю, чи встигне наша держава до 22 жовтня прийняти цю низку необхідних підзаконних нормативно-правових актів.
0: Особливо враховуючи, що поки що на паузі, як я кажу, не на канікулах, там теж маніпуляція певно вийшла, але до 13 жовтня. Не знаю, там нібито пан Корецький, там же ж перший день, я вчора дізналася, перший день повернення депутатів 13-го, насправді воно припадає, якщо я не помиляюся, вчора для себе просто фіксувала, так, воно припадає на початок тижня, і зазвичай не було, година запитання залишилася у нас по п'ятницях, але виявляється, до парламенту має прибути уряд, виявляється. Можливо, навіть на чолі з паном Корецьким, судячи з усього, будуть наганяй робити, там же ж не тільки по цій темі, правда, в нас ще є теми, пов'язані з міжнародними донорською допомогою фінансовою, і ми там не проголосували велику частину. Може, знаєте, Богдана, може все-таки, нормальне слово використаю, але скажу, може все-таки підтиснуті депутати, ну, активніше будуть це робити?
1: Будемо очікувати, бо час йде, і з 22 жовтня запрацює низка нововведень, які є важливі. І ми з кожним днем все більше отримуємо дзвінків на гарячу лінію, дуже логічних, з боку наших громадян, бо вони на емоціях, вони не розуміють, чи буде в них ця довідка після 22 жовтня, що робити з дітьми, які народяться після 22 жовтня, і тощо. Тобто дзвінків багато, але ми повинні орієнтуватись на чинне законодавство, якого ще немає, а яке повинно було прийнятись протягом цих 3 місяців. А у нас виходить, що залишиться там 2 тижні до 22 жовтня, і я дуже сумніваюсь, що всі теми будуть охоплені, і до 22 жовтня держава прийме низку цих підзаконних нормативно-правових актів. Подивимось.
0: Я тоді, знаєте, з вашого дозволу, буду такі, можливо, десь і вузькі питання, а вас попрошу, да, бо цифра звучить, оця 22 жовтня, дата точніше. Тоді, я правильно розумію, що насправді то не треба буде бігти після 22-го і міняти стару довідку, фактично, ВПО на новий витяг?
1: Ні, не потрібно. Тобто залишається довідка внутрішньопереміщених осіб, вона актуальна, вона чинна. Бережіть, хай вона у вас буде. Ми очікуємо прийняття постанови Кабінету міністрів, яка розгорне питання цього витягу з єдиної інформаційної бази внутрішньопереміщених осіб. І вона буде паралельно існувати, цей витяг, довідці. Тобто обидва документи, вони будуть чинні. Можливо, там держава дасть якийсь час замінити поступово витяг на довідку. Але більш детальніше будемо розуміти з прийняттям постанови Кабінету міністрів. Станом на сьогоднішній день і після 22 жовтня нікуди не потрібно йти, нічого не потрібно замінювати. Довідка внутрішньопереміщених осіб залишається актуальною як в електронному вигляді, так і в паперовому. Бережіть, хай вона у вас поки буде.
0: Так, ще тоді в продовження. Так, все всі зберігайте, да? Хто кому є потреба, я думаю,
1: Так.
0: що нас зараз і почули, і будуть знати, так? Плюс, от ви ж, да, ми це озвучили з вами, що закон такий ухвалений, але порядок, як саме, да, повідомляти, от про переїзд я зараз хочу ще спитати, да? Це ж окремо має визначити Кабінет міністрів. Це дуже часте питання, коли, ну, зараз ми бачимо, яка ситуація, правда, і досить часто внутрішньо переміщені особи, які навіть там пару років тому переїхали, да, більш-менш безпечне місто. Зараз ми бачимо, що таких міст, ну, все-таки умовно на мапі української залишається, українські залишається не так багато, і можуть переїжджати в інше місто, правда? Їм же треба це якимось чином зафіксувати.
1: Так, обов'язково. Ця інформація, вона і так знаходиться в базах внутрішньопереміщених осіб. Просто ось мені дуже подобається це нововведення, так, єдина інформаційна база. Як я її бачу, це буде особистий електронний кабінет внутрішньопереміщеної особи, де буде нанизуватись інформація, починаючи з 2014 року, вся інформація про внутрішньопереміщену особу. Тобто людині не потрібно кожного разу з купою документів йти до ЦНАПу, до пенсійного фонду і до показувати, звідки, коли вона куди переїхала. Дуже рідко зараз, які є внутрішньопереміщені особи, які з 14-го року, наприклад, з одного міста переїхали в інше. Зачастую це велика кількість переміщень, на жаль, і дійсно кожного разу потрібно підтверджувати цю інформацію. У подальшому будемо розуміти, так, що ось ця єдина інформаційна база, це буде як електронний кабінет, як і сама внутрішньопереміщена особа буде дивитись в цьому кабінеті про себе всю необхідну інформацію, так і, наприклад, вона буде звертатись до того ж пенсійного фонду, до ЦНАПу, до соцзахисту, в них ця інформація буде також відома. Тобто людині не потрібно буде на постійній основі приносити купу документів, щоб щось доказувати. Для мене це таке позитивне нововведення. Як це буде врегульовано, як буде працювати ця єдина інформаційна база, також подивимось у найближчий час, я дуже сподіваюся.
0: До речі, на ресурсі «Донбас-СОС», готуючись до спілкування з вами, зокрема, да, я і побачила, ну і раніше я це бачила, але я, зокрема, зайшла на інтернет-сторінку «Донбас-СОС» і подивилася, що є така обговорювана найбільша норма. Це, наскільки я зрозуміла, ви зараз мене тут підкоригуєте, це можливість припинення обліку ВПО через тривале перебування за кордоном. Так? Понад, наскільки я зрозуміла, 90 днів поспіль або понад 180 днів сукупно протягом року. Я тоді хочу, щоб ви роз'яснили, обґрунтована причина, так, для довшого перебування за кордоном. Я так розумію, що як правильно розібратися, що саме вважатиметься такою причиною?
1: А дивіться, станом на сьогоднішній день, тобто існує у нас все одно норма в чинному законодавстві щодо скасування довідки ВПО, серед котрих фіксується інформація про те, що людина виїхала за кордон. Ми повинні розуміти, що дійсно, особливо станом на сьогоднішній день, українці можуть виїхати за кордон. Що таке внутрішнє переміщення? Що таке довідка ВПО? Це внутрішнє переміщення через військові дії всередині нашої країни. І логічно, якщо українець, та, виїжджає за межі України і більше ніж 90 днів поспіль або більше 180 днів сукупно він знаходиться за кордоном, це логічно, що він покинув Україну і виїхав з, ну, з, він вже не має цього внутрішнього переміщення. І дійсно, якщо по внутрішнім протоколам буде обмін між державними структурами, вони подивляться, що ВПО знаходиться за межами кордону, кордону і вже перебільшує ці терміни 90 днів поспіль або 180 днів сукупно, то, на жаль, довідка може бути скасована. Повернемось до обґрунтованих причин. Вони існують в стандартній формі. Це, наприклад, відрядження, лікування, там по здоров'ю також, там операція, наприклад. Але дуже хочу наголосити для тих, хто нас зараз слухає, і ми на гарячій лінії також на це наголошуємо. Всі підтвердження, що ви знаходитесь за кордоном і у вас є ці обґрунтовані причини, потрібні факти, потрібна доказова база. Бо коли ви повернетеся назад в Україну, і, наприклад, вам скасують цю довідку ВПО, а ви захочете її поновити і поновити, наприклад, виплати, потрібно буде підтверджувати. Тобто потрібно, окрім заяви подачі, та заяви на те, щоб поновити цю довідку в ЦНАП, ще нести і доказову базу. Тому дуже прошу на це акцентувати увагу, бо дуже часто таке буває, що до нас дзвонять на гарячу лінію, кажуть, що я лікувався. Чи є у вас якесь підтвердження, обґрунтована причина, що ви знаходили за кордоном більше ніж 90 днів поспіль? На жаль, я не взяв документи в цій лікарні, але це дуже важливо, бо подальшому буде залежати і від самої поновлення довідки ВПО, і від виплат ВПО також.
0: Угу. Так, і плюс, а дивіться, якщо людина вже виїхала там буквально, угу, да, але не може повернутися, немає можливості, точніше. Хоча, з іншого боку, я розумію, що одно є там дати, да, і кількість проміжок цих днів. Я так розумію, що це теж може призвести до втрати статусу ВПО, так?
1: Так, на жаль, от ще раз наголошую на тому, що внутрішньопереміщені особи – це люди, які були змушені покинути своє місце проживання через війну, збройні конфлікти, це переміщення відбувається в межах території України. Це не говорить про те, що на 91-й день довідка внутрішньопереміщеної особи автоматично скасовується. Тобто, по-перше, ми повинні розуміти, що є обґрунтовані причини, і ці причини можуть у подальшому зіграти важливу роль для того, щоб поновити цю довідку ВПО або підтвердити, що, наприклад, там була обґрунтована причина лікування. Так? Зняття, тобто до нас дуже рідко звертаються з цими питаннями, але потрібно розуміти, тобто також логіку проводити, що довідка ВПО – це всередині України, за межами України, люди можуть отримати там статус біженця, наприклад, тощо. Тобто дуже прошу не гратись в цю гру подвійно і там отримувати виплати, і за межами України, наприклад, стати так в статус біженця. Бо у подальшому, якщо буде перевірка, а вона 100% буде, і вийде, що немає обґрунтованих причин, чому людина виїхала за межі України і перебуває більше, ніж встановлений термін чинним законодавством, і вона, наприклад, отримувала виплати, таке також буває, то, на жаль, буде, можуть і досудове врегулювання питання, і судове щодо повернення цих коштів. Станом на сьогоднішній день менше таких дзвінків і таких проблем, але, наприклад, там півтора роки, два роки тому на Донбас-СОС це було топ питань щодо повернення надмірно сплачених коштів. І суми, я вам хочу сказати, це там не 30 тисяч, не 60, хоча і це і зараз також велика сума, а були і 100+. Тобто люди були в шоці, бо, скажімо так, вони виїхали за кордон, а потім по внутрішнім протоколам була перевірка, запитали, що ви робили за кордоном. На жаль, там, наприклад, літні канікули, да, там 3-4 місяці були за кордоном у друзів, щоб дітей по здоров'ю підтягнути. А до обґрунтованих причин не було. І, на жаль, так, це велика проблема, і було досудове врегулювання, питання потім судове, тобто держава подавала в суд на людину для того, щоб повернути надмірно сплачені кошти. Тому пам'ятайте, що довідка ВПО – це внутрішнє переміщення. Дуже чітко слідкувати за цими днями, якщо ви знаходитесь за кордоном, і мати обґрунтовані причини, якщо ви знаходитесь за кордоном більше, ніж встановлений термін. Я на це просто дуже сильно наголошую, бо станом на сьогоднішній день не дуже цікаво повертати надмірно сплачені кошти. А такі випадки є, на жаль.
0: А бувають випадки, коли людину зняли з обліку, ну, тому що, можливо, там ситуація покращилася, а через певний час ситуація знову погіршується. Тоді можна отримати фактично повторно статус?
1: Однозначно, однозначно можна. Тобто таке також може бути. От у нас буквально 2 дні тому консультувала жінку. Вона в 22-му році отримала довідку внутрішньопереміщеної особи, виїхала з Краматорська. У зв'язку з полегшенням ситуації вона повернулась додому, бо дім є дім. І ось буквально в вересні місяці на початку вони були вимушені через загострення ситуації виїхати знову з Краматорську. Вся сім'я отримала довідки ВПО, тільки частина отримала допомогу. Бо, на жаль, зараз з допомогою останні 2 роки вже більш коло зменшене, хто може отримувати цю допомогу. Але так, обов'язково, якщо ситуація погіршується, повторно отримати довідку внутрішньопереміщеної особи людина зможе.
0: Дивіться, у нас залишається 1,5 хвилини, але я хочу окремий момент. Діти, так?
1: Однозначно,
0: От по
1: так.
0: дітям хочу. Дитина, якщо народилася вже після переміщення батьків, так? Тобто вона не народилася, да, фактично на території, де є загроза, я так скажу. Вона потім народжується на більш-менш безпечній території в Україні ж. Вона отримує статус ВПО?
1: Після 22 жовтня, якщо діти, які народились після внутрішнього переміщення батьків або одного з них, на жаль, довідку внутрішньо переміщеної особи не отримують або витяг, так? Тобто це для мене найгостріша тема нового закону. Я вважаю, що це топ-питань на гарячу лінію, тобто ми повинні розуміти, що немає витягу. Так, немає і допомоги. І виходить, що логіка держави яка? Що дитина вже народилась після переміщення. Я вважаю, що дитина до 18 років, її будинок – це її батьки. Батьки переміщені. Тобто вона автоматично повинна отримати цю довідку або витяг, так, у подальшому після 22-го року. Дуже хочу наголосити, звернути увагу, буквально моніторивши чинне законодавство, 21 вересня було зареєстровано законопроект 16087. Це щодо вдосконалення обліку внутрішньопереміщених осіб і забезпечення прав дітей, які народжені вже після внутрішньопереміщення. Тобто законопроект 16087. Це не говорить про те, що його прийняли. Він поки на вичитці, тобто його вичитують. І будемо слідкувати, чи приймуть цей законопроект, чи не приймуть. Тобто він наголошує на те, щоб вже ось цей новий закон був відредагований в напрямку дітей.
0: Так.
1: Бо є, виходить, у нас, значить, депутати, які дійсно хочуть змінити і повернути цю норму, щоб діти
0: Богдана.
1: також отримали довідки і отримали допомогу. Так.
0: Дякую вам сьогодні, що були з
1: Я
0: нами.
1: вам.
0: Дякую, що розібралися по цій темі. Богдана Казначеєва, юристка Донбас-СОС, була з нами на зв'язку. Це проект «Друга кава». Продовжимо наше з вами спілкування. Не перемикайтесь.
2: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM.
3: Сучасних дітей не так легко зацікавити читанням книжок, оскільки вони зростають у час гаджетів та інтернету. А так хочеться бачити в їхніх руках книжку замість телефону. Щоб прищепити дитині любов до читання, фахівці радять найперше подавати приклад. Адже у родині, де книги люблять і де дитина із самого маличку оточена мальовничою і захоплюючою літературою, проблем із цим зазвичай не виникає. Поки дитина ще зовсім маленька, обов'язково читайте їй вголос та купуйте спеціальні інтерактивні дитячі книжки, на сторінках яких зображена величезна кількість деталей, предметів і дій, які можна безкінечно розглядати. Коли малеча вже зможе самостійно читати, вигадайте якийсь літературний ритуал. Це може бути коротка казка на ніч, обідня книжка чи вечірній книжковий клуб. Читайте з дитиною вголос, по ролях, по черзі, робіть паузи для обговорення дій головних героїв, їхніх емоцій та розглядання ілюстрацій. Складайте разом казки, наприклад, на основі малюнка вашої дитини. Можете навіть пограти у видавництво. Ваш малюк може бути автором тексту, ілюстратором, головним редактором або верстальником. Для того, щоб стимулювати самостійне читання у більш старших дітей, важливо свідомо підійти до вибору літератури. Книги не мають бути складними і нудними. Почати можна із енциклопедій, атласів, дитячих журналів, коміксів. Пам'ятайте, не так важливо, що саме читає дитина. Головне – це підігрівати інтерес до читання як такого. Частіше читайте при дитині. Ходіть разом у магазини книжок, слідкуйте за книжковими новинками та зробіть героїв улюблених книжок частою темою ваших розмов. І оком не встигнете змигнути, як книжки назавжди займуть важливе місце у серці вашого малюка. І раз і назавжди зрозумійте, що змушуючи дитину до чогось, ви досягнете прямо протилежного ефекту. Тому читання в жодному разі не має бути покаранням.
2: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ.

0: 10:30 за Києвом. У студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. Стало відомо про нову жертву атаки на Київ. У Солом'янському районі, де по складах влучив російський БПЛА. За даними мера Віталія Кличка, там загинув чоловік. Ним виявився працівник «Київтеплоенерго», водій автомобіля. Фахівці підприємства проводили роботу на цій локації. Таким чином, кількість загиблих у столиці від початку доби зросла до 3, попередньо 4 людини травмовані. Також у Шевченківському районі, за попередньою інформацією, влади виявили уламки на території одного із західних посольств. Екстрені служби вирушили на місце. Інформація про можливі пошкодження чи постраждалих на цій локації наразі уточнюється. Далі до нових подробиць. Атаки на область. У Броварах травмовані 3 людей. Як розповіли у військовій адміністрації, 2 чоловіків отримали осколкові поранення. Ще в одного постраждалого діагноз наразі встановлюють медики. Нагадаю, що вночі також російський БПЛА вдарив по приватному будинку, внаслідок чого загинув 14-річний хлопчик. Його батьки госпіталізовані, сестра, на щастя, не постраждала. Після ворожої атаки у Вишгороді, Вишневому, Василькові та Обухові тимчасово погіршилася якість повітря. За даними військової адміністрації, зараз у повітрі найбільше дрібного пилу. Ситуація тимчасова, за змінами стежать фахівці. Вразливу категорію населення закликають утриматись від перебування на вулиці. Одночас в самому Києві туман із диму та пилу, про який звітували надзвичайники, розсіюється. І на сам кінець про те, що на території Молдови впав і вибухнув безпілотник. За даними поліції, подія сталася приблизно за 20 кілометрів від кордону з Україною. Обійшлося без постраждалих. Загалом російські БПЛА із початку року перетнули повітряний простір Молдови понад 40 разів. А це була остання інформація випуску. Почуємось об 11:00 Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
2: Буч.
1: За кожним позивним своя історія.
2: От англійського бучер, м'ясник. Я 15 років займався м'ясом. Шашлик хороший роблю.
1: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
3: У Києві триває червоний рівень небезпеки. У Києві триває червоний рівень небезпеки.
4: Реклама на Київ-ФМ.
5: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції.
4: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама. 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
7: Соціальна реклама.
8: Знати все неможливо.

0: Реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжимо наше з вами спілкування. Ну що, одразу я переходжу до наступної теми. Дивіться, тут багато моментів я для вас підготувала і обіцяла, що будемо про це говорити. Єдине, дивіться, я такі, знаєте, офіційні пояснення для вас одразу озвучу. Є важливий нюанс для ефіру. Ну, десь такі фактично дві різних позиції є до нашої теми. Про що говоримо? Звертаю увагу. 26 днів без пленарних засідань нині Рада. До середини, фактично, до 13 жовтня. Ну, от, народний депутат Железняк говорить, що ці 26 днів без пленарних засідань у момент гострих фінансових проблем. В апараті ж Ради, я спеціально, ви ж знаєте, я завжди вам збираю точки зору і думки. По-перше, що це не канікули, і щоб, депутатів. Адже комітети, робочі групи ТСК, тобто тимчасові слідчі комісії та фракції продовжують працювати. Але, дивіться, у нас є дуже велика дійсна кількість питань, і я розумію, чому ви просили і звертали увагу на цю тему, де там депутати, багато хто все-таки з таким, знаєте, злобою, з агресією до цих питань. Ну, от маємо таку історію, вони мають повернутися. Мають повернутися 13 жовтня. Ну, виходить так, що останнє засідання було, якщо я правильно рахую, 17 вересня, 17 вересня. Але, бачите, в апараті Раді просять не використовувати слово «канікули». Бо робота продовжується. І питання ж не лише в тому, чи працюють депутати, а й в тому, чи може держава ухвалювати необхідні рішення без пленарних голосувань. Ось це дуже важливо. У нас є дуже велика кількість питань, не зовсім врегульованих, а деякі взагалі навіть не початий край. Олег Пастернак, політтехнолог, сьогодні з нами. Олеже, вітаю.
2: Вітаю вас.
1: Все-таки хочу, я в спокійному такому, як ми з вами завжди робимо. Перше питання, може, таке трошки глобальне, але все ж таки... А що насправді, з вашої точки зору, означає оця 26-денна пауза Ради для держави, і в першу чергу, я так розумію, гроші і міжнародні зобов'язання України?
2: Ну, для мене це точно нонсенс.
1: Олеже, вибачте, що для мене теж, я вам скажу чесно. І я розумію тих людей, які, знаєте, починають активізувати тему, що треба парламентські перевибори. Знаєте, з одного боку їх важко провести, а з іншого боку, те, що зараз сталося, це просто дика ситуація. Дика.
2: Так, парламент не може бути на аутсорсі, на удаленці, на дистанційному, так як навчаються там діти чи в інші заклади працюють. Після повернення депутатів до роботи, як ви сказали, 13 жовтня, першочергово потрібно ухвалити, на мою думку, постанову, яка дозволить унормувати діяльність народних депутатів, в тому числі в умовах повітряної тривоги, в спеціальних приміщеннях, в парламентському укритті. Не знаю, я був в підвалах Верховної Ради, там доволі зручно. Не знаю, наші ж, напевно, слухачі не всі ж розуміють, що будівля під парламентом, там є багато дуже коридорів і приміщень робочих, не факт, що пристосованих до такої кількості народних депутатів, там понад 350, але ж, тим не менш, 4,5 роки війни, що апарат і керівництво Верховної Ради до цього вирішили не підійти завчасно, Тобто це питання, це знову ж таки питання, коли апарат зараз намагається там шукати і робить цей проект постанови, який вони будуть розглядати, як тільки прийдуть, як ви кажете, з не до канікул, то напевно жирну крапку треба в цьому питанні поставити. Бо колись президент Зеленський про це чітко говорив, що не подобається, мобілізовуйтесь, ідіть на фронт. Це дуже, мені здається, не дуже правильно щодо депутатів застосовувати, але тим не менш певним чином це та чи інша об'єктивна реакція на подібні широкі заходи непленарної роботи. Ось я розумію, що в календарі парламенту там відкриваєш і дивишся на є засідання комітетів, парламентські заходи. Деякі депутати дійсно в округах, це правда. Деякі депутати взагалі в округах не з'являються вже декілька місяців. І не знаю, що робити, бо сразу ж їх запитують там по місцевим бюджетам, по благоустрою, по дотаціям з центрального бюджету тощо, на які вони не хотіли б відповідати, зрозуміло. Але у парламенту дуже велика робота зараз, величезний обсяг робіт на осінь, які незрівнянно з іншими навіть сесіями. Ну, а вони поки на от такому стані незрозумілих канікул.
1: Так, абсолютно вас підтримую, от чесно, абсолютно. І вчора, ну це, я не знаю, не підтверджена, не зовсім підтверджена інформація, але нібито 13 жовтня, незважаючи на те, що це не п'ятниця, а традиційно година запитань до уряду, по п'ятницях нібито уряд збирається, можливо, навіть на чолі з паном Корецьким, збирається до стін парламенту. Я так розумію, ну, напевно, будуть шукати якісь консенсус, щоб пришвидшити голосування по певним напрямкам.
2: Так, у нас дві зараз перед країною, дві величезні проблеми, в яких необхідна величезна участь депутатів. Перше, Україна має близько 27 мільярдів доларів непокритої потреби в додаткових оборонних видатків до кінця 26-го року. Ці гроші треба десь шукати, як через міжнародні запозичення, так через сувору економію, яку запроваджує уряд. І частково економія буде вимагати внесення оперативних змін в поточний державний бюджет. Друге, ну не забувайте, що у нас ще є бюджет 2027 року. Це також головна біль і для депутатів, і для уряду. Друга велика проблема – виконання міжнародних бенчмарків, які прописані в меморандумі МВФ, в програмі Ukraine Facility, в програмі Ukraine Support Loan і тощо. Тому оці дві проблеми так просто уряд не розв'яже більш без парламентарів. Тому, напевно, ну, логічно випливає, що депутати повинні працювати зараз інтенсивно. Ну, окей, в комітетах, ну, з урядовцями, але треба буде періодично ще й голосувати. І голосувати ж, ну, на якомусь режимі, знаєте, детального комплексного розгляду цього питання відповідно до регламенту Верховної Ради. А не просто узгодили, на швидкоруч ухвалили, а потім змушені коригувати, як це було з бюджетом зараз на 26-й рік.
1: Так, да. Знаєте, зробили б це все, що необхідно. І йдіть на всі чотири сторони, чесно кажу. Ну, правда. Але так виходить, що я просто не дуже розумію, Олеже, таке відчуття, що ну, а на що розраховують? От я вам чесно скажу, більшість парламентарів, вони думають, що люди не помітять, люди не відчують. Я, ну, правда, ніхто ж, скажімо так, ну, не питання там в конкретному якомусь депутаті. Тут, коли руйнація така фактично, да, в важкі часи відбувається інституції, да, яка не працює фактично. Те, що в комітетах, ну, ви розумієте, один є в комітеті, хтось не прийшов, хтось не дійшов, або довго тривала, от як, да, і сьогодні маємо беззупинна тривога. Коротше кажучи, стільки всього, але ви правильно, ви коли говорили, я забула, ви сказали, що ви були там, у вас була можливість побачити, де б могли працювати, да, навіть під час довготривалих тривог, де б могли працювати господи, вчителів, депутати, то це, напевно, все-таки краще, ніж більшість, вибачте, місць, де зараз перебувають особливо і столичні діти, я маю на увазі в державних школах, правда, так, і вчителі так разом з ними. Це не гірший в них варіант, от чесно. Хоча мені деякі з них казали, ой, ну там доведеться нам так один, близенько один до одного, ледь ми не ліктиками будемо торкатися. Да боже ж ти мій, да ви на тих засіданнях у реальній залі засідань, да, парламентські, та ви іноді, вибачте, один від одного не відриваєте, сидите там на вуха щось один одному шепочете. Прям вони знайшли причину, ліктиками вони будуть торкатися. Чи не проблема? Олеже, я зараз без не, ну, просто розуміючи певні моменти, і дійсно ви абсолютно правий, що, ну, не забуваємо, що маємо ще цей рік завершити, 26-й, але вже швидко наступає 27-й, і питань залишається, ну, просто величезна кількість, просто величезна кількість. Ну, і все-таки там підняти ПДВ на 1% – це теж, ну, рішення недостатнє для врегулювання певних моментів.
2: з бюджетом на апарат Верховної Ради перебудувати і перепрофілювати деякі приміщення в підвальних секторах, насправді за 4,5 роки ну можна ж було зробити. Ну давайте так, логічно, да? Тобто величезні кошти якісь Верховна Рада виділяє на себе, не забуваємо про це, на обслуговування тощо. І, до речі, ще, поки ви говорили, таке питання. Ну, от, окей, якщо депутати навіть працюють, але ж я слабо вірю, що прям всі депутати ходять на комітети.
1: Так я ж оце про це й кажу. Один дійшов, інший не дійшов, хтось забув.
2: Ну, у мене
1: я
2: питання по зарплатам. Народних депутатів виділяються значні кошти і на заробітні плати, і на матеріальну допомогу, і на що там, вони там отримують тощо. Ну, можливо, прийшов час, якщо ми говоримо про економію, то тоді ті депутати, які не виконують свої обов'язки, взагалі, навіть в умовах таких вимушеної перерви, ну, тоді стає питання більш жорсткого підходу до нарахування їм заробітної плати. Це було б справедливо і чесно, особливо по відношенню до деяких, які дуже люблять закордонні відрядження і затримуватися в цих закордонних відрядженнях, начебто, наприклад, на якісь там міжнародні парламентські заходи, а в підсумку потім виявляється, що вони на курортах в Іспанії на 2-3 дні або в Італії. Да? Ну, давайте так, ми не всіх не під одну хребінку.
1: Ні, ні, є там, але, ну, на жаль, вони теж в цій системі, і, ну, знаєте, багатьом легше скласти руки, і вони так собі, ну, повернуться, вже ж до 13 жовтня, вже останній день сьогодні вересня, ми ж скоро ж повернемося, в принципі, да? Що ви там кіпішуєте? Ми ж скоро повернемося. Ну.
2: Я розумію, що на іспанській Рів'єрі якось легше, ніж в Києві зараз, але тим не менш обов'язок громадянський і державний вимагає присутності урядовців, парламентарів, посадовців саме в місті Києві. До речі, зараз буде здійснюватися дезінформаційна кампанія, і вона вже почалась вчора через, до речі, одне з румунських видань, яке опублікувало, що начебто парламентарі України отримали негласну таємну інструкцію переміститися ближче до угорського і румунського кордону. 100% деза і фейк, оскільки, ну, якась частина парламентарів дійсно працює в Києві і продовжує працювати активно. Особливо тих, хто публічно це висвітлює ще. Але подібного нічого немає. І зрозуміло, що таких інструкцій не надходило. Але Росія ж, бачите, як закопує красиво психологічні операції впливу, якраз, що ось буцімто є якась така таємна там інструкція про переміщення органів влади. Немає такої інструкції. І дуже корисно, щоб збити от такі операції інформаційні ворога. Дуже корисно було, коли парламент, наприклад, зібрався би в укритті, правда? І всі би там порахувалися, скільки їх є. І це би зняло тоді всі буквально інсинуації, в яких зацікавлений ворог, особливо зараз, в кінці вересня, на початку жовтня, бо політичний хаос – це одна із цілей, яку дійсно захоче Росія в Україні. І проблема в тому, що депутати своїми ж руками, і керівництво парламенту своїми ж руками сприяє фактично натякам на цей політичний хаос от такими рішеннями і от такими паузами.
1: Олеже, не можу не спитати все-таки. Я розумію, що, знаєте, часто хтось говорить, да не рефлексуйте на те, що вона там пише, ви вже зрозуміли, про що я. Але ви розумієте, ну, не відрефлексувати. Я знаю, що є частина, до речі, депутатського корпусу, які, знаєте, вже почали обговорювати, що відсторонити від засідань, від ще чогось там і так далі. Далі мова йде, я нашим слухачам, про депутатку Безуглу, да, яка там після удару по центру Києва і те, що сталося в Національній академії наук України, і про загиблих, і поранених, і так далі. Я не буду цитувати те, що вона написала, хто захоче, ну, тому що я, чесно кажучи, занадто багато честі. Але це ж не вперше, так? Плюс тут історія все-таки пов'язана з Національною академією наук, і я так розумію, улюблене слово Безугла і Карман, на його часто використовую після обстрілів і так далі. До речі, при тому з такими поганими і жахливими наслідками. Але скажіть, будь ласка, я розумію, що, ну, погане тут слово, можливо, управа і так далі, ну, і ми ж в демократичній країні і так далі. Але так і хочеться вас питати, що робити з Безуглою?
2: Ви знаєте, на це може дати відповідь закон. Є закон про статус народного депутата. І я свій час теж колись на початку своєї молодої кар'єри був депутатом, щоправда, районної ради. І є таке поняття, як депутатська етика. Те, що дозволено в висловах, в емоційних випадах звичайній людині. Точніше, навіть не так. На те, що не звернуть увагу, коли це звичайна людина якось емоційно реагує, чи коментує, чи якась репліка, яка болісна. Ну, різний рівень травмованості. Але зовсім інша справа, коли це публічний, народний депутат України, у якого є певні посадові, ще й конституційно обумовлені функції, і законом передбачені принципи депутатської етики і певні моральні зобов'язання. Ось тут можна дати оцінку регламентному комітету Верховної Ради України. Я знаю, що її там виключали вже з фракції, потім або там вона повернулася якось дивним чином, і вона продовжує взаємодіяти з «Слугою народу». А тим не менш, депутати не вільні в своїх
1: Ось, правда? Скажіть, це
2: з
1: такі
2: точки зору моральної теми.
1: ось.
2: Да, вони можуть там критикувати президента, вони в
1: Ну,
2: кінці
1: вона ж
2: кінців
1: там
2: можуть
1: сирсько пос... Ну, тобто, це одна історія,
2: головкомів
1: так, да.
2: обмазувати, причому всіх. Тепер вона атакує, до речі, міністра оборони Євгенія Хмару. Ну, ось,
1: Господи, там щось якась до цих посад дивна. Ну, окей, ладно.
2: ну, да, ми
1: Зараз
2: не
1: не про
2: коментуємо
1: да, не
2: це її
1: хочу.
2: особисті. У
1: Да.
2: мене є інформація, що мої колеги її сприймають переважно як певний інструмент впливу. Певну технологію і те, що вона пише, не є певною специфічною, да, такою медіакампанією, яка має свої цілі, причому більш глибокі, ніж іноді ми думаємо. Мені сподобалося, як Ліга Нет опублікувала, здається, вчора велику статтю з дуже цікавими фактами, в тому числі те, що нинішній головком навіть давав інструкції, да, враховувати деякі там. Від безуглої коментарі в діяльності. Не знаю, правда чи це неправда, на розсуд вже наших слухачів. Тим не менш, я допускаю, що йти проти безуглої зараз немає бажання у деякого топ-офіцерства Генерального штабу. Да. Оскільки вона просто потім включає режим медіакілерства, а це потім йде в соціальні мережі і тощо. Ну, я вважаю, що публічна особа такого формату, як Безуга, тобто народного депутата, повинна уважніше ставитися до депутатської етики. Це не останнє слово. Окей, хочеш критикуй, аргументовано, хочеш навіть емоційно критикуй. Але вже коли вона межує з моральними речами, вибачте, я дивлюсь на цей будинок Національної академії
1: Та це
2: наук,
1: ж, ну, чи абсолютно
2: до речі,
1: галузь.
2: нещодавно туди тільки там туди заходив, і я бачу цих осіб, людей, які намагаються вижити в цих вікнах, да, розуміючи, що ну можуть задихнутися в цьому їдкому диму, і після цього писати якусь єрунду, що у нас науки немає. Так ти ж як народний депутат України, можливо, б долучилась тоді до того, щоб у нас наука якраз працювала більш у оборонку. Це ж питання в тому числі не тільки фінансування, питання у нормування, законодавства. Це ж спільна відповідальність і депутата, і уряду, і інших установ, які фінансують, координують, визначають законами України діяльність Національної академії наук України тощо. В чому питання? Питання ж навішати на когось відповідальність і зняти з себе відповідальність. Ну, тоді це не історія не про спільність і не про єдність в умовах воєнного стану.
1: Абсолютно, абсолютно кожному вашому слову, ну, знаєте, підтримую. Я думаю, що більшість так само, тому що, ну, тут треба все-таки не забувати. Це, знаєте, як людина, яка іде у політику чи в публічну площину, потім говорить, що ж до мене така ну, така прикута увага. Дивне питання завжди, правда. Докопаються до чого хочеш. Ну, якщо вже ти ступив на цей шлях, так само. І тут, а тут взагалі, знаєте, ти вже не перший рік народна обраниця, ну, буду говорити так, бо народна ж обраниця, але дозволяєш, я ж кажу, це ж не вперше історія, я пам'ятаю цей Святошинський будинок, куди теж, да, і загинув чоловік молодий. Що вона тоді понаписувала, господи?
2: Да. А щодо, боже, виконавців групи, я забув, вже вона коментувала, хто там на фронті, хто на фронті, хто переховується.
1: А, антитіла.
2: Да,
1: вони ж там вступили, ну... боже, вони ж там вступили, мені навіть здається, я не хочу зараз піднімати, щоб, мені здається, в них навіть якісь судові ці процеси.
2: Судові справи, да, це да, абсолютно вірно. Угу. Дивіться, слово зняли, буквально хвилинка. От Мадяр, Петер Мадяр зараз прем'єр Угорщини. Теж собі дозволив, коли ще не був прем'єром, а будучи депутатом Європарламенту, конфлікт особистого характеру в якомусь ночному клубі, він вибив з рук одного з телефон і він викинув його в Дунай. Зараз він з нього знімається імунітет, і судові органи повертаються до розгляду цієї справи. Це питання відповідальності вищої посадової особи, а народний депутат є, має бути теж нести відповідальність за дії або за бездіяльність в свій час. Ну, це приклад. Ми там критикуємо, сміємося з Угорщини, що вона така сяка, да, країна. Але там, тим не менш, там є культура, культура і етична, і культура корпоративна, і культура усвідомленості, да, за свої дії. Ну, можливо, треба включати і цей режим і нашому, українському, да, полі наших законотворців.
1: Я вам буду сьогодні дякувати. Класна вийшла розмова. Олеже, обов'язково почуємося. Олег Пастернак, політехнолог, був з нами на зв'язку. Ну що, дорогі друзі, будемо стежити. 13 жовтня парламентарі мають зібратися. Ну, я так розумію, що ще будуть вирішувати, чи це буде в залі засідань, чи все-таки, да, якщо будуть такі довготривалі тривоги, то в безпечному там внизу приміщенні. Але роботи насправді дуже багато. І дійсно, як тільки підтвердиться інформація, що розпочнеться все з спільної роботи з Кабміном. Я думаю, що це все буде пов'язано з бюджетним і фінансуванням ще й не цей рік, і не наступний. Стежимо, працюємо, будьте з нами, друга кава триває.
0: Знати все неможливо. Знати важливе

0: інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Денис Денисюк змалку був активним і допитливим хлопцем. Його захоплювали спорт і пригоди. Навчався у ліцеї, а згодом у Житомирському національному агроекологічному університеті на факультеті економіки та менеджменту. Ще під час навчання Денис проходив строкову службу. Саме тоді юнак вирішив пов'язати своє життя з армією. Уклав контракт і став військовослужбовцем Національної гвардії України. Перший бойовий досвід отримав ще в зоні АТО. Та армія – це лише частина його історії. З дитинства Денис займався спортом, грав у футбол, тренувався у клубі «Додзю», де здобув коричневий пояс із карате та звання кандидата в майстри спорту. Його трофеї з всеукраїнських і міжнародних турнірів були свідченням сили волі та наполегливості. З початком повномасштабного вторгнення Денис повернувся за кордону, пройшов підготовку у Великій Британії і разом із батьком став до лав захисників України. Служив на Чернігівщині. За мужність був нагороджений медаллю «Ветеран війни», учасник бойових дій. 14 березня 2025 року Денис загинув. Світла пам'ять і вічна слава герою.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ.

0: 11-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про нові наслідки атаки на столицю, знеструмлення у Києві та інших регіонах, а також затримки потягів Укрзалізниці. Про це і не лише за мить. У Солом'янському районі внаслідок влучання в складську будівлю цього ранку загинув працівник «Київтеплоенерго». Він був водієм автівки. Фахівці підприємства проводили роботи на цій локації. Таким чином, кількість загиблих від початку доби зросла до 3. За останніми офіційними даними влади, ще 4 людини травмовані. Далі до нових подробиць ракетного удару по приватному будинку Святошинського району, де під завалами загинули 2 людини. Журналісти телеканалу «Київ-24» з'ясували, що це жінки 46 та 95 років. Вибухова хвиля пошкодила близько 10 сусідніх будинків. Там вибиті вікна та двері, пошкоджені дахи, а частина осель залишилася без комунікацій. Мешканці пошкоджених осель можуть звернутися по допомогу та компенсацію за адресою вулиця Гната Юри, 14Б. Далі про наше світло. Через ворожі удари по енергетичній інфраструктурі на ранок є нові знеструмлення у Києві та області, а також на Донеччині, Дніпропетровщині, Харківщині та Сумщині. Як кажуть в «Укренерго», там, де це дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже почали аварійно-відновлювальні роботи. Раніше ж, нагадаю, повідомлялось, що фахівці компанії ДТЕК зночі повернули світло в оселі 8000 столичних родин. Далі про те, що через атаку, яка триває, десятки рейсів «Укрзалізниці» затримуються до 10 годин. Найбільше від графіка відстають ті вагони, які їдуть на захід країни та до кордону. Зокрема, потяг Запоріжжя-Перемишль та Київ-Будапешт відстає більш ніж на 7 годин. Також суттєво запізнюються потяги з Харкова, Дніпра та Чернігова. І на сам кінець про те, що у Печерському районі сьогодні люди висаджують хризантеми в пам'ять про 14-річного хлопчика, який загинув під час російської атаки 25 вересня. На вулиці Андрія Верхогляда зібралися сусіди, друзі родини та комунальники, аби облаштувати місце пам'яті. Нагадаю, що хлопчик був громадянином Ізраїлю. Його батьки наразі перебувають у лікарні, а його сестра, на щастя, не постраждала. Місце пам'яті облаштовують як знак шани про загиблу дитину. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 14 градусів у столиці станом на цю мить. Зберігається ясна сонячна погода. Туман з осаду та диму, про який попереджали надзвичайники, розсіявся. Втім, в деяких районах міста повітря все ще забруднене. Швидкість вітру наразі в межах 5 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 70%. В обідню пору стопчики термометрів піднімуться до плюс 18. Таким і буде температурний максимум. Опадів найближчим часом, як власне і до кінця доби, синоптики нам не прогнозують. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 12 в спортивній підбірці. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
3: Мій позивний є архітектор.
2: За кожним позивним своя історія.
3: Чому саме так? Бо на початку так склалось, що взяв на себе відповідальність там будувати бліндажі і ще якісь додаткові споруди. І так мене і прозвали, звідти пішло такий позивний архітектор.
2: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама. нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи.

0: Дорогі друзі, продовжимо наше з вами спілкування. Далі пропоную ще одну тему для обговорення. Лейла Мамедова, і це наш проект «Друга кава». Дивіться, є питання з бюджетом. Я вже не буду повторюватися, я думаю, що ви багато чули, і прем'єр-міністра корейського, профільного міністра фінансів і так далі. Є певне рішення. Ну, скажімо так, певне рішення, яке, можливо, трошки змінить ситуацію. Я не знаю, тут треба, напевно, економічну складову обговорювати, да? Наскільки це може допомогти. А я хочу сьогодні цю тему вам запропонувати до обговорення. А що пропонують? ПДВ можуть підвищити з 20 до 21%. Ну, і хоча на перший погляд йдеться лише про 1% пункт, для економіки це питання значно ширше, насправді. Уряд розглядає це підвищення як один із механізмів наповнення спеціального фонду, який має допомагати бізнесу, що втрати виробничі та потужності певні, правда, через російські атаки, ми з вами розуміємо. Ну і попередньо йдеться приблизно про 1 мільярд державного внеску до такого фонду. Але тут є все-таки принципове питання, я так розумію, хто зрештою заплатить за це підвищення. ПДВ, я нагадаю, дивіться, я думаю, що більшість з вас знає, але нагадаю, що ПДВ закладено у ціну практично всього, що ми купуємо. Але якщо податок зростає, бізнес може частково перекласти додаткові витрати на нас з вами, на покупців. Мінекономіки оцінює потенційний інфляційний ефект підвищення ПДВ на 1% пункт приблизно 0,8% пункту. Бачите, вже почала мовою цифр. Давайте поговоримо про те, чи стане ПДВ у 21% способом підтримати економіку. Чи, можливо, навпаки, додатково навантаженням на споживання, можливо, навіть і бізнес, і як наслідок купівальну спроможність українців. Багато чого озвучила, хочу просто розібратися і сама. А можливо, це взагалі дійсно ідеальний варіант, як зараз вирішити питання наслідків руйнівних, які продовжує завдавати країна-терористи, окрема і бізнесу. Зараз будемо розбиратися. Віце-президент Торгово-промислової палати України Михайло Непран з нами сьогодні. Михайло, вітаю вас в нашому ефірі.
1: Доброго ранку. Не принижуйте мене в посаді, я перший віце-президент.
0: Може, я вибачаюся, перший віце-президент. Вибачте, перепрошую. Хай це буде найгірше за сьогоднішній день, я вам чесно. Я вибачаюсь, так. Да. Пане Михайло, хочу все-таки розібратися, да. З одного боку, ніби і маємо щось, да, має країна щось вирішити. Тому хочу розібратися з вами. Все-таки базово навіть так от хочу. Що означає взагалі підвищення ПДВ з 20 до 21%, да, взагалі? І чи дійсно це може стати рятівним рішенням для того, пов'язано з тим, що нині відбувається, зокрема, з бізнесом і тими руйнівними наслідками з боку країни-терориста?
1: Ну, і саме питання, яке мені задають ваші колеги-журналісти, як це вплине, як любив говорити наш третій президент, на маленького українця? Так, на нашого слухача, який нас, власне кажучи, слухає, і в першу чергу він думає і задає питання, а наскільки більше йому прийдеться платити. Так? Тому що, в першу чергу, коли говоримо про економічні процеси, люди завжди приміряють на себе, образно кажучи, а як це вдарить по його гаманцю. Давайте так, ну, ніде в світі не люблять, коли підвищують податки. Ми тут не оригінальні. Ніде в світі не люблять платити податки. А кругом держава хоче через податки вирішувати свої питання. Тому один із варіантів, які активно обговорюються, а їх є декілька, це пропозиція уряду, що давайте піднімемо на 1%. По підсумку, по попереднім розрахункам за рік це вийде десь порядка 20 мільярдів гривень. Майже, тобто сума досить таки значна, яку потім можна буде направити у фонд по компенсації втраченого майна. Хочу одразу сказати, що це питання дискусійне, воно неоднозначне, воно не дуже сприймається бізнес-спільнотою і експертами, можемо про те говорити більш детальніше, але в першу чергу давайте ми розберемося, як це вплине на нас з вами, на наше життя, на наших гаманців. От, шановні слухачі, ви приходите в магазин, де є ціна товару 100 гривень. Якщо брати по нинішній ставці ПДВ, то плюс 20%, ви купуєте цей товар, ви платите 120%. В принципі, платять усі, чим цей податок зручний для уряду і чого він якраз агітує за нього, тому що в незалежності від того, по-чорному ви отримали зарплату, по-білому, ви порядний, чи ви клятий корупціонер, ви все одно приходите, купуєте хліб, ковбасу, горілку і однаково платите податки. Це у нас була дискусія минулому році з приводу військового збору і ПДВ, що треба було робити. Ми тоді пропонували якраз підняти ПДВ.

0: не військовий збір. А то вийшло то, що хто працює по чесному, по білому, той платить військовий збір. А хто працює по чорному і по сірому, той не платить. Викривлена конкуренція. Тому бачите, знову вернулися. Якщо піднімаємо на 1%, то будемо платити вже не 120, а 121 гривню. Не так багато, начем здавалося, так? От ви називали це, по суті, 0,83%. Тобто воно автоматично не піднімає на один. Але чому? Тому що є, є хто ставка 20%, є пільгова ставка, є групи товарів, на які немає зовсім ПДВ. І якщо брати вже по чеку, коли ми, наприклад, чек 500 гривень, то будемо заплатимо при ставці 21% на 4 гривні 17 копійок більше. Якщо 1000 гривень, то вже заплатимо на 8 гривень 33 копійки. Якщо 2000 гривень, вже 16 гривень 60 копійок. Тобто отака от, ну, знову таки, дивіться, це теоретичний розрахунок, він, скажімо, орієнтований в житті, він трошки по-іншому буває. Це ми беремо з вами теоретично покупку в магазині. А тепер давайте візьмемо, так теж прорахуємо таку модель сімейного бюджету. Ну, от беремо середньому по розрахункам, в залежності, звичайно, ну, більше ми беремо столиці більше заробітки, і середня заробітна плата більше порівняно з регіонами. В середньому це в Києві беремо до 30 тисяч гривень, скажімо, на місяць витрачає на продукти харчування, одяг, взуття. Тобто там, де платиться ПДВ, там, де, грубо кажучи, все, що ми купуємо. Десь в середньому, грубо кажучи, це 30%. Якщо порахувати вже по новому податку, то це додатково 175 гривень на місяць витрачається. 2100 гривень в місяць, в рік більше витратиться, якщо це буде йти ПДВ на 1% більше. Тобто, начебто і небагато.
1: Ну так, начебто якось так звучить і не
0: да, да. Начебто не критично, та правда, так не критично. Але от ми з вами рахуємо, якщо вже порахувати 10 мільйонів сімей, от вам 10 мільйонів сімей, на 2000 гривень вже і виходять мільярди в масштабах країни. Тому чого і бере уряд? Тому що це податок на споживання. Його платять всі, незалежно від доходів, коли ми йдемо в магазин. Чому ми, да, що буде з інфляцією? Тож наступне, це завжди ми дивимося, як вплине на інфляцію. В принципі, такого великого різкого всплеску не повинно бути. По розрахункам це може бути 0,5% інфляції в рік. Тобто теж не такі великі. При нинішній інфляції, яка у нас залежить від обстрілів, від енергетики, від вартості імпортного пального, це, звичайно, не така велика. Але тоді виникає питання, чого ж не в захваті від цього. Так? Тому що, бачите, в будь-якому випадку ці гроші або платимо ми з вами, в будь-якому випадку заплатить споживач, або вже виробник і торгівля дивиться. Є такі продукти, на які можуть сміливо додати ще там 2, 3, 5, 10 гривень, покупець заплатить. А є такі продукти, на які, наприклад, вже піднімати не можна, як ти саме першої необхідності. Тому що для пенсіонера ми з вами, коли отримуємо більше заробітну плату, то ми на це дивимося більш лояльно. Для пенсіонера там, де середня пенсія, грубо кажучи, в районі від 4 до 6 тисяч гривень, уже в рік 2000, чи, грубо кажучи, чи навіть там до 1000 гривень, це вже досить такі суттєві гроші. Тому завжди споживач до цього відноситься, ну, без ентузіазму, а торгівля, виробники або змушені на себе брати, знижувати свої прибутки, або ми просто-напросто на це із вами заплатимо. Чого ми відносимося до цього без ентузіазму? Тому що це гроші забираються з реального бізнесу. Тобто оці мільярди, які отримає держава, це замість грошей, які інвестувалися, як на які випустилося більше продукції, це наше споживання, яке ми з вами купили. Тобто локомотив економіки крутився б швидше. А зараз вони виходять так, що забираються і буде ними керувати держава. Перерозподіл цих коштів. Чи треба відновлювати втрачене? Безумовно. Тому що якщо не будемо відновлюватись, то просто-напросто в один прекрасний день все це зупиниться. А з іншої сторони, багато дискусій викликає, бачите, серед бізнесу, серед експертів, і десь чиновники погоджуються, ну вони про це прямо відкрито не говорять, що корупційні скандали не викликають довіри до того механізму, який буде розподіл цих коштів. От зібрали ці мільярди, так? Там треба 10 мільярдів доларів, а ну, частину дадуть нам, обіцяють дати наші союзники, наші по європейці обіцяють дати, частину ми повинні дати. От перше, що задають і експерти, і бізнес на зустрічі, от і в нас був великий круглий стіл у торгово-промисловій палаті минулого тижня, ми проводили, і задавали питання, що ви розумієте, як будуть ці гроші зібрали? Ну, по-перше, заплатили всі, навіть ті, кого стосується, кого не стосується. Який буде механізм розподілу цих коштів? Наскільки вони будуть прозоро розподілятися? Чи не буде тут знову ручного управління? Тому що корупційні скандали, які були, вони, звичайно, підривають довіру. І завжди людей є певна недовіра, і ця недовіра обґрунтована. Чи буде це все справедливо, прозоро, відкрито ділитися далі? Тому пропонувалися інші варіанти, що давайте все-таки менше йти на те, щоб збирати гроші і потім розподіляти, а давайте йти через страхування. Про те, що перший страховий платіж робить бізнес, і він буде справедливий, тому що, да, в залежності від того, я кажу, чим ближче до фронту, чим більше де прилітають, там страхувати будуть активніше, а чим далі від зони бойових дій, скажімо, ближче до Заходу, до Закарпаття, там буде страхуватися менше. Тобто менше грошей буде витягуватися. Що перший платіж невеликий, працює бізнес. Там, де вже великі прильоти, там, де вже великі зруйнування, там вже може включатися держава. Да, без держави ніяк не вийде. Але це знову-таки такий, як був альтернативний механізм, що давайте йти через цей. Що він більш справедливий, він більш прозорий, через експортно-кредитне агентство. У нас уже зараз є, вже працюють. Вони, правда, невеликі, там поки що 10 мільйонів гривень. По страхуванню військових ризиків, які пропонуються, в основному це фронтові, прифронтові території. І вони розповідали на круглому столі керівник експортно-кредитного агентства Руслан Гаша, що якраз такі вже приклади є. Тобто, як альтернативний варіант, все-таки бізнес і експерти пропонують не через податок, а все-таки йти через страхування.
1: Але, бачите, треба це все вирішувати. Бачите, дякую, що сказали про те, що і круглий стіл відбувався, да, напередодні. Вона жива, дуже, тому що я так розумію, що є і ті, хто, ну, представляє бізнес, правда, і це важливо, коли така от комунікація, тому що, ну, знаєте, одним рішенням держави без знання того, що насправді там може відбуватися по конкретним. І дякую, що ви так диференціюєте, бо дійсно є більше зруйнувань, є менше, ну, тобто, де без втручання держави, я так розумію, складно впоратися буде, але треба відновлювати, тому що хтось там, коли каже, що навіщо зараз відновлювати, ні, дорогі друзі, відновлювати треба, тому що це все.
0: Ми продовжуємо жити, якщо не буде відновлювати. Бачите, на превеликий жаль, це така тема болісна, де рішення простого, ідеального, який би влаштував всіх, не існує. Нема такого рішення, його неможливо зробити. Тому тут іде якраз пошук компромісів, а між пропозиціями уряду, між пропозиціями бізнесу, аналітичних центрів. Це перше. Друге, що важливе, я відношуся трошки спокійно до цієї дискусії, тому що деякі експерти, деякі наші колеги, журналісти, які люблять це хейтиться і хайпиться, вже почали розганяти умовну чергову зраду, що все пропало. Але було спілкування і з депутатами, і від «Слуги народу», і від «Голосу», і від «Європейської солідарності», і Данило Гетьманцев, голова податкового комітету, вони всі теж кажуть, що це дуже непросте рішення підняття податку, і не факт, що воно взагалі ще пройде через зал, і не факт, що депутати за нього проголосують. Бо це непросте, це болісне рішення, це непопулярне рішення. Але, на превеликий жаль, я знову підкреслюю, ну, у цій ситуації немає ідеальних рішень, які були безболісні, які влаштували всіх. Тому продовжуємо дискусію. Знаєте, з однієї сторони, не треба боятися підвищення, але з іншої сторони, якщо можна його уникнути, то краще було, звичайно, уникнути і використати інші механізми, скажімо, через страхування, які б дали можливість все-таки більш диференційовано, більш справедливо вирішити цю проблему.
1: Ну, але бачите, тут виходить, що все одно доведеться, можливо, навіть і не дуже популярні рішення ухвалювати, правда? Ну, тому що
0: правда,
1: ситуація,
0: це правда,
1: і
0: правда.
1: Вона, і ми ж бачимо, що відбувається і надалі. Ну, тому тут
0: що воно продовжується. Воно, на превеликий жаль, продовжується, воно не зупиняється.
1: Тут Сьогодні бачу, якісь суми з'являються, хтось там порахував Financial Times, чи хто, про те, що кожна година, якщо я не помиляюся, сьогодні побачила, думаю, ви зараз просто говорите про це, я думаю, згадаю, що кожна година тривоги, що там, як воно звучить, 45 мільйонів ніби Україна втрачає, да? Ну, я розумію,
0: ну,
1: да,
0: я, чому... Я, ну, знаєте, я до цих підрахунків, чесно кажучи, тому... дуже скептично, в тому числі Financial Times, вона вже не один раз була помічена. От згадується, коли мені наші колеги, журналісти або експерти люблять посилатися на зарубіжні публікації, я завжди згадую...
1: Ага, дивіться, я просто ремарочку. Це, виявляється, а Financial Times взяли, це сказав міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко. Щогодина повітряної, ну, да, повітряної тривоги коштує Україні близько 45 мільйонів через зупинку роботи бізнесу.
0: Ну, я думаю, що вони на щось, мабуть, на щось розраховували. Ну, я дуже, дуже відносився до цифр обережно, тому що, наприклад, у нас, коли на круглому столі Руслан Гашев виступав, керівник експортно-кредитного агентства, через які йде страхування, він, наприклад, заявив, що дані про суми втрат, вони, ну, трошки завищені, або, скажімо так, не зовсім реальні. Поки що це все на рівні, скажімо, таких прикидок, але те, що це страшно, те, що це продовжується, і те, що це безумовно негативно на нас впливає, то це 100%.
1: Угу. Так, і дійсно, ми зараз не можемо, якби могли сказати, що завтра закінчиться, правда, і обстріли, і руйнування, тоді можна було б виходити з якихось підрахунків. А так, напевно, що ризики, правда, і вони, ну, нікуди не діваються.
0: І ми і агітуємо за страхування, тому що це найбільше зрозуміли.
1: Страхування, напевно, воно має вийти на таку перспективу досить серйозну, правда, щоб було розуміння,
0: так,
1: якщо вже стається така історія, то насправді страхування, знаєте, покриє ті наслідки і ті руйнації, які отримує той чи інший вид бізнесу. Це важливо. Ну, рішення різні можуть бути, окей, там, не знаю, підвищать ПДВ, ну, окей, але можуть же ще інші бути варіанти, правда? Митні схеми нікуди не поділися. Правда? Тіньова економіка насправді є. Будь ласка.
0: Оце якраз на цю тему і була продовження дискусії, тому що перед тим, як піднімати, бачите, це не тільки цей уряд. Всі роки незалежності у нас уряди, які були при владі, владні команди, які були при владі, завжди хотіли, я їх називаю, ілюзія простих рішень. Давайте піднімемо податки, давайте переглянемо ФОП, і з'являться гроші. Воювати із контрабандою, скрутки, чорна-сіра заробітна плата, чорний ринок підакцизних товарів, алкоголь, цигарок. Та? Тобто у нас є ці резерви, і це якраз на зустрічі тоді на круглому столі експерти і аналітичні центри наводили ці цифри, що якщо порахувати, що ми втрачаємо, а то його хватить з головою для того, щоб наповнити фонд по компенсації втрати. Але це складніше, це довше, це вимагає більш ретельної роботи. Розумієте як? Підняти податок простіше і зібрати гроші простіше, бо це податок, який збирається вже 30 років, він відпрацьований, там все зрозуміло, от ви купили, тут заплатили, гроші пішли. А закривати схеми, боротися з схемами, це не так-то просто. Але з іншої сторони, ми просто приречені це робити, тому що по-іншому ми не виживемо. Розумієте? Ми не, вже держава не може собі дивитися крізь пальці на те, що хтось крутить якісь схеми. Тому це одне із ключових питань, яке постійно ставиться, що почекайте, давайте закриємо митницю, давайте закриємо скрутки, давайте закриємо ринки чорні цигарок, алкоголю, і давайте подивимося, там вже є. Врешті-решт, податок на землю, податок на крип. Тобто є резерви. І це теж один із основних моментів, який ставиться альтернативою підняттю податків. Я, до речі, думаю, що, скоріше всього, коли буде обговорення у Верховній Раді, ці пропозиції якраз і будуть активно просуватися.
1: Угу. Так, у нас буквально залишається пару хвилин, але все-таки я хочу, да, у нас така з вами хороша конструктивна розмова, така на базису, як завжди кажу, не рефлексійна емоційна, а з конкретикою.
0: Ну, ми з вами серйозні експерти, тому ми оперуємо не емоції, а оперуємо
1: абсолютно,
0: факти.
1: Абсолютно. І дякую вам за це. Скажіть, будь ласка, от вашу, да, бо тут дуже довго може бути питання виникати, а в нас, я ж кажу, 2 хвилини залишається. Ваша думка з приводу бюджету, по-перше, виконання до кінця цього року, тобто 26-го, ну і перспективи бюджету 27-го року?
0: Враховуючи, що ми за чим далі, тим більше залежимо від зовнішнього фінансування, а зовнішнє фінансування пов'язано з нашими внутрішніми процесами, це в першу чергу вимоги, які нам ставлять європейці, антикорупційне законодавство, якраз оці прозорі процедури і інше, буде залежати все від нас. Як ми будемо виконувати ці зобов'язання, яка Україна на себе брала? Знаєте, в мене така теза є, вона підкріплюється постійно, що наша бідність і відсутність грошей робить Україну демократичною, відкритою і такою привабливою країною. Бо якби це починаючи з перших років незалежності, аби не наша бідність, то у нас би була радянська Білорусія. А так влада змушена робити в тому числі демократичні, ліберальні реформи, тому що треба гроші. А гроші нам дають під демократичні, ліберальні, економічні реформи. Так що я думаю, що найближчим часом будуть прийняти багато таких рішень, які відкладалися, бо по-іншому грошей ми не отримаємо. Але гроші дадуть, а реформи будуть.
1: О, як добре. Давайте на цьому сьогодні, з вашого дозволу.
0: Ну,
1: я ж посміхнулася в хорошому сенсі, тому що,
0: тому що думка
1: дякую.
0: Коли ми говоримо про погане, погане трапляється, а ми
1: добре.
0: Говоримо про хороше. І все буде
1: так.
0: Добре.
1: Дякую вам, Михайле, що сьогодні поспілкувалися і підняли насправді кілька дуже важливих аспектів і щодо ПДВ, і проговорили бюджетну історію, і взагалі про фінансування, і те, що є в потребі для України і в 26-му, і вже на 27-й рік. Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати України, був з нами на зв'язку. Обговорювали важливу тему, так само далі пропоную вам залишатися на радіо Київ 98 FM. Це проект «Друга кава» і я, Лейла Мамед, до вам почуємось.
2: Слухає Київ. Київ. Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
3: В Солом'янському районі столиці вулиця Героїв війни під час дерусифікації міста у 2022 році була перейменована на честь українських повстанців, членів Української повстанської армії. Військово-політичного формування, що діяло в Україні протягом 1942-60-х років. УПА виступала за створення самостійної української держави, яка б об'єднала всі етнічні українські землі. Серед повстанців були не лише українці, а й грузини, азербайджанці, казахи, євреї та бійці інших національностей. Через лави УПА пройшло понад 100 тисяч осіб. За участь у повстанському русі чи його підтримку каральними органами СРСР було репресовано понад 500 000 осіб. Діяльність УПА була логічним продовженням українського визвольного руху періоду Української революції 17-21 років. Метою створення УПА було об'єднання розрізнених збройних груп націоналістів під керівництвом ОУН. Своїм головним завданням УПА декларувала підготовку повстання після того, як комуністичний СРСР і нацистська Німеччина виснажать одне одного у кровопролитній війні. УПА виступала за створення самостійної соборної української держави, яка мала включати в себе всі етнічні українські землі. Із 2015 року вояки УПА мають статус борців за незалежність України у 20 столітті. 2018 року було ухвалено закон, що надає солдатам УПА статус учасників бойових дій.
2: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98 FM. Новини спорту на Київ FM.
4: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про вихід українських фехтувальників у фінал чемпіонату світу серед військовослужбовців, проміжні перемоги тенісисток Снігур та Ястремської, а також майбутні матчі українців в Лізі Націй. Про це й не лише за мить. Одразу про блискавичне. Чоловіча збірна України із фехтування на шпагах вийшла у фінал чемпіонату світу серед військовослужбовців в Угорщині. У чвертьфіналі синьо-жовті впевнено перемогли Канаду з рахунком 45-25, а в півфіналі здолали Італію 45-35. За команду виступають Євген Макієнко, Володимир Станкевич, Роман Свічкар та Ян Сич. У фіналі українці зустрінуться зі збірною Південної Кореї, яка в свою чергу вирвала перемогу у господарів турніру угорців. Далі про великий теніс. Українські спортсменки Даяна Ястремська та Дарія Снігур вийшли до другого кола турніру WTA-1000 у Пекіні. Ястремська, яка посідає 111 місце у світовому рейтингу, обіграла американку Кеті Макнелі, 72-гу ракетку світу. Зауважу, що для Даяни це перша перемога за останні 3 місяці. Водночас Дарія Снігур, яка зараз 46-та у рейтингу WTA, у 3 сетах здолала польку Катажину Каву. Турнір China Open у Пекіні триватиме до 11 жовтня. Ну а далі про футбол. Збірна України прибула до Словаччини, де проведе 2 наступні матчі Ліги Націй. Обидві зустрічі українці зіграють у Трнаві. Вже в п'ятницю команда Андреа Мальдери зустрінеться із Північною Ірландією, а в понеділок із Угорщиною. Нагадаю, що після 2 турів Україна має 4 очки та разом із Північною Ірландією очолює групу Б2. Жовтневі матчі для українців будуть домашніми, але через безпекові обмеження їх проводять у Словаччині. І на сам кінець про те, що естафета Олімпійського вогню перед іграми 2028 у Лос-Анджелесі пройде через усі 50 штатів США. Свій маршрут вона розпочне в Атланті, місті, яке приймало Олімпіаду 1996 року. Таким чином, Олімпійський вогонь повернеться до Атланти через 32 роки. Організатори кажуть, що хочуть об'єднати громади з усієї країни напередодні ігор у Лос-Анджелесі. Повний маршрут естафети, дати та міста, через які вона пройде, оголосять наступного року. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ.ФМ.
2: Новини спорту на Київ.ФМ. На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
5: Бажаю здоров'я. Знахар, мій позивний.
2: За кожним позивним своя історія.
5: Під час повномасштабного вторгнення я перебував на посаді водія в медичному пункті. Ну і медичний пункт, знахар.
2: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
6: Соціальна реклама.
7: Алло, ну що, як пройшло?
8: Здається, це любов.
9: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
10: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
6: Соціальна реклама.

0: інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що, дорогі друзі, продовжимо наше з вами спілкування. Дуже хороша тема зараз буде. Вона така, як кажу я, і людська, а й цього року ще набуває деяких інших ознак. Я зараз буду говорити про наших вчителів, зокрема, напередодні Дня працівників освіти. 4 жовтня цього року припадає, але сьогодні обговорюємо. І... Ну, зрозуміло, що зараз більша частина столичних закладів освіти, ну, взагалі, тут величезна подяка вчителям і керівництву, намагаються знайти варіанти, яким чином регулювати ці процеси, але ж бачите, де змішані, де якісь в шаховому порядку, там один урок так, другий так. Коротше кажучи, всі вирішуються по-різному, тому я розумію, що цього року і на відзначення такого дня, як День вчителя, ми звикли так з вами, воно набуває інших все-таки таких моментів. Але я вам скажу так, дискусії нікуди не діваються. Ну, і це роблять батьки. Я дякую нашій гості, яка зараз долучиться, тому що ми завжди акцентуємо увагу, що багато чого від батьків залежить, від того, як вони на якісь певні моменти реагують. Але виявляється, що і цього року, незважаючи ні на що, обговорення батьків почалися регулярні. Да, от треба подякувати, треба подарувати. Хтось каже, ні, ніяких подарунків. Хтось каже, квітів достатньо буде. Хтось каже, що якісь сертифікати, да, треба дарувати і так далі. І от є момент важливий. Межа між вільно подякувати, ситуація, коли батьки починають відчувати тиск. До речі, таке теж буває насправді. Хочу це все обговорити з нашою гостею, яка вже долучається до ефіру, співголова громадської організації «Батьки СОС» Альона Парфьонова сьогодні з нами. Альона, дякую вам, що сьогодні
2: добрий
1: з нами.
2: День, дякую, так.
1: Знаючи непрості ситуації, з якими зараз частина з нас стикається, і особливо ви, я не буду без деталей, моя підтримка вам і розуміння того, так, що, знаєте, все одно життя триває, і ви долучаєтесь до ефіру, так само і ми продовжуємо працювати, незважаючи ні на що. Це дуже важливо в ці часи, зрозуміло. Дякую, що сьогодні з нами. Альона, хочу розібратися, в принципі, да, ну, дійсно, ми з вами часто говоримо про певні теми, да, от про цю, до речі, ще не говорили. Напередодні я маю на увазі Дня вчителя, я особисто з вами. Але, в принципі, знаєте, як скажу, дозволю собі скажу, навіть неважливо, який день, а дискусії, вони всі дуже подібні, мені здається, особливо в батьківських чатах.
2: Так, ви абсолютно праві, і я дякую, що ви зауважили, що дуже часто ці всі теми і ці збори коштів і подарунки ініціюють саме батьки. Проте я скажу, що ми стикаємося з тим, що є певні заклади освіти, де ця традиція невмируща, і саме від вчителів, від адміністрації закладу йдуть певні запити на те, що вони хочуть бачити у якості подарунка на День вчителя. Ну, тобто це теж є, і ще поки що не викорінюється. Але я вам скажу, що війна дуже змінила наші цінності, наші пріоритети. Я бачу, як самі вчителі говорять до батьків, якщо ви хочете привітати, привітайте ЗСУ. От візьміть свої кошти, задонайте, купіть тому, кого ви знаєте, військовому, допоможіть. Не треба нам ваших оцих подарунків і цих зборів. Проте булінг нікуди не зникає. Він таки є, і дійсно батьки в цих чатах один одного продовжують цькувати. Хтось вважає, треба здати по 1000 гривень, хтось вважає, що треба сертифікати купити, хтось хоче просто квіти, а хтось взагалі не хоче брати в цьому участь і сам для себе там вирішує, як він хоче привітати або не хоче привітати вчителя з цим днем.
1: Так, тут, да, от я, мені дуже не подобається, коли бувають ситуації, коли хтось один, да? От всі вкупі, а хтось один, ну, свою точку зору висловив, і не, а вона відрізняється, і починають цькувати. Це дуже погано. І виявляється таке, оце, на жаль, ще залишилося.
2: Так, це невмируща якась така традиція, що ми не можемо просто сприймати будь-яку думку свого опонента або колеги, або кого, ну, з тим, з ким з нашого оточення. Ми чомусь вважаємо, що наша думка єдина вірна, і ми маємо всі, от там хтось вирішив подарувати 5000 гривень в конверті вчительці, і от всі мають здати ці 5000 гривень. Проте я завжди кажу, якщо ви хочете щось зробити для класу дітей, для вчителя, розраховуйте на свої власні сили і будьте готові, що вас не підтримують. Якщо ви хочете, от вважаєте 5 тисяч гривень там покласти вчителю у конверт, візьміть свої 5 тисяч гривень, скажіть, от я думаю, що це буде отак, от якщо у вас є там якісь пропозиції, може хтось хоче долучитися, давайте зробимо. Ні, кладете і йдете. Розраховуйте виключно на свої власні сили, тому що ситуація зараз просто критична в самій країні. Комусь ці 200 гривень, які хтось там збирає, ось цей конверт, вони є критично важливими для виживання.
1: Це так. Що ці голосувалки зараз, да, дуже популярні. Хтось один з батьків починає писати, ну або є, якщо є батьківський комітет, хто за, хто проти. Чесно, ну це
2: вроби. Не треба цього робити.
1: Ось, да, воно просто... ніби за, але воно так дивує, чесно. Ну мені взагалі здається, що ми маємо прийти до того, що кожен має автономно вирішувати для себе певні
2: моменти.
1: От чесно.
2: Абсолютно. І ви знаєте, у мене тут чесно зараз не на батьків надія, а на вчителів.
1: Все-таки на вчителів.
2: На вчителів, так. Тому що ці люди, вони, знаєте, вони вчителі, вони освітяни. І вони, їх слово, воно досі в суспільстві дуже важливе. Хоча вони досі вважають, що їх там знецінюють і так далі. Але насправді, от вчитель, якщо він каже, шановні батьки, не робіть цього, не треба. Це одразу припиняється. Якщо вчитель в стороні від цього, і він споглядає на те, що відбувається, знаючи це. Тому що, ну, дійсно, є такі випадки, коли вчитель не знає, що там за його спиною, десь в чатах, там щось відбувається, когось скують і так далі. Але якщо він знає і мовчить, це неправильно. Його слово, воно вирішальне.
1: Це так. От я теж, ви знаєте, ви сказали, думаю, що... Ось важливо і те, як педагог, правда, в цьому напрямку. І озвучую,
2: абсолютно,
1: що...
2: Абсолютно, абсолютно.
1: Тому що, ну, батьки, ти всіх не проконтролюєш, і всі різні. І у всіх, у деяких, як данина, правда? А тут ще, до речі, є
2: так,
1: така...
2: Так, дуже багато, ви знаєте, що ми споглядаємо, що деякі батьки вирішують, що це якась буде індульгенція, чи якесь особливе ставлення до їхньої дитини, якщо вони будуть там на кожні свята збирати кошти, носити ці конверти і так далі. Але світ змінився вже. Це те, що там було 5-7 років тому традиційно усталеним, знаєте, як моя мама носила конверти, моя бабуся носила там, я не знаю, подарунки, все, що було, і так далі. І ви будете носити? Ні, цього вже не буде. Світ змінюється, змінюється все навколо нас. І це треба сприйняти і розуміти, що ну, по-іншому ми просто повбиваємо один одного в цих чатах. Нам і ворогів не потрібно просто. Знаєте, я настільки просто дивуюсь, що в такі складні часи, коли ми маємо стояти пліч-опліч один одного, ну, у кожного різний свій стан переживання цих тривог і цих наслідків і так далі, ми маємо один одного підтримувати, а не цькувати навіть словами отак от у цих вайбер-групах. Ну, чесно, я б взагалі просто я батькам всім раджу, якщо ви бачите, що це відбувається, просто видаліться з цього в чату. Просто видаліться. Не псуйте собі нервову систему, її треба берегти зараз.
1: От скажіть, правда? Тобто,
2: Є за що хвилюватись. Є стільки кожного дня. Ти зранку не розумієш, який буде день, ти ввечері спати лягаєш і не розумієш, чи будеш це спати, чи не будеш.
1: Справа в тому, що ви абсолютно тут я з вами підтримую, іноді може без цих чатів, бо це просто, я не знаю, я
2: Думаю, знаєте, що вони з часом і дійсно відійдуть ці чати, тому що от зараз ми бачимо ці електронні щоденники. Я думаю, що ми за 2-3 роки абсолютно перейдемо на якесь таке, знаєте, нормальне спілкування електронне, коли школа буде повідомляти всі події, вчитель буде напряму писати там в кабінет учня або батьків, на що треба звернути увагу, і не буде цієї потреби оцього групового спілкування для того, щоб когось цькувати чи збирати кошти. Тобто мені здається, що просто батьки самі вирішать, що їм це не цікаво, і вони їм від школи потрібен зворотній зв'язок щодо їхньої дитини, а не те, скільки коштів треба зібрати і куди занести. І якщо у школи буде потреба, і вони там якийсь проєкт організовують, або ну біда в школі трапилась, ще щось, школа сама про це напише. Нам треба перейти до цих цивілізованих комунікаційних зв'язків. Іншого виходу в нас немає. Інакше, я ж кажу, ми просто побуваємо і навіть словесно в цих чатах. Доведемо один одного до сказу.
1: Так, от тому дуже, знаєте...
2: Я просто дуже багато бачила мене, прикладів от, в інших країнах. От я вам скажу, я була в Штатах...
1: Да.
2: От вона, мене так вразила ця історія, маленьке містечко До речі, наша українка мене якраз звозила, домовилась в школі, і ми там розмовляли, спілкувались. В них трапилась трагедія. В них була дитина, вона хворіла на онкологію, і вона померла. Що зробила школа? Сама школа ініціювала певний збір, хто скільки може, що вони поставили лавочку, і на цій лавочці написали, що це ім'я цієї дівчинки, і посадили дерево поруч. І вони зібрали ці кошти, це не це було це була благодійність. І ми маємо про цю благодійність говорити. Це має бути доброчесно, це має бути від щирого серця, за покликом серця. Так само і будь-який подарунок на День вчителя або на інше. Це якщо я хочу, якщо я відчуваю, якщо в мене є можливість, і мені це комфортно, і це дійсно автономно, індивідуально має бути. Інколи вчителі кажуть, інколи для нас значно важливіше якась листівка від дитини, яку дитина там робила у підвалі, думаючи про мене, думаючи про свято, моє професійне свято. Оце цінно.
1: Я ніколи не забуду, як одному з вайберських чатів, після того я тут звідти пішла, не могли годину вирішити, які конфети. Бо кажу конфети, бо там так цукерки
2: так
1: обрати.
2: Писали,
1: Боже,
2: так.
1: Голова, я не витримала, я вам чесно кажу, я просто кажу, Боже, я дуже щаслива, кажу, що у нас, та, я написала, чесно скажу, ну мені хотілося, що серед вас є люди, які це було
2: годину
1: буквально,
2: можуть дозволити
1: ось. Боже, я все передивляюсь, тому що я розумію, ну і вчителі просять, особливо зараз, все-таки читати, що там прописується і так далі. Але, господи, вирішувати годинами, які цукерки подарувати. Та ну що ж це, знаєте? І після цієї історії я кажу, все. Ну, тобто, якщо ви не можете визначитися, якої марки саме якої фірми марки, господи, де яка проблема? Та нічого, знаєте, хотілося написати, вже нічого не хочеться нікому. Ну, правда, ну тому що так не можна. Тому що є життя. Окрім цього, є ще життя. І неважливо. А коли я чую про страшні суми, до речі, Альона, ви знаєте, суми нікуди не поділися. Я не хочу
2: не
1: зараз
2: поділися,
1: там
2: і
1: не
2: вони
1: поділися.
2: Стали більшими
1: ось,
2: навіть, тому що ми ж
1: ось.
2: Розуміємо, що все дорожче. І просто вимоги у деяких батьків, які вважають, що треба обов'язково принести вчительці цей конверт чи сертифікат чи що-небудь, ну просто зашкалюють. Якщо там 5 років тому це там було 100 гривень, 50 гривень, 200 гривень, то зараз прямо от вимагають, давайте по 500 гривень скину, особливо в великих містах. І це є дуже величезна різниця між великими містами і маленькими.
1: Я напередодні 1 вересня, але я там посперечалася. Це мої знайомі, я там вступила в злу суперечку. Кажу, так ви ж самі це робите. Значить, виявляється ще, Альон, я не знаю, я просто з таким не стикалася. Є, виявляється, батьківський чат класу, а є батьківський чат школи ще може бути. А в цьому випадку
2: ну,
1: це
2: у нас же ж є батьківське
1: ліцей.
2: Самоврядування, тобто
1: а
2: від
1: це
2: кожного
1: ліцей.
2: Класу делегується хтось, хто, значить, вступає в цей батьківське самоврядування від класу. Ну, не можна ж так от прям всю школу на загал. І от це, значить, я дуже багато цього поглядала, тому що мені приватно дуже багато надсилають цих всі ці переписки з усієї України. І, ну, дуже багато чого цікавого, знаєте, навіть це було у групі, десь, я думаю, що роки 5 тому одна мама виклала скріни з переписки Вайбера, де, значить, голова батьківського комітету на той час пише, що нашій вчительці треба подарувати халат, а на цьому халаті на День вчителя має бути вишиті її ініціали. І от вона
1: а
2: вже прорахувала цей бюджет, так, тому що вона пише, прямо конкретно там пише, що я спілкувалася, і от наша там вчителька, вона хоче такий халат з іменним, значить, от оце вишивку. І ця мама, вона обурилась, вона каже, слухайте, ну навіщо ми робимо це все, давайте, якщо у когось є бажання, хтось айстри з городу принесе. А, до речі, це був
1: може, це так красиво,
2: невеликий.
1: Чесно, айстри.
2: Так,
1: я це так красиво,
2: що...
1: можна красиво зробити. Я ще там
2: хризантеми,
1: сама...
2: айстри. Зараз, якщо в тебе є цей поклик і це відчуття, що ти хочеш принести ці квіти, тому що я розумію, що навіть зараз такий емоційний стан, що ти, може, і не хочеш думати не про квіти, не про що. Може, зараз хтось думає просто вижити, як пережити це все і так далі. Але якщо є і от квіти, принесіть Там, якщо є бажання. Ще ж кажу, що зараз вчителі просто кажуть, що люди добрі. Якщо ви хочете привітати, привітайте ЗСУ. Скажіть їм спасибі за те, що ми маємо можливість, хоч у підвалах, але вчити дітей. Хоча б так, але ми маємо цю можливість.
1: От я, з вашого дозволу, буквально секундочку, от я і почула напередодні 1 вересня, як, ну, батьки, значить, вирішили зробити, я навіть зроблю маленьке уточнення, це ліцей, який приймає діток з 5 класу, тобто це діти, які вчились десь там в початковій школі, тут вже така збірена солянка і все. Значить, вони вирішують, хто там був ініціатором, я не знаю, я не буду брехати, вирішують подарувати цьому ліцею картину, але картину не просту, а на всю стіну майже. Скажу чесно. Тобто ціна в неї, я так почула серед них, близько, це для мене був жах, близько 200 тисяч гривень. Я ж така думаю, ви здуріли чи що? І батьки самі це починають, знаєте, якби акумулювати, що треба ж, да? І що от хтось там десь дізнався, що якщо ми це зробимо, то буде, значить, і школа буде, і кабінети розвивати, і там щось давати. Я сиділа, я не витримала, чесно, Альон, я просто не витримала. І я кажу, почекайте, тільки не кажіть, що ви купили цю картину, я вас дуже... Купили. Я кажу, навіщо? Я правда не розумію. Ну, там, мовляв, коли всі класи об'єдналися, ті, хто прийшли в п'ятий, це не така велика вже вийшла сума. Я кажу, ну, ви розумієте, що це зараз ви зробили? Наступного разу ще щось з'явиться. Наступного разу...
2: Нема ж цієї межі. Так, зараз
1: я не можу. Альона, в мене якась, я, можливо, стала дуже тонка в багатьох моментах, але мені здається, що отака акумуляція батьків, ну, наступного разу давайте ще на якомусь поверсі щось повісимо. Ну, от це,
2: але... Чого за 200 тисяч гривень? Давайте не будемо обмежуватися.
1: Але це самі батьки, але це самі батьки зробили.
2: А це самі батьки, так.
1: От навіщо?
2: І дуже важка ситуація, коли хтось, от оця меншина батьків, яка каже, там, ну, ми не вважаємо це за потрібним, навіть не тому, що немає коштів, а дуже часто буває, що люди відчувають свою, знаєте, от, ну як, от цю приналежність до спільноти формують через кількість грошей. А якщо їх немає, якщо ти настільки, ну, свій бюджет розраховуєш, тебе і купа проблем різних, і ну, для тебе це нереальні кошти. Але тобі кажуть, що ти будеш там, от приблизно так і відбувається, що твоя приналежність через збір коштів на от таку картину. І ти вже деякі кредити беруть, щоб от споживчі, так, з картки, щоб оплатити, щоб бути з усіма. Тому що ти розумієш, що наступного разу ми ж ці приклади бачимо в батьки СОС кожного року.
1: Так,
2: що
1: це правда.
2: Якщо батьки не здають кошти, наприклад, на якісь свята для дітей влаштовують, так? Оце ж дуже була показова резонансна ситуація. Харківський торт, ми її так і прозвали. Тому що дитині, чия мама не здала кошти,
1: Торт,
2: там,
1: я пам'ятаю,
2: не дали шматка торту.
1: Ну, я б за це просто, вибачте,
2: там
1: не хочу,
2: країна,
1: щоб мене не звинуватили,
2: знаєте, саме,
1: чесно. Щоб не звинуватили.
2: Саме цікаве в цьому було, що пост завуальовано написав вчитель цієї школи.
1: Так. Альон,
2: і він потім видалив, але скрини не горять.
1: Скрини не горять, і треба з цим бути обережним. Альона, ще раз моя підтримка вам, знаючи ситуацію.
2: Дякую вам.
1: І дякую, що знайшли можливість. Я хотіла це проговорити. Воно мені трошки, знаєте, я не хочу казати погане слово, але воно мені боліло. Не буду казати погане тут слово зараз. Треба було це проговорити. Я хочу, щоб почули батьки. Будь ласка, зупиняйте самі себе. Будь ласка. Це ніяким чином не має впливати. Брали ви в цьому участь, не брали, на те, як відбуваються стосунки вчителя і дитини. Будь ласка, діти ходять в школу вчитися, вчителі навчають, а виховуємо ми. Все, Альона Парфьонова, співголова громадської організації «Батьки СОС», була з нами. Це була друга кава. Почуємось.
0: Знати все неможливо.

0: інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Співзасновниця української гельсінської групи. Правозахисниця, дисидентка, яка виступала в парламенті Австралії. Фактично кожен член її родини відчув на собі вбивчий тиск радянської влади, а сама вона була ув'язнена у 76-річному віці. Ця жінка стояла пліч-опліч зі студентами під час революції на граниті. Українка Оксана Мешко. Майбутня борчиня за права політв'язнів народилася 1905 року в містечку Старі Санжари, що на Полтавщині. Її предки були козаками, тому в дівчині жив справжній дух нескореності. Дитинство було складним. Перша світова війна, революція, коротка пора української державності і прихід більшовиків. Уже в 15 років Оксана зрозуміла, що таке радянська влада. Її батька розстріляли, а брат загинув від рук активіста-бандита. Згодом червоні конфіскували хату. Попри все, юнка прагнула здобути освіту. Закінчила хімічний факультет Дніпровського інституту, хоча звідти її кілька разів відраховували за нібито неправильне соцпоходження. Саме в студентські роки Оксана Мешко зустріла своє кохання. Та радянська влада не дозволила подружжю бути разом. Її чоловіка Федора Сергієнка двічі ув'язнювали, а потім совєти просто не давали ніде влаштуватись на роботу. Він вимушено поїхав працювати на Урал. Родичці кількох ворогів народу фактично не було місця в Україні, яку поглинув більшовизм. Жінку, за скороченням, звільнили з Інституту зернового господарства. Їй нічого не залишалося, окрім як їхати з двома синами до чоловіка – в Тамбов. Саме там родину застала Друга світова війна. Під час бомбардування загинув первісток. Згодом мобілізували чоловіка. Аж 1944-го Оксані Мешко вдалося повернутися в Дніпро, де з рідних залишилася лише матір. Чоловік прийшов з фронту інвалідом. Сім'я через певний час перебралася до Києва. 1947 року жінку, яка відстоювала права своєї несправедливо ув'язненої сестри, засудили до 10 років виправно-трудових таборів. Оксані не дозволили навіть узяти теплого одягу. У чому була? Повезли на Ухту, в Комі. Там жінці довелося бити камінь і буквально помирати від голоду. Лише в 1954-му її комісували як недужу, а потім реабілітували. Через 2 роки видали паспорт. Тільки тоді з'явилася змога повернутися до сина в Київ. У час відлиги в садибі Оксани Мешко почали збиратися шістдесятники. Коли ж посипалися арешти, жінка підписувала колективні листи на захист звинувачуваних. 1972-го за грати потрапив її син Олесь Сергієнко. Нескорена полтавка розпочала відкриту боротьбу супроти цілої імперії зла. Її заяви в суді завжди підкріплені знанням законів, логікою, почуттям правоти і моральної переваги. Стали не просто голосом матері, а блискучим зразком правозахисної публіцистики. Свого часу Оксана Мешко підтримала ідею Миколи Руденка заснувати українську гельсінську групу. Після його ув'язнення стала фактичним керівником, а згодом – чи не єдиним діяльним членом. Понад 170 років у тюрмах, концтаборах, психлікарнях. Цей страшний термін ділять між собою члени української гельсінської групи. Оксана Мешко потрапила під арешт у 76-літньому віці. Їй присудили півроку таборів суворого режиму та 5 років заслання за антирадянську агітацію і пропаганду. Жінку етапували через увесь СРСР до містечка Аян на березі Охотського моря. Вона їхала під конвоєм аж 108 діб. У страшних умовах, коли іноді хату до стріхи замітало снігом, усе-таки вижила. І 1985-го повернулася до Києва. А через 3 роки поїхала на запрошення української діаспори до Австралії. Там виступила в парламенті з інформацією про становище в УРСР. Потім взяла участь у роботі Світового конгресу вільних українців у США. Оксана Мешко свого часу увійшла до Координаційної ради Української гельсінської спілки, розгорнула кампанію за звільнення Левка Лук'яненка та інших політв'язнів, брала участь у революції на граніті. Усе життя вона боролася за Україну і мріяла побачити її вільною. Але, на жаль, 2 січня 1991-го, за півроку до проголошення незалежності, серце Оксани Мешко зупинилося. Поховали жінку на Байковому кладовищі. На могилі встановили козацький хрест. З нагоди 30-ї річниці створення Української гельсінської групи жінку посмертно нагородили орденом за мужність. На її честь названі вулиці в Полтаві і Києві. Ось така вона – Оксана Мешко. Людина, що боролася за український світ.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. У Києві триває червоний рівень небезпеки. У Києві триває червоний рівень небезпеки. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 12 година та 1 хвилина за Києвом у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про поновлення енергетичного терору, нові наслідки ударів по Києву, а також ситуацію на фронті. Про це й не лише за мить. Росія цієї ночі масово атакувала енергетичну інфраструктуру. Під ударами опинилися об'єкти в Києві, області та інших регіонах України. За повідомленням прем'єра Сергія Курецького, загалом від учорашнього вечора ворог атакував 11 регіонів, пошкоджені та зруйновані енергетичні об'єкти. І настільки масованої комбінованої атаки по енергетиці не було з кінця минулого опалювального сезону, каже посадовець. Окрім енергетики, росіяни били по житлових будинках, соціальній інфраструктурі, цивільних підприємствах та залізниці. Наразі відомо про щонайменше 14 постраждалих по країні. 5 людей, на жаль, загинули, серед них дитина. Водночас місцевим владам долучили в чергове перевірити готовність резервних джерел живлення для критично важливих об'єктів та завершити їх встановлення і підключення. І до тем столичних. У Солом'янському районі російський дрон влучив у 12-поверхову нежитлову будівлю. За попередніми даними мера Віталія Кличка, там обійшлось без займання. Також раніше вранці повідомлялось про влучання у складську будівлю в цьому ж районі, внаслідок чого загинув працівник «Київтеплоенерго», водій службового автомобіля. Фахівці підприємства саме проводили роботи на тій локації. Таким чином, від початку доби від атаки на столицю загинули 3 людей. Ще 4 людини травмовані. Далі про фронт. Сили оборони уразили склад безпілотників та командно-спостережний пункт російських окупантів. Зокрема, у Гранітному на Донеччині уразили склад БПЛА, у Лисичанську, ще на Луганщині, командно-спостережний пункт, а в Старобільську – ремонтну базу російських підрозділів. Також у Донецькій області уражені склади матеріально-технічних засобів в Азовському, Мангуші, Новоандріївці та Волновасі. Ще один такий склад – у Кумовому, що в тимчасово окупованому Криму. Тим часом модульні укриття почали встановлювати на столичних АЗС. Перші 13 таких сховищ планують облаштувати на Укрнафті. Їх встановлять у місцях із високою щільністю населення та поблизу великих автодоріг. Також, зокрема, і на Київщині. Крім того, 25 заправок мережі вже облаштовані габіонами. Додам, що модульні укриття помітили і на заправках ОКО. І на сам кінець про те, що терористичну навігацію Києва доповнили відео українською жестовою мовою. Тепер люди із порушеннями слуху можуть самостійно отримувати інформацію про визначні місця столиці за допомогою QR-кодів на туристичних пілонах. Новий формат уже доступний на 7 локаціях міста. Зокрема, біля Південного вокзалу, станції метро «Золоті ворота» та Контрактова площа, на Хрещатику, Володимирській і Десятинній. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
2: 15 градусів у столиці. Станом на цю мить зберігається ясна сонячна погода. Швидкість вітру наразі в межах 5 метрів за секунду, а відносна вологість повітря близько 60%. Згодом в обідню пору стопчики термометрів піднімуться до плюс 18. Таким і буде температурний максимум. Опадів найближчим часом, як власне, і до кінця доби синоптики не прогнозують. А це була остання інформація випуску. Почуємось о пів на першу. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
4: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
5: Позивний мій Марік.
4: За кожним позивним своя історія.
5: Ні з чим не зв'язаний. Мені з місцем там Марік, ні. Я в Троїцькому стояв і був командиром мінометного відділення. Мене закинули і треба було ВОП організувати.

0: найкращого міста у світі.
1: 98.
0: Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни.
4: Слухай
3: на Радіо Київ
4: 98 FM.
5: Мої вітання. Олеся Кобзар у студії. Традиційно по полуднях в середу говоримо про найактуальніші проблеми і методи їх вирішення та подолання. Одна із найактуальніших тем, хай і не нова, це постійні обстріли. І зараз теж оголошено жовтий рівень небезпеки для столиці. Практично половина, навіть більша частина України зараз пофарбована жовтий колір. Я сподіваюся, що ви слухаєте, дивитеся нас на Ютубі з безпечних місць. Будемо ми говорити про те, як і боротися з тією небезпекою, яка нас оточує, і, власне, з тими деструктивними, десь ірраціональними, а десь раціональними страхами, які в нас пробуджуються через постійну російську агресію. Отже, тема сьогодні. Страх, напруга і тривога через постійні обстріли, методи, правила самодопомоги і допомоги тим, хто перебуває ось в такому тривожному стані. І, зокрема, сьогодні моя гостя Олена Матушенко, магістр психології, коуч, психотерапевт, практикуючий психотерапевт із понад 20-річним досвідом як індивідуальної терапії, так і групової і корпоративної. Тому що сьогодні кожна компанія також, мабуть, задумується, як підтримати і допомогти своєму колективу, аби не роз'їхалися, аби можна було працювати на благо нашої держави і далі перемагати. Пані Олено, вітаю, дякую, що завітали.
6: Доброго дня, дякую вам, що запросили.
5: Давайте почнемо з ключового. Ми зараз в умовах тривоги. Попередні ночі були також безсонними. Як ви почуваєтеся?
6: Ну, як вам сказати, маючи спеціальний досвід і маючи практику, є методи, як можна собі більш-менш збалансувати, але психологи теж живі люди. І тому воно накриває. І час від часу воно накриває. Питання не в тому, що воно накриває, питання в тому, як ти можеш з цього вийти. Тобто, що ти мусиш зробити для того, щоб більш-менш бути врівноваженим, збалансованим і надавати ще допомогу іншим.
5: Отже, всі методи перевірені на собі. Будемо поки що окреслювати, як взагалі зрозуміти, що ти у тому стані, де, напевно, вже це не схоже на норму. Через те, що ми настільки довго у стресі, я помітила в своєму оточенні, що є ті, які говорять про те, що мені складно, я не витримую, мені занадто страшно. А є ті, які цього не відчувають або не визнають, але ти помічаєш, що з людиною вже щось не ок. І це, ймовірно, наслідки того, що вона перенапружена через постійний страх. І я б хотіла попросити вас трошки розмежувати. Страх як норму, коли логічно почалася війна, всім страшно за своє життя. І страх, який уже шкодить нам, який збудив якісь, можливо, процеси, що вже є відхиленням від норми нашого адекватного стану. Ну, цього боюся, тут цього не потрібно боятися. Коли страх виходить за межі можливостей самозаспокоєння.
6: Хотіла б сказати, що страх – це дійсно нормально. Ви про це зауважили, тому що страх допомагає нам вижити. І річ ясна, коли ми маємо наочно маємо небезпеку, розуміємо, що ми можемо зробити в цій небезпечній ситуації, страх допомагає нам зробити вірні кроки. Але інше питання полягає в тому, коли є суцільна, так би мовити, напруга, і коли ми розуміємо, ми не знаємо, що буде, а

0: від зараз з'явилася така, нещодавно почули, дронофобія, навіть такий термін. Коли ми просто боїмося, тому що можуть бути наслідки. Ми боїмося за себе, ми боїмося за наших близьких, за наших дітей. І як розпізнати? Тому що люди, які кажуть, зі мною все ок, це не завжди ок. Просто це реакція на те, що я можу справитися. Тобто я справляюся, я демонструю іншим, що я можу справлятися. Це непогано. Але всередині все рівно відбуваються процеси, які, якщо з ними нічого не робити, вони будуть впливати на наш стан, і психологічний, і фізичний в тому числі. Тому що після цього, коли ми нічого не робимо з цим страхом і своєю тривожністю, починається психосоматика. Тобто перше, що ми переробляємо, це наше тіло. Взагалі, якщо казати про травмуючі події, ми можемо їх розділити, про різновиди, розділити на три групи. Є стрес, є кризи і є травми. Тобто стрес – це така швидка історія, коли от щось сталося, в мене стрес. Кризою, стрес стає кризою, коли це або надмірна увага до того, що відбувається, от до стресової ситуації, або довготривалість, або сила впливу. І от якраз, як на мене, тобто зараз ми всі перебуваємо або в кризовому стані, тому що це довго тривало і впливово на нас, або це, на жаль, для когось це дійсно травматична подія. І ознаки, які можна було б просто поділити на три групи, це, по-перше, все, що стосується тіла. Ну, тобто людина перестає нормально спати, вона не може нормально їсти, вона не може, ну так би мовити, всі фізіологічні потреби, вона не може робити так, як вона робила раніше. Друга категорія – це емоційно-когнитивна категорія, коли людина по-іншому реагує, тобто в неї не адекватні реакції, не такі, як були раніше. Вона, якщо ми розмовляємо про бізнес, це можна побачити, коли колеги спілкуються по-іншому. Тобто людина змінилася, ми ще не знаємо.
1: А розкажіть, наведіть приклади. Я знаю зі свого телевізійного життя, коли початок війни і глядачі мали можливість інтерактивно писати нам на Viber, от який це був посил, емоція, ну, я не знаю, якась температура спілкування. А зараз дуже багато агресії. А про що ви говорите, наприклад, коли йде мова про працівників, про бізнес, офісну роботу?
0: Дивіться, там є, якщо ми ведемо розмову про емоції, взагалі про комунікацію, бо там, де ми ці емоції бачимо, то там є дві історії. Перша історія – це коли людина втікає в себе. Ну, тобто вона взагалі відокремлюється від Всесвіту, відокремлюється від соціального оточення, і вона в собі. Тобто вона, раніше вона нормально спілкувалася з усіма, а зараз вона не хоче взагалі, вона уникає спілкування. Це втеча в самотність. Та? А друга історія – це навпаки, коли людина демонструє і потребує постійно з кимось про щось, та, розмовляти. Тобто вона постійно має казати про те, що з нею відбувається, і це надмірна історія. Нормою вважається, коли це ми потребуємо соціальної підтримки, ми потребуємо допомоги наших близьких, наших друзів, але це просто видно, коли, знаєте, воно змінюється градус цього всього, тобто шкала змінилася, людина почала вести себе зовсім по-іншому. І треба звертати на це увагу одразу.
1: Я вас перебила, ви говорили про три ознаки. Отже, це психосоматичні, когнітивно-поведінкові і третя категорія.
0: І це все, що стосується діяльності, от історія, от, як ми це робимо, так би мовити, як це впливає на нашу, взагалі, нашу, наші функції, да, на те, що ми робимо постійно, це теж дуже добре. Ми можемо побачити на якихось бізнес-процесах, тому що людина не стає, вона стає неефективною. Вона навіть може, знаєте, переробка може бути в діяльності, коли вона не переробляє, вона щось постійно робить, але це не має такого сенсу, тобто воно не має логіки. І через це можна знов-таки сказати, що з людиною щось відбувається. І зазвичай це не якась окрема історія, це взагалі комплекс. Тому що четверта історія, вона навіть не стільки четверта, а вона, як на мене, вона головна. Це коли людина втрачає сенс. Тобто вона не розуміє взагалі що. Де я зараз, що зі мною, не розуміє, що буде з майбутнім. І це все послідовно і переробляється, і через тіло може перероблятися, і через діяльність може перероблятися, і в емоційній сфері, і в сфері комунікації.
1: Знаєте, коли ви вже говорите про втрату сенсів, мені здається, що це вже такий трохи межовий стан, коли він справді на межі психології і психіатрії, тому що втрата сенсу, опори будь-якої, нерозуміння завтрашнього дня на тлі постійного стресу, кризи і травми. Мені здається, що тут же може бути дуже важко відрізнити, чи я справді в кризовому стані, мені потрібен відпочинок, чи, можливо, вже навіть потрібна більш глибинна фахова допомога, коли вже реально ти сам не відрізняєш, ти в справжньому світі живеш, чи справді стільки дронів може літати над мирною країною? Що б ви порадили? Як це розрізнити, до кого звернутися, аби трошки класифікувати, якось визначити свій стан, в якому ти зараз в моменті, описавши свої симптоми, де до психолога, де до психіатра? Бо хтось каже, що не боятися почати з психіатра, коли він скаже, все нормально, ти ще з реальністю не попрощався, іди до моїх інших колег. Що би ви порадили, який алгоритм?
0: Ну, я порадила трішки по-іншому, тобто перша порада, це дійсно рекомендація, це звертатися до спеціаліста. Тому що можна, є безліч тестів в інтернеті, можна собі продіагностувати, але, знаєте, краще все ж таки, коли ми мову ведемо про психіку, психічний стан людини, краще, щоб це робив все ж таки спеціаліст. І я би починала з психолога. Тому що психолог, він може на первинному інтерв'ю, на першій сесії, він може просто розпізнати стан людини, розпізнати, чи потрібна їй вже допомога психіатра, чи ні. І психіатр – це не страшна річ, ясно, тому що коли ми маємо справу дійсно з таким досить важким станом людини, психологи працюють разом з психіатрами, тобто вони працюють в парі і допомагають, тому що психолог – це більше про те, що ми робимо тут і зараз, і ми працюємо собою і методиками, які в нас є, а психіатр же може, як лікар, він може залучати і медичну основу для того, щоб допомогти людині. І тоді це працює.
1: Від чого може залежати те, як людина реагуватиме на однаковий подразник? Тому що всі ми, наприклад, візьмемо Київ. Правильно, в Києві тисячі людей, над усіма літають шахеди, хтось ще о 10-й взяв собі спальника, пішов в укриття, бабахає, людина спить. Ну все, іншого виходу не знайшов. Як є, так і є. Хтось зі з моїх колег залишається всю ніч вдома, спить. Чого ти не виспалась? А, точно, сьогодні літало, ти ж з дитиною, ти, мабуть, в укриття ходила. Моя кума, яка приїхала на літо пожити в Україні, вона все це знає, бачила, системно приїжджає, але кажу, я не можу, наближається вечір о 8-й годині, мене починає вже трохи накривати панікою. І так день був тривожний, а ще невідомо, що буде коїтися вночі, я боюся лягати спати. Кожен по-різному реагує. Так, в когось дитина, там, наприклад, інший алгоритм. В когось ні собак, ні батьків, там вдома, ні котів. Можна спуститися в укриття і спокійно спати, зручний йому спальник. Це такі соціально-сімейні обставини. Але саме від типу особистості, від характеру, від якихось передумов. Чи залежить те, хто як буде реагувати на однаковий тривалий подразник? Чи є якісь групи ризику? Кому найважче?
0: Ну, знаєте, тут важко систематизувати, тому що, якщо взагалі історію про групу ризику, кому не важче тим, хто знаходиться безпосередньо на лінії фронту і при фронтових зонах. От там дійсно найважче. Тому що Київ не так давно почав отримувати шоу, м'яко кажучи, які ми зараз бачимо, але є інші місця, для яких це вже стає нормою. І історія, знаєте, трішки глибше там психологію, тобто взагалі, що впливає на особистість людини. На особистість людини, якщо, принаймні, там провідний метод, в якому я працюю, метод позитивної психотерапії, впливає генетичні особливості, так би мовити, людина, з якими кодами вона народилася, впливає оточення, де вона зростала, тобто соціальний вплив, як його виховували, які були батьки, яка школа, який дитячий садочок і все решта, і впливає епоха. І от коли ці всі складові, так би мовити, якщо порівняти, декілька десятків років тому, тобто ми не знали, що буде так, і там були зовсім інші історії. І люди, які народилися тоді, вони відрізняються від тих дітей, які народилися зараз, які зараз це все відчувають на собі. Це все впливає. Тут дуже багато складових, і абсолютно вірно, є ще характери людини. І це не залежить від того, навіть якщо людина сама, так би мовити, в неї немає відповідальності, там, припустимо, за дітей, за літніх людей, за тварин і все решта, вона точнісінько так само може боятися, І точнісінько так само воно може там ночувати в цьому паркінгу або в метро, або десь. Якраз от вчора була зустріч з моїми колегами, і одна з колег, яка якраз знаходилася в цій зоні, де от там збивали дрони, і вона це все відчувала, час від часу вона вибігала, да, там, спілкуючись з нами. А ще одна каже, так спускайся в паркінг. Так що ж спускайся в паркінг, якщо там ночувати буду в цьому паркінгу? Може, у нас суцільна тривога, ну, я не буду цього робити. І вона якраз з тих, яка сама, ну, тобто в неї немає дітей, але ж вона, ну, не буде вона цього робити. Тут дуже багато, ми всі різні всесвіти, ми абсолютно індивідуальні. І якщо що на що впливає, це треба дивитися на людину, тому що дуже багато джерел впливу.
1: Так, давайте тепер і розрізнемо трошечки про види реакції от в моменти дійсно небезпеки. Щойно пролунав відбій повітряної тривоги, можемо трохи видихати. Люди, які призвичайлися дивитися на мапи, бачити, що зазвучала сирена, тому що пригадую, якою була реакція в перші тижні, коли щось таке звучить, ну просто страх і паніка. Зараз, а, де там шахет, десь в передмісті, реагуєш абсолютно спокійно. Але, тим не менше, навіть з часом, коли ти до чогось призвичаєшся, вибух занадто близько, поруч, коли вже здригається будинок, ти вперше, наприклад, з цим стикаєшся, чи не вперше, і ти розумієш, що ось, навіть при тому, що не боявся, до чогось звик, але все одно реакція нездорова, ненормальна. Там, наприклад, коли це ж ця хвиля вібраційна через тіло проходить, ти наче і розумієш, що відбулося, що ти живий цілий, але тілом не можеш опанувати. Чи навпаки, находить панічна атака. Давайте наведемо приклади тих станів, які можуть бути. Одна справа – страшно, але я себе контролюю. Що таке панічна атака, що таке гостра реакція на стрес? Розмежуйте, щоб можна було зрозуміти, якщо людина спостерігає це поруч, або хоча б може на собі самодіагностувати, щоб розуміти, оце просто страх, це панічна атака, це гостра реакція на стрес. І що з ним робити?
0: Добре, я б хотіла почати трішки не з цього, я б хотіла сказати про те, що, знаєте, от історія про безпеку, вона завжди має бути, і ми маємо пам'ятати про власну безпеку, тому що ми, для нас це ще стало нормою, але це не є нормою, і тут треба просто пильнувати і здоровий глузд включати, коли дійсно потрібно робити певні заходи. Мені це нагадує, знаєте, коли починаєш водити машину, коли ти сідаєш за кермо, і коли ти вже там отримав права, і ти їздиш, і все нормально, і десь через місяць якраз і стається оця от перша аварія, тому що ти вже думаєш, що ти вже ас на дорозі, зі мною було точнісінько так само, і тут стоп. І от тоді повертається оця от історія, що треба бути обережним, треба бути обережним. Якщо дивитися з психічної точки зору, взагалі реакція на стрес, вона є, ну, класичною три, да? Тобто бій, біжи, замри. Ну, історія про, якщо людина реагує, вона починає, їй страшно, ми бачимо, що їй страшно, але ми бачимо, що в неї нормальні реакції, тому що повертаючи страх, це нормально. Ми потім можемо з нею працювати, яким чином можна знижувати цю граду страху, як можна реагувати. Коли людина завмирає, вона знаходиться, знаєте, в такому шоковому стані, ну, от взагалі, ну, тобто, її треба виводити.
1: Ступор.
0: Тобто, в неї ступор. І навіть є методики, коли з цього ступору людину треба виводити. Тобто, те, що можна зробити, це, наприклад, їй потрібно повернути в тіло. Тому що в стані ступору ти не в тілі.
1: І ти не можеш самостійно себе повернути, якщо ступор. Потрібно, щоб хтось контролював.
0: Краще, щоб хтось був поряд.
1: А що можна робити?
0: Треба, якщо повернути в тіло, це треба, припустимо, дати, якщо є така можливість, щось дуже гаряче випити. Ну, так що людина тримала щось гаряче, щоб вона відчувала, да, тактильне відчуття гарячого чогось, і коли вона починає пити, вона потрохи починає повертатися і відчувати. Дихальні практики, які можна з нею, тобто можна її взяти за руки, давай разом подихаємо, да? Там, коли ми, давай спокійний вдих, спокійний видих, і давай...
1: І черговий вибух знову, геп.
0: Почалися знову, да? Тобто постійно. Тобто людина, яка не може впоратися сама, вона потребує дійсно допомоги. Якщо це можливо, їй потрібно допомагати, тому що постійно витягувати з цього, щоб вона не впадала в якісь такі дуже критичні стани. І от якраз і критичним станом є панічна атака. Причому панічна атака, вона взагалі не залежить від того, чи відбулося, чи не відбулося. Навіть уява про те, що це може відбутися, от, до речі, про травми, якщо ми кажемо, Травма – це не обов'язково, коли людина є учасником от якоїсь травмуючої події. Вона може бути спостерігачем цієї травмуючої події, або вона може про це чути. Ну, так би мовити, да, і в неї настає точнісінько такі ж самі реакції, як привод учасники. Да, там,
1: я кожного дня в ефірі розказую про такі жахи, я ж травмую півкраїни, коли вони мене
0: слухають. Абсолютно, ви травмуєте себе. Але, ну, що робити? Якщо вона є, ви мусите про це казати. Це питання про те, що ви мусите про це казати, але після того, коли ефір закінчується, треба просто подбати про себе.
1: Що таке панічна атака для тих, хто цього ніколи не переживав? Це лише розумовий процес, що я чогось боюся, чи як проводить себе тіло?
0: Ні, це фізичний процес, по-перше. Ну, річ ясно, що ми пов'язані, тому що ми єдине ціле. Тобто є розумові психічні процеси, фізичні процеси, але це підвищення серцебиття, яке у людині відбувається, це задуха, вона не може нормально дихати, вона починає тремтіти, в неї може бути або сльози, або щось там, або істерика взагалі, але ж вона, от, вона просто колихається, да? Тобто вона начебто вона не може зафіксуватися, і вона тремтить постійно. І це може призводити, якщо людину не вивести, або людина сама не знає, як себе виводити з панічної атаки, це може призводити далі, да, там, припустимо, там, ну, якісь серцевих, там, серцево-судинних історій, які можуть, да, спровокувати. Або якщо в людини є якісь медичні показники, воно може провокувати якраз от там, де в неї є там якісь питання по тілу.
1: Підвищення артеріального тиску,
0: ну,
1: наприклад, головний біль, якийсь спазм, можливо.
0: Спазм, астма, да, там може бути, бо дійсно там живіт можна прихватити, ну, в кого що, тобто, там, такий, слабке місце, тоді воно і відреагує одразу.
1: Нервова реакція травної системи. Що може зробити людина сама в стані панічної реакції? Ти наодинці.
0: Ти наодинці, ти мусиш розуміти, що в тебе панічна атака. І це перший крок. Ну, так би мовити, щоб не було страху від того, що в мене панічна атака. Там же два страхи. Перший страх, ну,
1: так,
0: який викликає панічну атаку,
1: да,
0: в квадраті. А другий, що я боюся, що зі мною буде, як я зможу з цим впоратися. Знов-таки, це історія, там є декілька способів, як це можна зробити. Тобто, по-перше, спробувати себе взагалі відволікти. Причому зараз немає значення на що.
1: А я вам скажу, на що. Ми маємо зараз послухати короткий випуск новин, відволікаємося, але за лічені хвилини я вас чекаю знову в зеленому коридорі, якраз на найцікавішому. Панічна атака, як з нею боротися, як вирізняти, як допомогти собі та іншому. Говоримо з Оленою Матушенко, магістр психології, коуч, психотерапевт, провідний фахівець Power Mental Health. Тому, будь ласка, залишайтеся з Києва 98 FM. Чекаю.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: 12:30 за Києвом, у студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. Кількість постраждалих внаслідок ударів по Києву зросла до 6. Водночас троє людей, на жаль, загинули. Такі дані прокуратури. До слова, тривога в столиці тривала понад 12 годин. Серед поранених у столиці і рятувальник Володимир Сковородка, відомий своїм рекордом України. Кілька років тому в пам'ять про загиблих колег Володимир у повному бойовому спорядженні пробіг більше 60 кілометрів. Сьогодні він допомагав постраждалим і сам потрапив під повторний удар. Пожежу в будівлі супермаркету Обухівського району ліквідували. За повідомленням військової адміністрації, внаслідок російського удару там постраждала одна людина, їй надали необхідну медичну допомогу. У жінки гостра реакція на стрес та гіпертонічний криз. Далі звістка від війська. Українські військові вперше знищили в повітрі російський реактивний дрон «Герань-4» за допомогою перехоплювача «Генерал Черешня Булет». Як розповіли в Нацгвардії, оператори дронів наздогнали швидкісну ціль і збили її просто в небі. І на сам кінець про те, що Макдональдс тимчасово скорочує меню в усіх ресторанах України. В компанії пояснили, що під час атак Росія пошкодила склад логістичного партнера. У компанії обіцяють повернути повний асортимент після відновлення роботи складу. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 13:00 Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
4: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
5: Позивний є Фенікс.
4: За кожним позивним своя історія.
5: Ну, мій позивний мені дали в учебці побратими. Більшість кажуть, що я просто такий дуже іноді впильчивий, але дуже-дуже швидко успокаюсь. Ну, хлопці знають, що да, таке буває.
4: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
6: Соціальна реклама.
7: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
6: Соціальна реклама.
8: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни.
9: Слухай
8: на Радіо Київ
9: 98 FM.
1: Друзі, маємо маленьку нагоду, ви знаєте, таку побутову одне одного привітати. 12-годинна тривога, яка була оголошена, зокрема, для столиці, щойно закінчилася. Не знаємо, скільки часу нам ще цей спокій буде даровано, але маємо можливість поспілкуватися про те, як діяти в ті моменти, коли під час тривоги нами опановує страх, напруга і тривога через постійні обстріли, як ті, які от ми пережили цієї доби. Нагадаю, що цю тему ми обговорюємо з Оленою Матушенко, магістром психології, коучем, психотерапевтом і провідним фахівцем Power Mental Health. Отже, зупинилися ми на панічній атаці і на тому, як ти можеш в цей момент а. самому визначити, що в тебе панічна атака, і б. що робити з собою. Ну і якщо маємо таке щастя, хтось поруч, ти йому не байдужий, або і просто людина з добрим серцем, як вона може допомогти. Пані Олено, повертаємося до цієї теми. Тривога в кубі, в квадраті ми визначили, так? Коли мало того, що тебе накрило страхом, так ще і усвідомленням, що в тебе панічна.
0: Ні, ну буває тривога в кубі, коли поряд знаходиться людина, яка теж панічні в такому, атаці, в такому ж стані. Вони підсилюють один одного. Так, перша історія, тобто це була інтрига, що робити. Що робити? Тому що тут ми маємо робити тут і зараз. Ну, взагалі хочу сказати, що все, що стосується панічних атак, з цим працюють і психологи, і психотерапевти, і вони знижують ризик виникнення взагалі цього всього. Тобто це можна подолати. Але зараз ми не можемо, да? Психолог десь є, отут, в мене воно виникло. Ще раз, перша історія – відволікатися. Ну, так би мовити, на що завгодно. Або рахувати якісь червоні предмети в кімнаті, або жовті предмети в кімнаті. Або щось рахувати, або дивитися у вікно, переключати, спробувати переключити свої когнітивні здібності на щось інше. Не знаю, вмикнути музику, вмикнути серіал, що ви зазвичай дивите. Куди ви можете, да, просто коп зробити оцього всього, те, що у вас зараз. Потім ми починаємо, знов-таки, починаємо з тіла і починаємо з дихання. Ми пробуємо спокійно вдих і спокійний видих. Не треба якісь там дихальні практики, там якісь там серйозні і складні. Ні, тому що зараз просто відчути, що я дихаю. До речі, ви зараз дихаєте?
1: Я вас іноді слухаю з візуалізацією, і коли дуже глибоко собі малюю якусь картинку уяву, я відчуваю те, що як в мене на момент замирає подих.
0: Замирає дихання.
1: Ну, це в мене від якоїсь, скажу, внутрішньої візуалізації так буває. Ну, бо ми от ви такий стресовий момент описуєте, я сама завмираю, я емпатична.
0: Точнісінько так само, тобто я за собою це помічаю, тобто я перестаю дихати. І якщо ти розумієш, що треба дихати, я дихаю зараз, і увага на дихання, не просто дихання, а ти звертаєш увагу, що холодне повітря заходить тобі у ніс, а тепле повітря виходить з носу. Да? Причому бажано дихати через ніс. Тому що коли ми видихаємо через рот, якщо ви там згадуєте, припустимо, коли ви біжите, ви ж дихаєте, да, от якраз от адреналін, він якраз починає, да, там, бути на більш підвищеному рівні. Тому що через ніс вдих і видих нормальний, людський, якщо ти можеш дихати, якщо з носом все в порядку, ти робиш спокійний, повільний вдих, невеличка затримка, там буквально пару секунд, і спокійний, довгий видих, і так декілька разів. І поступово буде повертатися оця от історія, те, що я в тілі. Я тут, і я в тілі починаю поступово відчувати своє тіло. І є дуже розповсюджений спосіб, він називається метелик, більшість його знають, якщо треба себе просто обняти. Себе обняти, от це точнісінько так само, так от обняти.
1: До речі,
0: або поплопати.
1: Штучний інтелект, коли гуглиш, перша реакція, коли в тебе панічна атака, він рекомендує цю вправу. Підтримуєте його?
0: Я пишаюся тим, що мене підтримує штучний інтелект. Це дуже добре. До речі, до штучного інтелекту, я просто думаю, що людина в панічній атаці, вона може навіть і не зможе цього зробити. Але не все, що каже штучний інтелект, не все є так неправдою, так би мовити. Тобто, от я теж там час від часу звертаю увагу на те, що він, да, там радить. І він радить дійсно, тому що він же акумулює, да, ці всі історії, ці всі знання, які виробили люди.
1: Хитрий. Це ж поки що він же ж в довіру втирається, знаєте? А потім, коли ви подумаєте, ага, в 9 випадків з 10 був правий, то вже починаєте думати, що це адекватна статистика. А зараз же ж виводять, що є 10% ймовірності, що він нас всіх знищить. Тому я і перепитую. Зараз мені здається, це must have, тому що багато хто користується чатом GPT, ось такими підказками мають схильність довіряти. І плюс я помітила, що він просто підтягує твої якісь попередні запити, історії, він тебе аналізує.
0: Ну, алгоритм працює,
1: так.
0: Да.
1: І він же іноді заточений на якийсь одне спрямування, тому я хотіла б так, щоб ви теж підказали, от той, хто цим користується, хто має зараз вже таку звичку і піддався цій тенденції. Варто слухати, чи не може ось мобільний телефон, хтось розробляє додатки, ну, застосунки, де теж методи самозаспокоєння. І вони нібито теж перевірені фахівцями. Але чи може гаджет і чат замінити, коли ти зрозумів, що ти 1, 2, 3, 5 разів системно пережив якийсь стан, який ненормальний. Чи тут без людини поруч фахівця в живому спілкуванні, онлайн-спілкуванні не обійтися?
0: Ну, ключове слово ваше нібито. Тому що те, що стосується швидкої пигулки, то швидкої допомоги, він може допомогти. Якщо ми ведемо мову про якусь довгу історію, довготривалу історію, от я хочу себе там проаналізувати, зробити себе терапію, да, там психологічну, сам собі стати психологом, ні, воно не працює. Тому що для того, щоб це було дійсно ефективно і могло називатися нормальною, да, психологічною сесією, має бути людина напроти тебе. Тому що в психології, в психотерапії методи, вони важливі, але методи займають, ну, можу сказати, там, може, 10-15%, немає значення скільки, а все решта, я працюю собою, я працюю своєю власною особистістю. Якщо ви мені довіряєте, ми з вами створюємо єдину систему, ми знаходимося в полі, ми обмінюємося енергіями, і я на вас впливаю. І відповідно, я роблю ці всі речі відповідно до запиту або до теми, з яким приходить до мене клієнт. Так це працює.
1: Отут цікавий момент, до речі, з приводу того, як хтось із близьких має авторитет, має кредит довіри перед своїми рідними в сім'ї, знов-таки, якщо це керівник в колективі, і люди, маючи ось цю опору, там, наприклад, наш керівник чи наш поводир, наш очільник, глава нашої сім'ї, мама там,
0: наш лідер.
1: Наш лідер, мама завжди спокійна. Чи як скаже тато, так ми будемо робити. Чи є якісь поради тим, хто втратив опору через те, що так сталося, кризовий момент, травма якась або обставини, так би мовити, накрили лідера? Бо лідер не може вести свою спільноту. От в мене, наприклад, в укритті є родина, де приходить тато, мама, син, донька, вже дорослі, ймовірно, школу закінчили, і бабуся. І так, у них видно, що тато у них спокій, мама у них стратег. І там чіткий такий розподіл. І мені здається, що от когось забрати із них, знаєте, і почне кришитися. Але що стосується саме лідера, коли всі розуміють, що в разі якоїсь тривоги всі погляди спрямовані на нього. Якщо у нього теж кризовий момент, він не може виконувати цю свою функцію. Як це позначається на тих, хто орієнтувався на когось? Як цю внутрішню опору теж повернути собі, як не розгубитися?
0: Класне питання, тому що історія взагалі про лідерів. От я почала з того, що психологи теж люди, точнісінько так само і лідери теж люди. І я все ж таки аналогію з психологією зроблю, тому що психолог, коли він працює з клієнтами, ви розумієте, що клієнти не приходять хизуватися своїми успіхами, вони ж не приходять розповісти про успішний успіх, вони приходять з чимось, із своєю темою. І психолог, коли він вислуховує це все і працює з людиною, він же це все рівно сприймає на себе. Тому що він не може не бути не емпатичною людиною. Він має бути емпатичною людиною, він має на той час сесії, він має ставати поряд і бути от з ким він працює, з клієнтом.
1: Надійним дорослим.
0: Що робити після цього?
1: Угу.
0: Ну, тобто він назбирав. Це такий великий контейнер. А якщо ми просто будемо казати, якщо людина працює взагалі з травмами, тобто людина працює з тими, в кого є загиблі, да, в кого є там втрачене житло, ну і все інше. Це ще більше, там ще такий потужний градус цього всього. Але він це все збирає, а що з цим далі робити? А далі це треба, є таке поняття, це контейнерування, а є каналізування. Тобто це треба кудись віддати. Куди віддати?
1: Як кнопка бажан... того зливу.
0: Да, кнопка зливу. Краще віддати як? Є практики, да? От дуже вони гарно працюють, практики тілесної терапії. Ну, припустимо, практика заземлення. Ну, коли ти можеш просто побути сам на самоті, не розмовляти ні з ким, ні з чатом GPT, точнісінько так само, ну, просто стати, або не, ти не маєш можливості на землю стати, то ти можеш стати просто безсонячно підлогу, да, там постояти трішки. І відчути, що ти от як ця антенка між небом і землею, і от ти от якраз от тут і зараз, да, от себе відчути. Можна для себе зробити, в кожного є свій ритуал, от у психолога в кожного є свій ритуал. Або посидіти там з кавою, да, або з чаєм, або піти прогулятися. От я знаю людей, для яких там, припустимо, десь прогулянка, якщо вийти на свіжому повітрі прогуляти, це якраз така медитація, да, коли ти ходиш. Це різновид медитації.
1: Я вам хотіла навести цікавий приклад. У мене особисто він був, коли у мене була кризова ситуація, і коли я зрозуміла, що я нею людину перевантажила, невимушено. Людина справді готова була підтримати, відкрилася. І тут в якийсь момент вже все, такий критичний момент, такий виставляється бар'єр, ми про це більш не говоримо. І я відчула і певне таке відчуття провини, дискомфорт, бо я розумію, людині справді це забагато, їй не треба було це. І коли я кажу, треба було сказати, що я не маю сили, або я не хочу зараз про це. Я не могла це сказати, тебе б це образило. Що би ви порадили, коли ти сам відчуваєш, що ось, ну, не вивозиш. Знаєте, є такий анекдот теж про психолога, прийшов пацієнт, клієнт, і каже, лікар, мені здається, що по мені лазять маленькі зелені крокодильчики. І лікар такий, так не треба їх на мене, будь ласка, отут струшувати. От як екологічно проживати моменти, коли ти розумієш, в мене контейнер переповнений. Я цю людину люблю, бережу, поважаю, але я не можу витримати і її крокодильчиків. Як екологічно в цьому моменті допомогти одне одному і захистити себе?
0: Знов-таки повертаємося до позитивної психотерапії. Там навіть є таке поняття, воно називається ключовий конфлікт. Ключовий конфлікт – це між стриманістю і відвертістю. Ну, тобто є дуже стримані людини, їх дуже любить Всесвіт, мається на увазі оточення. Тому що вони не конфліктні, ніхто не знає, що їм подобається, не подобається. Тобто вони тримають оцю всю історію, але ж вони відчувають свої власні емоції. Без сумніву, вони ж люди, якщо вони там не штучний інтелект в оплеті. Тобто вони це все переживають всередині. Плюсом цього всього є те, що з ними абсолютно нормальні стосунки з усіма, але може бути психосоматичне захворювання, тому що це все заганяється всередину. Є інші, коли це маргінальні, да, там історії. Маргінальна історія інша, коли людина пряма абсолютно. От вона хоче вам сказати, от щось ваша блузочка, щось вона не так, вона має бути такою. Я тебе питала взагалі, як в мене блузочка або щось таке. А він просто от так, чи вона просто
1: видає. Твої кордони з ноги відкриває.
0: З ноги, да, відкриває. Тобто кордонів не існує. Там все навпаки. Ну, так би мовити, людина зливається, оця каналізація, да, відбувається, угу. Те, що в неї всередині. Ну, це не значить, що людина не буде хворіти, але ж. А от з мінусом це точно, що з такими людинами дуже важко знаходитися поряд. І тому це історія про кордони. І тому як ви дізнаєтесь про те, як зі мною поводитися? Ну, тобто як, якщо я вам про це не скажу? Питання, як про це казати? Тобто стримано, спокійно, але сказати. І це історія от про ці ні, да? Не треба. От туди не треба, от тут, от сюди краще не заходити. Більш того, ці кордони вони можуть змінюватися. Тому що якщо в мене те, про що ми казали в першій половині нашої розмови, і коли людина знаходиться в такому стані, або в ступорі, да, або зажата, або вона втікає, їй потрібно дати оцей простір. Тобто вона має побути в цьому стані, і дуже обережно туди можна заходити. І взагалі, да, підтримувати цю людину. Тому треба заявляти про свої кордони. Треба казати, знаєш, а давай ми не будемо зараз сьогодні про це казати.
1: Сьогодні не усилю. Да. Добре, і найбільш критичні моменти, моменти ударів, моменти прильотів, тоді, коли це ти або свідок, або це безпосередньо поруч, або це твій будинок. І беремо ту ситуацію, коли людина ціла, жива, здорова, але стіни розвалені, вікон немає, розруха повна, приїжджають служби надзвичайні, відповідні, міські. Ти на місці прильоту. Ми знаємо свої правила, відповідно, як журналісти. Перше, не нашкодь, друге, можеш допомогти людині, допоможи, і вже тільки потім твій фаховий обов'язок. Ну, і головне, звісно, що ти не висвітлюєш там, наприклад, тоді, коли людина в тому стані, де вона точно не свідома того, дає вона дозвіл чи не дає на те, щоб її бачили от в тому чи іншому стані. Це наші правила журналістів. Які правила для тих, хто опинився на місці або у власному тілі, коли ось навколо все палає, з'їжджаються служби, і ти розумієш, що твоє помешкання або, можливо, твої рідні знищені?
0: Це історія про втрату. Якщо ми кажемо про те, що я знаходжусь в цьому тілі, я це бачу, і мова йде про мій будинок, мова йде про моїх рідних і близьких, очікувати від цієї людини, що вона може щось з собою зробити, це нереально. Тому що це шок, це дійсно оця от травма, коли в мене от тут і зараз, і от все. Да? Тобто я втрачаю все, і я буду реагувати як при втраті, як зазвичай людина реагує. І тут дуже потрібно хтось поряд, і краще, щоб ці були дійсно професійні психологи, які можуть витягнути людину з цього втану. Ну, по-перше, їй треба її відвести в безпечне місце, тобто бути поряд з нею. Оці всі історії, там, просто бути поряд, тому що ніякі терапевтичні практики в цій ситуації, вони взагалі не працюють спокійно. Які практики?
1: Одразу поточню рівно в тому моменті, тому що, напевно, відвести в безпечне місце і побути поряд той алгоритм, який спадає на думку, навіть якщо ти от справді поруч і можеш людині допомогти. Мені здається, що не кожен навіть потім може витримати, що ти сидиш поруч, але ти більше нічого не можеш зробити. Дуже важко витримати свою безпорадність. Людина може намагатися говорити щось, чимось заспокоювати, якісь наводити аргументи абсолютно безглузді, дійсно, які не мають сенсу. Важко втриматися від слів, все буде добре, а їх вимовиш і аж сам їх лякаєшся, бо нічого добре не буде, тому що зараз зовсім інший момент. Як дійсно бути поруч ефективно, але не нав'язливо і не нашкодити? Бо іноді так, посидіти поруч може бути достатньо, але сама людина цього не витримує. Мені колись доводилося бути на похороні батька моєї однокласниці, і я розуміла, що я дуже хочу підтримати, а що сказати, я не знаю. І ця порожнеча, вона і на тебе дуже тисне, якщо ти той, хто поруч і повинен підтримати. Можливо, є якісь елементарні речі, які треба запитати, не знаю, запропонувати воду, можливо, там, я не знаю, плед, поставити якісь прості питання, щоб людина хоча б якось фіксувалася на простій розмові, аби не впадала в той ступор. От є щось таке елементарне, ще не приїхали, наприклад, спеціальні служби, а ти поруч з цією людиною, сусідкою, що робити?
0: Ну, казати, що все буде добре, це останнє, що треба казати, тому що воно взагалі не працює. Якщо ти не знаєш, що казати, нічого не кажи. Ну, не треба, тому що слова тут зайві, а от дійсно ви дуже слушно зауважили, тому що оці от нормальні, ну, життєві, побутові речі, може вам водички, да, може просто принести і дати воду, тому що може людина взагалі не здатна відповідати, да, на це, на все. Дійсно, там плед або щось там вкрити, взяти, якщо воно дозволяє взяти себе, торкнутися її, да, там, тримати її за руку. Річ ясна, якщо немає там спеціальної там підготовки, тобі дуже важко витримувати самому це все. Але деякий час тому, якщо ти от можеш це робити, роби. Через деякий час ти просто відійдеш від цього і почнеш з собою працювати. Ну, а що робити?
1: Можна запитати, куди, кому зателефонувати, якщо кому людина зателефонувати, немає абсолютно, мобільного, да, спробувати, можливо, чи пригадати номер, або, можливо,
0: абсолютно в вірно. Іноді не треба взагалі пригадати, ну, тобто спитати у людини, як її звуть.
1: Угу.
0: Тому що це теж можна вишибати, вона не може взагалі згадати. Да? Тобто вона в такому шоці знаходиться, що вона втрачає взагалі відчуття реальності як такої. І це нормально, це захисна реакція психіки.
1: Скільки часу може тривати ось цей стан шоку, ступору, болю після подібних після подібної травматизації, і коли не норма, що людина з цього стану не виходить? Через скільки часу? Бо якщо горювання там, наприклад, ну, в середньому дають як варіант норми рік, а от з такого гострого стану шоку, скільки часу, і якщо людина з нього не виходить, коли це вже можна вважати проблемою, яку треба окремо вирішувати?
0: Ну, це година десь приблизно. От такий гострий стан, коли там плюс-мінус, це година. Тому що коли людина не виходить з цього стану, коли вона вже починає, коли вона в ступорі знаходиться, то це плохо, дуже. Ну, коли вона вже починає ридати, да, тобто в неї починає якась емоційна реакція, це норма. Вона починає просто, так би мовити, ну, емоції починають просто демонструватися. І от... Тоді поступово-поступово можна її там заспокоювати, да, там бути поряд і все решта. В ступорі, ну, бажано, щоб вона довго не була.
1: Що би ви порадили на ось цей сезон? У мене дуже багато близьких, знайомих, колег їдуть з Києва. Їдуть з тих регіонів, які активно обстрілюють, і розуміючи, що гряде попереду, що буде важка зима, і бояться також оцього комунального колапсу, коли не буде елементарних благ, але і багато хто реально в кого не витримує нервова система. Але при тому є і випадки, коли комусь допомогло на 2 тижні виїхати в спокій. Комусь несподівано, там, наприклад, після плавання, от мені цікавий випадок розказали, кажу, потрапив на той момент, коли був дуже інтенсивний в басейні гідромасаж. Кажу, розмасажував усе тіло і тільки тоді зрозумів, наскільки відпустив мене мій ступор і зажатість, якого я взагалі не помічав. От різні методи того, коли людина раптово повертається до варіанта норми, і вже тільки тоді, коли повернулася в спокійний стан, розуміє, наскільки їй було погано. А іноді тоді, коли людина вже має якісь проблеми з пам'яттю, коли дійсно не може заснути, не може нормально їсти, але вона вже не здатна відрізнити, як їй ще було в нормі. Що би ви порадили, якщо немає варіанту зараз коштів, можливості виїхати, бо кажуть, ну виїжджайте на півроку, нема куди. Які можуть методи бути для того, щоб трошечки себе повернути в той варіант норми, де ти собі раду даєш і відчуваєш, що тобі ну, спокійно? Що це може бути?
0: Це може бути дуже прості речі, і ви якраз про це щойно сказали, тому що це історія, знов-таки ми повертаємося в тіло. От людина, яка там мала гідромасаж, і якраз це про тіло, да? Тобто вона повернулася в своє тіло. Людина, яка має можливість куди виїхати, подивитися там, де більш-менш спокійно, побути на природі, подихати свіжим повітрям, це знов-таки про тіло. Тобто повернутися до нормального, да, до життя, до того, ну, взагалі, не урбаністика і не жахи, які відбуваються, а подивитися взагалі на птахів, на небо, на землю, на дерева і на все решта. Це працює. І є такі практики, дуже непогано працюють, тобто, знаєте, треба попереджати. Тобто ми розуміємо, що наш ресурс ми маємо накопичувати, тому що ми наш ресурс втрачаємо. І ми можемо щодня, ми можемо сісти і подумати, взагалі, що для мене є джерелом ресурсу. Ну от припустимо, чи ранок, коли я можу просто спокійно, ні з ким не розмовляючи, посидіти, попити каву, да, подивитися у вікно. Або для мене там джерело ресурсу, причому на всі наші 5 ознак почуттів. Ну, тобто, що мені подобається, які запахи мені подобаються, за смаком, що мені подобається, тактильні які речі мені подобаються. І просто слухати, дивитися на щось. І ми це робимо кожен день, тобто ми знаємо, що в нас є там 5-10 оцих от ритуалів, скажімо так. Ну, що людина взагалі скоєна з ритуалів. Це ми звикли, да, там в нас там цілі там великі, ми там кудись рухаємося, але цілі ми кудись рухаємося, а воно через отакі маленькі кроки, через маленькі ритуали. І це треба робити кожного дня, повертаючи себе от в той нормальний стан. Тому що тільки от ці моменти ми і є людиною, ці моменти і є нашим життям, коли ми просто себе відчуваємо.
1: Я пригадую перший день обстрілів, і треба їхати на роботу, ясно річ, ефірити. Я пам'ятаю, що я не могла вийти з дому, поки не застелю ліжко.
0: Наприклад.
1: Я не могла заспокоїтися, але, розумієте, через постійно системне порушення нашого ритму і графіка життя, от ти дійсно вже втрачаєш ці опори в тих моментах. І я помітила, як до людей дуже тяжко достукатися простими порадами. Бо ми справді обговорюємо прості речі, але люди вже не вірять, що це ефективно. Ну, ти ж не можеш, так, повітряна тривога, повертаємося до режиму самозбереження. Що робити, коли людина зневірена? От виходимо на фінішну пряму, коли знає методи, чула про дихання, квадрат, метелики, заземлення, розуміє, сама комусь, можливо, навіть і допомогла, а в моменти власного відчаю, перевтоми, реально не можу впоратися і накриваюсь цією зневірою. Та ж як мені той метелик зараз допоможе? Можливо, не поспішати, якось дати собі час. Комусь потрібно 2 тижні, комусь 3 тижні, щоб повернутися до свого нормального стану. Що би ви порадили таким найбільш зневіреним, кого вже, знаєте, розвалило, як то кажуть, в хлам морально?
0: Розвалили в хлам морально, тоді знов-таки до психолога. І це найкращий варіант взагалі, тому що треба розуміти, до якого ступеня взагалі розвели, тобто який в нас хлам, скільки у нас цього хламу. Але ж, знаєте, тут є 2 варіанти, або робити, або не робити. Ти можеш цього не робити, а якщо ти не будеш цього робити, як ти дізнаєшся, що воно взагалі для тебе працює? Це практика, це рутина, яку ми маємо для себе просто робити, для кожного вона буде своя, яка мені подобається. І ти маєш це зробити не тільки тоді, коли в нас от, там повітряна тривога, або щось там летить, або от. Ні, ти мусиш це робити кожного дня. Тому що це історія взагалі про контроль. Ми не можемо це контролювати. Повітряна тривога, або щось там летить, або от. Ні, ти мусиш це робити кожного дня. Тому що це історія взагалі про контроль. Ми не можемо це контролювати. Я контролюю. От про ваше ліжко. Я не вийду, поки я не застілю ліжка. Це якраз про те, що це закінчена робота, це про контроль.
1: Десь я читала колись про одного полоненого в концтаборі, якому забороняли все, і він вижив вольово. Він вижив через те, що навіть коли в нього роками було завдання носити відро із ґрунтом з одного кінця подвір'я в інший, він вибирав, в якій руці нести, з яким темпом і про що думати, і таким чином це його роками рятувало. Все, що він міг робити, контролювати, це те, як він несе відро. Тому, друзі, так, за порадами нинішньої нашої гості Олени Матушенко, магістра психології, коуча, практикуючого психотерапевта з величезним стажем і провідний. Та що ж таке сьогодні? Це на мене теж тривога вже так діє, не спала добряча ніч. Спільнопровідний фахівець, спільноти Power Mental Health. Робимо висновки. Отже, не доводимо до того, щоб в хлам, бережемо свій ресурс і не знецінюємо прості речі, які допомагають нам зберігати здоров'я. А якщо і робити помилки, беріть з мене приклад, я можу навіть в представленні людини помилитися, але нічого, рухаємося далі. Це був Зелений коридор. Дякуємо вам велике, що ви сьогодні були з нами. Бережіть себе, до зустрічі за тиждень.
0: Дякую.
8: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
7: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: 13:01 за Києвом. У студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про оновлені дані щодо атаки на Київ, нову зупинку в столиці, а також фальсифіковані відео щодо олешок, які готує Росія. І одразу про свіжі наслідки атаки на Київ. У Печерському районі уламки впали на подвір'я приватної будівлі. Про таке повідомив мер Віталій Кличко. Водночас інформації про пошкодження чи постраждалих наразі немає. Також сьогодні вранці російський дрон влучив у 12-поверхову нежитлову будівлю та в склади Солом'янського району, де загинув чоловік. Крім того, в середмісті в Шевченківському районі фіксували падіння уламків біля одного із посольств. Загалом же від початку доби внаслідок ударів по Києву 3 людини загинули, 6 поранені, 3 з них в лікарні. Нову зупинку впровадили на автобусному маршруті номер 28 у Голосіївському районі. Про таке повідомили в Київпастранці. Отож, відтепер автобус зупиняється на вулиці Широкій. Зупинка розташована на перетині із вулицею Маричанською у напрямку руху до Альпійської. Далі про роботу правоохоронців. Служба безпеки України виявила російського агента у лавах ЗСУ, який передавав ворогу дані про свій підрозділ на Краматорському напрямку. За інформацією слідства, кулеметник однієї з бригад безпілотних систем повідомляв про напрямки руху та бойові завдання роти, а також передавав інформацію про наслідки російських атак на позиції українських військових. Чоловіка викрили, коли він готував новий звіт для російської спецслужби. Тепер же він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років ув'язнення. Росія готує постановочні відео в тимчасово окупованих Олешках, аби показати нібито благополучну ситуацію в місті. Про таке заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга із посиланням на дані розвідки. За його словами, місцевих жителів можуть змушувати записувати відео, на яких вони говоритимуть, що нібито задоволені ситуацією та отримують вдосталь їжі. Сибіга також заявив, що Росія таким чином намагається заперечити проблеми в Олешках і гуманітарну катастрофу. І на сам кінець про те, що модульні укриття почали встановлювати на столичних АЗС. Перші 13 таких сховищ планують облаштувати на Укрнафті. Їх встановлять у місцях із високою щільністю населення та поблизу великих автодоріг, зокрема, також і на Київщині. Крім того, 25 заправок мережі вже облаштовані габіонами. Додам, що модульні укриття помітили і на заправках ОКО. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
6: Погода на Київ-ФМ.
3: 17 градусів у столиці, станом на цю мить зберігається ясна сонячна погода. Швидкість вітру наразі в межах 6 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 56%. Невдовзі стовпчики термометрів піднімуться до плюс 18. Таким і буде температурний максимум. Він протримається орієнтовно до 17 години, після чого стовпчики термометрів йтимуть на спад. Зрештою, близько півночі вказуватимуть на 10 градусів. Вночі плюс 7. Без опадів до кінця доби та впродовж ночі. Це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 14 в спортивній підбірці «Київ-ФМ». Ми там, де новини міста та всієї країни.
4: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
10: Мій позивний «Гольф».
4: За кожним позивним своя історія.
10: Я пам'ятаю, я тільки перевівся, був назад і сказав, треба позивний. Я там декілька придумав, але вони вже були. Я такий згадав, в мене машина була. Гольф. І так і вибрав його.
4: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
11: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Увага, Києве!
12: З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон

0: почувається спустошеним.
1: В родині все погано.
2: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
4: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.
6: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
7: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ FM. Ви слухаєте «Щоденники саморозвитку» і з вами я, ведуча Діана Бершацька. Ми звикли думати про одяг як про щось, що допомагає нам виразити себе. Коли ми кажемо про одяг, то нам може спасти на думку характер, настрій, статус, приналежність до певної культури чи стилю. Якщо, наприклад, ми прокидаємося, ми відкриваємо шафу і думаємо, якщо замислюємося про це, а який у мене сьогодні настрій, що я хочу донести своїм одягом, або взагалі вдягаємо перше, просто що лежить десь поруч, або що не треба просувати. Але що відбувається, коли одяг має вирішувати набагато складніші завдання, аніж просто бути чимось, що ми вдягаємо зранку? Наприклад, коли людині потрібно врахувати ампутацію кінцівки, втрату зору або інші зміни тіла, і водночас хочеться не просто зручно вдягнутися, але й залишатися собою. У такій історії ситуація трошечки ускладнюється, але сьогодні ми поговоримо про те, як, незважаючи на все, вона все одно вирішується. Сьогодні поговоримо про дизайн, який має функцію, про українську моду, яка виходить далеко за межі подіуму, і про те, як створювати складні продукти, не втрачаючи в них людського. Трошечки багато наговорила різного, але зараз більше про це розкаже гість, який сьогодні поруч зі мною у цій студії. Це Макар Ципан, засновник бренду Макі, колишній архітектор, який зараз створює одяг із функцією для ветеранів з ампутованими кінцівками, втратою зору та іншими травмами різного ступеня. Також Макар виступає освітнім експертом та лектором для студентів, а також працює у креативних індустріях вже близько 15 років і в розробці одягу понад 10 років. Він успішно працює в сегментах B2C і B2B, володіє величезним досвідом і може фахово говорити про все від побудови бізнесу та дизайну до філософії в одязі та інклюзивності. Тому про це сьогодні трошечки більше і розберемося. Вітаю вас у студії.
8: Вітаю. Дуже приємно.
7: Давайте, мабуть, починати нашу розмову з вашої історії трошечки, з особистого бекграунду, адже у вас архітектурний контекст, а сьогодні ви працюєте з модою, дизайном, складними продуктами. Як архітектура навчила вас бачити одяг інакше? Тому що ми ж всі, насправді, дивимося через певну призму, дуже часто через призму або першої освіти, або першої серйозної роботи. Як у вашому випадку це повпливало на те, з чим ви працюєте зараз?
8: Насправді, архітектурна освіта, вона якраз про все. Архітектор – це та людина, яка має розуміти, в принципі, і історію, і мистецтво, і гуманітарні науки, розбиратися в них, мати хист до точних наук і природничих наук, тому що архітектура – це все, це простір, де ми знаходимося. І мені якраз, я щасливий, що я отримав цю освіту, тому що я дивлюсь на любий проєкт, будь-що, чи це одяг, чи це не одяг, чи це написання книжки, чи це написання картини. Це принцип від загального до детального. І архітектура дає можливість об'ємно дивитися на задачу. Тобто архітектор, він не тільки митець, він і менеджер. І якраз оці всі навички, які я отримав в університеті, вони мені допомагають правильно підходити до побудови любого проєкту, любої складності. Тому я, наприклад, не лякаюсь, мені не лячно брати якісь великі проєкти B2B з великим тиражем і так само замислюватись про одяг з функцією, до якого я прийшов. І пошук філософських якихось рішень і взагалі розуміння, що таке архітектура. Я себе називаю не просто там дизайнером, я себе називаю архітектором одягу в тому проєкті, яким я займаюся, або в проєктах. Тому мода і мистецтво, архітектура – це все одне ціле. І ми увіковічнюємо історію в наших роботах певний час. Тому, якби,

0: На жаль, ми переживаємо складний період нашої історії, відповідальний період для нашого народу, для нашого суспільства. І те, чому ми створюємо одяг з функцією зараз, чому ми говоримо про безбар'єрний простір, про те, що кожна людина, вона особлива. І не тільки про травми, а це про вибір кожної людини.
1: Насправді так, я розумію, про що ви кажете, але ми так, мені здається, рідко і мало про це замислювалися і говорили до повномасштабного вторгнення. Чи це тільки отака часткова призма, чи це не відповідає дійсності? Як насправді у цій сфері?
0: Ну, насправді історія, вона завжди підсвітлює ті моменти, ті, можливо, проблеми. Я не знаю, чи правильна конотація говорити про це як про проблему. Я вважаю, що правильно говорити про особливості, про те, що кожен з нас особливий. І, можливо, якийсь момент історії вплинув на людину, і вона має якусь певну травму, і вона через це є особливою. І для мене важливо, щоб... Ну, я вбачаю в кожному проєкті, який ми робимо, ми вбачаємо якусь місію. Для мене місія – це дати можливість людям жити повноцінно, жити без бар'єрів і бути частиною економіки, а не бути від неї залежним. Це теж дуже важливий фактор, про який ми забуваємо, тому що насправді людей, які опинилися в ситуації, коли в результаті чого вони отримали травму, їх дуже багато в Україні зараз. Їх було багато, але зараз їх набагато більше, і динаміка росту дуже висока. І ми маємо розуміти, що це працездатне потенційне населення, і це люди молоді, і дуже хочеться, щоб ці люди були частиною повноцінною частиною суспільства. А ми як суспільство, як вдячність, маємо їм допомогти це зробити.
1: І насправді це ж не лише про одяг як суто естетичну функцію, це насправді набагато більше, бо за цим ще є психологічний аспект комфорту, відновлення і можливості почуватися повноцінно і добре, і просто відчувати себе в хорошому настрої кожного дня. Бо погодьтеся, коли людина, от якщо зараз нас слухають люди, то вони можуть навіть про собі простежити, як це працює, коли вони задоволені своїм зовнішнім виглядом, як покращується їхній настрій, і як, можливо, навіть підвищується їхня продуктивність.
0: Абсолютно. Мистецтво, воно завжди створює настрій. Це як парфум, який ви надягаєте кожного дня, це як колір, який ви обираєте кожного дня. Все має значення. І зараз якраз дуже багато сенситивних моментів. І ми всі дуже сенситивно до всього відносимося. І я вважаю, що... Вибачте. Я вважаю, що ми маємо якось теж, ми маємо замислюватись про це, тому що це те, що лікує нас кожного дня. Це те, що нам дає хороший настрій, дає можливість посміхатись. Взагалі, зараз дуже важливо культивувати любов, добро і найкращі емоції. Це те, що дуже цінно в наш час, і ми маємо якраз бути єдині в цьому всьому.
1: Так, і ви кажете ще про те, що ви називаєте себе саме архітектором одягу. І от якщо замислитися просто про одяг, то мені здається, що класичні дизайнери, які сфокусовані саме от на одязі безпосередньо такому простому, звичайному, до якого ми звикли, то вони дивляться передусім на те, як воно буде виглядати. Але якщо замислитися про архітектуру, то архітектура – це передусім про функціональність і про призначення. Про що ви думаєте найперше, коли створюєте одяг? Про те, як він має виглядати, чи все ж таки, яку має функцію виконувати? Від чого ви йдете в цьому аспекті?
0: Для мене це... взаємодоповнюючі речі. Ти не можеш думати про одне, не думаючи про інше. Насправді, якраз і задача архітектури – це зробити правильний функціонал в гарній естетичній подачі. Тому ти не можеш відокремлювати і робити спочатку функцію, а потім думати, як це зробити красивим. Це якраз взаємопоєднувані процеси, які йдуть в унісон одночасно. Тому для мене, наприклад, не було проблемою придумати одяг з функцією, тому що в першу чергу ти слухаєш запит, який він має бути, потім ти органічно дивишся на те, як дизайн має поєднуватись функцією, тому що функція має бути зашита в дизайн. Якщо ми говоримо про мистецтво, а одяг – це теж частина мистецтва, висока мода, вона теж дуже складна. Вона має дуже різні форми. І все йде від високої моди. Якщо ми говоримо про одяг ready to wear, як кажуть, prêt-à-porter теж, то це одяг повсякденного використання. Але він натхнений одягом колекцій кутюрних. Це то, що не вдягається, це те, що як скульптура, тобто це мистецтво. І я підходив до створення функціонального одягу саме в такому понятті. Тобто він має бути технологічний, він має бути стильний, він має бути урбаністичного напрямку, скоріш за все, тому що саме функція і багато різної функції, багато різних деталей, вони якраз говорять про те, що, скоріш за все, це має бути стилізовано в щось цікаве. Тому що воно не має бути чисто випадково. В мистецтві, в архітектурі немає випадкових речей, в дизайні, наприклад, теж.
1: Ви говорите про принцип, коли функція буквально зашита в дизайн. Що це означає на практиці? Можете на конкретному прикладі пояснити, яка функція може бути прихована в звичайній на вигляд речі? От, можливо, ми візьмемо якийсь приклад і буквально його обговоримо.
0: Ну от я до вас прийшов не просто так в штанах, в яких я є. В них це штани, які розроблені були під потребу певного ветерана, але вони були уніфіковані і стилізовані так, що от їх можу носити я, тому що мені подобається сам дизайн. А є люди, які будуть використовувати цю функцію або повністю, або частково. Це, я вже трошки забігаю наперед, але це про уніфікацію. Тобто, щоб ми робимо там спочатку фокус-групі, ми вибираємо точкові замовлення, але ми беремо самі складні випадки, де людині, наприклад, немає двох ніг, двох кістей рук, і їй потрібно самій одягнутися. І ми пропрацьовуємо цю складну функцію, а потім ми її якби масштабуємо і на інші потреби, тобто додаючи якісь певні деталі, які хтось буде використовуватись, хтось не буде використовувати, але таким чином ми можемо потім масштабувати цей елемент одягу для повсякденного використання. Тому у мене, наприклад, тут є спеціальна тканина, яка падаюча, для того, щоб було легко надягати, щоб вона ніде не затримувала якби процес одягання. Тому що задача, щоб людина вдягнула їх швидко, а не за 15 хвилин одні штани. Тому що ми розуміємо, що ветеран, який повертається в цивільне життя, він хоче так само вдягатися швидко, як і до цього було. Потім, наприклад, у нас є певні блискавки. Ну, тут в даному варіанті це довга велика блискавка повністю, яка йде по всій штанині, і поруч з нею йдуть нашиті м'які петлі, які теж стилізовані під лампас, який йде спереду. Він може бути спереду або збоку. І так само є жорсткі петлі, які допомагають застібнути ці штани. От. І є ще петлі на поясі, які допомагають теж пояс натягнути.
1: В цілому трохи зрозуміло. А якщо подивитися ще на інші моделі, наприклад, футболки або рубашки?
0: Футболки, вони, як правило, їх всі можуть надягати плюс-мінус однаково. Деякі просто варіанти мають бути супер-оверсайзні через те, що є певна потреба в цьому, і там, наприклад, розширена пройма, і це все теж стилізується в конструкцію. На футболках ми часто робимо вишиті мітки з якби ідентифікацією кольору. Тобто в нас є певний свій шрифт, який розробили самі хлопці-ветерани. І мені дуже цікаво, тому що він рунічний. От, і кожна руна означає якесь своє певне значення. Тому дуже важливо це робити з ними, для того, щоб вони були дотичні до процесу. І, наприклад, оцей варіант ми зробили з ними разом. Тобто це їхній вклад в цю історію.
1: В цілому трошечки зрозуміло. Давайте ще зупинимося на одягу з функцією для ветеранів, які повернулися з втратою зору. Як змінюється підхід до одягу, коли людина має втрату зору? Як ви взагалі досліджували потреби людей, коли створювали цей одяг? Як цей процес відбувався?
0: Ну, я в процесі. Тобто це, я вам скажу так, нескінченний процес дослідження насправді. І я впевнений, що дуже багато чого нового я зможу там дізнатися в найближчі місяці або через півроку. Тобто це постійне дослідження, постійна комунікація. В першу чергу людей з втратою зору, в них з'являється підвищена тактильність. Тобто, хлопці, наприклад, дівчата, вони можуть розміру стіпка вирізнити, яка це футболка, якого вона кольору. тобто настільки підвищена тактильність. Відповідно, я розумію, що дуже багато потрібно робити якихось тактильних речей. Дехто просить навіть зробити в вишивці картину, для того, щоб її можна було на собі прочитати. От. Ми досліджуємо цей сегмент, тому що для мене дуже важливо, щоб це було в першу чергу функціонально для них. Але я слухаю запити, тому що я виконую їхні замовлення, по суті. І для мене важливо безпосередньо бути корисним для суспільства. А вони є частиною суспільства, і вони здають запити. Можливо, це буде більш одяг, якийсь більш арт, для як арт-терапія. Тобто я не знаю, куди мене це все приведе. Зараз поки путь.
1: В цілому так. Я зрозуміла, а коли ви почали працювати над цим одягом, і скільки от саме ваша робота за цим проєктом триває, і як прийшли до цього?
0: Я був на конференції випускників одної з американських програм. Я навчався в Америці по бізнесу, і це було в вересні 24-го року, тобто ось 2 роки тому. І я просто був запрошений ветеран, і була запрошена лікарка по реабілітації, спеціаліст по реабілітації Ольга Свист. І ми там познайомились, і мене це дуже надихнуло, бо тому що я спитав про те, а що з одягом, тому що про протези є, про підняття якихось питань по безбар'єрності навколо нас теж є, хоча це такий довготривалий процес для багатьох і підприємців і так далі. Ось, і я зрозумів, що я можу спробувати закривати цю нішу потреби. Звичайно, ми могли б зробити набагато більше за цей період, але на жаль, є певний момент фінансування цієї всієї історії. Це на даний момент це благодійна історія. Я в основному закладаю ті кошти, які в мене є, але ми розуміємо, що бізнес зараз переживає не найкращі часи, і наскільки я можу це робити, я це роблю. Звичайно, я би хотів це зробити набагато швидше, і в мене були такі великі плани, коли я починав, що ми ось там за рік зробимо вже всі якісь семпли, ми їх відтестуємо, ми виберемо більше цільову аудиторію, зробимо для них ці варіанти, якби протестуємо на них, щоб вони сказали, наскільки їм комфортно, що треба змінити, що додати. Ось, ми рухаємося так, як в нас виходить зараз. От, ми працюємо над технологічними картками, і, звичайно, я би хотів запустити це як великий бренд мас-маркету, для того, щоб це можна було робити великими тиражами, для того, щоб, по-перше, ціна продукту була оптимальна для українського споживача. Це дуже важливо. І також ми маємо не забувати про те, що ми можемо це вивести і на міжнародний рівень, і показати це за кордоном. І, минулого року в мене було 10 років бренду, і я вирішив показати це на Паризькому тижні моди і на Лондонському тижні моди, і прокомунікувати про це, і поговорити про цю потребу, і поговорити про те, що Україна є новатором в багатьох напрямках, і, зокрема, це є і фешн-індустрія, яка зараз теж не переживає не найкращі часи, на мою думку. І це зараз іде, в світі зараз іде пошук нових сенсів. Змінюється все-таки світопорядок, ми бачимо, що відбувається в світі, і це не може впливати, не може не впливати на розвиток культури, розвиток мистецтва. І я вважаю, що Україна може бути флагманом в цих змінах, в мистецькому напрямку також.
1: От ви багато кажете не лише як митець, але й кажете як, власне, підприємець, ви говорите про бізнес-процеси в тому числі. І наскільки для вас от це легко, наскільки вдається поєднувати бізнес-процеси, прорахунки по бізнес-процесах і одночасно залишатися креативною людиною?
0: Якраз те, що я архітектор за освітою, і в мене є певна моя така профдеформація, воно мені допомагає, тому що мені треба бути і дизайнером, і митцем, і художником, і злим поліцейським, і добрим поліцейським, і юристом, і економістом. Ну, насправді це дуже класно, тому що, ну, коли ти маєш свій бізнес, ти маєш розумітися на всьому. Ти маєш розуміти всі свої процеси, ти маєш розуміти, якби, потреби суспільства, тому що все, що ми робимо для людей. І ми маємо розуміти, що не відчуваючи суспільну потребу, ми ні до чого не прийдемо. Це важко, особливо під час війни повномасштабної. Але я почав свій бізнес в кінці 2014 року. І я розумію, що якщо ти хочеш дійсно щось зробити хороше, ти знайдеш і сили, і навчишся, і все здобудеш.
1: Так, і на завершення вже, бо не залишається буквально декілька хвилин, скажіть, чи були під час створення цієї лінійки якісь рішення, які спочатку здавалися очевидними, але після спілкування з ветеранами ви зрозуміли, що вони не працюють? І навпаки, можливо, якесь рішення, яке виявилося несподівано простим, але дуже важливим для користувача?
0: Ой, насправді мені здавалося, що це все так складно, це капець. Я думав, що я не зможу нічого зробити, і ми почали робити деякі перші семпли, перші зразки одягу, і потім виявилося, що все набагато простіше. Насправді, якщо ми говоримо про дизайн – це завжди про просте, про очевидні речі. І воно так і склалось. Тобто, коли ти попробував, ти зрозумів, що не так страшно, як воно здається. І якраз це дуже класне натхнення для багатьох моїх колег. І я знаю, що мої колеги деякі займаються одягом з функцією. Робити, не боятися і починати це робити, тому що це дуже важливо.
1: А де такий одяг можна придбати, знайти? От якщо нас зараз слухають ветерани і думають, що їм це цікаво, але в цілому де шукають такий одяг?
0: Наразі, ну, якщо говорити про мій проєкт, він в процесі якби доведення до масштабування, тому наразі ми ніде не продаємо його. Була ідея спробувати робити невеликі тиражі і продавати на маркетплейсах, для того, щоб подивитися, як це працює. Але моє бачення і моя точка зору, я до цього підходжу дуже відповідально і з великою повагою до людей, кому це потрібно. Тому я, наприклад, дуже хочу зробити правильно відтестування кожної моделі і тоді вже запускати її в тираж для того, щоб це все було доопрацьовано, щоб це не було сиро. Бо, ну, або ти цим займаєшся, або ти цим не займаєшся. І, на жаль, да, мені потрібно трошки більше часу на те, щоб довести це все до того ідеалу, як я це бачу, тому що, ну, я відповідально відношусь до цього.
1: В цілому, так, я зрозуміла, дійсно, дуже важливо, аби ця ініціатива продовжувалася, бо мені здається, що принаймні нас зараз або слухають ветерани, які мають в цьому потребу і запит, або слухають інші слухачі, які думають, що це дійсно було б круто і це дійсно було б важливо, бо це не тільки про фізичний, естетичний комфорт, а ще й справді про психологічне відновлення. Отже, наша розмова добігає кінця. Друзі, я нагадаю, що сьогодні у нашій студії поруч зі мною Макар Ципан, засновник бренду Макі, колишній архітектор, який зараз створює одяг із функцією для ветеранів з ампутованими кінцівками, втратою зору та іншими травмами різного ступеня. Я нагадаю, що ви слухали щоденники саморозвитку. Мене звати Діана Бершецька, і ми з вами почуємося вже незабаром.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе. Слухай Київ. 98 Новини спорту на Київ-ФМ.
3: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про вихід українських фехтувальників у фінал Чемпіонату світу серед військовослужбовців, проміжні перемоги тенісисток Снігур та Ястремської, а також майбутні матчі українців в Лізі націй. Про це й не лише за мить. Одразу про блискавичне. Чоловіча збірна України із фехтування на шпагах вийшла у фінал чемпіонату світу серед військовослужбовців в Угорщині. У чвертьфіналі синьо-жовті впевнено перемогли Канаду з рахунком 45-25, а в півфіналі здолали Італію 45-35. За команду виступають Євген Макієнко, Володимир Станкевич, Роман Свічкар та Ян Сич. У фіналі українці зустрінуться зі збірною Південної Кореї, яка в свою чергу вирвала перемогу у господарів турніру угорців. Далі про великий теніс. Українські спортсменки Даяна Єстремська та Дарія Снігур вийшли до другого кола турніру WTA-1000 у Пекіні. Єстремська, яка посідає 111 місце у світовому рейтингу, обіграла американку Кеті Макнелі, 72-гу ракетку світу. Зауважу, що для Даяни це перша перемога за останні 3 місяці. Водночас Дарія Снігур, яка зараз 46-та у рейтингу WTA, у 3 сетах здолала польку Катажину Каву. Турнір China Open у Пекіні триватиме до 11 жовтня. Ну а далі про футбол. Збірна України прибула до Словаччини, де проведе 2 наступні матчі Ліги Націй. Обидві зустрічі українці зіграють у Трнаві. Вже в п'ятницю команда Андреа Мальдери зустрінеться із Північною Ірландією, а в понеділок із Угорщиною. Нагадаю, що після 2 турів Україна має 4 очки та разом із Північною Ірландією очолює групу Б2. Жовтневі матчі для українців будуть домашніми, але через безпекові обмеження їх проводять у Словаччині. І на сам кінець про те, що естафета олімпійського вогню перед іграми 2028 у Лос-Анджелесі пройде через усі 50 штатів США. Свій маршрут вона розпочне в Атланті, місті, яке приймало Олімпіаду 1996 року. Таким чином, олімпійський вогонь повернеться до Атланти через 32 роки. Організатори кажуть, що хочуть об'єднати громади з усієї країни напередодні ігор у Лос-Анджелесі. Повний маршрут естафети, дати та міста, через які вона пройде, оголосять наступного року. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ.ФМ.
2: Новини спорту на Київ.ФМ. На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
4: Длини – це позивний.
2: За кожним позивним своя історія.
4: Коли нас прикомандирували до 36-ї бригади морської піхоти, ми тренувалися в посадці, і я постійно цепляв ветки, збирав паутину по посадці, і у мене все время було лицо в паутині. Всі були низькі, дали мені позивний длинний.
2: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
5: Соціальна реклама.
6: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Pratsia.in.ua.
7: Алло, ну що, як пройшло?
8: Здається, це любов.
9: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
5: Соціальна реклама.
10: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
11: Як навчити дітей співчуттю та чому захист тварин – це теж про збереження нашої людяності. Сьогодні говоримо про всеукраїнський урок гуманності та привернення уваги до прав тварин. Про це сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогоднішня гостя – керівниця Департаменту стратегічних ініціатив UAnimals Ольга Мацько. Ольго, вітаю вас.
12: Доброго дня.
11: Так, і знаєте, насамперед, от хочеться поговорити про всеукраїнський урок гуманності, який ви анонсували якраз на жовтень. Для початку, давайте розпочнемо з того, в чому ідея взагалі всеукраїнського уроку гуманності і де він буде проходити і на кого розрахований.
8: Всеукраїнський урок гуманності ми проводимо до Всесвітнього дня тварин. Він загалом це свято, воно в жовтні, і це для нас такий привід привернути увагу до існуючих матеріалів, які вчителі можуть використовувати в школах. Ну і основна мета – це, власне, зробити нашу країну більш гуманною. Звучить дуже глобально, але ця ціль, вона складається з невеличких кроків, і в тому числі ці кроки – це спілкування з дітьми на інколи дуже непрості теми, але всі ці теми пов'язані з ставленням людей до тварин, як правильно з ними співіснувати в цьому світі, що ми можемо робити для того, щоб покращити їх життя і так далі. Загалом у нас у UAnimals та у організації Сузір'я Ukraine є розроблені матеріали для вчителів. Є їх певна кількість на молодшу школу, середню школу та старшу школу. І в цих матеріалах вони розроблені таким чином, що вчитель їх може використовувати згідно вже існуючої програми НУШ. Тобто йому не потрібно щось вигадувати, якісь екстра години, просто теми, які і так потрібно закрити згідно плану, можна взяти і закрити саме уроками з нашими матеріалами. І, власне, ці уроки, вони покривають різні теми, від того, як за тваринами, наприклад, слідкувати домашніми, до старшокласників, наприклад, в нас є урок з референдумом, де вони обговорюють якісь складні теми і намагаються змінити щось на законодавчому рівні. Тому ці уроки, вони перш за все вчать гуманності і розвивають оцю навичку волонтерства, навичку проактивної дії, що кожна людина, кожен учень, він може щось на практиці зробити для того, щоб змінити щось в цьому світі. І от, власне, ми закликаємо школи приєднуватися, і протягом жовтня всі бажаючі можуть провести такі уроки у себе в школах. Для цього що? Матеріали розроблені є, під них є презентації, які вчителі можуть використовувати. Відповідно, підготовка займе мінімум часу. Додатково в кінці вересня ми проведемо такі освітні матеріали з методистами, які розробляли ці матеріали. Ми проведемо вебінари з ними. І будь-хто охоче, якщо він хоче просто заодно почути щось більше трішечки про цю тематику, може долучитися, потім запланувати і провести для своїх учнів в довільній формі, використовуючи, власне, наші матеріали. І обов'язково ми ще придумаємо якісь розіграші серед всіх охочих, бо нам дуже важливо чути зворотню думку, тому ми будемо дуже раді, якщо люди з нами будуть ділитися фотографіями, відео, відгуками, а ми таким чином якось їх заохотимо.
11: А от, до речі, як відрізняються самі матеріали для молодших класів, для старшаків, або, наприклад, чи можуть там старші класи після таких от всеукраїнського уроку гуманності створити якісь ініціативи вже на рівні школи або району щодо захисту, наприклад, тварин?
8: Матеріали розроблені просто під вік дитини, тобто з більш старшими дітьми, вже не дітьми, підлітками, дорослими, по факту людьми, можна говорити на більш складні теми. Відповідно, від цього залежить і тематика, і підходи, і самі методи уроків. Точно можна робити щось практичне. Більше того, ці матеріали, які у нас є, вони складені вже таким чином, що там є і якісь теоретичні речі, і дуже практичні речі. Ну і загалом у нас проект називається «Гуманна освіта і волонтерство». Відповідно, ми дуже сильно стоїмо за те, щоб учні робили щось руками. Це може бути починаючи від того, щоб ближче до зими зібрати непотрібні вдома ковдри, рушники і попередньо домовитись і відправити в якийсь притулок, закінчуючи тим, щоб піти позбирати сміття біля дому, очистити природу чи облаштувати якесь місце з водичкою та їжею для безпритульних і так далі. Тому, абсолютно точно, практичні дії також можна робити.
11: Давайте ще про момент, як до вас можна долучитися, які школи, якщо у них таке виникло бажання, наприклад, тут зараз почули нашу розмову або десь побачили взагалі інформацію про те, що буде відбуватися всеукраїнський урок гуманності. Як можна долучитися? Я так розумію, що звернутися в U-Animals, отримати матеріали, і в своїй школі, в своєму класі вчителі можуть провести уроки. І сюди ж я до цього запитання, якщо чесно, хочу ще віднести фідбек, про який ви вже трохи говорили, які ви також очікуєте, як ви його зможете отримувати?
8: У нас налагоджена комунікація з вчителями через телеграм-бот «Гуманна освіта і волонтерство». Це дуже-дуже зручно, по-перше, тому що це дає можливість вчителю, який в цьому боті реєструється, періодично отримувати від нас всі оновлення або по новим матеріалам, або ідеї ініціатив, або якісь інші цікавинки, які ми періодично розсилаємо. Відповідно, для того, щоб приєднатися і провести урок, ну, насправді, ви можете просто зайти на сайт U-Animals, знайти там розділ «Гуманна освіта і волонтерство», і побачити всі матеріали. Тобто це не закрита якась історія, вони в відкритому доступі, можна використовувати. До речі, бажаючі батьки також можуть відкрити ці матеріали і про щось поговорити зі своїми дітьми просто вдома, не в рамках школи. І, відповідно, вчитель вже може таким чином проводити. Але, звісно ж, ідеальна історія – це на цьому ж сайті є посилання в чат-бот, перейти в цей чат-бот і відмітитись там просто потрібною кнопкою, що я приймаю участь в Всесвітньому уроці гуманності. Тоді ви отримуєте, по-перше, можливість долучитися до вебінарів і можливість потім залишити свій відгук так само через бот, підвантажити кілька фото, відео, якщо така можливість буде, якийсь відгук, історії, можливо, щемливі, да, які протягом року можуть статися, інсайти дітей, і всім цим поділитися. Відповідно, заходьте на сайт U-Animals, знаходьте розділ «Гуманна освіта і волонтерство». Так само ми робимо дописи в соцмережах наших. Приєднуйтесь, доєднуйтесь і ставайте частину спільноти.
11: От, до речі, якраз ви трохи почали відповідати на наступне запитання. Я хотів розпитати вас про те, що чи можуть не лише вчителі або адміністрація школи звернутися, наприклад, про і певну ініціативу провести уроки гуманності в школі, але, як вже сказали, про батьків. Але тут так само питання, чи учні можуть ініціювати отаку ідею і принести її в школу, і, я не знаю, чи передати інформацію це вчителям, які можуть погодитися на проведення таких. І тому тут я більше хочу навіть взагалі запитати, тому що на сьогодні, ну, це український урок гуманності, він розрахований більше якраз на дітей-підлітків. Скажіть, наскільки складно сьогодні от працювати з дітьми якраз щодо гуманності до тварин? Наскільки є така певна актуальність, по-перше, ну, більше актуалізувати цю тему?
8: Це дуже хороше питання. Ну, по першій частині, звісно, учні також можуть пропонувати в школах. Я думаю, що вчителі будуть щасливі бачити, в принципі, ініціативу і обов'язково її підтримують, тому що це важливо і приємно. З приводу актуальності, насправді, це надактуальна тема. Нас періодично питають, чи варто це робити війну, чи це на часі і так далі. Я завжди згадую свій досвід роботи з людиною, яку звуть Марк Рен. Він, власне, з Великобританії, і він є колишній поліцейський, і зараз він вивчає і на практиці навчає сам поліцейських і прокурорів по всьому світові. U-Animals якось проводили навчання для прокурорів нашої української прокуратури і запрошували його. Так от, він розповідав про взаємозв'язок жорстокості до тварин і різних типів злочинів. І, на жаль, цей взаємозв'язок, він дуже сильний. І в більшості абсолютних випадків, якщо людина спричинила яку жорстокість над твариною, за нею потім прослідковується або домашнє насилля, або щось інше. І він проводив оці паралелі з абсолютно всіма дуже страшними видами жорстокості і злочинів. Відповідно, про що нам це говорить? Що немає ніякої відокремленої жорстокості, да, по відношенню там до тварин чи по відношенню до людей, немає гуманності окремо в вакуумі, яка існує. Всі ці навички, всі ці якості людей, всі ці характеристики, їх можна і потрібно розвивати, над ними потрібно працювати, уважно слідкувати, і відповідно гуманність до тварин — це такий перший мінімальний крок, через який ми, дорослі, маємо проводити дітей. От, тому що все це дуже сильно взаємопов'язано. Плюс ми бачимо, що наразі все-таки питання психологічного стану, воно, звісно ж, є, тому що люди виснажені, багато навчання в сховищах, все це психологічно важко, вибухи і так далі. І, відповідно, питання спілкування з тваринами, гуманне поводження з ними – це також питання емпатії, і ми тут бачимо також такий певний терапевтичний ефект. От тому з різних боків вважаємо, що це на часі і дуже-дуже потрібно Україні.
11: Ну, насправді, дуже багато так само думок чув про актуальність, чи потрібно зараз на часі, не на часі, під час війни турбуватися, говорити взагалі про порятунок тварин і гуманності до них. Насправді, дякую вам за цей прекрасний приклад, те, що якраз від гуманності якраз і будується сама природа людини. І насправді, UAnimals, ви дуже багато робите для тварин, от особливо з початку повномасштабного вторгнення Росії проти України. Насправді, у вас є багато проєктів, і це один якраз, це як такі, знаєте, причина нашої розмови, так би мовити, тобто привернення уваги якраз через всеукраїнський урок гуманності. Але насправді, от я бачу, у вас вже розпочалась також акція Power Coins 2026. Дуже цікаво, наскільки ви зараз скомунікували, так би мовити, з найбільшими банками України для того, щоб знову ж таки допомагати тваринам. Давайте, от, мабуть, про цей проєкт розкажіть детальніше. Як можуть монетки допомогти врятувати тварин?
8: Так, Power Coins – це чудовий проект Національного банку України, який вони другий рік поспіль проводять з UAnimals, чому ми щиро раді і вдячні. Суть проекту в тому, що в школах діти приносять, збирають монетки, збирають їх всі разом, і потім хтось з дорослих відносить або в Ощадбанк, або в Пумп. Це два партнери банки цього проекту. Все це з копійчок збирається в досить велику суму по всій Україні, і потім ці кошти направляються на порятунок тварин від війни. Ми рятуємо з прифронтових зон в Україні. От тому також закликаємо долучатися. Це дуже хороша ініціатива, саме тим, що вона показує дітям, що вони власноруч можуть щось змінити. Вони бачать конкретно цю дію, бачать, як маленьке щось перетворюється в щось більше, потім це більше об'єднується зі всіма зборами по всій Україні, і потім вони бачать, ми обов'язково звітуємо, робимо фото, відеоматеріали, показуємо, які саме тварини були врятовані, від чого, яким чином, даємо історії, приклади якихось конкретних тварин, і діти все це бачать потім. І, ну, звісно, це все дуже надихає їх бути проактивними і надалі. От такий от чудовий проект.
11: Ну, насправді, знову ми говоримо якраз про те, як дітей вчити гуманності, от інший проєкт, якраз про який ми щойно говорили. Але тут би запитав про те, що з 22-го року, знову ж таки, повертаючись до повномасштабного вторгнення Росії проти України, у вас багато проєктів, як і просвітництво, от про які ми якраз уже там першу половину програми і проговорили, але разом з тим ви займаєтеся таким масштабним порятунком тварин із зон бойових дій. Тому не можу не запитати, наскільки оці от майже 5 років повномасштабного вторгнення вплинули на діяльність UAnimals, наскільки у вас відбулися зміни?
8: У нас дуже сильно все змінилося, тому що до повномасштабного вторгнення UAnimals працювала суто як громадська організація, що означає, що ми працювали з спільною думкою, проводили масові заходи, працювали з законодавством, займалися адвокацією. І з 22-го року ми активно почали рятувати тварин саме руками, так, якщо дуже умовно кажучи. Наразі з 22-го року і по зараз у нас є кілька таких проєктів. По-перше, це наш проєкт евакуації. Ми вивозимо тварин з зон ведення бойових дій. Зараз це більше 10 тисяч тварин, які ми вивезли за всі ці роки. Ми отримуємо по 40-50 заявок на день. В основному це, звісно ж, Донецька область. Зараз дуже багато з Краматорського району, зокрема зі Слов'янська, надходить запитів. Відповідно, ми вивозимо тварин. Далі вони потрапляють або в дружні притулки, де ними опікуються надалі і шукають дім. Або буває часто таке, що ми вертаємо тварин людям, які переселились на інші території в Україні. Також у нас є проєкт ветеринарної допомоги, ми закуповуємо ліки, ми проводимо стерилізації, вакцинації, різного роду операції, обробки для тварин, закуповуємо ліки, ми співпрацюємо з притулками, постачаємо їм також все необхідне, допомагаємо із десь з розширенням, десь з необхідними такими речами, наприклад, як карантинні бокси або карантинні приміщення. Зараз готуємо активно до зими, тому що зима близько, а це потенційні відключення, холод. І, на жаль, жодна державна програма не розрахована на те, щоб допомагати притулкам. Відповідно, це можемо зробити тільки ми, такі організації, як ми, і люди, які нам донатять. От, відповідно, все це продовжується дуже непросто, тому що всі притулки переповнені і рятувати тварин стає все складніше. Плюс наразі дуже підвищена дронова небезпека, тому і далі, це все дуже надскладний процес, але ми продовжуємо, тому що це для нас дуже важливо, ми рятуємо кожне життя, це і коти, собаки, і так звані свійські тварини, інколи вивозимо диких тварин, отак.
11: Ви знаєте, дуже складно зараз вас було слухати, тому що ви перераховуєте дуже великий обсяг і об'єм роботи, як і від евакуації тварин з гарячих точок, а так само, як ви співпрацюєте з притулками, які насправді дуже переповнені. І, знаєте, в третьому секторі були вже декілька різних організацій, які займаються притулками тварин. Так само от всі в один голос говорять про переповненість притулків. Ну, тобто немає місця, тому що мало тварин забирають, і насправді їх все більше є, тому що безпритульних тварин, які втратили або дім або родину, навіть їх стає все більше і більше. Знаєте, зараз такі от, можливо, банальне запитання. Як у вас працює вся логістика? Які боги логістики у вас працюють над організацією від евакуації до підтримки притулків?
8: Чудовезна команда, якій не байдуже. Якраз сьогодні одна з таких моїх колег, її звуть Ніна, вона 4 роки працює вже в організації, і одна щодня отримує десятки дзвінків від людей, в тому числі від військових, які вивозять з фронту тварини, просять нас їх прилаштувати. Ну і, звісно, це питання ми самі періодично всередині організації, знаєте, між департаментами, між відділами один одному задаємо, як ви це робите, що тут можу сказати. Мабуть, що нам не байдуже, ми просто така організація, яка дійсно робить дуже-дуже багато. Хто з нами не знайомий, на наших сторінках є щоденні звіти, щотижневі звіти, щомісячні звіти, попроєктні звіти, і всю нашу діяльність ми дуже детально висвітлюємо. У вас є можливість піти познайомитись. Я просто, користуючись нагодою, скажу, що у нас дійсно чудова команда, і крім ще безпосередньо команди, да, такої основної нашої, чудовезні волонтери, тому що у нас є волонтерська спільнота, і це люди, які долучаються періодично до наших заходів. Інколи вони, наприклад, можуть розвести ліки, вони можуть відвідати притулки чи національні парки, прибрати там або виволіти тварин. І це також все працює, можна доєднатися. І за рахунок того, що є багато небайдужих людей, які доєднуються, які донатять, у нас, власне, і виходить це все робити.
11: От ви якраз наперед забігли, я хотів запитати, як можна долучитися до підтримки різних проєктів, хоча насправді ми якраз поговорили про два перших таких великих проєкти «Всеукраїнський урок гуманності» і про здачу монет. Насправді дуже мінімально долучитися, це от особливо для школярів, це така мінімальна підтримка, але якщо загальніше говорити, що на сьогодні або кого на сьогодні вам не вистачає, кого ви шукаєте і де ви шукаєте? шукаєте, тому що я знаю, наскільки у вас дуже широка географія роботи сьогодні по Україні. Можливо, якісь у вас є потреби людей або якихось певних функцій. Ну, зрозуміло, що донати зайвими ніколи не бувають. Розкажіть про такі потреби.
8: Ну, по-перше, у нас відкрито близько 10 вакансій. Якщо раптом хоч шукає роботу мрії, хоче рятувати тварин в класній організації, будь ласка, подавайтесь, приходьте. Я згадувала сьогодні волонтерську спільноту. Насправді ця волонтерська спільнота, вона досить різноманітна, тому що там і долучаються і люди, які готові фактично допомагати руками приходити і робити. Але також там є такі фахові напрямки. Наприклад, у нас є спільнота юристів-волонтерів. Волонтерів. У нас є певна система, як ми приймаємо запити від людей. Це також відбувається через чат-бот. І от юристи-волонтери допомагають нам в консультуванні громадян стосовно випадків жорстокого поводження. Можна долучатися і в спільноту, і в юридичну, і просто в звичайну. Ну і, звісно, головне, що завжди хочеться, це просто, щоб люди долучались так, як вони готові. Це може бути дуже різна ступінь готовності, дуже різна ступінь допомоги, але, повірте, кожен цей крок, він реально дуже важливий. Від донату в 1 гривню до репосту нашої якоїсь сторіс чи допису, розповсюдження корисної інформації, особливо, що стосується адвокаційних питань, де ми звертаємося, да, або до поліції, або до народних депутатів. Там розголос є дуже-дуже важливий, і нам це правда допомагає щось змінювати в цій країні. Ну і, мабуть, що наостанок скажу, що якщо хтось з вас думав про те, щоб завести вдома собаку чи кота, хай це інтерв'ю, воно буде для вас знаком, щоб ви взяли цю тварину з притулку. Тому що тільки за рахунок адопції вивільняються місця в притулках, і ми можемо рятувати тварин з зон ведення бойових дій, де просто дуже великий шанс, що вони можуть загинути. От тому кожна собака чи кіт взяти з притулку, це, ну, по-перше, вже врятоване життя і дуже вдячна істота у вас вдома. А по-друге, можливість нам рятувати ще більше і більше тварин.
11: Знаєте, це прекрасне правило, про яке якраз всі говорять, і справді треба його ще й розуміти, розуміти ту відповідальність, щоб взяти якраз саме тварину з притулку, а не купляти, наприклад, або, ну, різні ще способи є. На завершення буквально декілька секунд залишається, але, мабуть, таке от ключове питання. Прекрасно розуміємо, що все, що відбувається в суспільстві, в державі, воно все напряму пов'язано з законодавством. Тому не можу тут під кінець, просто якщо коротко, запитати, які б законодавчі або системні зміни у сфері захисту тварин сьогодні в Україні потрібні.
8: Ми продовжуємо боротися проти використання тварин в цирках, контактних зоопарках, дельфінаріях. Ми досліджуємо наразі законодавство, що стосується жорстокого поводження з тваринами, шукаємо там прогалини і будемо працювати над тим, щоб їх виправляти. А наразі мисливці намагаються відновити полювання по всій Україні, і це дуже боляче, тому що в них немає жодних, насправді, аргументів розумних, так, крім бажання вбивати, чого це потрібно зробити. І ми намагаємося протидіяти цьому, щоб це мисливство не було відновлено, і вони не прийняли законопроект, який зараз вони намагаються просунути, бо він дуже сильно порушує там права тварин, загрожує всьому біорізноманіттю, і, власне, ніяким чином біорізноманіття України не захищає. Тому боремося проти цього, і є також законопроект у нас, який має ряд норм, в тому числі там стосується стосовно заборони жорстоких операцій, такі як виривання пазурів, купірування вух, хвостів, а також окремі практики, наприклад, як утримання тварин на ланцюгах і регулювання діяльності розплідників, тому що у нас, на жаль, багато чорних розплідників. Це такі основні наші фокусні точки наразі.
11: Ну, насправді, ці всі питання, які ви зараз назвали, це там годинні, ще можна години говорити про це, тому що дуже багато є моментів обговорювати, але я сподіваюся, що крок за кроком все ж таки суспільство дійде до того, і так, щоб в законодавстві відбулися ці зміни. Тому дякую вам, Ольго, за сьогоднішню розмову. Нагадаю, керівниця департаменту стратегічних ініціатив UAnimals Ольга Мацько сьогодні була в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ.ФМ, радіо найкращого міста у світі.
10: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху.
12: Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
13: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про відновлення масованих ударів РФ по українській енергетиці, благодійні донації крові поблизу станції метро Олімпійська, а також про чергові санкції США проти Росії. Спершу про головне. Російські удари пошкодили обладнання Трипільської ТЕС в Українці на Київщині. За повідомленням Центренерго, ремонт розпочнуть щойно, дозволить безпекова ситуація. Додам, як кажуть в уряді, цієї ночі Росія прийшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. За масштабом, востаннє так по енергетиці били наприкінці минулого опалювального сезону. Органи місцевої влади мають перевірити готовність систем резервного живлення на критичних об'єктах. Правоохоронці викрили колаборанта, який працював охоронцем у так званому райвідділі МВС РФ під час окупації Херсона. За даними слідства, фігурант безпосередньо був учасником репресій. Зокрема, вів облік викрадених учасників руху опору. Після звільнення Херсона колаборант втік до Миколаєва, де сподівався залягти на дно. Не вийшло. Чоловік під вартою, йому загрожує до 15 років тюрми. А тепер про підтримку. Завтра, а також у п'ятницю, 2 жовтня, біля метро Олімпійська працюватиме хаб «Теплокровні». Охочі зможуть здати кров у двоповерховому автобусі. Також відвідувачі можуть оглянути інтерактивну виставку, пройти майстер-клас із домедичної допомоги та безоплатно визначити свою групу крові. Німеччина до кінця цього року має завершити процедуру ратифікації приєднання до Міжнародної компенсаційної комісії для України. Про це оголосили у тамтешньому МЗС. Крім того, Берлін працює над якнайшвидшим створенням спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. Він має розглядати питання індивідуальної кримінальної відповідальності за злочин агресії. США запровадили санкції проти 13 осіб і компаній з Росії та Китаю за збройну допомогу Ірану. Зокрема, йдеться про авіабудівне конструкторське бюро Яковлєва та одну з російських судноплавних компаній. За даними американського Мінфіну, обмеження мають на меті позбавити Іран можливості відновлювати свої збройні програми. І на сам кінець про великий теніс. Українки Ангеліна Калініна та Олександра Олійникова вибули з одиночного розряду WTA-1000 у Пекіні. Калініна поступилися індонезійці Джаніс Джен у трьох сетах, а Олійникова програла китаянці Юань Є. 2-6, 3-6. Змагання China Open триватимуть до 11 жовтня. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 17 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 10 із позначкою плюс, вночі до 8 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
14: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
15: Бажаю здоров'я. Знахар, мій позивний.
14: За кожним позивним своя історія.
15: Під час повномасштабного вторгнення я перебував на посаді водія в медичному пункті. Ну і медичний пункт, знахар.
14: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
12: Київ ФМ.
16: Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
17: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
16: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
18: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Руда», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
19: Ой, летіли дикі гуси.
18: Перший ОШП.
5: Соціальна реклама.

0: От що насправді відбувалося в Києві восени 41-го року? Чому саме Бабин Яр став таким місцем масових розстрілів? І що відбувалося з пам'яттю про цю трагедію після війни? Ось про це будемо говорити з Михайлом Кальницьким, дослідником історії Києва та історії єврейства у Києві. Михайле, вітаю вас в ефірі.
1: Доброго дня.
0: Розповідайте, чому нацисти, і нагадайте нам, обрали саме Бабин Яр місцем такого масового розстрілу? Чим це місце було от зручним для них?
1: У Києві, можливо, можна було знайти і інші місця для масових розстрілів. Ну, так же вийшло, що це місце було тоді околицею. До нього прилучалися не забудовані квартали, а територія колишнього середських військових таборів з одного боку, а з другого боку територія кладовищ.
0: Mm-hmm.
1: Тобто тут можна було провести цю акцію без зайвого розголосу.
0: Mm-hmm.
1: Ну, а сама топографія сприяла тому, щоб тут розстріляти та поховати велику кількість тіл.
0: Угу. Сьогодні ми будемо пригадувати завдяки вам, от ви будете більш розповідати, от наші слухачі, які, можливо, мало знають щодо цієї трагедії, ось, а можливо, і багато знають, то ми будемо нагадувати. От ви розповідайте, як нацистам вдалося взагалі організувати таку масову акцію, фактично зібрати десятки тисяч людей у Києві, і яку роль відігравали от саме такі накази, пропаганда, так само поліція та місцева адміністрація?
1: Ну, тут щодо організації, що можна сказати. В Києві перед початком німецько-радянської війни в 41-му році проживало десь приблизно 200 тисяч євреїв. Це, мабуть, більше, ніж коли-небудь в історії Києва.
0: Mm-hmm.
1: Але почалася війна, звичайно, багато хто пішов в армію, багато кого евакуювали з промисловими підприємствами, хтось більш мобільний, розуміючи, що на Київ насувається небезпека, зміг звідти виїхати, але залишилися десятки тисяч, і це були в основному маломобільні категорії, тобто старі, жінки, діти, інваліди і таке інше. І ось коли вони побачили напередодні 29 вересня, німці розклеїли по всьому місту оголошення, що всім жидам Києва та його околиць треба з'явитися в певне місце. Там не зовсім грамотно написали на розі Мельникової і Докторівської вулиць біля кладовищ. І сказано було, що треба з собою взяти теплі речі, документи і так далі. Ну і далі було написано, хто не прийде, буде розстріляний.
0: Ого.
1: Тобто у людей якось іншого виходу не було, розуміли, що може це буде виїзд, може буде якесь гетто чи якийсь табір. Але вже кияни знали якоюсь мірою, що німці дуже неприхильно ставляться до євреїв.
0: Угу.
1: Хоча перед війною, як ми знаємо, у нас про це намагалися не казати, бо з 39-го року були ж такі дружні відносини між Радянським Союзом і нацистською Німеччиною після угоди про ненапад. Ну, принаймні, в 41-му році люди, може, сподівалися, що з ними ще якось цивілізовано поведуться, тому дуже багато людей зібралися, не всі, не 100%, але досить багато людей утворили таку величезну ходу, яка йшла по теперішніх вулицях Січових Стрільців, Іллєнка, колишній Мельникова,
0: mm-hmm.
1: та, зрештою, дісталися до кладовищ. Бо німці якось так указали, спочатку зібратися на вулицях на розі Мельникової Докторівської, це практично Лук'янівська площа.
0: Ну так.
1: А потім до кладовищ. Тобто вони вказали не стільки місце, скільки напрямок.
0: Угу.
1: Ну а кладовище – це приблизно там, де зараз єврейське кладовище займало місце сучасної телеапаратної студії, далі спортивний комплекс «Авангард».
0: Mm-hmm.
1: От, там колись проходили ті, хто брали участь в цій ході, але десь приблизно біля Інституту міжнародних відносин, десь біля перетину вулиць Іллєнка та Ромоданова, стояли загородження, за які людей пускали, а назад вже не випускали.
0: Пане Михайле, ми оголосимо.

0: Зараз буквально кілька секунд повітряну тривогу і повернемося до обговорення.
1: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки.
0: Так, ви сказали, що частину людей стояли біля паркану, а частина за парканом. Що відбувалося далі?
2: Зрештою всі мусили пройти за паркан, назад їх не опускали. Тобто навіть потрапили туди і ті, хто проводжали, може, і не євреї, але які проводжали своїх близьких, і дехто з них теж постраждав. Зрештою почалася далі жахлива картина, коли людей відводили дещо далі, вже ближче до, власне, яру, і там їх змушували роздягати, там їх шокуючими засобами, їх побили, травили собаками, їх всіляко підганяли, і вони мусили роздягтися, і в такому вигляді виходили на схил яру, а там їх починали вже косити з автоматів, як дехто згадує, з кулеметів, тобто почалася працювати ця машина смерті. І все тривало буквально зранку до вечора, до того, як потемніло, як стало темно, припинили ці розстріли. Тих, хто залишився, загнали у гаражі, які тоді стояли неподалік від місця збору. А потім зранку їх вивели, і ще 30-го продовжилися ці розстріли. І за 29-30 вересня, так звана Айнзацкоманда, яка займалася, есесівці, які займалися тими розстрілами, вони відзвітували, що вони тільки за дві доби знищили 303 771 людину. І ще продовжилися розстріли 1-2 там, травня.
0: Ну, це шокуюча цифра насправді. А ще розкажіть, от вибухи на Хрещатику, так, стали таким приводом для розстрілів. От наскільки заздалегідь нацисти планували знищення євреїв Києва, а наскільки ось ці вибухи стали лише таким формальним приводом?
2: Ну так, мені здається, що дійсно остаточне вирішення єврейського питання німці вже давно намітили, і вони приблизно розуміли, що в Києві велика єврейська громада. Ну, у них була, вони випробовували різні способи політики, десь вони влаштовували гетто, а вже на території радянських республік, особливо і в Україні, і в Білорусі, і в Росії, вони просто прагнули всіх винищити. Тому не тільки в Києві, але в багатьох інших містах України були свої яри, були свої місця, куди заводили євреїв і масово розстрілювали. Але в Києві для великого європейського, фактично столичного міста, це може був такий перший випадок, коли вирішили знищити. І з огляду на це, ну дійсно, були вибухи Хрещатика за кілька днів до розстрілів в Бабиному Яру, коли радянські диверсанти підривали будинки Хрещатика, де тоді розмістилася німецька верхівка. І тоді сказали німці, що це влаштували євреї-диверсанти і треба їх за це покарати. Проте, я думаю, що, по-перше, серед тих диверсантів далеко не складали більшість євреїв, і, по-друге, очевидно, якби не цей привід, вони б знайшли щось інше.
0: Ще так само розкажіть, от що відбувалося з пам'яттю про Бабин Яр після звільнення все ж таки Києва? Чому радянська влада не хотіла говорити про трагедію, саме як таке про масове знищення євреїв?
2: Ну, тут два основних, мабуть, чинника. Не те, що зовсім це приховували, десь в 43-му, 44-му, 45-му роках. Ще про трагедію Бабиного Яру багато писали, запрошували іноземних кореспондентів, бо це був один із прикладів злодійства, один з прикладів душогубства нацистських загарбників. Навіть і на Нюрнберзькому процесі теж там пролунали певні матеріали з Бабиного Яру. Але потім, з одного боку, були певні, була певні моменти антисемітизму в сталінській політиці і намагалися якось зі співчуттям до євреїв не ставитися, тоді розігнали так званий єврейський антифашистський комітет і багатьох репресували з його членів. Ну і відповідно і в Києві пам'ять про Бабин Яри про євреїв розстріляних теж намагалися приховати. А з іншого боку, взагалі, ота легенда про Велику Вітчизняну війну, про героїзм радянських людей, вона створювала іншу картинку, ніж те, що просто десятки тисяч людей безпомічних просто кудись погнали і десь їх розстріляли, а вони навіть не намагалися встати там з голими руками проти тих загарбників. Це теж була небажана картинка, тому впродовж десь кінця 40-х, 50-х років, ну, фактично про Бабин Яр майже не згадували, тільки в окремих творах чи в окремих публікаціях.
0: Угу. І так само у 50-х роках у Яр почали скидати величезні обсяги промислових таких відходів, так? І історики пов'язують це рішення, зокрема, з таким наміром змінити от сам ландшафт і стерти пам'ять про місце масових розстрілів. Навіщо от радянська влада намагалася змінити ось цей сам ландшафт Бабиного Яру?
2: Ну, з одного боку, зрештою, місто вже тоді переходило за межі Бабиного Яру, вже будували з 50-60-х років величезний середський житловий масив. Uh-huh. Тобто такий каньйон, який перерізав тканину міста, він був, власне, недоречний. Але тут, мабуть, скористалося тим, що одразу дві мети досягли. З одного боку розрівняли землю для того, щоб було зручніше сполучення з середським масивом. Пробили ж там магістраль, от, тоді вулиця Мельника, вулиця Щусєва. Колись вони були розділені, вулиці Щусєва взагалі не було. Uh-huh. А потім виявилося, що це така солідна магістраль. А з другого боку, дійсно вдалося якось приховати місце, де пам'ятали про єврейську трагедію. Але все ж таки шматочок Яру, його верхів'я, яке не потрапило до масиву забудови, воно було, може, не таким глибоким, воно залишилося як окрема така зелена зона, і саме там вже люди почали пригадувати Бабин Яр або біля залишків єврейського кладовища. І зрештою, коли вже небайдужа громадськість почала в 60-ті роки голосно казати про те, що треба згадати про Бабин Яр, то радянське керівництво поставило там спочатку стелу саме в цій частині Яру, верхів'я. А потім в 76-му році там відкрили і величезний монумент, суто радянський. Він жодним чином не показував якусь єврейську трагедію, а просто показував щось, знищують там червоноармійці якісь полонені, чи старий більшовик, чи безпомічна дівчина. Оце ті, хто стали жертвами нацистського свавілля.
0: Угу. Ну, Бабин Яр – це не лише історія єврейського народу, так? Розкажіть, хто ще став жертвами нацистських злочинів у цьому місці саме?
2: Ну, вийшло так, що спочатку це була суто протиєврейська акція, uh-huh. коли 29-го, 30-го і в найближчі дні вересня розстрілювали євреїв. Але надалі вже це місце, де знищили багато людей і де було таке масове поховання, нацисти впродовж 2 років окупації використовували як місце, куди можна зводити і спочатку їх допитували в гестапо чи в якихось в СД, в інших спецслужбах німецьких, а потім на кару вивозили до Бабиного Яру. Якраз було від залуження Яру, куди можемо під'їхати машинами, десь неподалік від теперішнього метро Дорогожичі. І туди звозили буквально щотижня по кілька вантажівок, привозили цих людей. Їх виводили і безпосередньо в Євро розстрілювали, і знов-таки залишали їхні тіла поряд з тілами жертв вересневих вбивств. І це вже були не євреї, їх майже в Києві не залишилося. Хоча тих, кого знаходили ще, хто врятувався, їх теж туди відправляли. Але це були і підпілля, різне підпілля, було більшовицьке підпілля, було українське підпілля. Були члени ОУН, яких німці спочатку використовували в своїх інтересах, а потім, коли ті вже почали вимагати якоїсь самостійності, просто звезли знову-таки значною мірою до Бабиного Яру і перестріляли. Заручники, коли когось з німців терористи радянські прибирали, то тоді брали по 100, 200, 400 заручників і вивозили їх, розстрілювали в Яру. І про це голосно оповіщали. От такі були сумні реалії впродовж 2 років, і, звичайно, там в Яру пролилася кров багатьох націй. І загалом, як вважають, десь 70-100 тисяч загинуло, принаймні, у Бабиному Яру.
0: Це шокує, звичайно. Коли все ж таки в Україні почали от по-справжньому відкрито говорити про Бабин Яр і Голокост?
2: Про Бабин Яр відкрито почали говорити, очевидно, і раніше, бо в 66-му році, як відомо, в журналі «Юність» було опубліковано величезний і досить енергійний і інформативний роман письменника киянина Анатолія Кузнєцова «Бабин Яр». І після цього вже про Бабин Яр дізналися всі. Навіть ще раніше поет Євген Євтушенко написав вірш про Бабин Яр, хоча там він не те, що розкривав подробиці, а більшою мірою поставив питання про радянський антисемітизм. Але подробиці про Бабин Яр, вони, зрештою, ставали відомими. До Бабиного Яру їздили екскурсії, до радянського пам'ятника саме. Він ідейно відповідав своїм виглядом, тому що розповідали тоді про Бабин Яр. Просто як місце, де загинули понад 100 тисяч радянських цивільних громадян і військовополонених.
0: Пане Михайло, я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. В ефірі з нами був Михайло Кальницький, дослідник історії Києва та історії єврейства у Києві. Нагадаємо вам, що Бабин Яр – це не лише дата в історичному календарі. За цифрами, десятки тисяч окремих людських життів, родин і історій, багато з яких ми досі намагаємося відновити. Я нагадую, що ви слухали програму «По суті», а ми на кілька хвилин перервемося. Дочекайтеся нас в ефірі.
1: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
3: В Подільському районі столиці з'явилась ще одна вулиця, перейменована на користь саме української громадської діячки. Тож вулиця, що називалась Тагільська, тепер названа на честь дисидентки Оксани Мишко. Оксана була допитлива і уперта від народження. Не завдяки, а всупереч, все ж закінчила університет, вийшла заміж за одного з університетських викладачів. І відтоді розпочалась її дисидентська діяльність. Вона двічі домагалася звільнення за ґрат свого чоловіка Федора Сергієнка. Однак за це обоє з подружжя залишились без роботи. Родина трохи переїжджала на початку Другої світової війни, і під час бомбардування Дніпропетровська вони втратили старшого сина Євгена. Згодом сім'я Мишко-Сергієнко все ж осіла в Києві. За деякий час до них перебралась сестра Оксани – Віра, на яку донесли в НКВД сусіди. Оксана добивається і її звільнення. Але це закінчилось тим, що 19 лютого 1947 року її саму заарештували за звинуваченням у намірі разом із сестрою Вірою вчинити замах на Микиту Хрущова. Мишко писала у своїй книзі спогадів про страшні тортури під час допитів, які їй довелось пережити. А через 7 місяців кожну з сестер заочно засудили до 10 років виправно-трудових таборів. У 1954-му Мишко комісували як хвору. Випустили на заслання, і через 2 роки вона змогла отримати паспорт і повернутись в Україну. Однак недовго змогла жити Оксана Мишко в спокої. 22 травня 1972 року вона була заарештована в справі сина – Олеся Сергієнка. Знову почались обшуки, виклики в КДБ та допити. Коли Микола Руденко поділився з Мишко ідеєю про створення української гельсінської групи, вона беззастережно сказала: «Оце я вам буду друга». З цього розпочалась її активна правозахисна діяльність. За перші 2 роки роботи української гельсінської групи у Мишко було 9 обшуків. У будинку навпроти влаштували спостережний пункт з апаратурою нічного бачення, а город біля будинку спецеперекопували декілька разів, вишукуючи крамолу. Щоб довести 75-річну жінку до інфаркту, на неї вчинили збройний напад. Але Оксана була не по зубам КДБшникам. Попри вже поважний вік, Оксану примусово ув'язнили в психлікарні, а потім ще були арешти, допити і звинувачення у антирадянській агітації та пропаганді. І в результаті 76-річну Оксану Мишко приговорили на 6 місяців табору суворого режиму і 5 років заслання. «Я ще Брежнєва переживу», – казала Оксана Мишко своїм переслідувачам. Так і сталося. На місце заслання у поселення Аян Хабаровського краю на березі Охотського моря Оксану Мишко везли етапом через всю імперію зла 108 діб. В Аяні тоді досиджував останні 3 місяці заслання її син Олександр Сергієнко. Оксана Яківна ж перенесла етап, вижила попри недуги у занесеній снігом халупці і 1985 року її привезли до Києва. КДБ вже не знали, що робити з Мишко, і було ухвалено рішення відпустити дисидентку за кордон на лікування. У лютому 1988 року на запрошення української діаспори Оксана виїхала до Австралії на операцію і виступила в парламенті Австралії з інформацією про становище в Україні. Радянська влада сподівалася, що Мишко не повернеться, але Оксана Яківна взяла участь у роботі Світового конгресу вільних українців у США і повернулась. І продовжила активно працювати в правозахисному полі, боролась за проголошення незалежності для України і навіть ще взяла участь у студентському голодуванні, яке і передувало проголошенню незалежності. Але до самого моменту проголошення акту про незалежність України Оксана Мишко не дожила трохи більше, ніж півроку. 2 січня 1991 року вона померла та похована на Байковому кладовищі. Тож ім'я Оксани Мишко абсолютно точно достойне того, аби бути увіковічненим в столичних топонімах. А ми маємо не забувати тих, хто поклав власне життя і добробут на боротьбу з радянською тоталітарною машиною.
1: Назва має значення. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу звістка з Харкова. Одна людина постраждала через удар російського дрона по торговому центру у Київському районі. Наразі інформації про жертву не було. Усі деталі стосовно цього удару у наступних випусках. Далі попередження від синоптиків. Завтра у західних та північних областях, зокрема у Києві та області, очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до мінус 3. Це перший рівень небезпеки, кажуть в Укргідрометцентрі. У п'ятницю ранкова холоднеча огорне центр та схід, а до суботи заморозки на ґрунті, ймовірні, в усіх областях. Господарям ліпше зібрати городину зі своїх грядок. До новин з-за кордону. Ізраїль розглядає ранковий інцидент із літаком як спробу теракту. Йдеться про рейс із Дубаї до Тель-Авіва, який подав сигнал про захоплення. На борту, який перевозив понад 150 пасажирів, сталась бійка із ножем. Другий пілот атакував капітана. Екіпаж прорвався до кабіни та знешкодив нападника. Літак посадили інші пілоти, які також були на борту. І на сам кінець. Українська бригада футбольних суддів на чолі з Миколою Балакіним розсудить матч елітного дивізіону Ліги націй УЄФА. Йдеться про зустріч Данії та Португалії цього четверга, 1 жовтня, у Копенгагені. На лініях Балакіну допомагатимуть Олександр Беркут та Віктор Матяш. А на цьому мене поки що усі новини. Наступний випуск о 15-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
2: Мій позивний – дайвер.
1: За кожним позивним своя історія.
2: Займався фрідайвінгом, займався підводним полюванням, взагалі полюванням, в принципі, все-таки екстремальні хобі. Ми разом пішли з хлопцями, ті, що тренували зі мною, і, в принципі, вопрос рішився сам собою, вони – ти будеш дайвер.
1: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
3: Реклама на Київ ФМ.
4: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Соціальна реклама.
7: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
8: Дякую, що слухаєте нас. У студії, нагадую, Ксенія Маленюк і радіо Київ 98 FM та програма «По суті». Український соняшник дешевшає, переробники знижують закупівельні ціни, а аграрії рахують витрати. Причина не лише ситуація на світовому ринку, а й проблеми з експортом олії та шроту. Через обмеження роботи чорноморських портів продукцію доводиться вести альтернативними, значно дорожчими маршрутами. Ось далі про це будемо говорити з заступником голови голови Всеукраїнської аграрної ради Денисом Марчуком. Денисе, вітаю вас в ефірі.
9: Да, вітаю вас.
8: Так, розповідайте про ситуацію, чому зараз українські заводи от знижують таку закупівельну ціну на соняшник і який головний фактор цього всього?
9: Ну, у нас кілька факторів, які впливають на ціноутворення всередині України. Ну, найголовніший фактор, який пов'язаний з питаннями експорту, а саме неможливості експортувати портами Великої Одеси, створює додаткове навантаження на логістику. Відповідно, логістика з'їдає дуже велику кількість маржі, відповідно, на яку могли сподіватися і там і виробники, і переробники. Другий фактор – це те, що у нас в Україні діють мита на олійні культури, які запроваджені були ще рік тому, і, зокрема, ми говоримо про ріпак і сою. Ну і мита на соняшник у нас діють вже досить давно, хоча з 1 січня 2026 року до Європейського Союзу ми на соняшник припинили існування. Але, тим не менше, за рахунок мит на ріпак і сою, ціна всередині країни десь на 10% дешевша, ніж на ринку. Ну і це, власне, все підштовхує до того, що в нас іде активна фаза збирання, відповідно, пропозицій більше. І за рахунок того, що більша пропозиція, а заводи повною мірою забезпечені на переробку, це внесе фактор зниження ціни всередині країни. Хоча ми бачимо зараз досить такий активний попит і міжнародних компаній, європейських компаній там з території Болгарії, Румунії, Туреччини, які з радістю купують український соняшник. І відповідно, процес, скажімо так, досить такий, ну, поступово, я не скажу, що він налагоджується, але поступово формується певний попит, і, власне, це створює певну кампанію для того, щоб експорт соняшнику відбувався, і будемо сподіватися, що це буде і далі робитись, тому що ціна, яка сьогодні всередині країни, вона є збитковою для аграрного бізнесу, для виробника, собівартість виробництва на один гектар виростити соняшник порядка 40 тисяч гривень. Вирощують за рахунок погодних умов сьогодні там півтори, в кращому випадку там 2,5 тонни, в залежності від регіону. Ціна на сході України 16 тисяч, в центрі десь 17-18, на півдні трішки краще 19-20, але знову ж таки, якщо південь, то це в кращому випадку ми виходимо на собівартість. А всі інші регіони України – це збиткова частина при сьогоднішніх цінах, які сформувалися. Тому для товаровиробників важка ситуація не тільки по олійних, але і по зерновій групі. І в цих умовах ми дуже сподіваємося на те, що все ж таки буде прийнятий закон, який скасує мита на олійні культури, тому що, ну, мита – це хоча б дало б можливість підняти ціну порядка хоч на 10% для трейдера, і таким чином аграрії хоча б констатували убитки, але менші частково убитки за рахунок кращої ціни. От я б так сформував в сьогоднішніх умовах, які переживають товаровиробники. Плюс у нас ще складається одна негативна історія, яка пов'язана з тим, що зараз компанії, переробні компанії намагаються пролобіювати механізм першочергового експорту олійних культур, побічних продуктів з олійних культур, таких як жмих і шрот, що в свою чергу буде додатково навантажувати склади і без того, які завантажені сьогодні зерновою олійною групою. Тому питання, для чого це робити, для чого підтримувати тільки одну групу переробних підприємств, щоб всі десятки тисяч аграріїв продовжували страждати, продовжували нести збитки. Якщо ви хочете зробити щось гарне, то допоможіть тим, хто найбільше цього потребує. А найбільше його потребують аграрії з прифронтових територій, де кожного дня вони збір і посівно роблять під обстрілами, ворог знищує їхню інфраструктуру зберігання, а в них склади вже заповнені, а тепер вони ще змушені будуть ставати заручниками тому, що певні лобісти намагаються вивести свою продукцію поза черги. Ну, якщо держава в цьому втрутиться, то в першу чергу давайте допомагати тим, кому найважче.
8: Ну так. А наскільки сильно за останній час уже впала ціна на соняшник? І чи може це падіння от продовжуватися далі?
9: Ну, у нас тут важко щось прогнозувати в межах там довгого часу. Але, ну, те, що соняшник уже знижується, це факт. За останній тиждень просів в межах там 500-800 гривень. І не виключено, що так і буде відбуватися по мірі труднощів з логістикою, по мірі збільшення пропозицій на ринку. І в цьому контексті, знову ж таки, заводи будуть заповнені продукцією, які не потребують, не можуть обробити значно більше. Тому ми кажемо, що, шановні, давайте будемо якби знімати мита, що якщо ми не можемо його собі переробити, експортувати, то давайте хоча б продамо насіння. І таким чином, що товаровиробники пішли в такий глибокий мінус, який на сьогоднішній день формується. Тому так, частково будуть ціни далі знижуватися.
8: Чи правильно от говорити, поясніть нам, що от фермери фактично платять за проблеми з експортом української олії та шроту?
9: Ну, так і є, тому що вони в цьому ланцюжку отримують найменшу ціну за свою продукцію.
8: Ну так.
9: Якщо тона умовно соняшника, я вам казав, це, беремо, в середньому, там хай буде там 18 тисяч, 17 тисяч. Ви тона олії коштує десь в середньому 1200 доларів. Щоб виробити тону олії, потрібно десь там 2-3 тони соняшника, умовно. Тобто, фактично, навіть 2 тони навіть, не 3. Тобто, умовно, маржа у них залишається досить таки серйозна на продукції. За це все ціну найнижче отримує товаровиробник.
8: Угу. А ще розкажіть, як змінилася все ж таки логістика експорту олії та шроту після проблем із чорноморськими портами? От куди зараз змушені переорієнтовуватися українські експортери?
9: Переважно це залізниця, це Дунай, відповідно, частково перевезення автомобільними шляхами, але більшу міру це залізниця і Дунай.
8: А наскільки дорожчим є ось такі альтернативні маршрути?
9: Значно дорожчі, і відповідно ми говоримо про те, що в сьогоднішніх умовах ціна всередині країни, тому що занижена через дорогу логістику. Якщо раніше фрахтування коштувало в портах Великої Одеси тонни продукції в межах там, 15 доларів, то сьогодні альтернативними шляхами перевезення коштує більше, подекуди 100 доларів на тоні.
8: Угу. Розкажіть ще про ситуацію, що взагалі зараз роблять аграрії, так? Продають урожай одразу, чи притримують соняшник на складах, чи шукають ось ці альтернативні все ж таки канали збуту?
9: Все індивідуально, тому що не всі мають можливості зберігати. Відповідно, той, хто має можливість зберігати, то він намагається притримати для того, щоб отримати кращу ціну, можливо, взимку, можливо, навесну. Але багато хто цієї альтернативи не має. Плюс зараз, зберігати питання, чи ти збережеш його, враховуючи ті обстріли інтенсивні, які здійснюються по всій території України. Ворог знає, що накопичується в елеваторах, і він свідомо по регіонах вже завдає удари саме по елеваторних системах. Тому, намагаючись якимось чином хоча б компенсувати ті затрати, які вже були зроблені, і потрібно далі ж нести гроші в роботу посівну кампанію озимих культур, багато хто змушений продавати по тій ціні, яка складається на сьогоднішній день.
8: Ну так. Ще, чи можуть ось такі низькі закупівельні ціни змусити от фермерів все ж таки наступного року скорочувати площі під соняшник?
9: Знову ж таки, все буде залежати, як взагалі в нас складатиметься ситуація з посівною на весну 27-го року, враховуючи, що у нас колосальні збитки вже фіксуються сьогодні. Відповідно, якщо порти будуть зачинені, то в нас в Україні буде значне скорочення посівних площ під ярими культурами, куди відноситься в тому числі і соняшник. Подекуди скорочення може сягнути до 40% від запланованих площ. Тому так, через нестачу фінансування в наступному сезоні кількість площ під олійні культури може бути значно зменшена.
8: А на вашу думку, чи може держава якось от все ж таки компенсувати аграріям додаткові ось ці логістичні витрати або створити якісь
9: немає, умови? Немає в країні грошей. Немає в країні грошей. Ні на що немає грошей, а тут якби компенсувати за рахунок чого? Немає. Просто їх фізично немає. Тому єдиний спосіб, яким можна було пробувати підтримувати сьогодні товаровиробників, це система кредитування, і на ці гроші беруть товаровники для роботи в тому, щоб здійснювати всі компанії, які пов'язані з там посівом озимих культур. Для нас важливо на сьогоднішній день в контексті експорту. Вибачте, я просто не чую себе, мені хтось заважає говорити.
8: Ви не чуєте себе, а зараз як чуєте?
9: Ну, я навпаки себе чую, паралельно хтось зі мною говорить, і я не розумію, чи мені говорити, чи не говорити.
8: Ні, так, продовжуйте. Можливо, це якісь технічні збої, але вас було прекрасно чути. Давайте повторимо вашу думку.
9: І, власне, якщо ми говоримо про компенсат, на сьогоднішній день єдиної можливості підтримати товаровників – це є система кредитування в рамках програми 579, на яку ми, власне, сподіваємося, але вона обмежена в своїх ресурсах. Тому, якщо ми говоримо про інструменти, то, власне, ми очікуємо те, що обіцяно Міжнародним банком світовим, про те, що буде в Україні відділена сума порядка 250 мільйонів доларів для того, щоб 579 і далі працювала. Ну і зараз говоримо про пошук далі коштів в Європі, в світі, для того, щоб на майбутні кампанії теж були знайдені кошти. Тому що посівна ярих культур на 27 рік може бути дорожчою, ніж посівна озимих культур. Угу. На озимі нам потрібно порядка 200 мільярдів гривень, а ярі будуть коштувати більше 300 мільярдів гривень. Тому про якісь прямі конкретні допомоги на сьогоднішній день з боку держави ми розраховувати не можемо, так як йде урізання бюджету, але на кредитування як формі підтримки, в тому числі за рахунок міжнародних партнерів, це те, що варто було б шукати.
8: Ще розкажіть, чи є ризики, що Україна от втратить частину своїх традиційних зовнішніх ринків через високу вартість от саме доставки української продукції?
9: Ми вже це робимо, на жаль, ми втрачаємо через неможливість вчасно виконувати контракти, зокрема, в тому числі і по олійних, і по зернових. Сьогодні зернову групу активно заміщають на ринках Азії, Африки наші конкуренти в Європі, така як Франція, Румунія, Болгарія. А на зовнішніх інших ринках там частково намагаються за рахунок Австралії, Канади, Сполучених Штатів Америки. А відповідно, поновлення після відкриття портів – це буде одним із ключових елементів, на які потрібно буде робити ставку і, знову ж таки, виправдовувати свої партнерські стосунки як надійного виконавця контрактів і знову повертатися на ринки Азії, Африки.
8: Угу. А ще розкажіть, от що зараз важливіше для аграрного ринку? Все ж таки відновлення нормальної роботи портів чи здешевлення такої альтернативної логістики?
9: Ні, море однозначно. Немає альтернативи будь-яких причин, які б могли там подальшому формуватися. В Україні море залишає, було, є і буде найдешевшим альтернативним маршрутом з точки зору доступу на світові ринки.
8: Якщо нічого не зміниться найближчими місяцями, так, от якою буде ситуація для виробника соняшнику? І чого аграріям от все ж таки варто очікувати від нового сезону? От як ви думаєте?
9: Я вже повторюсь по два рази. Дивіться, неможливість експортувати буде вести до фінансових збитків. Збитки – це дефолти, які будуть входити товаровиробники. І ми будемо причиняти до того, що будуть закриватися підприємства і не будуть виконувати свою головну функцію – сіяти. І на весну у нас фактично скоротиться площа більше, ніж на 40%.
8: Угу. І ще таке питання, от чи є ризики, що через проблеми з логістикою, так, частина переробних підприємств буде змушена скоротити от виробництво або призупинити роботу?
9: Дивіться, у нас на сьогоднішній день призупинити цю роботу може відбутися тільки, якщо буде здійснені удари ворогу. В принципі, інших умов для того, щоб переробні підприємства зупиняли свою роботу, немає. Тому що ціна на сировину для них мегасприятлива за рахунок тих чинників, які пророблені. І на зовнішніх ринках ціна на олійні теж є досить таки високим.
8: Так, і поясніть, кому сьогодні от більше дістається частина маржі в цьому ланцюжку? От фермеру, переробнику чи як?
9: Ми ж це з вами на початку. Ми з вами це все ж проговорили на початку.
8: Тобто, ясно. Я вам дуже дякую за розмову. Нагадую, що в ефірі у нас був заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Ми розібралися, що ціна соняшнику для фермера от залежить не лише від урожаю чи світових цін. Так само важливу роль відіграє те, наскільки дорого український виробник може доставити свою продукцію до покупця. Поки експортні маршрути залишаються такими складними і дорогими, цей тиск відчувають усі учасники аграрного ланцюга від поля до міжнародного ринку. Я нагадую вам, що ви слухаєте програму «По суті», а ми на кілька хвилин перервемося. Дочекайтеся нас в ефірі.
10: «По суті» – аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися «По суті».
11: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
12: Вітаю. Мене звати Стигура Ольга. Я психологиня Health Right International в Україні. І сьогодні ми поговоримо про довірливі стосунки між батьками та дітьми. Довіра між батьками та дітьми – це фундамент здорових стосунків у сім'ї. Щоб діти ділилися своїми переживаннями, потрібно створити середовище, де вони почуватимуться у безпеці та знатимуть, що їх не засудять. Довіра між батьками і дітьми не виникає сама по собі. Вона потребує часу, відкритості та взаємної поваги. Проте є кілька факторів, які можуть стати серйозними перепонами. Ключові принципи побудови довіри заключаються в безумовному прийнятті. Дитина повинна знати, що її люблять і підтримують, незалежно від її думок, почуттів, помилок. Якщо дитина відчуває страх перед покаранням чи критикою, вона почне приховувати свої проблеми. Активне слухання. Коли дитина ділиться чимось, варто відкласти телефон, відірватися від справ і справді вислухати дитину. Кивати, задавати уточнюючі питання, що ти при цьому відчував, і не перебивати. Також важлива відсутність осуду. Навіть якщо дитина зробила щось неправильне, спробуйте зрозуміти її мотиви, замість того, щоб одразу сварити. Наприклад, замість «Як ти міг таке зробити?» краще сказати «Я розумію, що ти зробив це тому, що…» Давай поговоримо, як можна було б інакше. Ділитися своїми історіями. Батьки теж можуть розповідати про свої переживання, помилки та спроби їх вирішення. Це покаже, що всі стикаються з труднощами і що ділитися – це нормально. Заміна покарань на конструктивні розмови є важливою частиною виховання. Якщо дитина боїться покарання, вона приховуватиме правду. Натомість варто шукати разом рішення. Я розумію, що ти цього не хотів. Як ти думаєш, що можна зробити, щоб це виправити? Ритуали спілкування. Наприклад, щоденні спокійні розмови перед сном, спільні прогулянки чи традиція чаю відвертості. Якщо дитина знає, що завжди є момент у день, коли можна поговорити без поспіху, їй легше ділитися. Повага до особистого простору. Важливо розуміти, що дитина має право на особисте життя. Якщо вона не готова щось розповідати зараз, не варто тиснути. Просто дайте зрозуміти, що ви завжди поруч і готові чекати. Спільний час та спільні інтереси. Чим більше ви робите разом, граєте, готуєте, гуляєте, тим міцніший ваш зв'язок. Дитина охочіше ділитиметься тим, що її хвилює. Якщо вона бачить у батьках не лише контролерів, а й друзів, то зв'язок стає міцнішим і довірливішим. Головне правило – довіра будується не тоді, коли дитина зробила щось погане і боїться розповісти, а задовго до цього – у щоденному спілкуванні, підтримці та спільних радощах. Дякую за увагу та до нових зустрічей!
11: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
3: Слухай. Київ FM.
13: Військо – це не лише штурмовики, танкісти, артилеристи. Для перемоги армії потрібні також фахівці цивільних спеціальностей. Обирай посаду, яка відповідатиме твоїм навичкам і досвіду. Твоя професія важлива. Важлива. Проєкт медіа-центру ЗСУ про військовий рекрутинг. На Київ FM.
14: Честь маю бути з вами по цей берег Тиси. Мене звати Михайло, я режисер і один з авторів роликів «Твоя професія важлива». В цивільному житті я був режисером, працював більше 10 років режисером на телебаченні. Перший раз я потрапив на службу в 2015 році. І доля мене занесла в Державну прикордонну службу, де була своя телестудія, був свій продукт, там програма «Кордон держави». І це був реально один з найкращих, найсвітліших моментів в моєму житті, який я згадую з теплотою в серці до сих пір. Саме тоді, в Державній прикордонній службі, я як ніколи відчував себе на своєму місці. Я розумів, що я роблю, але робив це на користь держави. У мене молодшому сину 5 років, і я бачив, як він дивиться на людей в формі. І він мене весь час питав, типу, а ти в ЗСУ? А ти в ЗСУ? А ти в ЗСУ? І мені хотілося, щоб мій син теж на мене дивився з гордістю. Але знаючи, що моя професія може реально бути потрібна, з тим, що розбудовується зараз інститут пресофіцерів в Збройних силах України, я почав продивлятися всі сайти, які займаються рекрутингом, шукати вакансії, і знайшов. Буду чесним, не з першого, далеко не з першого разу мені відповіли на моє резюме. Навіть коли я останній раз його відсилав, мені прийшло повідомлення, що вакансія вже закрита. Я був трохи розчарований. Але через кілька днів мені передзвонили, і буквально хоп-хоп-хоп, кілька днів, і я вже в формі і служу батьківщині. Тому коли я знімаю ці ролики, я не брешу. Я максимально чесний, тому що я пройшов в Збройні Сили саме так. І моя професія тут важлива.
15: Твоя професія важлива.
16: Важлива.
15: Проєкт медіа-центру ЗСУ про військовий рекрутинг.
16: На Київ ФМ.
15: Слухай Київ.
17: На Київ ФМ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про черговий рейд підпільників на окупованих територіях, повноцінний запуск міжнародного реєстру збитків, а також про аномальний безперервний місяць дощів у Токіо. Спершу про роботу підпільників. Партизани руху АТЕШ вивели з ладу три залізничні шафи рашистів біля Луганського на Донеччині, а також Розівки та Молоченська на Запоріжжі. Як кажуть підпільники, боєприпаси, техніка і жива сила загарбників залежать від цієї залізниці. Тож нині окупаційна армія має чергову логістичну проблему. Попри посилення російських ударів про евакуацію людей із Запоріжжя наразі не йдеться, повідомили в обласній військовій адміністрації. Разом із тим, у разі потреби місто має плани щодо кожного району. На вулицях Запоріжжя облаштували 230 тисяч квадратних метрів антидронових сіток. Нині нарощують роботу із мобільними укриттями. Наступна партія буде вже у жовтні. Відсьогодні міжнародний реєстр збитків відкрив усі 43 категорії заяв. Половина – для фізичних осіб, 11 – для юридичних і ще стільки ж для держави. У переліку категорій – особисті втрати людей, пошкодження житла та майна, збитки бізнесу, руйнування інфраструктури, шкода культурній спадщині та довкіллю, а також втрати держави. Загалом до реєстру вже подали 195 тисяч заяв, понад 65 тисяч внесли до переліку. Заповнити форму можна через портал «Дія». До новин з-за кордону. США оголосили про завершення 12-річної операції «Inherent Resolve» проти ІДІЛ в Іраку та остаточно вивели свої війська із країни. Американська сторона заявила, що кампанія позбавила Ісламську державу статусу організованої військової загрози, однак угрупування продовжує діяти та здійснювати свої напади. І на сам кінець звістка з далекої Японії. У столиці Токіо дощ безперервно йде вже 34 дні. Це найдовша серія дощів в історії ведення спостережень. Усе через тайфуни, що наближаються, малорухливий осінній фронт та область низького тиску. Кількість опадів перевищує звичайну місячну норму втричі. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 16 градусів тепла, переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики у Києві опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 10 із позначкою плюс, вночі до 8 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
2: Боч.
1: За кожним позивним своя історія.
2: Від англійського бучер, м'ясник. Я 15 років займався м'ясом. Шашлик хороший роблю.
1: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
3: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Я дякую вам, що залишаєте з нами. Ви слухаєте, нагадую, Радіо Київ 98 FM. І з вами я, Ксенія Малинюк. 4 робочі дні замість 5. Чи може така модель стати реальністю в Україні? Петиція про скорочення робочого тижня вже набрала необхідну кількість підписів для розгляду. Її автори пропонують скоротити робочий час до 32 годин на тиждень, але без зменшення зарплати. Чи готовий взагалі український бізнес до 4-денного тижня і чи може він допомогти утримати працівників в Україні? Про це говоримо з Марією Абдуліною, це керівницею напрямків OLX робота та послуги та керівницею HR-комітету Європейської бізнес-асоціації. Марія, вітаю вас в ефірі.
6: Добрий день.
5: Я вже сказала про те, що петиція за 4-денний робочий тиждень вже набрала необхідні 25 тисяч підписів. Що тепер має відбутися? Наскільки взагалі реально, що ось така модель взагалі з'явиться в Україні?
6: Ну, загалом вона має бути розглянута, але якщо говорити про конкретні кроки, чи будуть вони здійснені після, технічно вони можуть бути здійснені реалістично, мені здається, що очікувати на те, що буде прийнято, наприклад, в трудовому законодавстві 4-денний робочий тиждень, чи прийнято як норма серед бізнесу чи підприємств ведення 4-денного робочого тижня, мені здається, зі збереженням заробітної плати мало ймовірно, особливо в поточних обставинах. Тому що все ж таки, попри розуміння того, наскільки складно наразі українському населенню в поточних обставинах, ментальне вигорання, фізична втома і все решта, воно все накладається. І дійсно тема збереження ресурсності людей, вона надзвичайно важлива.
5: Так.
6: Однак вона йде поряд із той же час надзвичайним важливістю рятування бізнесу, його здатності продовжувати діяльність. І розуміючи те, що часто вартість робочої сили, вартість зарплати, які виплачуються, є суттєвою витратною статтею підприємств, це mm-hmm. може бути досить нереалістичним. Це якщо дуже прагматично оцінювати. Але якщо ми говоримо про практику міжнародну, що ми бачимо, наприклад, про 4-денний робочий тиждень, експерименти були, особливо вони активно почалися під час ковіду і наразі проводяться, зазвичай все ж таки вони були в такому форматі. Це або зменшення зі 100% до 80% зарплатні угу. за рахунок мінус одного робочого дня, так. або перерозподіл

0: роль, тобто може бути для певних ролей ось така комбінація запропонована, коли більша кількість робочих годин в інші дні, задля того, щоб звільнити інший день. Серед європейських країн досить стає поширеним, наприклад, погодитися на меншу оплату задля розширення кількості годин, кількості часу для особистого життя. Але маємо розуміти, що це певною мірою відображення і стабільності статку, в якому є задоволені базові потреби людини, і вони виходять на той рівень, в якому роль грошей менша, ніж роль щасливості життя і вільного часу. Тому є готовність жертвувати ось тими 20% зарплатні. Розуміючи контекст український, в тому, що ми бачимо, що загалом відбувається збільнення населення попри зростання зарплатні. От ми бачимо, наприклад, рік до року 20% зростання зарплатні в середньому по Україні.
1: Але і здоровчення цін. Важливо.
0: Але купівельна спроможність при цьому не зростає. І дійсно відбувається сильна інфляція, і ось це зростання цін, воно зростання зарплат, воно далеко не завжди покриває ось той життєвий рівень, який був навіть до повномасштабного вторгнення. Тому це досить така складна тема. Здебільшого, мені здається, є сенс її залишати на рішення бізнесу. І на мій погляд, якщо мова йде, тобто тут завжди треба задати питання, задля чого це робиться. Якщо мова йде задля збереження ментального здоров'я і мотивації співробітників, можливо, є інші способи, більш ефективні, в які варто компаніям, підприємствам, роботодавцям інвестувати. Якщо це можуть бути час від часу, наприклад, вільні дні, або релокація на певний час для того, щоб люди елементарно виспалися, або позмінна, більш гнучкий графік. Наприклад, ми бачимо дослідження, яке ми проводили буквально нещодавно, що запит на гнучкий графік, він тільки зростає. І якщо це раніше була виключно віддалена робота, запит на віддалену роботу, то наразі це не тільки віддалена робота, тобто є розуміння того, що обмеження є віддаленої роботи, тобто не всі підприємства можуть забезпечитися
1: дозволити
0: таким часом.
1: Навіть, так.
0: Так, але гнучкість графіку, чи можливість обирати зміни і так далі, і так далі, самим комбінувати кількість годин зайнятості відповідно до своїх життєвих потреб, тому що наразі теж ми бачимо і залучення різних верст населення і з різним своїм контекстом. Наприклад, якщо ми говоримо про мам з малими дітьми, гнучкість графіку – це одна із першопочаткових потреб,
1: ну, так.
0: Окрім фінансової. Також, якщо ми говоримо про людей, які доглядають за людьми з інвалідністю чи за іншими вразливими групами населення, теж тут саме гнучкість графіку часто є дуже важливою. І це не обов'язково означає зниження продуктивності праці, це просто більше адаптація, більша гнучкість з боку роботодавця і працівників. Тому, знову ж таки, якщо відповідати так на ваше питання, задля чого, ось в чому цей власне запит, якщо підтримати людей, то, можливо, є інші способи.
1: От ви як представниця бізнесу, так, та HR-спільноти, чи бачите ви взагалі готовність українських компаній, от так, до прикладу, експериментувати з 4-денним робочим тижнем?
0: Саме з 4-денним робочим тижнем не бачу. Це свого часу була така хвиля експериментів в IT-компаніях. І наразі я не знаю якогось такого сталого прикладу, в якому би це було систематично впроваджено.
1: Ну, так само, знаєте,
0: якщо мається на увазі саме комбінація з 4-денний робочий тиждень з збереженням заробітної плати. Бо поза тим, знаю, дійсно, зокрема серед IT-компаній, це зменшення робочого тижня на один день, але 80% зарплатні.
1: А, тобто так, якщо, наприклад, там співробітники готові жертвувати, правильно, там
0: так,
1: своїми
0: так,
1: 20%,
0: так.
1: Тому погоджуються на такий.
0: Але це знову ж таки відображає якраз ось надання цієї гнучкості, де працівники можуть обирати, а роботодавці надають таку можливість.
1: Так, а давайте так, можна сказати, пофантазуємо, так, в ідеальній ситуації, чи можливо допустити, що от якщо там спокійна ситуація в Україні, в Києві, в Київській області, так, чи можна допустити, що Україна могла б перейти все ж таки на 4-денний робочий графік, і що важливо, зі збереженням от заробітної плати?
0: Ну, якщо фантазувати, звісно, все можливо. Якщо практично думати

0: про те, які є економічні чинники і наскільки залученість саме працівників в економіці, людей в економіці, наскільки вона важлива, в найближчі десятиліття я
1: Не
0: принаймні
1: бачите,
0: цього не
1: так?
0: бачу, тому що ми маємо критичну кризу кадрову наразі. Людей бракує навіть на поточні місця, на поточні вакансії, поточні професії, особливо якщо ми говоримо про сегмент так званих блакитних комірців, робітничі спеціальності. Тут, звісно, людину ну, з одного боку, будуть ринок іде до того, що зростають зарплати для високодефіцитних кадрів, стає більшою гнучкість роботодавців, але немає тенденції до того, щоб скорочувати залучення таких людей, тому що оскільки вони рідкісні, їхня залученість буде очікуватися повна. Але додаткові стимули з'являються. Це страхування, зростання зарплати, це розширення соціально-мотиваційного пакету і так далі, і так далі. Тобто іншими стимулами.
1: До речі, останнім часом, ось останній тиждень я там спостерігаю інформацію про те, що там дуже багато пошкоджено підприємств, так, і що люди будуть шукати знову ж таки роботу, нові робочі місця. Чи бачили ви якусь тенденцію зараз, що зараз стається на ринку праці? Чи були якісь такі коливання? Як можете прокоментувати цю ситуацію?
0: Ну, коливання вони є систематично, безперечно. А якщо, наприклад, протягом минулих років ми спостерігали стрімке вивільнення людей в певних категоріях, тобто там офісних професіях і так далі, і стрімке зростання дефіциту в серед робітничих спеціальностей або таких, які потребують фізичного залучення людини. Наразі після стрімких обстрілів, що ми бачимо, в першу чергу дуже постраждали рітейл, тобто торгівля і логістика. І тут з одного боку при знищенні об'єктів знищуються робочі місця,
1: Так.
0: і вони потрапляють назад на ринок праці.
1: Так.
0: І ми бачимо, що, наприклад, в той же час для того, щоб стабілізувати, наприклад, підприємством ситуацію, відбувається скорочення офісного персоналу, але при цьому переорієнтація персоналу, який, наприклад, на місцях в знищених об'єктах, або ж вони досить швидко можуть знайти роботу. Ми бачимо зростання потреби на водіїв, тому що зруйновані логістичні шляхи і переміщення товарів відбувається значно динамічніше, не акумулюється товари на складах, тому потреба в водіях ще зростає, ніж була, а вона вже була гострою. Тому дійсно зміни відбуваються на ринку праці, але якщо так верхньорівнево казати, то все одно ми спостерігаємо сповільнення потреби на так званих офісних працівників, ну зараз я дуже такими спрощеними категоріями говорю, і поглиблення кризи на тих, хто працює руками. Особливо це будівельна сфера, особливо це логістична сфера і так далі.
1: Так, повернемось все ж таки до петиції, яка набрала 25 тисяч голосів. Так, ми ж бачимо, що петиція от набрала ці необхідні голоси, тобто люди все ж таки потребують ось такого
0: абсолютно.
1: чотириденного графіку.
0: Я думаю, що це пряме відображення стану людей. Ну, це вже крик душі. Люди втомлені, люди вигорають. І це абсолютний сигнал в тому, що мають бути конкретні дії відносно того, як людей захистити, як людям дати цей ґрунт розуміння, як вони можуть, звідки вони можуть взяти ту енергію, щоб далі працювати. Тому що це те, що ми бачимо по індикаторам, що люди настільки, ну, це зі зворотнього зв'язку від роботодавців, що люди настільки вигорають на роботі, що вони збільшується кількість звільнень в нікуди. Тобто,
1: просто відпочити.
0: Коли люди просто йдуть з роботи, да. Тут є велика різниця. Комусь, в когось є резерв, щоб перепочити
1: так,
0: на кілька місяців.
1: Так.
0: В когось цього резерву немає, тому що навпаки ще є і кредити, мікрокредити і так далі. І людина потрапляє в таке колесо просто самознищення, так би мовити, бо є потреба в роботі, є потреба в грошах, але немає можливості для відновлення. І тут насправді не обов'язково це полікується чотириденним робочим тижнем. Це більш системна проблема. захисту людей під час атак, сприяння тому, щоб люди мали як можливість виспатися, щоб могли перезавантажитися і шукати ті способи, які для конкретної людини є дієвими для відновлення. Психологічна допомога, психіатрична допомога для призначення, якщо потрібна медикаментозна підтримка і так далі, і так далі.
1: Так, а ще поясніть, чи обов'язково ось такі 4 робочі дні означають, що от компанія працюватиме менше? Чи можна організувати ось такий змінний графік, коли там працівники мають там 4 дні, але бізнес працює 5-7
0: так,
1: днів на
0: безперечно,
1: тиждень?
0: Звісно. Ну, але це, знову ж таки, от те, що про що я говорила саме початку, це про гнучкість графіку. Тобто дати змогу людям обирати, і це про гнучкість роботодавця і залученості працівників. Тобто це не обов'язково, що по п'ятницям, наприклад, підприємство закривається.
1: Так,
0: Ні. Це
1: зупиняє
0: зміни,
1: роботу.
0: Звісно, зміни надаються, і це можна організовувати. Але, знову ж таки, це все одно залишається на рівні конкретного підприємства, конкретного роботодавця, тому що хтось має бути цілодобово, працювати якийсь завод, підприємство, наприклад, включаючи з вихідними, тому що це критично. А в когось, можливо, навпаки, ситуація, в якій недозавантаженість, і навпаки, є сенс скоротити до 4 робочих днів. Але зазвичай це досить активно, ми, до речі, спостерігали під час ковіду. Саме скорочення кількості робочих днів задля зменшення залученості працівників, але це було саме пов'язане з недозавантаженістю
1: людей, так.
0: роботодавців.
1: Так,
0: Да,
1: так,
0: і
1: так.
0: це прямим чином відображалося на зарплаті. Яким чином в поточних обставинах, попри те, що я надзвичайно вболіваю за те, щоб зростали зарплати, зростала купівельна спроможність українців і взагалі добробут українців, важко, дивлячись на цифри, побачити, яким чином бізнес може забезпечити 4 робочі дні без того, щоб зростала потім собівартість товарів, якщо це виробники, без того, щоб потім це впливало на маржинальність того бізнесу і так далі.
1: От ми з
0: Дуже
1: вами
0: глибока тема.
1: Так, так, так. От ми з вами говорили про дефіцит кадрів, так? І ось я подумала, чи може оцей такий 4-денний тиждень стати таким конкурентною перевагою роботодавця у боротьбі за ось ці дефіцитні кадри,
0: Абсолютно.
1: До речі.
0: Може, да. Знову ж таки, але це повертає нас до того, що завжди потрібно відповісти на питання, а на для чого це робиться. Якщо це один із способів мотивувати певну категорію дефіцитних кандидатів, абсолютно є в цьому сенс. Якщо це прийняти норму загально прийняту в Україні, ну, на рівні трудового законодавства, зараз так пофантазуємо, то це може більше нашкодити, тому що в нас є профіцит фахівців і людей, які не можуть знайти роботу в певних професіях. І це ще більше тільки зробить проблему в тих галузях.
1: В яких професіях зараз не можуть знайти все ж таки роботу? Хоча ми говоримо про дефіцит кадрів, але ви сказали, що дефіцит кадрів здебільшого там в будівельній сфері, здебільшого от водіїв потребують в Україні багато. А в яких от саме неможливо знайти собі зайнятість?
0: Ну, складно сказати, що неможливо, але ми бачимо, наприклад, вивільнених фахівців, це ось, наприклад, копірайтерів, чи свого часу досить активно IT-сфера, яка була характеризувалася ось тим, як сьогодні ми називаємо зварювальників, наприклад, новими айтівцями, коли роботодавці були готові будь-який пакет запропонувати з всілякими бенефітами, аби залучити певного фахівця, то наразі дійсно є профіцит фахівцях в айті-сфері. Це сфера розваг, яка була досить активною в Україні і з ковідом, і з війною повномасштабною, абсолютно трансформувалася, тому що це не на часі.
1: Зараз, до речі, не повернулася вона на той, можна сказати, до того стану, яка була до повномасштабного вторгнення.
0: Ні, не повернулася, але трансформувалася, тому що, наприклад, сфера гостинності хоріка сильну трансформацію наразі переживає по зміні поведінки людей, по зміні того. Ну, і тут насправді відображення є того, що у людей менше грошей, вони менше їдять десь, частіше, можливо, готують вдома. Тобто це впливає на поведінку споживання. Не скажу, що сфера не відновилася зовсім, тобто сфера відновилася досить сегментовано по регіонам, але, наприклад, такого масштабу, як вона була там до ковіду, ні, ще ні.
1: А якщо Україні справді, от Україна хоче зберегти людський такий капітал, що сьогодні важливіше для працівника? От все ж таки, вища заробітна плата, безпека, гучний графік, чи той самий скорочений робочий тиждень?
0: Абсолютно дуже гарне запитання, бо дійсно важливо дивитися потреби. Якщо ми дивимося потреби, знову ж таки, з нещодавно дослідження, яке проводили OLX робота спільно з Європейською бізнес-асоціацією, ми бачимо мотиватори та стимули для працівників, і це в першу чергу все-таки все одно залишаються гроші. 80% кандидатів для них визначальним фактором прийняття рішення це гроші. Далі йде близькість додому, і особливо це стосується Києва. Ще більш виражено, тобто людям має сенс, де знаходиться робоче місце, і гнучкість графіку. Тобто три таких стовпи, тобто гроші це от прямо без питань, і все решта, чим ще можна доповнювати. І зі значно меншою вагою далі йде дружність колективу, додаткові бенефіти у вигляді навчання чи страхування і так далі, так далі. Тобто вони не є винятковими в прийнятті рішення. Прийнятті рішення ось дійсно мають
1: Тобто зараз не запитую,
0: вагу
1: чи є
0: гроші.
1: там страхування здоров'я, чи є. Ну, я пам'ятаю ще до ковіду, давайте так. До ковіду я пам'ятаю, що роботодавці пропонували, якщо це були великі компанії, так? У нас навіть були там знижки в якісь магазини, знижки на готелі, наприклад, пропонувалися компаніями. Ну, тобто, те, що ви говорите, додатковими бенефітами. Зараз взагалі цього немає, окрім,
0: Ні, це
1: напевно,
0: є. Чому?
1: є,
0: Чому?
1: так?
0: Це є, наприклад, пропозиція страхування, вона продовжується, розширюється, але стало дуже багато викликів на ринку праці, які вплинули на те, що багато чого роботодавці наразі не пропонують. Навіть сталі такі великі, тому що, наприклад, якщо знищені склади, розбомблена інфраструктура, знищена частина бізнесу, перше, що урізають роботодавці, це додаткові бенефіти. І наразі, ось особливо останні кілька місяців, ми бачимо такий відкат, тому що в першу чергу важливо вберегти бізнес, вберегти людей базово, а далі вже все решта.
1: Ну так, і давайте ще поговоримо про петицію. Зрештою, вона ж все ж таки набрала ось цих 25 тисяч голосів. Так, що з нею буде? Чи будуть її розглядати? Ну, як це відбуватиметься?
0: Я думаю, що це питання, ну, її зобов'язані розглянути, якщо вона вже набрала достатню кількість підписів. Що з нею далі буде, це вже питання до міністерства, тому тут я навряд чи зможу прокоментувати.
1: Просто цікаво, що, наприклад, є попит, да, як будуть вирішувати взагалі це питання.
0: Це відображення, тобто є попит, відображення проблеми, яку в свою чергу можна вирішувати різними способами. Ну, ось така моя думка. Це точно потребує уваги. Стан українців точно потребує уваги. Це вже крик. Тобто він не може бути проігнорований.
1: Пані Марію, чи чуєте ви мене? У нас зв'язочок перервався з пані Марією. Зараз будемо намагатися відновити з нею зв'язок. Пані Марію, як ви мене чуєте? Немає, на жаль, зв'язочку у нас з пані Марією. Я нагадую, що ми говорили щойно з Марією Абдулліною, керівницею напрямків OLX робота та послуги, так само керівницею HR-комітету Європейської бізнес-асоціації про 4-денний робочий тиждень. Це не просто такий додатковий вихідний, а повна перебудова підходу до роботи. Для бізнесу головне питання, чи зможе взагалі скорочення робочого часу поєднатися із збереженням продуктивності та зарплат, а для працівників, чи не стане така модель способом мати більше часу на життя, не втрачаючи доходи. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми зараз підемо на паузу. За 5 хвилин повернемось до обговорення нових актуальних тем.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
3: Славік, заступник командира роти 68-ї окремої єгерської бригади.
4: Я мобілізувався у травні 23-го року. Не самостійно, по повістці, видали мені повістку, прямував на роботу. Зупинили, скажімо так, військкомат, ТЦК, дали повістку, ну, вирішив для себе, що прийшов мій час та й вступати в військо і боронити нашу країну. Мені запропонували піти вчитися на офіцерські курси, це були курси командирів взводів механізованих, тобто я їх закінчив і таким чином потрапив в бригаду. В цивільному житті я був заступником керуючого великого мережевого супермаркету. Паралелі тут одні такі, що як в цивільному житті, так і в військовому теперішньому житті я працював з людьми. Оскільки це торгівля, це постійна комунікація з людьми, постійні якісь вирішення також конфліктних, спірних ситуацій. Ну, також в цьому військовому житті воно мені пригодилося, скажімо так. Ми піхотний підрозділ, який успішно стримує навалу ворога на цьому вкрай складному напрямку. Хлопцям, які ще не мобілізувалися, потрібно прийняти рішення для себе. Також зараз є рекрутингові центри, де можна обрати професію і спеціальність для себе. А в першу чергу також знаю, що в тилу, в містах дуже багато є волонтерів, яких колишніх військовослужбовців, які списані там за станом здоров'я. Проводяться різні тренінги з тактичної медицини, з стрільби, з тактики, тобто помаленько для себе готуватися, воно ніколи не буде зайвим. Як казав колись мій дідусь, те, що ти знаєш, від тебе ніхто ніколи не забере.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ FM.
1: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про вихід українських фехтувальників у фінал чемпіонату світу серед військовослужбовців, проміжні перемоги тенісисток Снігур та Ястремської, а також майбутні матчі українців в Лізі Нації. Про це й не лише за мить. Одразу про блискавичне. Чоловіча збірна України із фехтування на шпагах вийшла у фінал чемпіонату світу серед військовослужбовців в Угорщині. У чвертьфіналі синьо-жовті впевнено перемогли Канаду з рахунком 45-25, а в півфіналі здолали Італію 45-35. За команду виступають Євген Макієнко, Володимир Станкевич, Роман Свічкар та Ян Сич. У фіналі українці зустрінуться зі збірною Південної Кореї, яка в свою чергу вирвала перемогу у господарів турніру угорців. Далі про великий теніс. Українські спортсменки Даяна Єстремська та Дарія Снігур вийшли до другого кола турніру WTA-1000 у Пекіні. Єстремська, яка посідає 111 місце у світовому рейтингу, обіграла американку Кеті Макнелі, 72-гу ракетку світу. Зауважу, що для Даяни це перша перемога за останні 3 місяці. Водночас Дарія Снігур, яка зараз 46-та у рейтингу WTA, у 3 сетах здолала польку Катажину Каву. Турнір China Open у Пекіні триватиме до 11 жовтня. Ну а далі про футбол. Збірна України прибула до Словаччини, де проведе 2 наступні матчі Ліги Націй. Обидві зустрічі українці зіграють у Трнаві. Вже в п'ятницю команда Андреа Мальдери зустрінеться із Північною Ірландією, а в понеділок із Угорщиною. Нагадаю, що після 2 турів Україна має 4 очки та разом із Північною Ірландією очолює групу Б2. Жовтневі матчі для українців будуть домашніми, але через безпекові обмеження їх проводять у Словаччині. І на сам кінець про те, що естафета олімпійського вогню перед іграми 2028 у Лос-Анджелесі пройде через усі 50 штатів США. Свій маршрут вона розпочне в Атланті, місті, яке приймало Олімпіаду 1996 року. Таким чином, олімпійський вогонь повернеться до Атланти через 32 роки. Організатори кажуть, що хочуть об'єднати громади з усієї країни напередодні ігор у Лос-Анджелесі. Повний маршрут естафети
5: міста, дати та міста, через які вона пройде, оголосять наступного року. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ.ФМ.
2: Новини спорту на Київ.ФМ. На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
4: Мій позивний є архітектор.
2: За кожним позивним своя історія.
4: Чому саме так? Бо на початку так склалось, що взяв на себе відповідальність там будувати бліндажі і ще якісь додаткові споруди. І так мене і прозвали, звідти пішло такий позивний архітектор.
2: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
6: Соціальна реклама.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
8: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
6: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Ви слухаєте, нагадую, Радіо Київ 98 FM. І з вами я, Ксенія Малинюк. У вересні в Україні відзначали День усиновлення. Це день, що нагадує про право кожної дитини зростати в родині. А що відбувається з дітьми, які роками живуть в інтернатах? І чи чують їхню думку? І чи справді система захищає їх права? От про це поговоримо з Кирилом Невдохою, головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності. Кириле, вітаю вас в ефірі.
12: Вітаю.
1: Так, розповідайте, от ви самі виросли, так, в інтернатній такій системі. Коли сьогодні, наприклад, говорите про реформу цієї системи, вже як дорослий, що найбільше хочеться змінити в першу чергу?
12: Ну, передусім, це унеможливлення взагалі потрапляння дитини в інтернатну систему. Це мається на увазі, що був патронатні сім'ї були достатньо у громадах, тобто це сім'ї, які можуть тимчасово піклуватися про дитину, поки там, наприклад, батьки долають складні життєві обставини або вирішується доля щодо надання статусу дитини-сироти чи дитини позбавленої батьківського піклування для подальшого чи усиновлення, чи влаштування більш такі тривалі сімейні форми виховання, там опіка, піклування, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу. Це от передусім, і в принципі зараз держава над цим працює, не так швидко, оперативно і, можливо, якісно, як би хотілося, але це от передусім. А вже ж, якщо дитина потрапляє, ну, вже потрапляє в інтернатні заклади, на жаль, ілюзії в мене особисто немає, що там за день чи за рік можна інтернатні заклади всі зникнуть із карти України. Ні, вони будуть. Є тут питання, в якому вигляді, для скількох дітей. І тут ми якраз і говоримо про те, що це мають бути заклади до 10, максимум до 15 дітей. Це має бути більш наближене до сімейних форм ховання. Зараз це у вигляді, наприклад, малих групових будиночків, де будинок серед громади, де дитина має більше свободи, може бачити, як готується їжа, як взагалі відбувається побут, але там є працівники, які забезпечують цей догляд, який, скажімо так, турбується про дитину не в ролі батьків, а в ролі там соціальних працівників, фахівців соціальної роботи, кухарів, вихователів і так далі, і так далі. Друге, це система оперативного надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, бо ми знаємо, багато дітей в інтернатних закладах не мають статусу. Відповідно, це унеможливлює подальше влаштування в сімейну форму виховання чи усиновлення. Тобто, налагодити оцю систему, і знову ж таки, це, зокрема, можна було б вирішити питанням роботи із судами, які б мали б швидше надавати ці статуси, того, що по службах у справах дітей було достатньо фахівців, які б це оперативно здійснювали. От це якщо так говорити, тобто має бути чіткий шлях дитини, що ага, вона зараз потрапила в інтернатний заклад, то через такий термін вона вже потрапить в сімейне формування чи під усиновлення. Ну, ми розуміємо, що можливо кандидати так швидко не знайдуться. Тут мається на увазі про те, що ми все зробили для того, щоб кандидати знайшлися і відповідно дитина якомога швидше потрапила чи в сімейне формування, чи була усиновлена, тобто прийнята на правах біологічної дитини у сім'ю громадян України. Зокрема, якщо говорити саме зараз, бо усиновлення зараз доступне лише для громадян України, які, зокрема, живуть в Україні на підконтрольній Україні території. Звісно, є винятки певні для громадян України, які живуть за кордоном. Це зазвичай, якщо це є родичі дитини або раніше це брат чи сестра раніше усиновленої дитини, ще там якийсь виняток точно не згадаю.
1: А чи є от надія, що ми от дійдемо до такої системи, де там по 15 дітей в закладі, чи сімейна форма виховання практично буде всюди? І як довго нам чекати ось таких результатів?
12: Надія є. Є, зрозуміло, мені рожевих окулярів немає, що це відбудеться там протягом року, двох років. Це тривалий процес. Вже є такі практики. Вже є заклади, де дітей до 15, не більше 20. Є і вже і кілька на всю країну, правда, малих групових будиночків. От, але тут би я ще говорив не тільки реформа в кількості дітей і в кількості, і в будівлі, і де ця будівля знаходиться і так далі. Бо можна, наприклад, мати малий груповий будиночок, наприклад, на базі іншого закладу. І все рівно тут відчуття, що ти вже більш наближених сімейних форм виховання немає, бо ти живеш у великій будівлі, яка є фактично цілодобовим дитячим садочком або цілодобовою школою. От. Але я б говорив ще за якість і підходи працівників до дітей і так далі, і так далі. Там насправді так багато складових, що потребує реформування в цій системі, але це можливо, це вже відбувається, на жаль, не так швидко і не так професійно, як би то хотілося в силу різних обставин, в тому числі відсутністю компетентних, достатніх компетентних людей, які в цьому розумілися, які, де була політична воля, бажання це робити. От.
1: От ви часто говорите про те, що дитина має бути таким не об'єктом державної політики, так, а її учасником. От що це означає на практиці? І де сьогодні от голос дитини досі не чують?
12: Ну, це про врахування передусім потреб дитини, а не потреб дорослих, в тому числі під час влаштування в сімейне формування чи дитину. От не батьки хочуть взяти там двох-трьох дітей. Ну, взяти це вони так трактують. Я взагалі про те, що приймають дітей у сім'ю, а не беруть. Бо беруть це товар на полицях. Це от, що дитина, її потреби і ресурси батьків враховані при влаштуванні. Це от перше, де, наприклад, дорослі мають це враховувати. Друге, це все ж таки думка дитини щодо тих рішень, які приймаються щодо неї. Мається на увазі, це коли дитина відповідно до віку, зрілості і стану здоров'я може цю думку висловити. Тут, до речі, цікаво, що навіть діти чи молоді люди зі складними порушеннями розвитку, ті, які, наприклад, спілкуються невербально, вони теж можуть висловлювати свою думку просто інакшим способом. І це, до речі, це часто не враховується. Ага, та він не говорить, та він не вміє формулювати думки, що ми з нього спитаємо, ми знаємо краще. Тобто це врахування думки дитини при більшості рішень. Звісно, є рішення, які там, ну, скільки буде фінансування на дитину йти, тут, мабуть, думка дитини, ну, в ідеальному світі, можливо, було б добре врахувати, скільки їй треба грошей, але менше тут дорослі вже керуються не думкою дитини, а її конкретними потребами.
1: От, до речі, чи можна взагалі зрозуміти, чого насправді хоче дитина? Якщо, от, ми знаємо, вона роками там живе в системі, так, де дорослі постійно приймають рішення замість неї?
12: Звісно, можна. Це спілкування з дитиною, це розуміння взагалі споживчого кошика, розуміння, чим дитина має бути забезпечена, що не може вона тільки бути дах над головою і харчування, що має бути освіта. І тут якраз яка освіта потрібна? Якщо ми розуміємо, що дитина, у дитини є складнощі з математикою, чи, наприклад, складнощами з опануванням тої програми, яка викладається, то тут уже ми враховуємо цю потребу і забезпечуємо, наприклад, асистента дитини, чи, наприклад, асистента вчителя, чи інклюзивну освіту, чи додаткові якісь заняття. Тобто це про аналіз того, що є в дитини зараз, який її стан розвиток, стан здоров'я, що їй зараз запропонували і чи воно відповідає тому, чого дитині насправді треба. Ну, мається на увазі, це постійне залучення дитини не тільки через висловлювання, а й через аналіз, як вона вдіта, як вона говорить, як вона володіє, тобто тестування її знань, стану здоров'я, психологічного стану. Тобто це все реально можна дослідити, тут не треба бути великим дослідником. От, ну, скажімо так, вдома в пересічній, ну, там, переважних більшості сімей це відбувається постійно.
1: Ну, так,
12: постійно, відповідно, це не щось нове і щось унікальне, що треба там мати окрему освіту по цьому і так далі.
1: Угу. А з якого віку думка дитини, оце дуже цікаво, під час усиновлення має бути от такою визначальною? І чи не буває так, що от дорослі формально запитують дитину, але фактично вже все вирішили? От закон передбачає врахування згоди дитини, якщо вона там досягла якогось відповідного віку та рівню розвитку?
12: Ну, як тільки дитина може проговорити свою думку, вона вже враховується. От, звісно, 14 років ми тут будемо говорити, що тут більш офіційно буде ця думка враховуватися. Дитина має поставити навіть підпис
1: на документах, тому, так? Чи іншим.
12: Та, на документах. От, звісно, є випадки формального, але в контексті усиновлення це, ну, рідкісні випадки. Ну, якщо ми говоримо, зокрема, про дітей, які можуть висловити свою думку. От, бо, ну, якщо це немовля, наприклад, чи дитина, яка ще не розуміє взагалі, що відбувається, то там, звісно,
1: ну, так, немає такої згоди.
12: Там формальностей трошки більше, але хоча і тоді, якщо дитині некомфортно, якщо вона постійно, якби, висловлює невдоволення, бо все-таки енергетично теж відчуття дитини є, що це за дорослі, то там може врахуватися, але ми частим будемо говорити, що все ж таки тут зазвичай ні, а от дитина, яка вже може проговорити, то вона враховується, і під час усиновлення це великий ризик, якщо не врахувати думку дитини. Бо якщо ми говоримо за прийомну сім'ю, опіку, піклування, ДБСТ, то тут більш формально. Тут, на жаль, можемо визнати, що дитина не завжди впливає на те, чи піде вона в цю сімейну формування до цих батьків чи цей. Вона хоче в сім'ю, але, наприклад, може не хотіти саме до цих дорослих, або хотіти, побула вона в цій сім'ї, їй, ну, їй тут не дуже, там є певна небезпека, з точки, навіть з точки зору психологічної безпеки, то часто, на жаль, в нас в Україні ще недостатньо резерву, скажімо так, бажаючих приймати дітей в сім'ю, щоб можна було переходити з сім'ю в сім'ю більш оперативно, і мається на увазі, дитині тоді постає вибір або інтернат, або сімейна форма виховання. Mm-hmm. І вже приходиться якось вживатися з тими батьками, з яких ти, можливо, не обирав.
1: Ну так. Кирило, а над чим ви зараз працюєте в Діймо? Які зміни можуть от відчути діти вже найближчим часом? От скажіть, якісь найближчі цілі, можливо, на рік?
12: Та, над чим ми тільки не працюємо, я би так сказав. Офіс дітей та молоді «Діємо», він створений дітьми і молоддю для дітей і молодих людей. Якщо нас зараз слухачі є дітьми і молоддю, то можете долучатися. Якщо ви є дорослі, то інформуйте дітей про нас. Ми багато адвокатуємо і популяризуємо найкращі інтереси дитини. І тут якраз ми постійно збираємо цей зворотній зв'язок від дітей і молодих людей. Припустимо, зараз навіть буквально перед ефіром надіслали на Міністерство освіти і науки України, на Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України, наприклад, питання затримок дітям соціальних стипендій і виплат. І діти місяцями можуть сидіти без виплат, без соціальних стипендій. Тобто ми
1: це через війну? Через війну таке відбувається?
12: Ні, через різні обставини. Десь фінансування вчасно не заклали, десь заклали, але на інші потреби, десь чисто якісь папірці не підклали. Тобто це не точно не через війну, через зайві бюрократичні моменти або не пріоритизації саме фінансування потреб дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування. Тобто оцією роботою займаємося, збираємо запити, виклики, проблеми чи ініціативи від дітей молодих людей і далі їх суспільству доносимо, працюємо з міністерствами, з Верховної Ради України над різними змінами цей. Далі відчутно яку зміну, і тут ми дуже активно працюємо з іншими партнерами, це наставництво для дітей.
1: Так.
12: Ми шукаємо активно людей, які б могли б стати наставниками для дітей, молодих людей, які потребують, зокрема, які не мають батьківської підтримки. І тут також ми маємо різні освітні програми для дітей, навчаємо життєвим навичкам, яким навичкам. Це якщо так коротко, і разом з тим ми долучаємо дітей, якраз і молодих людей, до того, щоб вони мали можливість спілкуватися з депутатами, з міністрами, з держслужбовцями, з, можливо, міжнародними навіть партнерами, і розповідати про свої потреби, про свої можливо, навіть ідеї, ініціативи для того, щоб їх життя покращувалося, їхня думка була заслухована.
1: Дякую вам, Кирило.
12: І багато працюємо із суспільством. Та,
1: я вам дуже дякую за цю розмову. Я вам дякую за вашу роботу, що ви не байдужі до дітей, які перебувають в інтернатах. Нагадую, що в ефірі у нас був Кирило Невдоха, голова Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності. Говорили про те, що в Україні триває ось така реформа інтернатної системи, а тема усиновлення дедалі частіше виходить за межі розмов про якісь добрі справи. Йдеться насамперед от про права та інтереси самої дитини. Час нашого ефіру добіг кінця. З вами, нагадую, була Ксенія Малинюк і програма «По суті». Я з вами прощаюся. Почуємося ми уже завтра, але ви залишайтесь на Київ 98 FM.
2: «По суті». Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Зі».
13: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог і профайлер. Це «Політика Псі». Скандали, інтриги, діагнози – все, як ви любите. Сьогодні на нашому психопаталого-анатомічному столі новий ген-прокурор. Ой, обмовочка за Фройдом, вибачте. Ген-прокурор. Точніше, тимчасово виконуючий його обов'язки. Чи стане він новим шефом генеральної корупції в країні? Розберемо. Знайомтесь, Антон Ковальський. Не думаю, що вам щось говорить це ім'я, якщо ви не знавець поліцейського прокурорського діпстейту, бо Ковальський є саме його представником. Отже, Карфаген, ганебні скандали в генпрокуратурі, втеча Кравченка, президент робить хід конем і ставить на чолі ключового органу 42-річного кадрового прокурора з Вінниччини. Чому вибір Зеленського впав саме на Ковальського? Щоб це зрозуміти, подивимось на те, чия він людина. Судячи з усього, фігуру Ковальського Зеленському підсунув ніхто інший, як куратор силового блоку в Офісі президента Олег Татаров. Цікаво, що сам Ковальський відповів, що його рекомендував заступник генпрокурора Олексій Хоменко, якого також напряму пов'язують із тим таки Татаровим. Отже, зв'язок Ковальського із Татаровим, скандальним речником Автомайдану, адвокатом Портнова та Вадима Новінського, майже не викликає сумнівів. Також відомо про контакти Ковальського із групою впливу Іллі Павлюка, якого називають королем контрабанди Західного регіону. Як бачимо, Ковальський не чужа для системи людина, він продукт вертикалі. Саме тому Татаров і запропонував його Зеленському. Бо після токсичного вибуху навколо екс-генпрокурора Кравченка президенту було потрібно кадрове заспокійливе для суспільства і міжнародників. Людина без явного корупційного шлейфу, але повністю контрольована та системна в розумінні системи Татарова. А у Ковальського висока толерантність до токсичності оточення. Він не очищує систему, він у ній розчиняється і мімікрує. Це ідеальний підлеглий для кураторів. Він ніколи не здасть систему, бо сам пов'язаний нею через компрометуюче середовище і фінансові нюанси родини. Це прямо написано на його обличчі. Давайте подивимось на нього уважно. Обличчя. У Ковальського овальне обличчя, на якому відразу привертають увагу очі з опущеними куточками, як у сумного П'єро. З точки зору профайлінгу, це класичний типаж неагресивного фасаду або вічного прохача-дипломата, який працює як природний камуфляж у жорсткому бюрократичному середовищі. Овальне обличчя та м'які контури говорять про адаптивність, пластичність і неконфліктність. Його стратегія виживання, маневрування та вміння вписатися у запропоновані рамки. Великі мигдалеподібні очі з опущеними зовнішніми куточками. Сумний або жалісливий погляд створює ефект вразливості. Еволюційно такий бейбі-фейс блокує сприйняття загрози, підсвідомо викликає емпатію, не асоціюється з інтриганом, а сприймається як порядна та безпечна людина. Тож Ковальський ідеально працює як заспокійливе навіть на рівні зовнішності. Він ідеальний функціональний фасад. Зовні поміркований сімейний прокурор, без яскравих зашкварів, який своїм бейбі-фейсом і сірістю гасить суспільну тривогу і агресію. Але брови трикутником видають постійну напругу або внутрішню тривогу через необхідність контролювати кожен крок. Можуть свідчити про схильність до маніпулювання і генерування схем. А ще подивіться на це. Очі і брови Ковальського дуже нагадують очі і брови Портнова. Яке співпадіння! Такий самий жалісливий погляд, такий самий бейбі-фейс. Але що ховається за таким фасадом? Психотип – сірий виконавець. Стратегія виживання Ковальського у прокурорській ієрархії – це адаптація. Він демонструє паттерн крайньої обережності, не генерує публічних токсичних скандалів, уникає демонстративного споживання, але він повністю інтегрований у тіньові правила системи. Контрольована тінь. За ширмою відсутності прямих корупційних кейсів простежується класичний для пострадянської силової бюрократії розрив між тим, що він декларує, і тим, що має насправді. Ми бачимо паттерн переносу. Ковальський роками їздив на авто, оформленому на брата. Родина жила в квартирі матері, яка придбала її за відсутності у неї співмірних офіційних доходів. Дружина з ФОПом. І знову ми бачимо ту саму рольову модель, що і у Кропиви, і у Кравченка. Жінки з ФОПами, на яких незрозуміло звідки мільйонні доходи. Дружина Ковальського. Родом із Ерефії. Зареєструвала ФОП у березні 2023 року у сфері роздрібної торгівлі. І о магія, раптовий вихід на 5,2 мільйони гривень за перший неповний рік на торгівлі спортхарчуванням. Все це не випадковість, а свідомо вибудований захисний механізм. Ковальський прагне психологічного комфорту чистого чиновника, переносячи всі ризики фінансової легалізації на коло найближчих родичів. Запасні аеродроми. За даними розслідувачів, дружина та діти Ковальського під час повномасштабної війни мали статус тимчасового захисту в Румунії, а також дозвіл на роботу та навчання в Канаді. А це демонструє знижену готовність пов'язувати власну безпеку виключно з українським правовим полем та наявність заздалегідь підготовленого плану «Б». Психологічний шпагат президента. Чи захоче Зеленський залишити Ковальського на цій посаді повноцінно? Проблема в тому, що президент панічно боїться появи на чолі Генпрокуратури самостійного сильного професіонала. Це для нього як акт політичного самогубства. Чому? Бо в системі, яка жорстко персоналізована під одну людину, всі корупційні метастази ведуть на самісіньку гору. Президент опинився у пастці власної монополії на владу. Він просто не міг не знати про всі ці схеми. І якщо в крісло генпрокурора сяде людина, яка не є його на 100%, ця прокуратура дуже швидко почне бити по самому президенту та його найближчому оточенню. Тому чи стане Ковальський новим шефом, поки не можна точно сказати. Але можна бути впевненими, він точно буде лояльним. Бо якщо спробує проявити незалежність, та ще у справах, які загрожують особисто президенту, приставка ТВО дозволить миттєво його викинути. Криза довіри силовиків. Виконавці на місцях чудово зчитують паттерн поведінки Зеленського. Прокурори, слідчі, силовики вже побачили ключове. У разі серйозного шухеру, коли, наприклад, НАБУ притисне до стіни, Офіс президента нікого не захищає, їх просто зливають. Тому у всіх включається базовий інстинкт самозбереження. А навіщо зараз сліпо та покірно виконувати сумнівні вказівки з Банкової? Мотивація падає до нуля. А Зеленський, навпаки, в стані стресу вимагає ще більшої, абсолютної, майже дитячої покірливості і контрольованості. Звідси, до речі, і його бажання оточити себе ТВО. Бо статус тимчасово виконуючий обов'язки – це ідеальний формат контролю. Людина з приставкою ТВО завжди підвішена на гачку невпевненості. Подивіться на СБУ. Там сидять очільники в статусі виконувачів обов'язків. Поклад, Хмара, навіть Малюк теж спочатку був ТВО. І систему це цілком влаштовує. Ось така вона психологія наших кадрових призначень, побудована на страху втрати контролю та параноїдальному пошуку абсолютної лояльності.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика ПСІ». Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. А далі у випуску розповім про російські удари по Дніпру та Сумщині, підтримку Євросоюзу у закупівлі модульних укриттів, а також про політ канадійського українця на Міжнародну космічну станцію. Спершу про ворожий терор. Під час чергової атаки на столицю російський шахед упав на дитячий майданчик в Оболонському районі Києва. Інформації про жертву чи постраждалих не було. Крім того, росіяни завдали удару по Дніпру. Там загинув охоронець одного з підприємств. Спалахнула пожежа на території приватної оселі. Крім того, ворог атакував будівельний торговий центр у Ромнах на Сумщині. Пошкодження не критичні. Люди цілі. Нагадаю, сьогодні рашисти також атакували торговий центр у Харкові. Там постраждала одна людина. Через дефіцит оборонного бюджету Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання 12 жовтня. Уряд закликає депутатів ухвалити усі закони, необхідні для отримання багатомільярдної допомоги від партнерів, та обіцяє до цього часу прийняти усі потрібні постанови. До слова, через невиконання домовленостей із ЄС Україна ризикує недоотримати близько 30 мільярдів доларів. Нині з 27 мільярдів дефіциту урядовці змогли закрити 7 мільярдів завдяки економії внутрішніх видатків. Про порятунок. З окупованої Херсонщини повернули 14 дітей, усім від 6 до 17 років. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом з початку року з окупованої частини Херсонщини повернули вже 204 дитини. А тепер про підтримку. Європейський Союз надасть Україні 10 мільйонів євро на мобільні укриття. Як кажуть в уряді, їх планують встановлювати на маршрутах шкільних автобусів по всій країні. До реалізації проєкту вже долучились українські області-донори. Водночас, аби покрити усі потреби, необхідне додаткове міжнародне фінансування, кажуть в уряді. І на сам кінець, канадський астронавт українського походження Джошуа Кутрик завтра вперше вирушить на Міжнародну космічну станцію. У шестимісячний політ він візьме кишеньковий годинник свого прадіда, який емігрував із України. На орбіті екіпаж досліджуватиме кровообіг, стовбурові клітини та вирощування рослин для майбутніх польотів на Місяць і Марс. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 17 градусів тепла. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 10 із позначкою плюс, вночі до 8 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
2: Позивний артист.
1: За кожним позивним своя історія.
2: До того, як пішов в армію, ще до повномасштабної війни, працював у цирку. От і оттуда позивний артист.
1: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
3: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Телефон рекламної служби 067 298 2298. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Економіка. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.

Дивіться, є певні погодження про перемир'я, є якась пауза, але все ж таки це не стале вирішення питання, і ми не можемо розраховувати на те, що завтра зміниться позиція тієї або іншої сторони, і знов почнуться, можна назвати, торгівельною бійкою і обмін цей пінг-понг тарифами та і митами. США та Китай продовжують це перемир'я, але розмовляючи і про штучний інтелект, і намагання не допустити перетворення економічного протистояння двох найбільших економік світу на відкритий конфлікт, намагаються все ж таки згладити кути. Але головні питання, вони залишилися відкритими. Це рідкоземельні метали, це технології, це постачання прекурсорів до фентанілу, що дуже чутливо для Сполучених Штатів Америки. Це Тайвань і глобальна безпека. І знов-таки нас, як завжди, хвилює питання України. Пекін залишається одним з небагатьох центрів сили, які здатні вплинути, якщо не прямо, то опосередковано на Російську Федерацію. Але чи зацікавлений сам Сі, власне, в цьому, і чи зацікавлений він в тому, щоб було швидке завершення війни, ми будемо сьогодні розбирати з нашим гостем.

0: лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін, і це факт доконаний, який ми можемо проаналізувати. Коли Сі Цзіньпін летів до Вашингтона, у нього були достатньо серйозні і сильні важелі і карти, як любить говорити Трамп, для перемовин з своїм американським колегою. Ну, тут давайте скажемо так, почнемо з помпезності зустрічі, яку влаштував Трамп безпосередньо Сі Цзіньпіну. Його зустрічали як великого червоного комуністичного імператора. І це всі бачили, весь світ цей бачив. Мало того, Трамп, порушивши, ну не порушивши, а так формально порушивши протокол дипломатичний Сполучених Штатів Америки, де в принципі не прийнято президенту Сполучених Штатів зустрічати іншого лідера іншої держави, навіть в рамках державного візиту. Було тільки 4 виключення в історії. Це перше виключення було в 1959 році, коли Дуайт Ейзенхауер зустрічав Нікіту Хрущова біля трапа самоліту. Але це було пов'язано з тим, що це був перший візит офіційний лідера Радянського Союзу до Сполучених Штатів Америки. І для налагодження серйозних політичних контактів і так далі, в тій непростій ситуації, яка була в той період, тут дійсно Ейзенхауер зустрів особисто Хрущова. Далі, в 62-му році, Джон Фіджеральд Кеннеді, він зустрічав прем'єр-міністра Великобританії Гарольда Макміллана. І це було теж дуже важливим аспектом двосторонньої зустрічі між двома основними союзниками того періоду англосаксонської групи і взагалі євроатлантичного блоку. І це було пов'язано, це було накануні, в принципі, Карибської кризи, це було накануні тих всіх викликів і загроз, які стояли перед всім світом. Ну і два рази це Барак Обама і Буш, Джордж Буш молодший, зустрічали понтіфіка, відповідно, Бенедикта XVI Джордж Буш молодший зустрічав, і Барак Обама зустрічав Франциска, папу Франциска. Ну це зрозуміло, це візит понтіфіка, глави Римо-католицької церкви, глави Ватикану і так далі. Тобто це можна було зрозуміти.
1: Пане Євгене, перепрошую, а Путін на Ванкоріджі?
0: Геостратегічні ситуації у трапа літака, це показати свою слабість і показати те, що більше потрібно Вашингтону сьогодні від Пекіну, ніж Пекіну від Вашингтону. І пане, ми це Євгене, можемо також проаналізувати по результатам цих перемовин і з тим, з чим розійшлись два лідери. Ну, по-перше, да, один з таких позитивних моментів, який є на сьогоднішній день, ну, принаймні для Сполучених Штатів, тимчасовий, це продовження торговельного перемир'я до 10 січня. Тобто було в Женєві підписано до 10 листопада стосовно всіх обмежень по тарифах і пошлинах. Зараз це продовжено до, відповідно, 10 січня 27-го року. Як буде далі розвертатись події, ми ще поки не знаємо. Ну і друга ситуація – це пандова дипломатія, коли китайська сторона передала зоопарку в Атланті дві прекрасні панди. Оце дві, я вважаю, два позитивні аспекти, які ми можемо зазначити. З іншого боку, ми не бачимо конкретизації головних серйозних проблем, які сьогодні стоять і викликів, і загроз перед всім світом. Немає поки що чіткої і ясної позиції по питанню Тайваню. І ми розуміємо позицію КНР. І, до речі, до цього візиту вони почали спиратися, вже китайські дипломати, офіційно заявляти про те, піднімати старі домовленості між Сполученими Штатами і КНР. Наприклад, вони почали спиратися на комюніке 82-го року. Це один з трьох основоположних документів американо-китайських стосунків, які були після встановлення дипломатичних стосунків між КНР і США і розірвання дипломатичних стосунків з Китайською Республікою Тайвань. Це комюніке стосувалося озброєння військової техніки, які Сполучені Штати постачали на Тайвань. Там щодо обмеження, зменшення інтенсивності поставок озброєння військової техніки і так далі. Але ж китайська сторона не говорить про те, що там були заперечення Рональда Рейгана на той момент, який говорив, якщо не буде загрози силового впливу Китаю військово-технічного на Тайвань, і якщо будуть збережені всі статуси, які

0: були домовлені при перемовних процесах, ще починаючи з Кісінджера, Ніксона, а потім і далі з іншими лідерами Сполучених Штатів Америки. Те, що ми сьогодні не бачимо, інтенсифікація тиску військово-технічного, військово-політичного на Тайвань, блокада острова періодично, навчання навколо острова і так далі. Тобто ми зараз не бачимо конкретних моментів. Плюс Трамп після візиту до Пекіну в травні місяці, ви знаєте, заблокував пакет військово-технічної допомоги Тайваню на 14 мільярдів доларів, що в принципі суперечить тим аспектам і тим позиціям, які були зазначені в законі, який був прийнятий в 79-му році про відношення Сполучених Штатів з Тайванем. Тому тут ще предстоїть питання після проміжних виборів в Штатах, там ще повинен сказати своє слово Конгрес стосовно цього, блокування цієї допомоги і так далі. Тобто тут прориву ніякого не було, ну, в принципі, не в китайську сторону, не в американську сторону, але це є стратегічний пріоритет стратегічних національних інтересів Китаю щодо об'єднання з Тайванем різними шляхами. Зараз поки що Китай використовує політико-дипломатичні шляхи через політичні структури на самому Тайвані, безпосередньо через партію Гоміндан. Вони вважають, що якщо прийде один з представників Гоміндану до влади і стане президентом Тайваню, буде простіше вирішити питання в рамках один Китай, дві системи і так далі. Ну, фактично той варіант, який був з Гонконгом і Макао. Якщо такий варіант не пройде, там Гоміндан не переможе, а буде прогресивно-демократична партія Тайваню на острові правити, то в принципі тоді, да, ми не виключаємо варіант можливого військово-технічного впливу. А тут є певні зобов'язання Сполучених Штатів перед Тайванем. Да, як це буде, ми поки не знаємо. Далі стосовно питання, дуже ключове і болюче питання для Сполучених Штатів, це питання Ірану, іранської війни, але ми на сьогоднішній день не побачили, що той же Сі Цзіньпінь готовий буквально зараз вплинути на Іран, натиснути на Іран, розблокувати Ормузьку протоку, припинити можливий розвиток ядерної програми Ірану і так далі. Чому? Тому що Китай безпосередньо є головним бенефіціаром цих всіх і конфліктів, і Іран являється однією з складових частин цієї осі зла, яка є на сьогоднішній день. Пекін, Москва, Пхеньян.
1: Пане Євгене, а якщо говорити саме про конфлікт на Близькому Сході, в чому полягає інтерес Китаю? Тому що вони ж залежать від експорту і паливно-мастильних матеріалів, залежали і сирої нафти, і зрідженого природного газу, що експортувався з Катару до КНР. Тобто їм не вигідно зараз ані зростання ціни на цю продукцію, ані блокування Ормузу. Але на вашу думку, ви кажете, що вони є першим бенефіціаром саме. Чому? В чому полягає суть?
0: Пане Олеже, я вам поясню. Тут це дуже, в принципі, і складно, і просто. З одного боку, це кроки по витісненню Сполучених Штатів з регіону Близького Середнього Сходу. Далі. У Китаї достатньо величезні резерви нафти на сьогоднішній день, які вони можуть використовувати в короткостроковій стратегічній перспективі. У них немає дефіциту. Далі вони поповнюють свої запаси з інших джерел. І ми повинні пам'ятати, що Китай не залежить від одних джерел постачання або газу, або нафти. Вони можуть таким чином, якщо зменшилась кількість постачання нафти з Близького Сходу, вони компенсують це нафтою, яка йде з Російської Федерації, вони компенсують те, що йде нафта, наприклад, з африканського континенту, вони, в принципі, компенсують те, що там вони можуть брати в Брунеї і так далі. Тобто, фактично, немає прямої зараз такої критичної ситуації, коли Китай стоїть перед тим, де йому брати газ або нафту. І ми не повинні забувати, що вони достатньо велику кількість долю газу беруть російського. І по силі Сибірі-1, і через скраплений газ, який Російська Федерація постачає по дуже низьких цінах. Тому тут проблем у Китаю нема. Але є питання те, що вони хочуть через послаблення Сполучених Штатів, через тиск Ірану на арабські монархії, країни Арабської Перської Затоки, вони розуміють так, що араби будуть шукати інший варіант виходу з цієї ситуації і будуть звертатися до Китаю, як до великого гравця, який може забезпечити їм безпекову парасолю. Тобто тут небезпечна така тенденція йде, де дійсно, ну, я вам приведу приклад. Після Бішкеку, після саміту ШОС, ви пам'ятаєте, що Сі Цзіньпінь відправився з державним візитом до Єгипту. де він заявив напряму, зустрічаючись з президентом Єгипту Абдель-Фатахом Ас-Сісі, він заявив, що Китай готовий виступити великим миротворцем, посередником в плані того, щоб регулювати взагалі багато питань проблемних, які існують на Близькому Сході. Це сигнали про те, що вони готові м'якою своєю такою і політико-дипломатичною, економічною силою витісняти Сполучені Штати з регіону. Але тут трошки зараз конфігурація от буквально на днях починає трошки змінюватись. Можливо, ми пізніше це піднімемо питання. Там в регіоні починаються такі рухи дуже цікаві, наприклад, з візитом Нетаньяху до Абу-Дабі і так далі. Ну, ви, мабуть, чули про це. Да? І тут дуже цікаво складається така архітектура можливої майбутньої безпекової складової на Близькому Сході. Далі ще щодо питань США і Китаю. Ви бачите, що остаточно Сполучені Штати не вирішили питання стабільного постачання рідкісноземельних металів до Сполучених Штатів. А це є критично для США, тому що це є основа аерокосмічної, високотехнологічної сфери військово-промислового комплексу. А Китай на сьогоднішній день фактично є монополістом, який повністю має замкнутий цикл виробництва рідкісноземельних металів від первинної сировини, закінчуючи тими концентратами, які використовують.
1: Я тільки додам, що вони переробляють близько 90% від загальносвітових потреб.
0: Так, хоча в світі рідкісноземельних металів дуже багато. В тих же Сполучених Штатів, в Південній Америці, в Україні, в Африці.
1: До речі, нещодавно вони знайшли поклади великі рідкоземельних металів, і я думаю, що вони теж будуть розвивати цей напрямок.
0: Так, да, але це для цього потрібно не місяць, не два, не рік, а для того, щоб розвивати повний замкнутий цикл виробництва рідкісноземельних матеріалів, металів в вигляді там магнітів, концентратів і так далі, це потрібно ну, мінімум 5-7, а то й 10 років.
1: І технології і тому, потрібні.
0: І технології, звичайно, відповідні. Так, да, технології є, але сам процес дуже важкий. Ви ж пам'ятаєте, чому Сполучені Штати відмовились від виробництва рідкісноземельних металів? По екологічним параметрам. Тому що дійсно дуже велике це і забруднення води, і повітря, і так далі. Там дуже складне виробництво. Але сьогодні технології пішли вперед, і в принципі є певні захисні механізми від екологічних питань, але ж це все за один день не зробиш. І отут є проблема безпосередньо у Сполучених Штатів Америки. Далі на треку, наприклад, якщо ми беремо російсько-українську війну. Ну, ви прекрасно розумієте, що зовсім коротким моментом було сказано про війну Росії проти України в результаті перемовин Сі Цзіньпіня і Трампа. І ми зрозуміли, що Сі Цзіньпінь поки що не бачить момента певної своєї активної участі в зупинці війни Росії проти України. Їм також вигідно послаблення зараз Європи для того, щоб далі тиснути по економічним, логістичним питанням. І, на жаль, це питання ми не бачимо в перспективі поки що від Китаю якогось прямого впливу на Росію, щоб вона завершила свої агресивні дії, свій терор, який зараз вона здійснює проти України. Далі, ви бачите, як поводить себе адміністрація Трампа і сам Трамп. Він говорить про те, що можлива тристороння зустріч між Путіним, Сі Цзіньпінем і Трампом. Притом вони її маскують, ви ж, мабуть, чули, під такий варіант, коли потрібно говорити про роззброєння стратегічне. Ну, тобто, знову піднімати питання, це ж підіграває він Путіну. Від цієї зустрічі вигода тільки Путіну. Повна легітимізація, розподіл світу на трьох і так далі. Те, що потрібно Путіну. Да? От. І Трамп на це наполягає. Сі це не дуже потрібно. І Сі говорив про те, що роззброєння і перемовини стосовно стратегічного роззброєння ядерних потенціалів стратегічних можна говорити тоді, коли і Росія, і Сполучені Штати будуть на тому рівні, на якому є Китай. А ми знаємо, що Росія на сьогоднішній день має 5459 ядерних боєголовок, Сполучені Штати 5197, а Китай має 600 ядерних боєголовок. Ну, про який паритет ми можемо мати тут мову, які переговори про скорочення. Тобто тут логічно Китай наполягає на тому, що потрібно скорочення в першу чергу американцями і росіянами, а потім тоді можна проводити якісь саміти стосовно взагалі скорочення ядерного потенціалу трьох ключових ядерних країн. Тому тут, бачите, вимальовується ситуація, при якій Сі поїхав як прийнятий імператор червоний, знову наголошую, комуністичний. Він поїхав, в принципі, з всіма преференціями, які він хотів отримати. І от буквально через, по-моєму, день через, чи через два були заяви китайської сторони стосовно того, що Сполучені Штати повинні зменшити блокаду Ірану, зменшити блокаду Куби і так далі. Тобто вже починається така гра цікава глобального масштабу, яка стосується вже глобальної геоекономіки, глобальної безпеки і так далі. Далі інцидент з Філіппінами, да, протаранило, коли китайське судно буквально за скільки там за два дні до зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіня, а Філіппіни це союзник Сполучених Штатів і так далі, по Південно-Китайському морю, по Індо-Тихоокеанському регіону Південно-Східній Азії. І ви ж бачите, жодного слова стосовно цього інциденту з боку Сполучених Штатів не було. Вже потім, там, через декілька днів після, я вже там навіть не слідкував, коли там якесь таке невелике зауваження стосовно цього було. Тобто говориться про те, що Сполучені Штати знаходяться в дуже нерівнозначній ситуації. І ми говоримо про те, що Сі Цзіньпінь реально заявив на претензію вже реальну, на формування другого полюсу раз, і це вже підтверджено всіми БРІКСами, і підтверджено ШОСами, і підтверджено безпосередньо тим, що Трамп що зробив? Він повторив під час свого державного візиту до Вашингтону знову про Пасху Фукідіна. Це говорить про те, що тиск такий дипломатичний, м'який тиск Китаю є, і Китай претендує на другий полюс, на рівнозначні стратегічні паритетні стосунки, не йдіть в зону наших інтересів, ми не будемо, в принципі, чіпати зону ваших інтересів, і давайте, налагоджувати таку ситуацію стратегічного паритету. Тому тут все це, до речі, недолуга політика адміністрації Трампа з самого початку. З торговельної війни, з позиції по російсько-українській війні.
1: А вона не тільки взаємовідносин стосується Сполучених Штатів Америки та Китайської Народної Республіки, або навіть Росії, а вона, на жаль, всеосяжна. Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. З вами Олег Саркіс. І сьогодні ми з експертом-міжнародником Євгеном Добряком обговорюємо підсумки та наслідки зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. Пане Євгене, не можу вас не запитати стосовно контекста підписання закона Лінсі Грема Дональдом Трампом і голосування, безумовно, у Палаті представників, після чого президент підписав, і ці зустрічі. Порядок денний спілкування Трампа і Сі, і чи взагалі обговорювався він. Тому що, якщо проаналізувати цей закон, то Китай є країною номер один серед топ-5, проти яких мають застосовуватися мита і через те, що вони закуповують російські енергоносії, і ці мита можуть сягати 100%. Тобто це не обов'язково може бути 100, частка до, вона свідчить про те, що це може бути і 10, і 5, і 50. Тому хотілося б почути вашу думку, наскільки цей закон вплинув на взаємовідносини США та КНР, і як на це відреагував Сі?
0: А давайте ми скажемо конкретно. Цей же закон не зобов'язує Трампа вводити санкції.
1: Він зобов'язує вводити мита, зобов'язує. Там є саме формулювання shall, що перекладається з юридичній площині, саме зобов'язання ввести мита протягом 30 днів після аналізу купівельної історії цієї країни. Тобто візьмемо на прикладі Китайської Народної Республіки, якщо вони за 30 днів не зменшують закупівлі російських енергоносіїв і навпаки збільшують або залишають на тому ж самому рівні, то Дональд Трамп зобов'язаний вести мита.
0: Ну, я вам скажу так, наскільки 100%. Я чув аналіз юридичний цього документу, що все-таки Трамп не є, взагалі цей закон не є зобов'язуючим, він може здійснити це, і якщо він буде здійснювати це, да, він дійсно зобов'язані вести такі там мита і так далі. Але ж ви ж прекрасно розумієте, що на сьогоднішній день застосування цього закону по відношенню до КНР не буде. Після так званого торговельного перемир'я, яке продовжено до 10 січня, він зараз ескалювати ситуацію з Китаєм по торговельним позиціям, а для Сполучених Штатів дуже важливо, ви знаєте, критично їхній експорт аграрної продукції, соєвих і інших зернових до Китайської Народної Республіки, і інших параметрів, він не буде цього вводити. Поки що, на жаль, закон Лінсі Грема в практичній площині ми, застосований Трампом, ми не побачимо. Це, на жаль. Можливо, після проміжних виборів зміниться конфігурація в двох палатах Сполучених Штатів, і тоді вже будуть зовсім інші механізми, які можуть вплинути на Трампа, і тоді буде це застосовано. Отут може ситуація бути інша, він може погратися з Індією в цю гру, чи в іншу країну, яка...
1: До речі, він це вже робив у 2025 році.
0: Ну так, але зараз, на сьогоднішній день, якщо ми беремо конкретно Китайську Народну Республіку, він застосовувати... Положення цього закону до Китаю він не буде.

0: Імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Нею милувався увесь Париж. Стара гуцулка, яка зчинила міжнародний фурор. Фото цієї жінки бачив ледве не кожен. Українка Марія Кричунєк. Зірка Карпат народилася 1836 року на Франківщині. Її без перебільшень можна назвати першою гуцульською емансіпе, тобто самодостатньою жінкою. Марія мала неперевершений голос і виступала на всіх весіллях. Цим заробляла на життя, утримувала сама себе, розбудовувала власну хату, надбала господарство. Ймовірно, саме тому за тогочасними мірками пізно вийшла заміж, аж у 31 рік, за такого собі Йосипа Поляка, якого за його замкненість, відлюдкуватість і скритність прозвали Чукут. Тому і прізвисько жінки – Чукутиха. Марія Кричунєк вирізнялася вродою до останніх днів, а прожила майже 100 років. Одягалася найкраще на околиці, закручувала кучері, прикрашала зачіску живими квітами, носила дорогі хустки. А ще полюбляла курити люльку. Саме в такому образі її фото облетіло півсвіту. Чукутиха мала феноменальну пам'ять. Коли її запрошували на весілля, на гуцульщині гуляли по три дні, жінка ніколи не співала однакових пісень. Цим і притягувала до себе. Зокрема, привернула увагу військового фотографа Миколи Сеньковського. 1926-го він приїхав на Верховинщину у справах, зачудувався місцевою красою та колоритом і влаштував величезну фотосесію для збірки «Гуцульські типи». Знімкував карпатців, їхні ремесла, побут, пейзажі і Чукутиху. Фактурна містична пані з глибоким, сміливим і впевненим поглядом стала тією самою старою гуцулкою, зображенням, яке показали на міжнародній фотовиставці у Парижі 1931 року. Портрет здобув одноголосне гран-прі і довго тиражувався світом. Сама ж Чукутиха лишилася в Карпатах, прожила в шлюбі 50 років, поки не овдовіла, народила 5 дітей і померла у першій половині 1930-х. Після себе лишила український непідробний колорит. Зараз у Верховині на її честь проводять фестиваль гуцульської співанки, а нещодавно одне з видавництв опублікувало книгу «Микола Сеньковський. Карпатські листівки 1925-1932», в якій чільне місце, звісно, відведено старій гуцульці Чукутисі. Ось така вона – Марія Кричунєк, українка, світлина якої зачудувала світ.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
2: Ви на хвилі Київ.ФМ.
3: Шановні друзі, для тих, хто щойно приєднався і залишався з нами, це говорить Київ Економіка. З вами Олег Саркіс. І сьогодні ми з експертом-міжнародником Євгеном Добряком обговорюємо підсумки та наслідки зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. У нас були технічні питання, які нам вже вдалося врегулювати, і пан Євген вже з нами на зв'язку, тому ми можемо продовжувати. Пане Євгене, хотів би все ж таки продовжити тему стосовно санкцій і тиску, скажімо, по закону Лінсі Грема на Китайську Народну Республіку та на решту партнерів Російської Федерації. Тобто ви кажете, що ви думаєте, що не буде запроваджувати Дональд Трамп мита проти КНР, але який може бути вихід? Тому що дійсно є 115-й параграф цього закону, який дозволяє обійти, скажімо, застосування мит, якщо це загрожує інтересам або нацбезопасності, безпеці Сполучених Штатів Америки. І безумовно також товарообіг між країнами США та КНР, він настільки взаємно, скажімо, важливий і необхідний для обох партнерів, що вони мають знаходити консенсус і продовжувати свою співпрацю. Тому що зупинка взаємодіяльності таких великих країн і двох найбільших економік світу, воно може привести до глобального колапсу. Але все ж таки цікава ваша думка. Яким чином Дональд Трамп буде виправдовувати те, що він не тисне на Китайську Народну Республіку, щоб останнє натиснули на Путіна і всадили його за стіл переговорів?
4: Ну, це позиція Трампа. Ну, подивіться, Трамп діє по відношенню до України і до тієї трагедії, яка зараз в Україні є, в початку повномасштабного вторгнення, а сьогодні прямий терор Росії проти України. Прямий терор, знищуючи цивільне населення, цивільну інфраструктуру, руйнуючи столицю України і так далі. Ви розумієте прекрасно. І Трамп, він жодних дій реальних, не політичних, ніяких, він не робить. Тільки, я думаю, може змінити ситуацію, конфігурацію всіх, всього бачення і майбутніх дій Сполучених Штатів, це проміжні вибори, коли Трамп може втратити дві палати. Тоді, да, тоді зовсім інші будуть включатись механізми, при яких дійсно, я думаю, можуть бути і поновлена допомога Україні, фінансова, військово-технічна, і певним чином можуть бути здійснені заходи по застосуванню санкцій. Як це буде, поки що варто сказати, але є, на жаль, на сьогоднішній день ще така інформація, що нібито Трамп готується зменшити санкції проти Росії. Ви знаєте, що туди збирається Кирил Дмитрієв їхати до Сполучених Штатів і вести якісь перемовини стосовно якихось двосторонніх стосунків економічного характеру. Це про що говорить? Це говорить про таку неоднозначну позицію Трампа по відношенню і до Росії стосовно їх якихось незрозумілих мені інтересів. І от така соціопатичне відношення до України, яка сьогодні просто заливається кров'ю від російських агресорів. От давайте, от така, на жаль, реальність на сьогоднішній день. У нас є кілька варіантів.
3: Я дійсно читав цю новину стосовно того, що один з представників Дональда Трампа, спецпредставників по Східній Європі, він заявив про те, що Дональд Трамп розглядає такий варіант. Але ж ми знаємо, що потім Дональд Трамп може вийти і сказати «Did I say that?», як він любить це робити, і сказати, що взагалі це не обговорювалося. Але давайте змоделюємо. Російська Федерація є достатньо і була достатньо великим гравцем на нафтогазових ринках, і Сполучені Штати Америки зараз її витісняють. Якщо будуть зніматися санкції, то фактично адміністрація Дональда Трампа буде дозволяти своєму конкуренту, супернику повертатися на ці ринки і витісняти Сполучені Штати Америки. У мене особисто це викликає певний дисонанс і непорозуміння позицій США. Як, на вашу думку, це взагалі може укладатися одне до одного і як воно може взаємодіяти?
4: Ну, я вам скажу так, що навряд чи Росія є конкурентом Сполучених Штатів сьогодні на світовому ринку нафти і газу, да? Ну, ви ж подивіться позицію Дональда Трампа, як він дійсно реальних конкурентів своїх, які є сьогодні, хоча це стратегічні союзники Сполучених Штатів вже скільки років, да? Десятиліть. Арабські країни, да, фактично своєю недолугою позицією, політикою на Близькому Сході, непідготовленою військово-технічною операцією проти Ірану і так далі, фактично заблокованою Ормузькою протокою, яка сталася втрата постачання на зовнішні ринки і нафти, і газу. Да? То Росія, якщо з урахуванням, що ви ж розумієте, що Росія, якщо була в тому потенціалі без ударів Збройних сил України по нафтопереробним заводам, по логістичним, по портам і так далі. Це одна ситуація. А так, як у них сьогодні достатньо кількість експортних потужностей фактично нівельована завдяки нашим Збройним силам, то ви прекрасно розумієте, що Росія не є конкурентом на сьогоднішній день. Мені теж не зрозуміла взагалі позиція Трампа, як головного, як країни, головної демократичної, правової, свободної країни, головного гегемона світового, якими вони були, коли він фактично заганяє Сполучені Штати номер два в світовій геополітиці і геоекономіці, своєю недолугою політикою. От в чому проблема. І для нас це дуже болюча ситуація і по постачанню протиповітряної оборони, і взагалі багатьох інших параметрів, оці всі варіації політики Дональда Трампа по відношенню на сьогоднішній день до України.
3: Тому... Добре, якщо знов-таки аналізувати і абстрагуватися від українського, від нашого питання, безумовно, воно для нас найважливіше, але наскільки, хоча ви і кажете, що не сприймається Російська Федерація як американський конкурент, але ж вони займали достатньо великі, ну, скажімо, перші навіть лідируючі позиції у постачанні нафтою і газу до Європейського Союзу, а зараз їх витіснили Сполучені Штати Америки. Якщо зараз будуть зніматися американські санкції, якщо будуть повертатися американські інвестиції на територію Російської Федерації і на технології будуть повертатися, то і присутність РФ на зовнішніх ринках, вона також буде посилюватися. І фактично це те, про що я говорю, це допомога конкуренту, допомога супернику, саме Сполучених Штатів Америки. І вони дійсно будуть втрачати свою гегемонію, вони будуть втрачати свою першість.
4: Ну, я вам скажу так. Коли ми говоримо про Європу, то я думаю, що якщо навіть Трамп почне якесь зменшення санкцій проти Росії, Європа не відновить на сьогоднішній день, поки йде війна, вона не відновить постачання газу і нафти в тих обсягах, які вони покупали до повномасштабного вторгнення. Фактично Європа, ви ж знаєте, диверсифікувалась і по газу, і по нафті від Росії. Росія втратила найвеличезний, найпотужніший ринок газу, 159 мільярдів кубічних метрів. Його немає на сьогоднішній день. По-моєму, Європа сьогодні бере російського газу, по-моєму, 16 чи 17 мільярдів кубічних метрів. Це не про що. Це частина, там це Угорщина, частина там Словаччини, Сербія, і, по-моєму, там трошки Італія бере. Все. Більше ніхто
3: не... Вони ще постачають зріджений природний газ у достатньо великих обсягах.
4: Ну, там є зріджений природний газ, але це доля, наприклад, французьких компаній певних, ви знаєте, да, які були, інвестували в розвиток, і це є їх власність французьких компаній, японських компаній, там по нафті, там по газу, які вони беруть як свою долю. Як свою долю. Це Росія від цього нічого не отримує. Це доля, яку забирають інвестори, які вкладали гроші, які працюють. Так, да, дійсно, це французькі Total Energy, наскільки я знаю, і деякі японські компанії, і так далі. Так, да, це є. Але щоб так фактично величезна кількість скрапленого природного газу йшла з Російської Федерації, ні.
3: Ну, тим паче, все одно це, на мою думку, наражає на велику небезпеку не тільки Сполучені Штати Америки як потенційного гегемона, тому що я говорю потенційного, тому що вони дійсно втрачають свої позиції і... стратегія і політика Дональда Трампа, вона, на жаль, ще більше ці позиції розхитує. Якщо повертатися до їхньої зустрічі Сі і Трампа, і до домовленостей, наскільки взагалі американська економіка, ми вже це частково питання піднімали, обговорювали з вами, залежить від Китаю. Тобто зараз вони скоротили свій торгівельний дефіцит приблизно до 200 мільярдів доларів, тобто що вони імпортують з Китайської Народної Республіки на 200 мільярдів більше товарів, ніж експортують до США. Наскільки для них це критично? І чи тарифи, чи мита дійсно допомогли їм релокалізувати підприємства, які покинули раніше територію Сполучених Штатів Америки? І як це на глобальному, національному, скажімо, рівні дійсно впливає на їхні економічні показники?
4: Ну, я вам скажу так, що наскільки відомо і зрозуміло, те, що Трамп обіцяв золотий від для Сполучених Штатів, да, вводячи ці тарифи і мита проти не тільки Китаю, да, а інших країн, що американці будуть багаті, все буде нормально, але ж ви знаєте, що за ці тарифи і мита заплатили платники податків Сполучених Штатів, да, в вигляді населення США. І про це теж там йдуть певні розслідування і так далі. А крупні корпорації, транснаціональні чи інші, да, які на цьому зав'язані, вони нічого не заплатили. Ну, це така ситуація. Це вже внутрішня політика Сполучених Штатів. Вони, я вам скажу так, що ту виважену політику, яку вів Джозеф Байден по відношеннях з Китаєм, да, то вона якраз і тримала стратегічну стабільність і в економічних, і в політичних, і в військових планах. Да? І я не беру там Тайвань і інші процеси. А зараз розбалансування і хаос. І ми прекрасно розуміємо, що і Китай, і Сполучені Штати, вони взаємозалежні один від одного. Для Китаю це величезний ринок і джерело певних інвестицій, технологій і так далі. Да? Для Сполучених Штатів це теж є певна серйозна стратегічна залежність в плані тих же рідкісноземельних металів, критичного експорту аграрної продукції, всього іншого. Да, але тут треба було шукати інші шляхи, при яких треба було руйнувати Сполученим Штатам остаточно ось зла, послаблювати Китай, впливати на логістичні шляхи світової торгівлі, які опановує Китай дуже серйозно. Те, що я наводив приклад з тими Філіппінами, Південно-Китайським морем. Китай фактично витісняє всіх інтересантів з Південно-Китайського. Штати, Японію, Південну Корею – це зовнішній периметр, а внутрішні – Філіппіни, В'єтнам, Таїланд, які теж хочуть мати певну частину впливу на логістику в цій ключовій стратегічній логістичній артерії світу з 5-трильйонним товарообігом в рік. 5 трильйонів, уявіть собі. Да, це вихід і в Тихий океан, і в Східне Китайське море, і через Малакську протоку до Індії, Близького Сходу і так далі. Це дуже складний процес, який фактично от втрачає в цьому Сполучені Штати і бере дуже величезний, отримує величезні козирі Китайська Народна Республіка. І, до речі, для чого, ще раз хочу наголосити, для чого Китаю в стратегічних національних інтересах потрібно об'єднання з Тайванем? Якщо це Трамп не розуміє, його адміністрація, то, я думаю, є стратегії в США, які знають це. Не по політичних мотивах, не тому, що Тайвань якимось чином має відношення до континентального Китаю чи до будь-якої китайської цивілізації давньої. Ні, він не має. Це окреме етнонаціональне було утворення астронезійських племен Гаошань і так далі. Воно до давніх китайських цивілізацій не мало відношення. А от розташування стратегічне Тайваню, Тайванська протока, вихід Тихий океан, Південно-Китайське, Східно-Китайське море і в військово-стратегічному, і в економічному, і в логістичному плані, да, дійсно, це є ключовий момент. Хто опанує Тайванем, то опанує всіми цими логістичними шляхами. Якщо Трамп цього не розуміє, ну йому треба це пояснити. А з цього випливає вся гегемонія Сполучених Штатів. Ви ж пам'ятаєте, коли гегемонію отримали Сполучені Штати? Коли вони отримали всі логістичні шляхи, порти, воєнні бази Британської імперії після Другої світової війни? Да? Ну, вимушена була Британія розрахуватися таким чином. І тоді Сполучені Штати стали дійсно глобальним гегемоном. А так, ви ж бачите, яким чином він навпаки руйнує те все, що було після Другої світової війни, глобальний політичний, економічний світовий порядок, який був. Він фактично світ сьогодні вів в хаос. І як з цього виходить, ну, в мене зараз навіть моделювати мені дуже важко.
3: Пане Євгене, ви згадали про Тайвань, і у 1979 році, коли Китайська Республіка вже була виключена з Організації Об'єднаних Націй, і зайшла Китайська Народна Республіка, і у 1989 році Сполучені Штати Америки видали закон, який забороняє експорт озброєння як і США, так і Європейському Союзу до Китайської Народної Республіки, але буквально під час зустрічі Сі і Трампа Дональд Трамп все ж таки запропонував Сі закуповувати озброєння американського походження. Що це було, на вашу думку? І він фактично порушив закон федеральний закон Сполучених Штатів Америки і принципи, які вже десятками років устоялися, які вже достатньо давно працюють. На вашу думку, що це було і для чого була ця пропозиція?
4: Ви знаєте, мені взагалі дуже важко розуміти логіку, якщо така існує у Трампа. У мене таке враження, що це був бред. Ви правильно говорите, мало того, що він порушив закон і заборону, да, на продаж, але ж це фактично отакі от даже розмови. Зрозуміло, що Конгрес ніколи в житті не погодить ці моменти, чи він хотів просто задобрити Сі Цзіньпіна, що ми тобі все зробимо і зброю продамо і так далі. Ну це бред повний, ви розумієте, да, в політичному аспекті це бред. Там Конгрес заблокує ці речі, тому що Конгрес може блокувати, ви знаєте, і продаж озброєння і військової техніки для своїх союзників. Ви знаєте, скільки було таких варіантів з тієї ж Саудівської Аравії, да? Там і по ракетах, і по літаках, так, і по інших, по F-35-х. Там дуже багато є моментів. А для Китайської Народної Республіки там буде повністю табу поставлено на такі речі. Але навіщо це заявляти і взагалі піднімати питання такого характеру? Ну це взагалі так і стосується, що я готовий на все. Я готовий замуж за тебе вийти, Сі Цзіньпін. Ну, вибачте, у мене нема інших пояснень, іншого дипломатичного варіанту. Ну, якщо він так заявляє, ну, я думаю, що якщо буде перемога в двох палатах, то я думаю, що імпічмент не 100% у нього буде імпічмент, тому що це, ну, це питання, які,
3: ви буквально
4: правильно
3: зняли
4: говорите, загрожують національній безпеці Сполучених Штатів Америки.
3: Будемо сподіватися, що дійсно або Дональд Трамп опанує себе і його команда буде вибудовувати такі відносини і такі видавати такі рішення, які будуть навпаки стабілізувати ситуацію в світі, а не розбалансовувати її, і що він дійсно зможе реалізувати свої обіцянки стосовно завершення російсько-української війни. Пане Євгене, якщо говорити про найважливіше питання для нас, для українців, чи здатен взагалі Китай або навіть комунікація Трампа і Сі призвести до того, що Російська Федерація буде змушена припинити війну, і чи дійсно це рішення залежить від політичної позиції саме самого пана Сі?
4: Ну, давайте скажемо так. Прямого такого впливу, щоб він підняв трубку Путіну і сказав так, зупиняй війну, чи зменшує інтенсивність і так далі, ні. Цього, ну, немає цих у них і відносин такого плану, да? Він може своїми певними діями зробити так, впливати на Росію, ну, ви ж розумієте, тому що Росія є прямим васалом, прямий залежна, ну, фактично, економіка Росії сьогодні на 80-85% залежить від китайської. Товари подвійного призначення. Оці реактивні шахеди, які кошмарять Україну, це ж Китай. Це ж заслуга Китаю, які дали технології, дали товари подвійного призначення, і росіяни вкліпали ці реактивні дрони, від яких потерпає Україна, Київ і так далі. Тобто це все Китай. Китай може тоді розпочати такий варіант, коли він побачить, що ситуація, яка є на сьогоднішній день, ну, я маю на увазі не сьогодні, а в той момент, повністю відповідає стратегічним національним інтересам Китаю, тоді Китай буде робити певні дії, певні кроки, політико-дипломатичні, економічні, які будуть змушувати Російську Федерацію припинити війну, припинити, зменшити інтенсивність, перейти до нормального дипломатичного треку. Так, це можливо, але це не одним телефонним дзвоником, раз, і друге, на сьогоднішній день це не входить в стратегічні інтереси Китайської Народної Республіки. Вони працюють сьогодні, Китай, як цей великий сюзерен цього всього процесу, він працює на виснаження. От подивіться на його от політику. На виснаження Сполучених Штатів, на виснаження Європейського Союзу, на виснаження тієї ж Росії, але не дає їм повністю програти, да, в цій ситуації. От вони, коли побачать оту золоту середину, яких китайська філософія говорить про те, що якщо ти хочеш дочекатися результату, сядь на березі річки і дочекайся, коли пропливе труп твого ворога чи там так далі. Розумієте, в чому справа? От вони вичікують цей процес. І тоді, коли вони побачать, да, їм вигідно це, потрібно зупиняти. Всі послаблені, Росія послаблена, але не програла, але режим залишився. Ну, принаймні, я моделюю, тут я дійсно можу моделювати з боку китайських стратегів. От. Європейський Союз послаблений, тому що він допомагав Україні і так далі. Ми можемо тиснути на них і стосовно ринків, і стосовно розташування виробництва певних там їхніх електромобілів і інших інтересів, ви знаєте, да, які є у Китаї. От. І так далі.
3: Їхня економічна експансія на Європейський Союз, вона вже дуже проглядається, і вони з кожним роком її поширюють і поширюють. Тому, безумовно, вони зацікавлені у виснаженні ЄС для того, щоб потім задарма, за безцінь скупити їхні активи. Це безумовно.
4: А після того вони виступлять як великий дипломатичний посередник в регулюванні російсько-української війни. Тоді вони можуть виступити величезним дипломатичним посередником в регулюванні на Близькому Сході, з Іраном питання вирішити, з хусітами питання вирішити. До речі, які отримують озброєння і військову техніку, як стало зрозуміло, не тільки від Ірану, а й від Китаю. Розумієте, от чому як зав'язано. Ну, вже Трамп цього не розуміє, не бачить, чи ну, він самоубійця. Я не можу цього зрозуміти. Тут іде просто конкретна експансія Китаю з його проксі, з його васалами, які фактично опановують сьогоднішній глобальний простір. І політичний, і економічний, і так далі. Тому от тільки тоді, коли Китай це побачить, і він побачить, так, це його влаштовує, тоді він почне оцю активну роботу. Йому буде проще. З росіянами він буде таку ж мати, бо залежність дуже велика, ви ж прекрасно бачите, так? Да? І економічна, і фінансова, і, в принципі, Китай використовує сьогодні Росію по багатьох параметрах і для майбутніх своїх логістичних проєктах Арктичного і Північно-морського шляху, і використання Тихоокеанського флоту Російської Федерації для спільного конвоювання логістичних шляхів і так далі. От чому проблема. А потім він буде вирішувати своє головне стратегічне задачу, як він подивиться, якщо немає політико-дипломатичних варіантів по Тайваню, він просто застосує військово-технічні заходи, коли ніхто не зможе реально допомогти Тайваню втриматись в тому статусі, який він сьогодні є. Тому що і Штати послаблені будуть, і Європа послаблена буде, і одна Японія не зможе захищати. Да, яка жорстко виступає, ви знаєте, прем'єр-міністр Сенея Такаїкі дуже серйозно виступає на стороні Тайваня проти Китаю, китайська риторика по багатьох параметрах. Тому і вся ситуація. І тоді що? Тоді руйнуються всі союзи, які були утворені ще за часів 20-го сторіччя. Да? Всі союзи там і відносини на Близькому Сході, в Індо-Тихоокеанському регіоні, АУКУС, Південна Корея, Японія, Штати.
3: На жаль, наш час в ефірі добігає кінця. Я вам дуже вдячний за вашу присутність і за такі відверті ваші позиції стосовно Китаю і Сполучених Штатів Америки і детальне обговорення. Сьогодні гостем нашої студії був експерт-міжнародник Євген Добряк. Я також хотів би сказати, друзі, що у Києві оголошена жовта повітряна тривога, тому прямуйте в укриття і бережіть себе. До зустрічі наступної середи.
5: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
6: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Економіка.
7: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки.
8: Слухай Київ!

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про нові дронові атаки по Україні, зокрема по столиці, терміновий розгляд питання Олешок в ОБСЄ, а також про нову можливість для іноземців складати водійські іспити в Україні. Спершу про ворожий терор. Двоє людей постраждали через російський удар по підприємству у Новгород-Сіверському на Чернігівщині. Їх ушпиталили. Додам, на Київщину знову заходять групи ударних дронів. У Києві жовтий рівень небезпеки. Містян та жителів в області закликають не покидати укриттів до відбою тривоги. Далі про захист неба. Бійці Національної гвардії знищили реактивний безпілотник «Герань-5» українським дроном-перехоплювачем P1 Sun Jet Killer. При цьому екіпаж використав систему віддаленого керування, яка дозволяє запускати безпілотник з будь-якої точки світу. Наразі відомо, що в Україні є кілька моделей перехоплювачів реактивних шахедів, проте поки відсоток їх збиття лише 57%. Інженери вдосконалюють розробки та масштабують виробництво. А тепер про дипломатію в ОБСЄ. Україна на завтра ініціювала терміновий розгляд гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках. Українська делегація поінформує держави-учасниці про те, як РФ тримає в заручниках цивільних осіб, зокрема й дітей. Україна на дипломатичній арені домагається, аби партнери чинили на Москву максимально можливий тиск. Звістка для військових. В «Армія Плюс» стартувало опитування про вакцинацію. Захисники та захисниці можуть поділитись власним досвідом, розповісти, що викликає сумніви, а також яким джерелам інформації про щеплення вони довіряють. Міноборони проаналізує відповіді, аби зрозуміліше інформувати військових про імунізацію. І на сам кінець, відтепер скласти теоретичний іспит зі знання правил дорожнього руху можна англійською. Сервісні центри МВС розширили можливості для іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах. Переклад тестових питань повністю відповідає чинним правилам. Решта умов незмінна. 20 запитань, 20 хвилин на проходження тесту, а також можливість допустити не більше 2 помилок. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 18 градусів тепла. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 10 із позначкою «плюс», вночі – до 7 тепла. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 17 година, майже 4 хвилини на студійному, знову повітряна тривога. Сьогодні взагалі, якщо подивитися на розкладку цього дня, у нас, здається, не було повітряної тривоги буквально кілька годин загалом. Починалося все з ночі, потім цілий ранок, потім був невеличкий відбій, ну дуже маленький, потім знову повітряна тривога, невеличкий відбій, зараз знову повітряна тривога. Так що, друзі, режим просто якийсь суперпотужний. Але нічого, тримаємося, відновлюємося. Знаходимо можливості відпочивати і нам своє робити, як каже Геннадій Хазан. А я, як вам кажу, рухаємося далі. От, запам'ятовуйте це і беріть собі, можете на руці написати, можете на лобі сусіда, якщо прям не дуже любите його. Отке, друзі, давайте дивитися, що там відбувається на столичних шляхах. Перед Північним мостом доволі комфортно можна зараз їхати. На мосту теж норма. Подільсько-Воскресенський мостовий непогано їде, але пам'ятаємо, що є певні обмеження при заїзді на нього, тому найкраще зараз обрати інший шлях. От міст Північний, гарно проїзним зараз є, тому можна його обирати. Щодо мосту метро, то він теж гарно проїзним виглядає станом на 17.05. Міст Патона. Накопичення автівок перед мостом вже є на бульварі Миколи Міхновського від Київської міської клінічної лікарні номер 12. Тягнемося в бік Старонаводницької, потім доволі непогано на лівому березі пересуваємо. Повертаємося на правий фланг, заглядаємо, що в нас відбувається на Берестейському проспекті. Доволі комфортно зараз можна їхати. Невеликі ускладнення можливі тільки біля Берестейки, але загалом поки що проїзною виглядає ділянка. І також у нас є певні труднощі біля стоянки. Але все це не критично, все наразі норм. Зустрінемось, почуємося найближчим часом. Залишайтесь з нами і будьте в безпеці.
1: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
4: Позивний домовий.
1: За кожним позивним своя історія.
4: Раніше постійно на кришах сидів, бо був на ПЗРК, то там на кришах сиділи. І до цього позиція називалась домовий, і ото до мене і прив'язалося.
1: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
2: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM.
5: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
6: Соціальна реклама.
7: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
6: Соціальна реклама.
2: Програма звучить у повторі. Після поранення життя змінюється. Але не закінчується. Нове тіло. Нові правила. Нові перемоги над собою. «Київ-ФМ» разом із «Титанові» розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. «300+.» Щирі розмови про життя після поранення.
8: Вітаю, це «300+.» Проект, який заснували спільно. Радіо «Київ-ФМ», телеканал «Київ-24» та протезно-реабілітаційний центр «Титанові». Мене звати Леся, і тут ми говоримо з військовослужбовцями і ветеранами про їхній шлях, бойовий досвід, про травми, які вони пережили, і потім процес реабілітації. І сьогодні в моїй студії Олександр Іванов на псевдо «Фінік». Так. Я рада тебе тут бачити, дякую, що зайшов.
9: Я Вітаю. Теж радий, доброго дня.
8: Олександр проходить зараз реабілітацію в протезно-реабілітаційному центрі «Титанові». Олександр має досвід російського полону. І це немало. Це 4 роки, 1 місяць і 3 дні.
9: Да.
8: Правильно?
9: Да. 1495 днів.
8: Ти рахував кожен день?
9: Звісно.
8: А як ти рахував? Відзначав десь?
9: Ну, понятно, що в камері не за рубками. Да, в голові. Там, ну, типу, мозок працював трошки по-іншому, тому рахувалось. Я колись знав, скільки це було місяців, тижнів. І хвилин, годин і так далі. Десь навіть записано, але такі вже файли мозок видаляє з голови. Там будь якось так.
8: Якщо я буду заходити кудись не туди зі своїми запитаннями, повертай мене назад.
9: Добре, без питань.
8: Я постараюся бути коректною. Да. Але все ж таки.
9: Просто є питання, на які не дуже доцільно відповідати просто.
8: Я знаю, ти мене попередив. Да. Саша попередив, що про якісь...
9: Да,
8: про жорстокі моменти ми не говоримо.
9: Не говоримо, тому що це дає дуже негативний вплив в суспільство. О. І особливо ми маємо просто пам'ятати, що наші побратими, наші герої досі перебувають в полоні. І про них треба говорити. І кожного з них є мама, є дружина, дитина і так.

0: я проходив службу в бойовій бригаді, і в мене в бригаді в Маріуполі дуже багато було 200-х, дуже багато 300-х, на жаль. І після Маріуполя я потрапив в полон, з полону я повернувся додому, де мене дочекалася дружина. А зараз дуже багато таких моментів, коли людина повертається з полону, а замок вже не той, або дружина ще десь, мене дружина дочекалась. У мене син росте, якого я дуже сильно люблю. У мене сім'я, у мене друзі, у мене от новий колектив титанові, якому я отримую задоволення від реабілітації. Вони дуже от, і хлопці, і співробітники цього центру допомагають психологічно реабілітуватися за ці ампутовані 4 роки життя. Тому, типу, чого плакати? Да, типу, час зараз такий, але скрізь, мабуть, треба шукати позитив, тому що без позитиву дуже важко триматися в цьому світі.
1: І я дякую, що ти такий, і що ти от цим настроєм заряджаєш і наших пацієнтів. А ще Саша дуже смачно готує.
0: Ну, як виявилось, так, да.
1: Це вже тут? Да. В процесі реабілітації?
0: Ні, я просто згадав старі навички. Колись цим полюбляв цим займатися. Ну так, не дуже часто, але було таке. А тут вже, якби, було цікаво згадати, знаєте, як...
1: Накормити колектив.
0: Да, да.
1: Давай повернемось до полону, ми трішки пройдемося. Да, все ж таки, я дуже хочу, щоб всі розуміли, хто такі Російська Федерація. Чим змінив тебе полон? Що ти думав, коли перебував в ньому? І чи вийшов ти інакшою людиною уже?
0: Звичайно, інакшою. Ну, тому що в полоні люди не стають ні кращими фізично, ні там здоровішими. В
1: Російську... Ти втратив понад 30 кілограмів?
0: Так. Да. Да, я втратив понад 30 кілограмів в полоні. Так, але полон це він закалив. Він трошки дав переосмислити. І не тільки мені, багатьом, я можу там говорити за деяких, і також моїм попритимів. Дає там дуже багато часу для аналізу своїх дій, своїх думок і своїх помилок. Тому полон дає можливість. Я не кажу, що це, ну, я не рекламую в жодному разі полон, ні, ніколи. Якщо нема такого досвіду, лучше, краще його не отримувати. Але вже якщо це трапилось, це, можна сказати, це життя дає другий шанс. Реально, тобто, проаналізувати свої помилки і йти рухатися далі вперед. Тобто, ти виходиш, в тебе все з чистого листа, дай Бог, є сім'я і так далі, підтримка. І що робити далі своїм життям? От тут головне не допустити дальних подальших помилок.
1: Тому... Які основні висновки ти зробив для себе, все це аналізуючи і дивлячись, що в тебе зараз тут є?
0: Основні висновки я зробив, тому що, по-перше, це те, що немає хороших росіян. Оце міф, який я вважаю, це моя суб'єктивна думка. Коли я зараз дивлюся ці відео, як записують ці страдальці про те, що от, а нам зачем, а почему по нам, а ми ж мирні жителі. Згадуйте, що вони записували, які відео в 22-му році. Коли по ним не прилітало, а коли кацапи нищили нашу інфраструктуру, вбивали наших дітей, наших жінок, наших людей. Вони раділи і сміялися. Тепер ответка прилетіла. Хороших росіян нема. По-перше, у них в кожного є телевізор. І кожен з них ходить і голосує за цього Волан-де-Морта, якого не можна називати, ну, грубо кажучи, да? І вони уходять на вибори і скачуть від радості, то, що в нас якась біда. От. Оце я зрозумів в полоні. Якщо для мене, ну, для мене війна почалася, да, в 15-му році. Тому що, ну, в 14-му вона розпочалася у нас війна, але в 14-му я ще був курсантом військового інституту, в 15-му я потрапив до служби морській піхоті. І відразу до міської піхоти, і відразу потрапив в бойовий батальйон. І я постійно проходив службу з людьми, які виконували завдання тоді ще в антитерористичній операції, потім операцію обінесили і так далі. Але все одно тоді були якісь такі думки, типу, ну, там військові, там політика, ну, таке було там, типу. А є там якась людина, яка росіян, який живе в Геленджику, там, і не має жодного відношення.
1: Тобто в той момент, 15-16, так, рік, коли ти сам уже захищав нашу територію, ти все одно розумів, що є люди, не дотичні до військової
0: можливо.
1: Справи.
0: Я отаку помилку я робив в своєму житті. Да, mm-hmm. Оце помилка, про яку я, ну, типу, переоцінив за час полону, що виявляється все значно глибше. І коли ти 4 роки спілкуєшся з цими, як їх, наглядачами, будемо казати так, які тебе, за тобою дивляться в цих СІЗО, цих в тюрмах, в буцигарнях в російських, і ти розумієш, що людина ця не має жодного відношення до війни, він не учаснив в бойових діях, ти проти нього не воював. Він, по суті, твоя його задача прийти і просто там відкрити камери, роздати тобі їжу, вивезти на прогулянку, все. Це вся його задача, яка від нього вимагається. А він відноситься до тебе з лістю, з ненавистю і так далі. І ти розумієш, що у них вся країна така. Ну, всі 140 мільйонів – це просто от якоїсь черні, які мають от

0: Ну, чому от ще один приклад, да, там росіяни, навіть, наприклад, які там проти режиму Путіна, наприклад, да, все одно, типа, це не, ну, для мене особисто, у нас просто різні цілі. Бо ціль їх убрати Путіна і знову, щоб Росія стала великою. А особисто для мене бажання, щоб просто цієї держави, не до держави, не існувало на карті світу. От це те, до чого я прийшов в полоні. І насправді мені здається, що це такі от моменти, це є частково причинно-наслідковий зв'язок, чому це все у нас зараз відбувається. Тому що оцей шлейф Радянського Союзу, да, коли ми там братні республіки і так далі, і постійно це насаджування братья, братья, братья, братья, а на виході утворилася така штука. І навіть от під час війни були моменти, коли вже повномасштабка почалася, коли на тебе наступає, ну, я не за себе, я просто буду казати так, але це реальні історії, якби, от, коли людина стоїть біля пулемета, да, кулемета, от, на нього йде росіянин зі зброєю, і йому кажуть, відкривай вогонь, і він каже, ти що, а там же ж люди. Ну, типу, і
1: Це ти справді бачив таке на
0: да, це
1: фронті?
0: справді така
1: Там теж
0: історія
1: люди.
0: є. Да, тобто, це не означає, що наш військовий якийсь поганий далі. Це означає, що він виховувався в такому от руслі, що, типу, ну вони ж ще ж такі люди.
1: Ну, ми це все зараз відчуваємо на собі
0: Да,
1: дійсно.
0: да.
1: І
0: Кожен.
1: російські війська продовжують бомбити цивільні наші міста. Ми бачимо атаки на Київ і на інші
0: І
1: міста
0: кошмарять шахедами,
1: України.
0: постійними цими тривогами. Це дуже серйозний психологічний тиск на людей.
1: Це правда. Хочу все одно повернутися до твоєї особистої історії. В одному інтерв'ю ти сказав, ти справді не говориш про звірства, про катування, але ти сказав, можливо, найпростіше, що людина переживає в полоні, але це також малює картинку, наскільки жахливо все це відбувається. Тобто, це зрозуміло, людина перебув. Ти говорив про те, ти завжди дивишся в підлогу. В твоєму випадку 4 роки ти дивився тільки в підлогу. Ти відчував, коли до тебе говорять зневажливо завжди. Ти відчував, що ти не маєш права ні на що. Як не зламатися в такий момент? Що ти собі говорив, або що тобі допомагало?
0: Ну, по-перше, спершу це було дуже насправді тяжко, якби я людина з освітою, трошки маю якийсь там рівень IQ більш-менш, да, і я звик до спілкування з нормальними, адекватними людьми. А коли ти просто розмовляєш, до тебе звертається, будемо називати гомос, ну, типу людина, от з таким підходом, це насправді психологічно, по-перше, дуже важко. Але до кожного я навчився до багатьох моментів, можна і на них звертати увагу з різних сторін. Тобто я тут відносився до того, що, типу, оцей не до. Зараз я трошки тут пі-пі-пі, от це, так далі. Він просто за рахунок того, що я беззахисна людина на території Росії, яка не може нікому не поскаржитися, не дати йому в бороду, ніякось відповісти, він намагається за рахунок мене реалізувати комплекс неповноцінності своєї. Він якогось задрипаного села в якоїсь там газифіцированій країні, великій, да, якого газу нема, да, він закінчив срочку в Росії, на Росії, да. От, і прийшов додому, роботи немає. Куди йти? А, в СІН, це Федеральна служба ісполнення наказань. Це у них це служба, яка займалася якби доглядом за нами. І він приходить в тюрму, ну, працювати там,
1: І
0: тюрма, зона.
1: реалізовує себе.
0: Ні, він не реалізовує себе. Він іде до зеків. А зека треба на сніданку з води, посилку принеси, нос підітри, ні слова йому не скажи, тому що ти обслуговуючий персонал. І тут він на місяць приїжджає до полонених, про яких він слухав, що вони там звірі, насильники і так далі. І тут оцей маленький недоразвитий чоловічок з комплексом Наполеона починає реалізовувати себе. Дивіться, я поставив його до стіни, там і так далі, і там йому щось сказав. Тобто, ну, ми підносилися до цього, що ти просто, ну, радій, через тиждень ти повернешся до себе, блін, і будеш далі там за зеками бігати, там соплі витирати. Ну, от якось так. Да, це насправді психологічно дуже важко, але якщо ти коли ти до цього приходиш і починаєш навіть у цьому темряві шукати якісь світлі моменти, ну, світлі, якось те, що піднімає тобі настрій. Це важко розказувати, що треба не паятися, не думати про щось погане. Це дуже важко. Але знаходити якісь позитивні моменти, не позитивні, навіть позитивними моментами важко назвати. Знаходити якісь там моменти, які хоча б трошки піднімають тобі настрій. Оце, в принципі, от якось так.
1: Я знаю, чим ти підіймав настрій собі і побратимам, ти переказував Гаррі Поттера в полоні.
0: Да, це вже історія, якби тут
1: А
0: звучала
1: вже
0: постійно.
1: нашумівша,
0: Да,
1: але
0: вже.
1: це дуже
0: От.
1: цікаво
0: Окрім
1: насправді.
0: Гаррі Поттера, насправді, по-перше, треба теж розуміти, що по-перше, це робив не тільки я. У нас це така типова в полоні штука. Там розказувати якісь фільми, і серіали, і книжки і так далі. Це насправді скрізь і поруч є така штука. Просто єдине, що я цю сагу знаю, типу, дослівно, грубо кажучи. Да? І інші серіали переказував, там, і книжки, і побратимо. Да, була така штука. І так от ми піднімали один одному хоч якось настрій відвернутися до цих всіх моментів, які тебе оточують. І якось виходило трошки.
1: Це дуже приємно. Ти творчий хлопець. Я знаю, що окрім цих переказувань, ти також і писав тексти.
0: Так, да, колись репом займався. Репом, музикою колись
1: і
0: займався.
1: І я пам'ятаю, коли я тебе вперше, ти пам'ятаєш, попросила, а чого ти не виступаєш перед хлопцями? В нас же створений культурно-мистецький центр для реабілітації ветеранів. Це наш хаб для всіх ветеранів, тут дуже важливо зазначити, не тільки для титанових, не тільки для тих, хто з протезами. Бачите, Сашко теж у нас проходить реабілітацію, він до нас теж приходить і в культурно-мистецький центр. Ми запрошуємо всіх ветеранів туди. І я так підходила і до Сашка і кажу, а чому ж ти не виступаєш? І ти пам'ятаєш, що ти відповів?
0: Чесно, ні.
1: А ти сказав, це не для всіх, я не готовий читати для всіх.
0: А, так. Да.
1: Але тепер ми готуємо творчу програму, де Саша виступить, і ти навіть вже читав перед хлопцями.
0: Да, да,
1: ось це процес реабілітації і соціалізації, який відбувається. Мені дуже приємно за цим спостерігати.
0: Я казав хлопцям, я колись хлопців на цей виступ запрошував, до Дня Незалежності було, я їм сказав, що це моє повернення на велику сцену. Велика сцена просто, ну, типу, це не розмір сцени, це не его того, хто виступає на цій сцені, або якийсь його там стиль, або якийсь статус, а сцену визначають люди, які його слухають. І коли до тебе, ну, типу, я от титанових проходжу реабілітацію, з хлопцями спілкуюся, ми живемо якось ним життям, і, ну, це реально круті пацани. Це реально, ну, просто це щось неймовірне для мене.
1: Тобі було страшно перед ними виступати? Ти
0: ні,
1: ж кожного дня говориш з ними.
0: Ні, мені не було перед ним страшно виступати. Це, ну, типу, як би це пафосно, може, не звучало, це було честь. Клас. Ну, типу, це класно, це круто. І приїхали хлопці, і послухали, і, ну, класно було, насправді. Це було дуже цікаво.
1: Чекайте Сашу з великим концертом на ще більш масштабні сцені.
0: Можливо, можливо, коли до цього.
1: Це я вже проанонсувала.
0: Дякую.
1: Треба готувати.
0: Так, насправді, плани трошки інші.
1: Про що твої? Ми про плани зараз поговоримо, але давай ще про тексти. Про що вони? Щось наболівше, щось з минулого життя, щось, що ти бачиш потім. Що, про що ці тексти?
0: Про все подряд. Насправді, там є і, ну, в творчості кожен реалізовує, шукає щось своє цікаве. І я колись займався і про кохання, писав якусь лірику і так далі. Потім мені оці батлова тема сподобалася. Ну, типу, як бокс, безконтактний бокс, типу, знаєш, такий. От. Різне. Поки я ще, вони поки ще тільки наброски. Наброски, я ще, от до цього ще я десь от підходжу тільки. От, Льоша Гроза постійно агітує, ну, от поки я до цього підходжу.
1: А як ти вважаєш, що ти можеш сказати про ось такий вид реабілітації через мистецтво, через спорт, коли ти наче сублімуєш цю енергію? Ти це на собі відчуваєш?
0: Да.
1: Ти скажи
0: відгуки свої. Постійно відволікаєшся. От дуже багато, от я хотів би закликати от своїх побратимів, які повертаються з полону, можливо, побачать це відео. От, ти повертаєшся до життя, коли ти можеш ходити рівно, дивитися на сонце, і в тебе всі можливості відкриті. Дай ці роки неможливо викинути з голови, але просто можна перестати на них звертати увагу. Світ великий, красивий, насправді, серед цього мотлоху, який зараз відбувається, з нашого північного недосусіду летить, все одно можна знайти красиві барви. Люди ходять, люди гуляють. Кіно працює, театр і так далі. Реалізовуйте, пускайте свою енергію в якесь приємне русло. Відволікайтесь від цього всього. Всі можливості є. Любіть сьогодні, кохайте, танцюйте, складайте вірші, там, я не знаю, стрибайте з парашутом. Ну, там, я умовно кажучи, банджо-джампінг, різні всякі є. Реалізовуйте себе якось, от, витрачайте свою енергію на щось позитивне. Що просить, завтра, дійсно, як би це не було, типу, завтра може не наступити. На жаль, це реалії, які треба приймати. І колись і для мене полон там або повномасштабка здавалася якоюсь там, в військовій структурі 2008 року, щоб мені 2008 році хтось сказав, типу, що якась війна буде, особливо з Росії, я б ніколи в житті в це не повірив. Але, ну, типу, життя змінюється кожен день, і кожен день може, на жаль, стати останнім. Тому цей день абсорбуйте максимум, що можна позитивно. Проживайте один день як тиждень. Ну, типу, 4 роки не було, значить кожен день я маю прожити як тиждень, як місяць, ну, типу, неважливо. Але по максимуму заряджатись позитивною
1: енергією.
0: Саша, енергії.
1: Давай відверто. Ну, бувають моменти, коли важко.
0: Да, бувають.
1: Коли згадуєш, що було. Коли можливо, що
0: Да,
1: ти
0: можливо,
1: прийшов
0: буває.
1: побратимів, що ти робиш в такі моменти? Як ти
0: Я
1: себе
0: намагаюся
1: тримаєш? Чи
0: знайти
1: даєш
0: собі.
1: ти собі можливість, і вибач, я тебе перебила, пережити це?
0: Я намагаюся відразу знайти собі якусь справу. Книжку якусь взяти, там, я не знаю, кіно якесь включити, дружині дзвоню. От сидимо, розмовляємо, там дружина уроки робить з малим. Там я, на жаль, от єдиний такий не дуже зручний і приємний момент, що от якби повернувся додому, але дружина знаходиться трошки далеко від мене, от в іншому місці, і немає поки можливості не жити разом, поки я тут повністю свою голову не приведу до порядку. Да? От, оце так. Да. Але дзвонимо з відео. Все, ми нарешті ми можемо хоча б по відеозв'язку побачитись, десь приїхати хтось до один до одного, там якісь вихідні і так далі. От. Я намагаюсь просто перемкнути свою увагу. Так, Саня, тебе пає спокуха. Все, давай щось чимось займемося. 50 разів від підлоги відтисну. Ну, 50 відтискань від
1: Працює?
0: підлоги. О, звісно, працює. В зал піти сходити. Я не знаю, кави собі зробити, з кимось піти пограти в нарди. Ну, наприклад.
1: Головне не грузитися далі,
0: Ні,
1: так?
0: ні, ні. Ну, це моменти, вони індивідуальні для кожного. І те, що там підходить до мене, можливо, не піде до когось
1: Це
0: іншого. Тому
1: правда.
0: що, наприклад, хтось пройшов бойові дії значно страшніші і важкіші, ніж я. Ну, типу, кожен досвід. Хто в когось у полон різний був. Тобто у всіх різний полон, різні історії потрапляння в полон, різні бойові дії. Тобто кожна історія, вона унікальна по-своєму. Да, є щось спільне, але кожного є свої унікальні моменти.
1: Я
0: Тому.
1: нагадаю, що Олександр досі в реабілітаційному центрі, тобто ти фактично під наглядом все одно фахівців.
0: Да, 100%.
1: І це правда, дуже важливо
0: Лікарі, фізіотерапевти, да, я під
1: не
0: їх наглядом.
1: залишатися самому в цих моментах. І класно, що ти сам також вмієш з собою працювати. Що з сином? Розкажи, як ти його зустрів після полону?
0: Це було щось, ну, типу, я
1: А йому скільки
0: багато,
1: було тоді?
0: йому було 3,10, коли я останній раз його вже, ну, бачив, а наступний раз ми з ним зустрілися, йому було вже 8. І це ще один момент, який треба теж нормально давати собі звіт, те, що я заново знайомлюся зі своїм сином. Тому що тоді це був один хлопчик, зараз це хлопчик, який вже ходить в школу, в нього є друзі, дівчата подобаються, музику яку слухає, в якісь ігри грає. І це, на жаль, да, це, на жаль, такі реалії. От, треба дуже от, просто зняти шляпу і дати шану моїй дружині. Вона всі ці 4 роки його виховувала. Мене син знає про. У мене син – це дитина, яка це наше нове покоління, яке вже ненавидить Росію. І це плюс. Він знає, що вони прийшли зі зброєю на нашу державу, що вони вбивають людей, що вони забрали в нього батька. Він це все знає. Він знає, що в 9-й хвилині треба вшанувати загиблих. Це теж, ну, це виховання дружини, це виховання школи і так далі. От, і він це все знав, і він теж був готувався до. Тобто, мама йому пояснила, тато в полоні, о, тато приїхав, тато повернеться. І коли я перший раз обійняв, ну я не знаю, це якби я всі книжки світу перечитав, мене б словникового запасу не вистачило це описати. Це щось
1: Ви будете
0: неймовірне.
1: сьогодні доводити до сліз кожен мій герой, з яким я сьогодні спілкуюся, мене
0: Це щось
1: очі
0: неймовірне.
1: на. Притому що я з вами кожен день спілкуюся. Ну, хлопці, дякую вам за цю щирість. Саша, тобі особливо дякую. Це дуже гарно. Зараз, чи питає в тебе син якоїсь поради, можливо, ставлення? Тому що мені моя 7-річна дочка задає запитання. А що відбувається? А чого Росія на нас напала? Мені 7-річна дитина таке питання задає.
0: А він знає, в мене син знає відповідь на це питання. Ну, типу, він це все знає. Так, подзвонити, спитати, якісь поради, да? Звичайно. Він знає, що в нього є батько, да? Він тато, він трошки далеко, але, типу, завдяки, знову ж таки, дружині, да? От, віддати їй належне. От, при відсутності 4 роки батька, авторитет в батька в сина малого є. Ну, тобто, він нікуди не дівся. І навіть, коли він там починає там щось там вреднічать і так далі. Ну, діти всі там. Каже, я зараз папі позвоню, татові позвоню. Ні, будь ласка, тільки не татові. Ну, типу, в такому плані. Є
1: Це
0: там.
1: гарно. Про плани на майбутнє.
0: Плани на майбутнє. Зараз реабілітацію пройду, ну, коли вона вже закінчиться. І далі служити, проходити службу далі. Ми ще не перемогли. От ми переможемо, тоді можна буде думати про звільнення там і так далі. А переможемо ми однозначно. Любов завжди перемагає. Любов завжди перемагає усьому. Я люблю казати цю фразу, вона може трошки вже заїжджена, але я її дуже сильно люблю цю фразу казати. Бо кацапи вони воюють за території, за гроші, за того Волан-де-Морта і так далі. Ми воюємо за любов до батьківщини, за любов до своєї сім'ї, до своїх дружин, дітей.
1: Олександр
0: Обов'язково.
1: Іванов, захисник Маріуполя, пройшов російський полон і сьогодні з нами в цій студії. Дякую тобі за твою
0: Дякую.
1: історію і за твій приклад.
0: Дякую.
1: Я дякую вам, нагадую, що це 300+, це спільний проект радіо Київ-ФМ, телеканалу Київ-24 та протезно-реабілітаційного центру Титанові. Нас ви чуєте, бачите і також можете подивитися і на наших ютубах. Київ-ФМ та Титанові. До зустрічі.
0: Їжте кашу, слухайте маму, любіть Україну.
1: Слава Україні!
0: Героям слава!
2: Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. «Київ-ФМ» разом із «Титанові» розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. «300+» – щирі розмови про життя після поранення. Слухай «Київ». 98. На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
3: Позивний мій Марі.
2: За кожним позивним своя історія.
3: Ні з чим не зв'язаний, мені з місцем там Марік, ні. Я в Троїцькому стояв і був командиром мінометного відділення. Мене закинули і треба було ВОП організувати. У мене позивний до того був другий, але що? Я організував і думаю, що б таке придумати. І син позвонив, Марік. Він Марк у мене, позвонив, говорю, о, ВОП Марік. І з того часу був і позивний до мене причепився. І оце така коротенька історія, чого Марік. В честь сина, а ну а що, це наше продовження.
2: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Соціальна реклама.
2: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо Київ 98 FM.
6: Мої вітання, ви слухаєте та дивитеся програму «Лікар знає» на Київ 98 FM в студії Наталка Сопіт. І сьогодні будемо розбиратися, чи існують насправді якісь метеозалежності, чи дійсно впливає на наше самопочуття зміна погоди, які метеофактори найчастіше мають значення. Ну і найголовніше, з'ясуємо, чи є дієві методики оздоровлення для доброго самопочуття за будь-якої погоди. Для цього ми запросили до нашої студії кандидата медичних наук, головного лікаря науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максима Прошу. Добрий день,
7: добрий день,
6: Максиме. Дякую, що завітали і дуже вчасно. Поясню зараз, чому. Нашим глядачам ще розповім про те, що якщо раптом у вас з'являться ще питання, які ми не встигнемо обговорити з нашим гостем у нашій програмі, то ви обов'язково можете їх поставити безпосередньо самі, звернувшись до науково-виробничого об'єднання «Екомед» за адресою вулиця Хорива, 4 у Києві. Зателефонувати можна 096-695-0453 і також ще знайдете для себе корисну інформацію на сайті ecomed.com.ua. чому дуже вдало ми сьогодні з вами зустрічаємося, пане Максиме, тому що на землі розпочала свою роботу потужна магнітна буря, і її потужність уже 5 балів. Це от напередодні, сьогодні лабораторія сонячної астрономії XRAS про це повідомляє. І що, в першу чергу, кажуть, що метеочутливі люди в період підвищеної активності можуть відчувати головний біль, в тому дратівливість, порушення сну та загальний дискомфорт. Але я, як оце, ну, подивилася, що, в принципі, вчені по сьогоднішній день сперечаються, чи є дійсно якийсь вплив погоди на наше саме почуття, що на сьогодні відомо, чи дійсно це самонавіювання, чи реально є люди, які метеозалежні, і на них впливають сонячні якісь сплески і от такі геомагнітні бурі.
7: Ну, так, дійсно, тут, як і скрізь, різні думки є, і офіційні джерела можуть щось і заперечувати, і вчені досі сперечаються, і мені зараз можуть зауважити, що нема такої хвороби вегетосудинної дистонії, і нейроциркуляторної, і серед списку сучасних хвороб вона відсутня, але ж чомусь кожна третя людина в середньому, особливо багато таких людей в містах, там може бути ще і більше, мало не кожна друга, відчуває ось такі регулярні зміни свого самопочуття, які ні з чим іншим, ніж з метеофакторами, і не пов'яжеш. Тому хвороба є, а пояснення її, і навіть назви для цієї хвороби офіційної нема. Називають такі терміни, як нейроциркуляторна дистонія, метеозалежність, вегетосудинна дистонія, термін старий, звичайно, критикується. Ну і більш сучасно соматофорна дисфункція. Тобто людина сама собі трошки щось навіює, і різні концепції виставляють на перше місце різні сторони метеозалежності. Десь більше ставлять як головну рису це панічні атаки. Дійсно, це одна з сторін впливу метеофакторів, в тому числі, на нервову систему, на нашу свідомість, практично, на наші емоції. Ось десь більше на вегетативні механізми звертається увага, тобто нестабільність в роботі серця, нестабільність артеріального тиску, десь на відчуття в тілі, наприклад, мурашки по шкірі або біль в області серця, яка не має собі якоїсь основи в змінах кардіограми, або якісь відчуття просто слабкості нарешті, яка невідомо до чого відноситься, мабуть, все ж таки від мозку, вона йде від голови. Ось, але тут можна подумати і про метаболічні або гормональні також причини. Слабкість може бути і за різних причин.
6: Або не виспався.
7: Весь організм працює нестабільно, і тому сказати, від чого, який симптом тут береться, не завжди легко. Які симптоми первинні, які вторинні. Так чи інакше, хвороба розповсюджена, але чому одні люди відчувають це, другі ні? Ну, тому що люди всі різні. По-перше, значить, є тому генетична схильність. Є сім'ї, де метеозалежність успадковується в поколіннях, і є образ життя різний. Сільське населення набагато менше це відчуває, і там рідкість навіть знайти людину, яка відчувала погоду із-за змін тиску.
6: Ось, моя мама серед... з вами не погодиться.
7: Так, а серед містян, то таких випадків дуже багато. Це пов'язують частіше з низькою фізичною активністю, з тим, що мало перепадів температур. Люди просто не закаляються, можна сказати, і мало фізично працюють, і тому ось такі зміни навколишніх умов перебування їх, навколишнього життя, на них дуже може різко впливати. Організм не адаптований, нема закалювання, скажімо так, і пристосування до навколишніх умов при їх різкій зміні.
6: Я чому пожартувала, що, точніше не пожартувала, згадала свою маму, от вони як коліна крутить, чи тиск якийсь, перепади тиску вона відчуває, чи голова болить, зразу каже, ну це якісь магнітні бурі, точно, треба подивись мені, чи є вони сьогодні. От якраз, що от ви перерахували, де, із таких більш проблем, які можуть виникати в організмі, і на що люди можуть звертати увагу. Чи дійсно от коліна в першу чергу крутить, і голова? Я чому за це питаю? Тому що от магнітні бурі – це коливання магнітного поля Землі, якісь спричинені сплесками на сонці, наприклад, корональними викидами маси. І коли такі спалахи досягають землі, змінюється магнітосфера, виникають сильні електричні та магнітні коливання. І от оці всі коливання, вони так чи інакше, напевно, що впливають на ті атмосфери, які довкола нас. От Найперше, коліна крутять. Це точно про можна говорити, ми то фактори, які найчастіше мають значення.
7: Да? Я в преамбулі про це не сказав, але дійсно посилюються больові відчуття в області суглобів, м'язів, зв'язок. Там хребет, суглоби стають більш чутливими. Ну, це має таке пояснення, ну, таке найбільш наукове, що змінюється, коли атмосферний тиск, то тиск тоді всередині суглобу якось, він залишається деякий час попереднім, і тому він, суглоб, так мовити, розпирає зсередини, можна сказати, коли падає атмосферний тиск, і тому больові відчуття стають сильнішими. Але ж, чи такий самий механізм є у м'язових болях, наприклад, то невідомо. І крім того, не тільки на зміну атмосферного тиску загострюються ревматичні хвороби, на ті ж самі магнітні бурі теж буває, але тут такого механічного чисто фактору нема, тому це трошки під сумнівом. Можливо, просто загострюються, посилюються запальні процеси в організмі. Прозапальні фактори, які завжди балансуються проти запальними факторами, вони з рівноваги виходять, і тому можуть достатньо швидко ось цей процес самого запалення стати більш активним. Ну, приблизно такий самий механізм, який після перемерзання буває, коли на кілька днів починає щось боліти, чи поперек застудити можна, чи там коліна починають боліти, коли там після промерзання, то це більш зрозуміла ситуація, тому що у випадку холодового стресу, і взагалі є такі білки холодового шоку, не тільки теплового, але і на холод теж змінюється сама структура білкових молекул. Ці білки стають алергенами, на них виникає алергічна аутоімунна реакція, і запалення посилюється. Але ж буває не тільки при перемерзанні. Перемерзання може бути за вікном, холодна погода, в квартирі тепло, але чомусь все рівно посилюються больові відчуття. Так що, да, це яскрава ознака якраз теж метозалежності, активізація ревматоїдних процесів.
6: А щодо головних болей, слабкості, от періодичного запаморочення при змінах погоди, про що ви вже теж згадували, то це має значення, наприклад, якщо от такі запаморочення, чи там суглоби крутить, або і те, і, чи, наприклад, у сердечників, ну, умовно кажучи, да, яких слово страждають на серцево-судинну, на проблеми серцево-судинної системи, мінливість в її роботі. Для них всіх, для цих людей, якісь різні методики позбавитися, да, від цих відчуттів, поки там магнітні бурі, чи перечекати і так далі, чи просто краще залишитися вдома, а там, я не знаю, поспати, в кого є така можливість, чи перетерпіти, чи що робити?
7: Не завжди лікарняні листки дають за таких скарг, як скарга на погоду, і тому залишитись вдома і не піти на роботу, наприклад, це не вихід. Треба все рівно якось жити повноцінним життям. Для цього є засоби, звичайно, і чисто фізичні, тобто зміна образу життя, те ж саме закалювання, впливи холодної води. Ось, до речі, навіть в перемерзаннях цієї зими можна прошукати щось позитивне. Мені багато пацієнтів кажуть, що по меншій мірі після того, як перемерзнуть вдень, то вони сплять добре вночі. А якраз розлад нічного сну – це одна з сторін ось тієї ж самої метеозалежності. Біоритми виправляються, виявляється, коли людина періодично переносить вплив низьких, високих температур, які чередуються. Контрастний душ так самий. Так званий, це коли можна, ну, в таких штучних умовах натренувати свій організм і свою вегетативну систему, щоб вона стала більш стійкою.
6: Білі, так, і слабкості.
7: Тобто регуляторні системи організму можуть бути вразливими із-за того, що вони не треновані. Їх треба просто тренувати. Треба трошки мерзнути, трошки розігріватися, фізично більше працювати, знаходити собі можливості, фізично більше пішки ходити. Ось, ну і, само собою, уникати стресів надмірних, зберігати душевний спокій. Тому дихальні вправи або медитації теж називають серед засобів протидії метеозалежності. Ну і, звичайно, не треба забувати про, про впливи медикаментозні. Але так як це тема така функціональна, функціональних хвороб, і вони дуже мінливі, і вже через годину, через дві стан може змінитися, то приймати щось сильно діюче, наприклад, якісь при спазматичній головній болі, якісь дуже сильні протибольові засоби, мабуть, недоцільно. Можливо, треба допомогти розслабити просто судини спазмовані в голові, і тому головна біль таким чином теж пройде. Таким чином треба починати і спробувати підібрати собі дієві препарати, перш за все в галузі натуральної медицини. І я можу порадити фітопрепарат Тропонорм, який якраз для цієї цілі і створювався. Як протидію ось таким вегетативним порушенням і нестійкості регуляції гормональної і нервової, яка керує нашим організмом. А керує ця регуляція в першу чергу серцево-судинною системою. Угу. Це артеріальний тиск, який може легко або підніматися, або легко падати, і тоді якраз слабкість буває. Або вплив більше йде на психіку, слабкість або знервованість і чередування їх між собою, порушення сну. Ось, неприємні відчуття в роботі серця, або серцебиття, прискорене серцебиття, або просто відчуття в серці, які mm-hmm. нічим не можна пояснити. Все це має під собою різні варіанти регуляторних порушень. І якраз є ось такий mm-hmm. універсальний засіб, який може всі ці порушення зменшувати суттєво, якщо його пити, для профілактики, не чекати, коли mm-hmm. це вже почнеться при зміні погоди, а пити весь час, тим більше, що він має помірно заспокійливу дію, покращує сон і зменшує ось такі перепади функції організму.
6: От це важливо було, чому я і казала, да? Тих, кого голова болить, чи там крутиться глоби, і серцево-судинна все ж таки система, здається, да? Це все має значення, і головне, щоб, як то кажуть, не зашкодити в першу чергу, і обирати для себе профілактичні також і методи, і препарати. Та нагадаю нашим слухачам, що ви можете звернутися до нового виробничого об'єднання «Екомед» за адресою вулиця Хорива, 4, або ж подзвонити за телефоном 096-695-0453 і на сайті ecomed.com.ua також є багато цікавої інформації. Можете звернутися і поцікавитися, як і препаратами, і, власне, проконсультуватися. Також інформація прозвучала на правах реклами. І також хотілося б з цього приводу ще поточнити, пане Максиме, часто можна чути скарги на ломоту у суглобах, і не тільки після перемерзання, як ви вже зазначили. І також, наприклад, от ми говоримо в день, коли вже є, да, магнітні бурі, а за здалегідь таке може бути, що от до якихось змін погоди за якийсь час крутити ті ж такі суглоби, таке може бути?
7: Ну так, звичайно. Ми ж про це і казали, що тиск падає атмосферний, угу. і це передбачає зміну погоди, можливо, тільки на наступний день.
6: Угу.
7: Ось, барометр так званий падає, угу. це було вже давно відомо. Ось, і погода може помінятися, ну а старі люди своїми колінами це відчувають. Вони можуть сказати, що ось, мабуть, завтра буде дощ, бо вони коліна болять. І це такий прогноз погоди народний, він має теж, тобто, право на існування. Тому так, дійсно, наперед, я вже розказав можливий механізм цього. Ось, але як цьому протидіяти? Ну тут потрібні трошки інші препарати. Угу. Тут ми поки що розмовляли про засоби для покращення регуляції, угу. для покращення роботи серця, для зняття спазмів судин. Тут для цього є теж в нас рослинні засоби, кордевіт, угу. кришталь. Але тут є в нас інший клас препаратів, який спрямований на запальні процеси, на опорно-рухову систему. І такий засіб рослинний, як ревмосан, це від слова ревматоїдні процеси чи ревматизм. Ось цей самий ревмосан – це натуральний засіб якраз для того, щоб зменшити боліві відчуття. І це не просто зняття болі, тому що рослини якраз так сильно не діють, як медикаменти, а це вплив на самі механізми запалення. Імунна система, так би мовити, заспокоюється, можна сказати, перестає працювати проти власних тканин, це зниження аутоімунних так званих запальних процесів, і таким чином наші фітозасоби, деякі як ревмосан або лізорм, ще один препарат цієї групи, вони можуть бути дієвими якраз при таких загостреннях. Mm-hmm. Тобто ця сторона метеозалежності, болі в суглобах, в хребті, вона трошки відрізняється по механізму від функціональних змін, таких як зміни стану судинної системи або серця, або навіть, тут ми не казали про це, і шлунково-кишковий тракт, він mm-hmm. теж регулюється, і такі дискінезії його, такі як дискінезії жовчних шляхів або синдром подразного кишечника, це також чисто функціональні зміни, і які теж можуть бути після перенесених стресів активізуватися, після якихось надмірних психологічних впливів, а не так сильно від харчування, як ми звикли думати, що якщо в животі щось не так, це значить, що щось не то їмо чи не в такому режимі. Ось тут також іноді треба починати саме з нервової системи і з нервової регуляції. Тому треба дивитися, де які слабкі місця є, на що впливає погода саме для конкретної людини, і призначати індивідуальний вже характер підтримки, в тому числі і рослинними препаратами, вже в індивідуальному порядку, а не для всіх якась одна схема чи один препарат.
6: Так, тут це важливо на це зосередити увагу. А чи залежить це від віку і відповідно прийом препаратів? Чи, в принципі, метозалежність, вона не прив'язана до якогось віку? Чи все ж таки у старших людей це більше спостерігається? Чи просто молодші люди не звертають на це увагу? А тут є якесь розмежування?
7: Так. З віком посилюється, тому що з віком трошки порушується регуляція в цілому. Угу. Розвивається вікова так звана гіпертонія, хоча це не варіант норми, це все рівно хвороба, просто вона з віком дуже часто буває, і все рівно її треба лікувати, само собою ж. Тобто, далі, судини кровоносні змінюються, атеросклероз, наприклад, їх уражає, вже прохідність судин зменшується, еластичність стінки артерії знижується, вени, навпаки, схильні до розширення, до варикозного, наприклад, розширення, і це зміни вже стійкового характеру, не функціональні вже, а органічні. І на цьому фоні будь-які порушення регуляції відчуваються, звичайно, сильніше. Тому настільки популярний препарат є для літніх людей на основі заспокійливих компонентів, але який впливає на серце. І всі чомусь думають, що це серцевий препарат, такий як корвалол чи велокордін, так званий, і всі ці на основі м'яти, різні м'ятні таблетки, той самий там валідол, наприклад, да? То це препарати, по суті, які допомагають розслабити спазмовані судини і заспокоїти нервову систему, а не вплинути якимось чином на саме серце. Ось це регуляція серця, ми таким чином покращуємо. І тому саме такий засіб може дуже швидко, буквально за хвилини, зняти серцевий біль, зняти серцебиття, зняти неприємні відчуття якісь в області серця, дискомфорт. Саме тому, що це мова йде про кардіоневроз, а не про напад ішемічної хвороби, де так легко не розширюють ці судини такими засобами, тому що, якщо подивитись, то всі компоненти там для нервової системи, а не для серця.
6: Ага, тобто через заспокійливий такий ефект. Я, чесно кажучи, навіть не звертала увагу на такі препарати і не замислювалася, як вони працюють. А дехто навіть порівнює, скажімо так, свій стан із фазами місяця. Чи дійсно і місяць впливає не тільки там погода, зміни чи магнітні бурі, а ще місяць впливає на наше самопочуття?
7: Ну так, звичайно, впливають фази, всі біоритми. Місяця. Тобто тут можна легко метозалежність прив'язати до порушення біоритмів людини, по суті. І розлад нічного сну – це якраз яскравий приклад. Міняється денний біоритм. Ось, але ж так, да, ну і сезонний, про сезонний теж можна поговорити, тому що зима, в літо – це різні температурні режими, і якраз ті сезони, які між ними, тобто весна і осінь, якраз тоді і виникають ось ці порушення адаптації організму. Тоді якраз і імунітет може впасти, не тоді, коли ми мерзнемо, а тоді, коли ми пристосовуємось або до низької температури, або після низької, навпаки, до теплої. І саме тоді адаптація зменшується, і саме тоді організм може бути більш вразливим. І ці порушення, наприклад, роботи шлунку дуже відомі весною і осінню, або якісь там осінні депресії, це в цьому виражається зміна саме такого річного біоритму. Ну і фази місяця теж впливають, і так як у жінок до цього ще і цикл менструальний прив'язаний, то він теж дуже сильно може впливати з-за гормональних змін періодичних. І все це, звичайно, впливає на стан серця, судин, нервової системи і інших органів і систем. І тому є багато людей, які саме пов'язують, наприклад, головні болі з повним місяцем. Якимось чином це теж фактор впливу. Не все це розшифровано як слід. Ми тут більше бачимо наслідки цього. І якось таких наукових робіт ще не було в цьому напрямку переконливих проведено, які б довели причинно-наслідковий такий зв'язок. Тільки чисто статистичний. Ну, але ж універсальним механізмом цього є, я ж кажу, зміна образу життя, закалювання, уникання стресів, опиратися на натуральні препарати, так чи інакше, якщо ви помітили будь-який вплив зовнішніх факторів на ваше здоров'я, коли він чомусь міняється, коли сьогодні так, а завтра ви себе інакше почуваєте, хоча їли те ж саме, на роботи ходили так само, але чомусь у вас і сил якось інакше менше чи більше, і серце не так працює, тоді треба подумати, чи не ви не є метозалежною людиною.
6: От тут хотілося б уточнити, і ходили так само, ви кажете, а скільки насамперед треба ходити кроків, особливо людям, яким протипокази якісь до фізичних навантажень, я там не знаю, в спортзалі чи до спорту, наприклад, або тимчасові і так далі. От, тому що, знову ж таки, дуже багато різної інформації з цього приводу. 10 тисяч кроків – це ота норма, яка, в принципі, і для серця, і для суглобів такою, в принципі, профілактикою буде.
7: Ну, норма для кожного своя, звичайно. Але так, що були протипокази саме до ходьби, ну, то це дуже велика рідкість. Переважно ходити треба. Бігати, може, не всім треба. Тут треба робити поправку на стан суглобів і хребта. Ось, навантаження через боль, через біль не можна робити. І коли коліна просто болять, то ніяких присідань, ніякого бігу, звичайно, робити не треба. Спочатку треба запалення зняти. Для цього є, я ж кажу, натуральні засоби, не обов'язково зразу медикаментозні призначати. І так само серце і судини. Через міру навантаження для серця можуть бути небезпечними. З віком так і інфаркти можуть бути, коли людина не прислуховується до стану серця і думає, що як в молоді роки, я там ще попрацюю, ще там на один поверх холодильник занесу, наприклад, да? Або ще пробіжу там до автобуса, і все потім пройде, віддишусь і все. А раптом в цей момент перекривається якась артерія в серці, і омертвіває частинка серця або мозку, тобто інсульт, інфаркт, це те, що вже трошки незворотне.
6: І принагідно нагадаю нашим слухачам та глядачам, що ви передзвонити ви можете за номером 096-695-0453 або ж завітати безпосередньо до наукового виробничого об'єднання «Екомед» за адресою Хорива, 4. І також корисну інформацію ви зможете знайти і на сайті ecomed.com.ua. Інформація прозвучала на правах реклами. І завершити хотілося б, знаєте, яким запитанням, чи дійсно можна вирівняти розбалансовані біоритми, які існують, да, от апарати і методики, на вашу думку. А чи це постійна вже історія на все життя? Якщо людина метеозалежна, це, як то кажуть, не лікується, з цим треба просто навчитися жити.
7: Можна в будь-якому віці, можна собою почати займатися, оздоровлюватись. І ось такі чисто фізичні фактори оздоровлення, навіть не про препарати, а про такі методики, як купання в холодній воді в ополонці, наприклад. Після цього багато людей стверджують, що припинили вони відчувати погоду повністю. У них припинили, наприклад, боліти голова чи стрибати тиск. А ось, ну там імунітет там, можливо, зміцнився, і вони менше стали хворіти за студами. Ось, тобто навіть ось такий один єдиний фактор, сильне таке пікове чередування холодних і температур і розігрівання організму, він вже має таке тренувальне значення для регуляторних систем організму. І так само можна собі виробити методику, яка більше вам підходить. Можливо, такі шокові такі заходи, як пірнання в крижану воду, це не для вас. Можна обійтися контрастним душом. І кожний день чередувати протягом 5 хвилин всього лише теплу і холодну воду. Або хоча б просто на ноги її лити, цю холодну і теплу воду. З цього хоча б почати. Але все це через кілька тижнів і тим більше кілька місяців буде мати обов'язково здоровчий ефект. Тому займайтеся фізичними навантаженнями, тренуйте свій організм, ось уникайте стресів, для цього теж є підтримка заспокійливих засобів рослинних, натуральних. І якщо є необхідність, то підтримуйте або своє слабке серце, препарат Кордевіт, або схильність до гіпертонії, фітопрепарат Кришталь, це відповідні фітокомплекси, які в цих галузях працюють врівноважуючи, або впливаємо на першу причину, на метеозалежність, і тому регулюємо, скажімо так, область гіпоталамуса і гіпофіза, це центри мозку, звідки здійснюється контроль всіх функцій практично організму.
6: Спасибі вам, Максиме, що розібралися в цій непростій темі про метеофактори, да, і як погода впливає на наше самопочуття. Я нагадаю нашим слухачам, до нас завітав кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Я Наталка Сопіт. Всім дякую за увагу. До зустрічі.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Сучасна музика. Актуальні новини.
8: Тільки на «Київ FM».
2: Їх потрібно слухати. їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
6: Денис, командир медичної роти.
9: Ти відчуваєш себе на своєму місці. От ти відчуваєш себе потрібним тут і зараз. Ти відчуваєш радість за те, що ти можеш йому допомогти, що ти знаєш, як це зробити, що у тебе достатньо вмінь і знань для того, щоб надати певний рівень допомоги. Ти відчуваєш, та в принципі з ними, от навіть якщо з будь-яким бійцем нашим поспілкуватись, от які поранені там або діючі, то настільки високий ступінь мотивації, настільки високий ступінь самовіддачі, що ти від них настільки заряджаєшся, що у тебе у самого немає бажання відпочивати.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про аварійні знеструмлення у столиці, розширення можливостей для українських водіїв вантажівок, а також про першу в Україні пересадку легень дитині. Пишу про головне. Окупаційна армія атакувала столичні лінії електропередачі. У Києві за командою «Укренерго» застосували екстрені знеструмлення. Під час них графіки не діють, нагадують у компанії ДТЕК. Оперативно інформація оновлюється на офіційних сторінках ДТЕК, а також у додатку «Київ цифровий». У Києві за відсутності електроенергії можливі перебої із водопостачанням на верхніх поверхах. Такі дані наводять у КМВА. Нагадаю, сьогодні окупаційна армія атакувала Трипільську ТЕС в Українці на Київщині. У Центренерго повідомили про пошкоджене обладнання, однак без деталей. Додам, за повідомленням уряду, цієї ночі Росія прийшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. За масштабом, востаннє так по енергетиці били наприкінці минулого опалювального сезону. До інших тем. Водії вантажівок можуть керувати тракторами без окремого посвідчення. Це рішення уряду на час воєнного стану має спростити переміщення фермерської техніки між полями, а також забезпечить більшу гнучку логістику для аграріїв. Рішення, серед іншого, охоплює самохідні зерно, кукурудзу та кормозбиральні машини, техніку для збирання коренеплодів, картоплі, овочів, фруктів та ягід. Цієї суботи, 3 жовтня, у Києві відбудеться перше громадське обговорення проєкту «Андріївський перезавантаження». Охочі можуть поділитись своїми ідеями, а також долучитись до дискусії щодо того, яким має бути простір на Андріївському узвозі 5. Місце збору – фонтан «Самсон» на Контрактовій площі. Деталі на офіційних сторінках КМДА. І на сам кінець про майстерність наших хірургів. У столичному інституті серця вперше провели трансплантацію обох легень дитині. Через тиждень після втручання пацієнтка гуляла по парку. Через місяць вже бігала і повністю реабілітувалась. Сьогодні дівчина живе із новими легенями. До слова, інститут третій у Європі за кількістю трансплантацій серця. Водночас, як кажуть медики, зараз ситуація з донорством в Україні не є позитивною. А поки що це всі новини до цього часу. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 16 градусів тепла. Переважно ясно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 10 із позначкою плюс, вночі до 7 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Дорожня хроніка.
3: Друзі, ми розпочинаємо стежити за тим, що відбувається на столичних дорогах. Звати мене Володимир Бузько. І давайте дивитися дійсно, що там відбувається. Не знаю поки що, чи там, ну, ще не темно, ще точно не темно, маємо сказати. Ну, от в нас зараз у студії вже темно, для розуміння електроенергії немає. Вдома теж немає електроенергії, якщо що. Пишіть на студійний вайбер, якщо зараз нас чуєте, маєте змогу. Де ви, що в якому районі, чи є електроенергія, тому що дійсно застосовано аварійні відключення, графіки не діють. Ну, ми навіть не говоримо про графіки, бо їх як таких і не було, враховуючи те, що відключень не було, то які графіки, в принципі. Все було ок, все було чітко. Друзі, зараз подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Є в нас певні нюанси, от в нас, бачиш, от, враховуючи ці всі умови, в минулому випуску все ок було, а ми ж на іншому поверсі були. А тут хтось накрутив, навертів, то нічого не чути навіть. Давайте дивитися, що відбувається безпосередньо на Північному мосту і на під'їзді до нього. Маю сказати, що певні ускладнення все ж таки помітні. Помітні на проспекті Степана Бандери. І також у нас є, друзі, ускладнення далі туди до мосту. На мосту, що тут у нас? На мосту все гаразд. Далі проспект Романа Шухевича їде прекрасно. Стосовно Подільсько-Воскресенського мостового, то маю сказати, що тільки на під'їзді до нього на Контрактовій у нас є певні ускладнення. Зараз дивимось від вулиці Волоської, два квартали біля Контрактової трішки і на Глибочицькій теж доведеться трішки потягнутися від Вознесенського яру. до Вознесенського узвозу, прям до Вознесенського яру. В Ореста точно є якісь беки про яру. От таке чомусь мені здалося. Ти можеш покрутити там, от знайти зараз мій шнур, отак потягнути і там підкрутити трішки, бо я не чую нічого. Я себе відчуваю трішки неповноцінно. Ні, там є такі певні крутілочки, ось там під тобою. Друзі, не розумію. Це занадто, оце молодець, оце дякую. От. Бачите, в режимі реального часу спромоглись ми це зробити. Алілуя, я прям аплодую. Дякую. Давайте подивимося далі. Міст метро, у нас все гаразд. Немає ускладнень. Давайте подивимося, що далі перед мостом Патона. І почитаю одразу ваші повідомлення. Є перед мостом Патона у нас дорожня транспортна пригода і ускладнений рух. Зараз на бульварі Миколи Міхновського. І далі, якщо подивитися, вже на лівому березі. Доволі комфортно, можна їхати по проспекту Соборності до Дарницької площі і вперед. Ну що ж, давайте подивимося, що ви пишете. У нас немає електроенергії в кількох районах. На FM зникли Зетеро, багато радіостанцій, друзі. Ось таке. А як я написав сьогодні, почалося. Та, маємо розуміти, що маємо бути до цього готові. Чи готові? Думаю, так. Ментально, морально, ну, типу, щось змінилося. А просто ми знову можемо пережити такі миттєвості, як і минулого року, як і позаминулого року. Просто маємо бути до цього готовими. А це сталося, от бачите, зараз електроенергія пробивається, скажімо так. Дуже ймовірно, що вона з'явиться зараз у вас, так що є такі натяки на це. Або, можливо, це просто була блискавка, флеш якийсь сюди завітав і потім побіг назад. Друзі, рухаємося далі. Картина дня буквально за кілька миттєвостей.
4: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
5: Позивний Фенікс.
4: За кожним позивним своя історія.
5: Ну, мій позивний мені дали в учебці побратими. Більшість кажуть, що я просто такий дуже іноді впильчивий, але дуже-дуже швидко успокаюсь. Ну, хлопці знають, що да, таке буває.
4: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
2: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хулахупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції.
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Соціальна реклама.
8: Ну що, як пройшло?
9: Здається, це любов.
10: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army. Соціальна

0: будеш мати щось пов'язане найближчим часом з Олександром Шовковським. От, це натяк на двотижневий ефір, пам'ятаєш, наш, і якась така інсайдерська інформація, яка у мене є щодо тебе, але я про неї мовчатиму. Просто тут уже люди будуть здогадуватись, можливо, це я про ремонт говорю, квартири. Вітаю тебе.
1: Вітаю, буквально 2 хвилини тому було, 18.09, 30.09, 0.98, 0.09, 98, 98, це номер Viber, на який вам треба писати. І сьогодні у нас буде дуже багато вікторин, просто тому що темнося і хочеться веселості. Будемо веселити Володимира Буська, сьогодні він святкує... трьохріччя трафіка.
0: Тільки не цей, не хитайся, бо це
1: трьохріччя
0: мікрофон.
1: Трафіка, так?
0: Скільки? Та немає ніякого.
1: Наскільки трьохріччя, скільки трафіку
0: чому,
1: років? Наскільки трафіку років?
0: А чому 3 роки?
1: Ну, я не відчуття, що 3 роки, Володимир Бузько вже трафік веде.
0: Ну, 1 жовтня буде завтра.
1: Ну, бачите, тому бачите, 30.09 не випадково була підводочка, тому так, Володимир Бузько сьогодні починає святкувати. Бузько, тут складні мікрофони, тут незвичні такі мікрофони, всі запасні студії ми сьогодні ведемо, тому що немає електроенергії, напевно, так? І питання найпростіше. Спеціально цілий тиждень ми рахували, наші аналітичні служби рахували. Зараз у нас, ще раз скажемо, 18.12 і перша вікторина, Володимир Бузько може сказати перший свій варіант. А скільки автомобілів зараз пересуваються, саме рухаються, не стоять на місці, а пересуваються, перебувають в русі в Києві?
0: Прямо зараз.
1: Прямо от всю хвилину, скільки автомобілів в русі в Києві. Це наша перша вікторина, ви можете отримати 1 бал за плюс-мінус правильну відповідь, там плюс-мінус 10 тисяч будемо зараховувати як ідеальна відповідь. А друге питання, Володимир Бузько, на нього, можливо, знає відповідь, а можливо, не знає. Ми теж за допомогою багатьох штучних інтелектів і інших даних, який маршрут в Києві зараз з 18 по 19 самий популярний?
0: Найпопулярніший.
1: Найпопулярніший. Самий більший і найпопулярніший.
0: Нема такого, найбільший це російське щось.
1: Так, пам'ятаєте, скільки машин зараз рухаються вулицями Києва, який маршрут найпопулярніший, і по трафіку поки що достатньо. 2 вікторинних питання по трафіку 0.98, 0.09, 98, 98.
0: Точно можу сказати, що в Києві зараз, принаймні в 2 районах, в Шевченківському і Голосіївському, тимчасово не курсує наземний електротранспорт, його в розрахунок не беремо, тому що він не рухається. Це повідомлення від Київської міської державної адміністрації. Вони не беруть участі в нашій вікторині, але додають нам контексту. Насправді, бачите, намагаємося хоч якось знаходити щось. О-хо-хо-хо, ми знайшли це, алелуя. І зараз електротранспорт поїхав в цю секунду,
1: невідомо,
0: зараз зарядився
1: поїхати.
0: І поїхав. Я сподіваюся, що так, друзі, це натяк на те, що електроенергію увімкнули. Наше оце темне тривало хвилин 20, може 30, та? Ну, але це історія про те, що почалося, як на мене. Це перший дзвіночок був сьогодні, що екстрені відключення ось уже 30 вересня були. А в нас влітку були кілька разів, але загалом це не те літо, коли в нас відключали годинами. Пам'ятаєш, коли в нас було Євро, я тоді ще зарядну станцію купував через те, щоб подивитися футболи, тому що в нас були тоді аномальна спека і, відповідно, відключення, коли були, по 4 години, по 8 годин, і, відповідно, це допомагало. Бачите, навіть по голосу можете зрозуміти, що мені стало радісніше. Я навіть не знав, що я такий залежний від електроенергії. Зараз мені навіть стало веселіше, я розумію, що ти зможеш з ноутбуком дожити до кінця цієї години, бо ти не взяв зарядного пристрою.
1: Кабельок я не брав, тому ми сьогодні працюємо. Вікторина працює, поки працює батарейка на моєму ноутбуці.
0: А цікаво, чи підійде ось
1: цей? Ні, твій не підійде, тут дуже унікальний. Ні, тут дуже унікальний, унікальний квадратний вхід електрики.
0: Ну, добре, вхід
1: дуже
0: електрики.
1: Квадратний.
0: Друзі, якщо у вас теж вхід електрики квадратний, напишіть своє повідомлення на студійний вайбер 098-009-98-98. Отож, скільки машин зараз
1: в русі перебувають в Києві?
0: Ну, тут є варіанти 200 тисяч, багато.
1: Космічна цифра.
0: Космічна цифра. Я би сказав 1080. Тиша? Тиша. Це радіо, Орес, тут не можна мовчати.
1: Тут треба мовчати, щоб дати іншим учасникам вікторини написати свої варіанти відповіді. Пам'ятаєте, плюс-мінус 10 – це ідеальна відповідь. Володимир Бузько зараз близький до ідеальної відповіді, але як він нас навчив, хтось з вас може прислати найідеальнішу відповідь. Тому чекаємо ще на найідеальнішу відповідь.
0: Друзі, та, у вас є ще шанси, є час. А в цьому блоці ми, звісно ж, будемо говорити про спортивні досягнення, якщо можна це назвати досягненнями, про поразки, на жаль, але й досягнення. Досягнення, ну, я про збірну України з тенісу, Тобто це були перемоги, перемоги і вихід.

0: історичний вихід в фінал Кубку Білі Джин Кінга, та і поразка. І, мабуть, цілком закономірна. Я не знаю, чи тобі вдалося подивитись. Давай з цього і почнемо, а потім підемо далі по волейболу і по футболу. Футболу буде сьогодні найбільше, так як так вже сталося, 2 тижні збірна грає. Отож, збірна України дійсно дійшла до фіналу. Важкувато було в деяких поєдинках. Були матчі, коли і Аліна програвала, але потім виривали. А в фіналі програємо 2-0 і програємо чешкам. А чешки 12-разові переможці.
1: Неважливо, кому ми програємо. Ми програємо 6-й і 8-й ракетці світу, тому там неважливо, чешки це було чи не чешки. Будь-яка інша команда, яка б виставила тобі на першу дошку, бачите, про шахи теж поговоримо, тож сьогодні, якщо згадаємо, на першу дошку виставила 6-ту ракетку світу, а на другу дошку виставила 8-му ракетку світу.
0: А ми могли виставити 7-му і 10-ту.
1: Ми могли виставити, звичайно, 7-му і 10-ту, тоді в нас теоретично могли бути шанси, але пам'ятаю, Марта не поїхала, тому що не поїхала, і Марти дійсно не вистачало, тому що навіть якщо б Марта грала одну гру, то оцей, скажи, півфінал, який Еліна витягувала гру проти італійок, вона сильно пораділа, але теоретично вистачило, може, навіть у Лійникова. Був хтось потрібен для того, щоб зіграти з заміною. Ми зіграли 2 матчі, 1/4 і півфінал без замін, і точно таким самим дуетом вийшли в фінал проти чешок і програли чешкам. Але історія про те, що всі, хто слідкує за тенісом, зрозуміли, що виграти шансів у команди Чехії, так, одну можна було виграти, чи у 8-й ракетки Гліна могла виграти, Еліта могла виграти, але загалом, пам'ятаємо, є ще в них супер перша ракетка в парах, пам'ятаєш прізвище? Ні.
0: Мартіна Навратілова.
1: Схоже, але це та інша чешка, яка грала проти Еліни і її чоловіка Мемфіса в цьому святковому турнірі в міксті в Нью-Йорку. Вона перша ракетка в парах. Тому навіть якщо б ми 1-1 зіграли, в парах чешки би знов домінували. Тому виграти було майже неможливо, але вийти в фінал теж велике досягнення. Командний теніс, він не такий популярний, як індивідуальний, тому з одного боку досягнення, з іншого це гралось дуже швидко, на маленьких аудиторіях, не на супертрансляціях, але для нас, для будь-якої команди, яка бере участь в фіналі, це подія. Для всіх інших команд, був якийсь кубок Білі Джин, ми про нього не чули і не знали.
0: Ти знаєш, тут наші слухачі, вони завжди відрізняються своєю такою кмітливістю і дотепністю, і пам'ятаєш про твій заряд квадратний, назвали Орест Квадратний тепер. От таке щось придумав пан Богдан. Є Агнєшка, кажуть. Агнєшка, а прізвище?
1: На букву С. Снігурьова, Сніжана,
0: Я не пам'ятаю.
1: Сніжкова, ти пам'ятаєш, що я з прізвищами не дуже дружу, але пам'ятаємо, що сильна чешка на букву С.
0: На С. Окей. Зараз пан Сергій дописує. І є ще кілька варіантів на твою дорожню, Вікторію.
1: Так, є ідеальна відповідь.
0: Є варіант 100 тисяч, є варіант 95 тисяч.
1: Бачите,
0: вони віддаляються.
1: Віддаляються від Бузька, так, і Бузько поки що лідер наш ведучий.
0: Так, бачиш, я
1: не дарма він 3 роки, так, 3 роки, 36 місяців.
0: Ні, завтра це буде початок третього року.
1: Початок, кінець, але відчуття, що ти вже 3 роки цим знаєш, як в футболі, 90 хвилина, це початок 90-ї, то початок третього року.
0: Це початок третього року завтра буде, реально, то завтра будемо відзначати річницю, третій дорожній сезон. Чесно, я коли рахував, пам'ятаю, що ти мав і Вікторині запитати, скільки дорожніх хронік було за 2 роки.
1: Це неможливо порахувати, тому що якісь були, якісь не було, десь 3 в день, десь 18 у день, тому це не точна наука буде рахувати твої хроніки.
0: Давайте до раночку це зробимо. Будьмо чесними, це можливо порахувати, враховуючи ту кількість дорожніх хроніків, яка є за день, і множимо, і потім все додаємо. Насправді, давай я так допоможу. Насправді, це в середньому 2,5 тисячі випусків за рік. От за 2 роки це близько 5 тисяч випусків. Якщо там відкинути відпустку в році, це буде десь 4800, мабуть, десь так. Отаке. 4800, але це більше точно автівок на дорогах, ніж 4800. І ближче до 80. Давайте, друзі, у вас є ще варіанти. Сильна Агнєшка, звати її Агнєшка. Що це? Сильна чешка, звуть її Агнєшка.
1: Хороша риба. Залишиться тільки прізвище, ще теж зарахувати.
0: Тут пан Сергій каже, Синякова Катерина.
1: Так, Катерина. Точно, дуже схоже.
0: Вона. Але от каламбур прикольний, чешка Агнєшка. Дякуємо. Пан Богдан, сьогодні за вашу таку кмітливість і дотепність вам 5 балів. Чи ти поки по балу даєш?
1: По балу, тому що у нас багато питань, якщо
0: тоді,
1: ми дійдемо.
0: Так. Тоді пів балу пану Богдану сьогодні в нашій вікторині. Продовжуйте, друзі, вгадувати. Окей, тоді варто, мабуть, сказати, що це максимум, який ми могли досягнути в цьому турнірі.
1: Білі Джін максимум, він там, хто слідкує за тенісом, там складна формула, там, не знаю, чи назвати це лігами чи дивізіонами. Ми вийшли в фінал, це означає, що в наступному році ми теж починаємо вже там дуже далеко, нам не треба проходити, наприклад, як чоловічій команді в Кубку Девіса довгі кваліфікації, ми вже в цьому році грали з Кіпром, це, здається, вже, можу помилитися, але друга європейська зона, тобто, в цьому в командному тенісі там такий довгий шлях, щоб ти вийшов в еліту, і в еліті ти починаєш грати з 1/4, так? Там команди міняються, але якщо ти в фіналі, це означає, що в наступному році ми комфортно себе почуваємо і стартуємо зразу вже на фінальній стадії цього Кубка Білі Джін.
0: Кажи мені, а з Олійниковою, як ти думаєш, історія завершена, чи те, що, що будемо згадувати про це?
1: Ну, дивись, Марта не поїхала, напевно, тому що вона мріє потрапити в фінальну частину, куди вони там збираються,
0: чим
1: підсумковий турнір, куди кваліфікується 8 найкращих, насправді 7 найкращих, тому що, пам'ятаєш, там переможці великих 4 турнірів автоматично незалежно від рейтингу, тому одне місце зайнято, тому треба попрасти в сімірку найкращих. А це їй дуже важко зробити, тому, скоріше, вона поберегла сили, щоб по цьому останньому тисячнику набрати як можна більше очків.
0: Ну, я мало в це вірю, чесно тобі скажу, мені здається, що це для неї буде недосяжною планкою в цьому році.
1: Це теніс, пам'ятаєш, в тенісі люблять що? Зніматися, тому теоретично, якщо хтось з великої сімки, мається на увазі з топ-7 спортсменок, захворіє, травмується, не поїде, буде бачити сітку, розуміти, що вона не переможе, то теоретично дуже часто, це я згадую, підсумкові турніри, і один нас наша Еліна пройшла, як, ну, не лаки лузер, тому що це, типу, супервісімка, як, ну, оцей от замінний, да, перший в заміні, тому стояти на заміні не позбавляє тебе шансів взяти участь в турнірі.
0: Ти знаєш, тут наші слухачі знову сьогодні вирізняються своєю дотепністю. Каже, можливо, вам варто започаткувати додаток «Єбал» і, відповідно, давати людям по балу. От, от у когось вже є півбала. От, окей, це непогана система, яка називається «Єбал». От, і дякую вам, пане Олеже. Ви от варите борщ, і ми б теж поїли борщу, якщо чесно. От зараз розумію, що ви написали, я зрозумів, що хочеться борщу. Давненько не було борщу в моїй хаті, а варити я не хочу, чесно кажучи. Відмовляюся від цього. На новій квартирі я не варив борщу за 3 місяці жодного разу, каюся. Ходжу їм десь, як кажу, на вулиці, ну, тобто в заклад.
1: Тут я тебе мушу спитати як соціолог. А за півроку ти хоча б раз борщ варив?
0: Звісно. Ну, на серці я варив раз в місяць десь борщ. Або червоний, або зелений. Тобто це не було для мене якоїсь перепони. Зараз в мене просто електрика і плита індукційна, мені не хочеться з нею це боротися. Мене інколи вона починає щось видавати, якісь звуки, я такі дивлюсь на неї, думаю, чуєш, що ти хочеш від мене? Я знаю, що там годинник є, і все, в мене одна комфорка працює на омлет. Ну і окей, ще гречку я дуже люблю, тому що шоверс, тому що я гречний, як ми сьогодні з'ясували, що людина, яка є гречною, це людина, яка любить гречку. Ну, насправді ні, так що не прискіпуйтеся, звісно, ми розуміємо, що таке.
1: Не всі розуміють, я з багатьма стикався. Я скажу киянами, коли ти кажеш, що треба бути гречним чи гречною, вони такі, що? Рисовою може треба бути. Бо ще одне, наступний бал для нашої, скажи, вікторини, хто може... Не з дитинства, а недавно дізнався, що означає бути гречним. От можете коротко теж написати наш вайбер 098-09.
0: Два варіанти є ще. 78 тисяч і 83 тисячі.
1: А хто 78 написав?
0: Пані Надія.
1: Пані Надія стає абсолютним лідером.
0: Гречко.
1: Надія Гречко стає поки що нашим лідером, тому, Надія, сподіваюся, ви в автомобілі нас слухаєте. А може й вдома, тому теж напишіть, де слухаєте, і ми будемо знати, як ви про ці 78 тисяч здогадались. Є ще декілька варіантів, які зможуть вас ще ближче наблизити до ідеальної відповіді, але це, звісно, не лабораторія, тому різниці, наприклад, між 75 і 78 тисяч, звісно, нема, тому що підрахунки, вони модельні і доволі близькі, тому я думаю, що 78 – це вже дуже близько до ідеальної відповіді.
0: О, дякую. Бачиш, пані Надія, молодець. Дякуємо вам за участь. Окей, з тенісом зрозуміли. Давайте ще доб'ємо з найактуальнішого. Чекаємо свіжого випуску новин. Але я вам додам з оперативного. Пані Надія в автомобілі зараз перебуває, бачиш? У нас є інформація, що в Шевченківському районі на території кіностудії імені Довженка виникла пожежа. За попередньою інформацією, в одному з павільйонів горять акумулятори. На місце прямують підрозділи рятувальних служб, я так розумію, не пов'язано з ударами. Тому, друзі, не лякайтеся, хоча, знаєш, у нас така рефлексійна сьогодні студія. А коли зранечку виходжу на балкон, зараз такий, от як сьогодні було.
1: Канальний балкон чи домашній балкон?
0: Ні, домашній балкон. І сьогодні був оцей смог, туман. І потім з'ясувалося, що він був якраз через наслідки обстрілу. Тобто це викликало це явище, саме оці обстріли сьогоднішні. Сьогодні ДСНС нам пояснювало. І воно розсіялося вже пізніше, там після 10-ї години. Отаке.
1: У мене ще одне питання імені Наді, так? Наді у нас перемогла.
0: Так, пані Надія там.
1: Гречко.
0: Так.
1: Імені Надії, тому що наступне я готував трохи пізніше, але бачите, Надія нас надихнула на неї. А скільки киян, приблизно, пам'ятаємо, плюс-мінус тисяча, зараз слухає Володимира Буська і мене в автомобілі в Києві. О, у нас ця цифра цікаво. Також є, пробуйте її відчути.
0: А де ти взяв?
1: Ну, я цілий тиждень готувався і думав.
0: Дуже ти молодець, я тобі сьогодні хвалю. Сьогодні навіть, можливо, десь в якихось моментах буду тобі підігрувати.
1: Так, от... пам'ятаєте, зараз, поки ми чекаємо Кирила з новинами, він нам розкаже, де їздить транспорт, де вернули електрику. Скільки киян слухають Володимира Буська? От з 18 до 19, так, щоб так в автомобілі. Не всього кияна, зараз саме зосередився в автомобілях. Пам'ятаєте, у нас вже є плюс-мінус відповідь, яка вам дозволить відчути цифру, щось близько 78-80 тисяч киян зараз рухається в автомобілі. І якась частина з них може слухати Київ 98 FM. В звичайний день. Сьогодні, можливо, менше, тому що, пам'ятаєте, у нас була інформація, що не всі FM-станції працюють і не завжди є подача, але в звичайний будній день скільки людей от в авто слухає Володимира Буська з 18 до 19 і Олена Вострова, яка до нас долучиться через 40 хвилин, напевно.
0: Та, маємо згадати, що Оленочка сьогодні ж в середу, звісно ж, знаходиться на телеканалі «Київ-24», в неї там чергова прем'єра, політика «Псі». Цей випуск ви зможете почути вже завтра. Я все борюся з тим, щоб Оленочка приносила і нам його сюди одразу з пилу жару в цей самий день, поки ця боротьба, яка триває на одному з поверхів нашої будівлі, не зазнала удачі, поки це невдача. А окей, в нас ще є варіанти. 76 – це вже як навздогін, але ми визначили, що 78 – це ближче до істини.
1: 76-78. Тобто все, що від 75 до 80 – це правильна відповідь. Ну, я б робив ставку на 75. Тому якщо ви хотіли написати 75, це було б найбільш точна відповідь. Але пам'ятаєте, ми не лабораторія, тому 75, 76, 77, 78 – це одна цифра для нас. І в нас знаходиться в цьому інтервалі 70-75 тисяч машин рухаються в Києві зараз одночасно.
0: Ти знаєш, тут суттєве зауваження про те, що люди нас слухають і в області, зокрема, і за
1: кордоном. Ми зараз тільки про Київ говоримо, область ми потім дорахуємо, тому зараз нас цікавить цифра тільки от в межах Києва.
0: Бачиш, бо ти хотів образити тих, хто слухає.
1: Ні, вони є, вони слухають, ми рахуємо, скажу, рахуємо вас окремо, навіть знаємо, скільки у вас відносно киян, так?
0: Пан Олег пише, Оресте не Києвом єдиним. Дякуємо. Ну що ж, це правда. Будьмо чесними, будемо потихеньку рухатися далі. І в нас є ще одне запитання було про найпопулярніший маршрут, так?
1: Найпопулярніший маршрут, так.
0: Який є вечірній?
1: Який є вечірній, я буду вже знати по пам'яті його.
0: Все, може час ходити за зарядним пристроєм? Є час, насправді.
1: Я дуже багато цих груп пам'ятаю, тому будемо тепер покладатись на мою запасну пам'ять.
0: Я можу попросити Олену.
1: У мене в телефоні є такий самий файл.
0: Тому... Ох, друзі, от таке. Орес – це дуже цікаво.
1: Найпопулярніший маршрут, так. Пробуємо.
0: Де?
1: В Києві. Треба показати стартову точку і напрямок, так? Умовно, як Володимир Бузько каже, в трафіку. Ми рухаємося, як ти там кажеш, три точки, ти кажеш по дорозі.
0: Ну, буває по-різному.
1: Три точечки, так? Тобто я під три точки говорив. Стартова точка, проміжна і куди рухається трафік, тобто умовно такий собі...
0: А можна вгадати?
1: Ну, звісно, в цьому сенс вікторини, мало хто точно знає відповідь.
0: Ну, я думаю, що від Галицької площі, тобто від цирку по Берестейському проспекту.
1: І третя точка дуже важлива, тому що вони там роз'єднуються.
0: Берестейське шосе, ну, до Берестейського шосе.
1: Це дві точки Галицька, просто Берестейське шосе і шосе, соше, і третє шосе, скажи, третю точку.
0: Третє, ну, Житомир, який.
1: Записали, в топ-10 входить, але не перше місце, бачите, Володимир Бузько вам допоміг.
0: Рухаємося далі, друзі. Попереду блок новин, потім дорожня хроніка і повернемося до розмови з Орестом.
2: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про гучне. На території кіностудії Довженка спалахнула пожежа. За повідомленням КМДА, попередньо в одному з павільйонів горять акумулятори. Інформації про постраждалих наразі не було. Росія вперше застосувала реактивний безпілотник з кумулятивно-ріжучим типом боєзаряду. Зі слів радника президента Сергія Воскреснова, він призначений для ураження високовольтних опор та залізничних мостових конструкцій. Нагадаю, через пошкодження столичних ЛЕП у Києві запровадили аварійні знеструмлення. Графіки не працюють. Фахівці лагодять мережі. Далі про підтримку. Німеччина до кінця цього року завершить процедуру ратифікації приєднання до Міжнародної компенсаційної комісії для України. Про це оголосили у тамтешньому МЗС. Крім того, Берлін працює над якнайшвидшим створенням спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. Він має розглядати питання індивідуальної кримінальної відповідальності за злочин агресії. США запровадили санкції проти 13 осіб і компаній з Росії та Китаю за збройну допомогу Ірану. Зокрема, йдеться про авіабудівне конструкторське бюро Яковлєва та одну російську судноплавну компанію. За даними американського Мінфіну, обмеження мають на меті позбавити Іран можливості відновлювати свої збройні програми. І на сам кінець звістка з далекої Японії. У столиці Токіо дощ безперервно йде вже 34 дні. Це найдовша серія дощів в історії ведення спостережень. Усе через тайфуни, що наближаються, малорухливий осінній фронт та область низького тиску. Кількість опадів перевищує звичайну місячну норму втричі. А на цьому ми на поки що усі новини. Наступний випуск о 19-й. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка.
2: 18:33, просто 33 хвилини, да? Давайте скажемо, 18:33. В студії Володимир Бузько, Орес Білоскурський, поряд Олена Клопотюк. Я не буду казати, що хтось здав штангу, насправді, тому що ми знаходимося в доволі екстрених умовах, так як і екстрені відключення, насправді, будьмо чесними. Про маршрути найпопулярніші всі вгадав майже, та, поза ефіром.
3: Топ-4. Тобто Володимир Бузько не дарма вже майже 3 роки займається трафіком. Ви так, ви можете його зустріти на вулиці, і він скаже 4 найбільш завантажених маршрута з 18 до 19. Ми про це зранку, може бути інше завантаження.
2: Ну, зранку буде з точністю до навпаки, тому що ті маршрути, які ми називаємо зовсім скоро, вони зранку просто в іншому напрямку, і це теж важко. Окей, в нас просто маємо сказати, що призупинено рух трамваїв зараз на 18:32, а повідомлення від Київпастрансу, такі номери як перший, третій, тролейбуси, перший, четвертий, п'ятий, сьомий, восьмий, 16, 17, 19, 22К, 23, 26, 27, 30, 35, 41. Рух трамваїв номер 11, 12, 14, 15, 16, 19 організовано до Подільського депо. Тобто там є з вище перелічених ті, які їдуть популярними маршрутами, от, наприклад, 30-й, який їде, 23-й, це в нас від Лук'янівки, дай Боже пам'яті, який їде, 27-й, це Київ-Волинський, Петрівка, ну, Почайна. Тобто він проїжджає, відповідно, і Теліги, і потім вниз туди по Бандери. Отаке, друзі, маємо бути готовими, насправді. Якщо є можливість, ходіть пішки, якщо це не повітряна тривога, і вам проїхати там кілька зупинок, ходіть. Ходьба – це завжди хороший варіант, як на мене. От чесно вам скажу, людина, яка є амбасадором цих 10 тисяч кроків, це я. Можу приходити в гості, розповідати багато історій цікавих саме про крок. Я розумію, що навіть були такі оці, ти ж знаєш, та історія про ці 10 тисяч кроків. Насправді немає наукового підтвердження, що це точно допомагає. От. Але я можу точно сказати, що людина, яка з 2017 року, саме тоді, здається, в мене вперше з'явився фітнес-трекер, 2017, здається, чи це був 2019-й, Оце вже пам'ять. Пам'ять, роки, можу помилитися. Мабуть, 2019-й. І зараз 2026-й, тобто 7 років поспіль. Я в той день як пішов і не зупинявся жодного дня. Жодного дня в мене немає, друзі, менше, ніж 10 тисяч кроків. Це завжди або 10 рівно, або більше. Тобто, ну, тобто, і це може бути 30. О, давай, до речі, ти любиш вікторини, давай, хай люди спробують вгадати до кінця більше. До кінця цієї години найбільше кроків, які я пройшов свого часу за одну добу, за один день.
3: За добу все ж, тобто ти в ніч не спав?
2: Ні, я вийшов в 5 годині ранку і повернувся додому десь о 23 з копійками. Ну, тобто я спав кілька годин, ну це для мене, ну я ж робот, як ми вже визначили з нашим слухачем.
3: Не за день, а за півдоби, так? За 2/3 доби, іншими словами.
2: Загалом десь тільки 6 годин я не рухався, мабуть. Ні, ну було, що я і рухався, і зупинявся, звісно, тому що там і підзарядитись треба було. У мене ще тоді не було там павербанків, як таких, знаєш, типу я як зарядився і пішов. Пішов, подкасти, слухав природу, йшов, і це дійсно так. Скільки в тебе варіантів? 48?
3: У мене 48, але бачу, наша Оленка показує 72 тисячі кроків. Вона чула від тебе цю історію на 30 секунд.
2: Ну, друзі, вгадуйте, близько, ви близькі. Бачиш, сьогодні майже прямі влучання відбувається. Точно не 48, але 72 – це дійсно близько. Рухаємося далі, друзі, попереду наступний блок нашої розмови.
1: Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
6: Ой, летіли дикі гуси.
5: Перший ОШП.
4: Соціальна реклама.
7: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
2: Ох, друзі, вгадуємо, продовжуємо вгадувати і намагаємося зрозуміти, наскільки цей показник є високим і чи можна його побити. Я вважаю, що можна побити, насправді, тому що давай з тобою візьмемо зараз буквально 30 секунд, а потім підемо до Мальдери. А це історія про те, середня швидкість людини за годину. От скільки людина проходить кілометрів, просто йде. Та? Це в середньому це 3-5 кілометрів, насправді, за годину, якщо просто йти. А в моєму випадку це за 10 хвилин кілометр, тобто десь виходить, скільки в нас?
3: 6800 кроків.
2: 6 кілометрів. 6 кілометрів за годину виходить, і якщо дивитися на 10 годин безперервно йти, це виходить 60 кілометрів, але це 60 кілометрів.
3: Ну.
2: А от, але кроків це буде більше. От, кілометр і кроки, вони ж, крок може бути 80 сантиметрів.
3: 84 тисячі, це фізичний
2: от,
3: максимум.
2: Бачиш, поріг це виходить десь...
3: 84-85.
2: От, тобто можна побити той рекорд, який в мене був, ви пишете 72, 78, 84... 70, друзі, от пан Андрій правильно відповідає, 70 тисяч це було, тобто так, вийшов і прийшов, і, ну, це, знаєте, це такі якісь душевні переживання, я ж людина доволі ранима, от, це переживання розлуки з людиною, з якою ми були 5 років, От і в мене такі думки були, знаєте, мені треба було пройтись. Ото я так і пішов, пройшовся. Але повернувся, звісно, додому, все гаразд, вдома ночував. От, і це ще було до війни, якщо що, до великої війни. Окей, ми рухаємося далі, друзі, продовжуйте. Про маршрут тоді наприкінці, давай згадаємо. А зараз підемо до Мальдери і про унікальне досягнення. Орест хотів
3: поговорити. Унікальне досягнення нашого тренера Мальдери, крім того, що він перший справжній повноцінний іноземний тренер збірної України. До речі, я знайшов людину, яка правильно називає збірна. Чи збірна, це Марон Богданович Маркевич, який знає, як робити наголоси. Непогано.
2: Що він сказав? Теж?
3: Сказав так.
2: Господи.
3: Тому що, ну, збирай гравців докупи, це збірна, де тебе зібрали докупи, ну, зрозуміло.
2: Друзі, в Ореста була напередодні зарплата, тому він може сьогодні дозволити собі говорити і збірна, а за кожне... Давайте так, в новому сезоні уже кожна збірна не 5 гривень, а 10 гривень. Треба якось підвищувати ставки.
3: Пам'ятаємо, що ви ще можете голосувати. І ми за місяць, півтора, за два у нас Google, всі штучні інтелекти і інші будуть знати, що як правильно називати команду, яка зібрана з різних гравців.
2: Зарплата – це добре, пише наш слухач Олег. Погоджуємось, так.
3: І що ми знаємо? Ми знаємо, що відбулося два повноцінних тури Ліги Націй. І в цих двох повноцінних турах Ліги Націй в Україні є унікальне досягнення. Ми поки що єдина команда з
2: під... Можна щось вгадати, ні?
3: Ну, тут нема що вгадати, бо це унікальне досягнення, його унікальність полягає...
2: Не пропустили жодного м'яча.
3: Ні, унікальність полягає не в тому, унікальність полягає в тому, що з 50 відкинем, з 49 команд, які грають вище, ніж Ліга Д, ми єдина команда, яка в двох турах не дала жодному гравцю зіграти два матча повністю. А в нас є сусіди. Я думаю, що, пам'ятаєш, Юрген Клоп буде нашим сусідом, але ні, Юрген Клоп дав двом гравцям зіграти, ну, він обіцяв, що буде ротація, але не стримав свого слова, тому що два гравця збірної Німеччини зіграли два повних матчі, перший і другий. У нас жодний гравець не зіграв 90 хвилин в першому матчі і 90 в другому, у нас є сусіди, а сусідами, як ти думаєш, хто в нас виявився? Англія і... Албанія. Англія – справжній сусід. Англія, я б сказав, що вони зіграли як Мальдера. Тобто Мальдера зіграв по-англійськи. В Англії був один єдиний парубок. Це був Траффорд. Ти знаєш Траффорда?
2: Звісно, тільки він не Траффорд, він може Рашфорд, ні?
3: Ні, Траффорд він.
2: Ні, Траффорд – це стадіон.
3: Ні, Траффорд – це вратар їхній. І він зіграв два матчі, тому в Англії був унікальний гравець. Це не чат GPT, це офіційні протоколи сайта UEFA. Сьогодні грався сайтом UEFA, як дехто каже.
2: Тут, до речі, це правильно. FIFA і UEFA.
3: Так, тому в англічанів кіпер відстояв два матчі, всі інші мінялися. Тобто ніхто не зіграв повних два матчі. І в албанців, Албанія, наші другі сусіди, теж є один гравець. І це не кіпер, це захисник, який також зіграв два матчі. Всі інші були в ротації. Тому далі я подумав глибше, для нас, хто любить в цифри, а от скільки сумарно гравців задіяли...
2: Збірні.
3: Тренери команд. У нас 26, це рекорд. Більше, ніж нас, ніхто не задіяв. Тому, знову ж таки, Мальдера, він краще розбирається в футбол-менеджер, ніж Юрген Клоп. Він зробив оцю історію, не побоявся, ризикнув.
2: І у нас 4 очки, а в Клопа одне.
3: Так, бачите, тому треба було до кінця бути собі вірним, а не давати грати двом гравцям в двох матчах поспіль. І тут є такий показник, на якого, насправді, я подивився, чому він суперважливий. Є, пам'ятаєте, Північна Ірландія.
2: Так,
3: вона особливо чим, тому що ми з ними будемо грати. І є Україна. Якщо в середньому порахувати, то ми займаємо останнє місце або перше, залежно як подивитися, по довжині набіганості. Скажи, як цей термін називається?
2: Речі,
3: набіганість,
2: це...
3: як ти його б назвав?
2: Та ні, ну це не набіганість, але гарно звучить. Ми з тобою маємо колись про це поговорити. Я ж тобі кидав цей матеріал про мадридський Реал, і я сьогодні бачив класну аналітику про те, наскільки вони не бігають.
3: Не бігають, і ми не бігали.
2: Ходять, вони ходять.
3: Ну, тут, дивись, тут швидкість не має значення, тому тут ходять, не ходять. Тут оця от набіганість, на рухливість, находженість, надовженість. Не знаю, нема поки терміна.
2: Все, зупинись.
3: Я можу довго фантазувати. 8,9 кілометра в середньому наші футболісти.
2: 8,9?
3: 8,9 за дві гри в середньому набігались. Тобто майже не бігали, це останнє місце. Менше за нас
2: мало.
3: Ніхто не бігав.
2: Це дуже мало.
3: Чому? Тому що в нас була заміна, це в середньому на одного гравця. Тому в середньому за два матчі кожен наш гравець набігав 9 кілометрів. Ірландці поступилися лише норвежкам чи норвежцям. Норвежці теж бігали в футбол,
2: ну,
3: так?
2: Ну, норвежкам вони б теж поступилися, я думаю.
3: Так, тому 14,8. Тому Північна Ірландія, з якою ми будемо грати, футболісти, які Витратили 14,8
2: в середньому
3: за два матчі. В середньому сумарно за два матчі. В середньому футболісти Північної Ірландії.
2: Тобто в кожному матчі по 14.
3: Ні, сумарно. За два матчі 14 в середньому. Ну, хтось пам'ятає, хтось грав 20 хвилин, хтось мав грати два матчі, але в середньому.
2: Це якась дуже нерелевантна.
3: Це важлива цифра, тому що вона говорить в середньому команда, тобто рівень змученості команди, так? Вони 14 кілометрів мусили пробігти. Наші в собі в середньому пробігли 9. Це говорить про те, що Мальдера готує нас дуже свіжими до матча з північними ірландцями.
2: Ти за Холанда, мабуть, переживаєш, бо...
3: А Холанда, вони особливі, так? Тому що, знаєш, там всі наші ці блогери, всі наші футбольні зірки, футбольні коментатори, вони ж не можуть розірватися. Ліга Націй – це товариський турнір, чи Ліга Націй – це щось важливе.
2: Вони, здається, так і не дійшли до спільного знаменника.
3: Ніхто не зможе, тому що ми навіть бачимо на прикладі різних команд, різних федерацій, різних тренерів, різний підхід. Наприклад, датчани, Латвія, Норвегія, Андора, Словенія шістьом своїм гравцям дали зіграти два матчі. Дуже багато дали п'ятьом зіграти, так? Тобто змучили їх. Ми, пам'ятаєте, я сказав, ми, Англія, Румунія, десь там близько, Ісландія, Фінляндія дали тільки двом зіграти. Тому деякі команди роблять ротації, деякі, як ми робимо, унікальні ротації, навіть не даючи нікому зіграти два повноцінних матчі. Це вже неможливо буде побити цей рекорд ніколи. Хіба що Мальдера замахнувся ще на третій, на четвертий, і ми за чотири матчі нікому не дамо зіграти два матчі поспіль.
2: Ну, слухай, то попереду Північна Ірландія, дійсно, там треба буде вже брати очки.
3: Ну, вони змучились. Тобто, по тому, що говорить статистика, вони не готувались до нас так, як ми готувались. Тому цей, знаєш, дехто називав, що ми грали другим складом, складом Б. А ми грали ветеранами, тому середній вік у нас хоче...
2: Де Ярмоленко, в мене питання.
3: А Ярмоленко, він готується, в нього не так багато є сил, він має оце вийти, забити ірландцям два м'ячі, пам'ятаєш, що тобі казав?
2: Ну,
3: побити всі реколди.
2: А один Грузії, ні?
3: А з Грузії тобі не здавалося, що це був якийсь, ну, як люблю казати, такий, ну, нічия всім вигідна, так. Тому що ми з Володимиром Бруско дивились перший тайм, і було таке, ну, не знаю, я давно такого футболу не бачив, коли ти стоїш з м'ячем і не рухаєшся. І вони стояли з м'ячем і не рухались, так. Це був супер такий, ну, навіть не футзальний футбол, такий дуже дивний, тренувальний, розминочний матч, де тобі сказали, не можна рухатись, треба стояти з м'ячем на місці.
2: Знаєш, я хочу похвалити Мальдеру за те, що він зробив в першому поєдинку. Це те, що, ну, яку емоцію подарував. І великий респект за те, що він вивчив гімн. Прямо це мене дуже здивувало. Я не знаю, чи є в тебе якась інформація про те, наскільки от закордонні тренери адаптовувалися до ситуації, там, вивчали гімни, якщо, наприклад, там, тренер збірної Туреччини не турок, та, але співає гімн. Ну, можливо, знаєш, найбільше щастить там тренеру збірної Іспанії, там, та, де в нас там в Іспанії немає там шикарний гімн, ти ж знаєш, особливість іспанського гімну, що там немає слів. Тобто, в принципі, навіть Олександр Алієв або хто в нас там не співав, Ракицький. Знав би достеменно цей гімн, якщо що, бо слів там немає.
3: Ну, дивись, ну, немає сенсу, я не знаю, чи якісь команди, чи якісь болівальники очікують, що тренер національної команди, який не місцевий, який буде співати їм країни, які він тренує.
2: Ну, це так. Я тут погоджуюся, що це питання...
3: Це дивно, це насправді дуже
2: це
3: дивно.
2: Це дуже дивно, але те, що він зробив, це, мені здається, хорошим жестом саме в нашому випадку, тому що він зробив крок, він живе тут, живе в країні, яка воює.
3: Це нормально, це можна очікувати від тренера національної команди.
2: Це прикольно, що він їздить до Києва, до Львова. Тобто я розумію, що там, ймовірно, ми його не побачимо в Одесі, так, на матчах, бо там може бути небезпечніше. Але і в Києві зараз супер небезпечно. В нас зараз міжнародна пауза, та? А наші матчі, от буквально через тиждень, у нас великі питання є до організації поєдинків, будьмо чесними. Є інформація про те, що обговорюють питання проведення в найраніших слотах, типу о 12-й годині, але от подивись на сьогоднішній день, уяви собі, що нам треба проводити поєдинок, там, лівий берег Зоря, от в нас будуть поєдинок, Карпати приїжджають до Києва грати проти Динамо. Це в нас субота-неділя, 10-11 жовтня. Якщо ось таке повториться, як провести в Києві, як провести в області футбольний поєдинок, який за жовтого рівня небезпеки не буде проводитись? От уяви собі, наскільки це буде випробуванням для нас вже буквально через тиждень. Не впевнений, що в нас за тиждень вже буде суперпротидія, що ми зможемо збивати настільки, щоб проводити ці поєдинки. Тут в мене є великі питання.
3: Дивись, ну там просте рішення, воно з ковідних часів, просте, ефективне, це грати
2: Без глядачів.
3: Без глядачів і грати в культі і перенести, скажімо, матчі...
2: Куди?
3: Не знаю, на...
2: Ну, на захід ти маєш на увазі.
3: На Закарпаття там 2-3 стадіони. Тобто без глядачів, пам'ятаєш, коли Реал ремонтував свій стадіон Сан-Сіро, вони грали на такому тренувальному майданчику, тому без глядачів можна грати на будь-якому стадіоні, головне, щоб в ньому було що? Якісний... Газон.
2: Газон. Так, тут є таке рацію, але тобто в Києві, в області матчів може не бути найближчим часом. Тому, друзі, готуйтеся до такого, і я вже морально до цього починаю готуватися. Хоча в мене, знаєш, в планах було Динамо Карпати і Зоря Лівий берег. Класна вивіска, я хочу на той поєдинок, субота-неділя, тобто через тиждень, 10-11, але вже зараз розумію, що це може бути... те, що не відбудеться. Окей, а що далі в нас по Мальдері? Чого очікувати в третьому-четвертому турі, на твою думку?
3: Десь сили зекономили, тому у нас буде знов ротація, буде вже така гібридна ротація, мені здається, так? Ми побачимо Ярмоленка, напевно, тому що він взагалі, бач, приїхав і довго витримувався. Він такий витриманий, вийде на майданчик. У нас Єремчук, якого я вірю, що він завжди забиває голи, теж може вийти забити. Хто в нас є? Циганков, який теж добре віддихнув. І найцікавіше, чи зіграє Єрма... Третій кіпер, чи нас зіграє Єрмаков?
2: А, господи, я думав Єрмалюк. Єрмалаєв.
3: Єрмалаєв, чи зіграє третій кіпер.
2: Щось ми з цим, з прізвищами треба якось працювати.
3: Ну, да? Треба друкувати на дошці, щоб бачити ззаді те, я там...
2: Всю стіну обклеїмо прізвищами.
3: Ключові прізвища до ефіру, так?
2: Добре.
3: Чи Трубін? Для Трубіна дуже важливо, тому Трубін, скажи, зробив, я читав... В перекладі португальську пресу, в сильному перекладі, да, короткі витяжки. Пам'ятаєш, в них там велика історія про те, що Трубіна посадила на лавочку, йому не дають грати. А вболівальники і після гри його в Єврокубках з Міланом, після гри за,
2: з Грузією,
3: за команду національну нашу, всі кажуть, ну чуваки, ну давайте Трубіна на основу. Я думаю, що він з цього приводу не переживає, він розуміє, що в нього хороша гра, він не Лунін, який, ну, поступається Курта, а він тимчасово в заміні, якого легко куплять, і португальці його з радістю продадуть, тому він приїхав в збірну, продемонстрував чудову гру. Очередька ще похвалив, чи кого він, кому він хотів віддати лево матчі.
2: Ну, можливо, так.
3: Чи це різних хотів віддати,
2: але це,
3: Очередьку?
2: Ні, Очередько це в першому поєдинку, він був топом.
3: Ось. Тому класна історія з кіперами. І Різник зіграв, і Трубін зіграв, і, можливо, третій кіпер зіграє вже в матчі з угорцями, так, знову вразимо угорців.
2: Оце, до речі, окреме питання. В понеділок ми граємо з угорцями, і рівень емоцій, мені здається, може бути таким замежним після того, що відбулося наприкінці матчу, а потім історія з там дописом батька. А ти ж бачив це, знаєш, це батько Сабослай, якщо не помиляюся. Власне, ну, поставив цю фотографію.
3: Зірків не такі.
2: Так, і на цій фотографії ще докріпив цей аудіофайл, де про «Посмотрів мої глаза, увидиш там русский мир». Ну, це «Look on, in my eyes», що-то там, ти побачиш «Russian Paradise», співає Баста. І це тролінг, звісно, щоб зачепити нас, наші почуття. А як в англійському футболі, пам'ятаєш, було це ігри розуму, та? А тут от на найнижчому рівні, скажімо так, тому що те, що нас зараз зачіпає, це історія з війною, звісно, російська, це для нас як червона ганчірка, а зрозуміло, що це нас зачіпає. Подивимося, це вже буде в понеділок, два матчі в нас попереду, п'ятниця, 21:45 проти Північної Ірландії, в понеділок теж 21:45 проти збірної Угорщини. Все це наші домашні поєдинки, і сподіваємося, що ми там наберемо очки, враховуючи те, що в нас їх зараз 4, граємо з прямим суперником, в якого теж є перемога. Отже, знаєш, дивлюся на цю групу, в нас голів, в нас на всю групу 2 голи, один забили ми, один забили північні ірландці, і
3: я
2: все.
3: Я, бачу, паралельно відкривав мапу і подивився, що Трнава, в якій ми будемо грати, вона недалеко від Будапешта і від Угорщини, тому, власне, там можна очікувати співвідношення вболівальників 2-1 на користь угорців, тому угорці будуть грати і в Трнаві, як вдома.
2: Ну, подивимося, насправді. Дивись, в нас є кілька хвилин, а знаєш, ще хотів трішки приділити часу, тому що... Дуже ймовірно, в Європі вибухне найближчим часом з неймовірною силою. Це те, що футбольна асоціація опублікувала рішення, але зараз є вже апеляція. Ну, тобто, апеляція до 2 жовтня. Я, наскільки я розумію, до 2 жовтня мають можливість подати. Манчестер Сіті, друзі, подаватиме апеляцію однозначно, але от хочу почути твої думки з приводу того, що це може принести. І різні варіанти. І по регламенту там різні варіанти покарань. От. Але те, що команду визнають винною у скількох там 114 зі 115 пунктів, мені здається, це те, що дійсно от найближчим часом просто вибухне. І мене, чому я згадував Ерліна Холанда сьогодні в нашій розмові, і завтра ми в Командплеї продовжимо, тому що доля таких гравців, вона важлива, тому що він є один з найтоповіших гравців сучасного футболу, найдорожчий футболіст, один з найдорожчих футболістів світу, і може опинитись в ситуації, коли команду опустять в нижчу лігу, позабирають трофеї за ті роки, за 10 років. Давай твої думки, наскільки ти думаєш, що це реалістично?
3: Давай нагадаємо, так? Як я казав, 114 і 115, чи 115 і 116 порушень. 114 і 115.
2: Так,
3: одне
2: так,
3: порушення їм так. простили, так? Ну, кількість порушень, вона йде за сиву давнину, це 2009-2018 роки. Звісно, що, пам'ятаєте, ключова історія, чим запам'ятався Манчестер Сіті, чому так довго досліджували, тому що Манчестер Сіті не йшов на співпрацю з федерацією англійською місцевою, да? Він не відкривав файли, не допускав аудиторів. І отакий, як це, скажімо, мій обхідний маневр, це було УЄФА, тому що УЄФА змогло там через якесь віконечко подивитись, тому, власне, УЄФА допомогло Федерації футболу Англії заглибитись в Манчестер Сіті, так? Тому що в УЄФА жорсткіші вимоги до участі в Лізі Чемпіонів, ніж у Федерації футболу Англії.
2: Ти ж пам'ятаєш зі зливом, там ще як от Вікілікс також теж був злив файлів, і тому, власне, це стало причиною того, що з'явилася інформація, яка відкрила, як то кажуть, очі багатьом.
3: Ось, а файли з'явилися, тому що, ну, УЄФА треба було хоч якісь файли відправити, тому що УЄФА, на відміну від федерації, нічим не займалась. Тому одна з таких, про що говорять англійські експерти футболу, чи англійські оглядачі футболі, про те, що Сіті буде подавати апеляцію, і, скажімо, вилупити українських спів... учасником, да, співучасником Сіті буде тягнути Федерацію футболу Англії, що вона це дозволяла. І таким чином Сіті захоче диверсифікувати покарання, щоб Федерація сама себе умовно не карала. Тому, як Володимир Бузько каже, що у нас на телебаченні, я от активно кивав головою, поки він розказував, що це може взірватися, як там називається, ти казав, бомба, що там може взірватися. Це буде довго, це буде 2-3, можливо, навіть 4 роки апеляції, тому Холанд встигне відіграти свій контракт до кінця, і потім...
2: Я, у нього концерт, чуєш, до 2034 року, здається, чи?
3: Ось, я думаю, що там є якісь, ну, є якісь умови, до 30-го останній раз сказали, є умови, і, як ти сказав, доволі не бідний футболіст, я думаю, що він навіть зможе за великим бажанням і розірвати контракт, і виплатити якісь там неустойки, які Реал, про який він мріє, спокійно йому
2: поїхати до
3: частково покриє. Так. А, тому, ну, що ми знаємо, да? Раніше федерації було неважко, тому що федерація карала легкі клуби. Евертон, який давно нічого не вигравав, Ноттингем Форест, який нічого не вигравав, і, власне, за схожі порушення фінансові, все, що вони отримували, це зняття очок. Очки зазвичай знімають таким чином, що навіть якщо ти будеш все вигравати, тобі не вистачить сил компенсувати, ти все рівно вилетиш в нижчу лігу, тому в британці, знаєш, є витончений спосіб опустити тебе в нижчу лігу, це позбавити тебе зразу мінус 40, мінус 50 очків, ти ніби граєш...
2: Навіть мінус 70.
3: Так, і ти ніби граєш, але своїм природнім шляхом вилітаєш в першу лігу, тобто ніхто тебе до першої ліги не виганяє, скажи отак, насильно, просто, ну, мінус 50 заслужив, відіграєшся, будуть шанси, ну, звичайно, що мінус 50 не відіграти. Тому, скоріш за все, максимум, що після апеляції колись там Сіті отримає мінус очки, можливо, хтось, але це, знову ж таки, було вже...
2: Ні, це один з варіантів, ти кажеш, Макс, немає в регламенті оцих покарань, там є все.
3: Все може бути, але історично цього не було.
2: Комісія може все зробити.
3: Комісія може все зробити, але, пам'ятаєш, Сіті тому і зайняв цю хитру історію про те, щоб федерацію втягнути в спів...
2: Ну, співучасть, але, дивись, є в нас прецеденти італійські, в нас є Кальчополі, пам'ятаєш, це
3: там,
2: договірні поєдинки.
3: Там інша історія.
2: І там позбавляли трофеїв. Ювентус позбавляли, понижали в класі. А тут цікаво, просто я бачив класну статистику, де і Манчестер Юнайтед отримає трофей і не один.
3: Ну, пам'ятаєш, це ми з тобою колись говорили, це як з передачею олімпійських медалей, воно тобі щастя і радості не принесе, і навіть вже я не записав прізвище, є багато англійських футболістів, які сказали, що вони не візьмуть золоту медаль, якщо їм їх
2: є
3: будуть спускати вниз.
2: Є деякі клуби, які вже готові подавати, ну, свої,
3: це ти говориш,
2: фінансові позови.
3: Про Ліц чи про Лестер?
2: Ні, це команди, які зайняли позицію на межі Ліги Чемпіонів, наприклад. Вони от хочуть,
3: ну, це
2: отримати
3: перший, хто був, це Лестер, який хотів, щоб їм компенсували гроші, так.
2: так і Лестер був першим, він що йому компенсувати.
3: А був сезон, коли він був п'ятим, тому за той сезон, коли Лестер був п'ятим, вони зразу, ми через вас не попали в Лігу
2: Я
3: чемпіонів.
2: Думаю, що не тільки Лестер, тому що, зрештою, англійські клуби, вони знають, що таке гроші і вміють їх рахувати. Оресте, дякую тобі, ми потихеньку рухаємося далі, попереду в нас блок новин, і, власне, ми зустрічаємо Олену Вострову. Олена Вострова в нас, як завжди, в середу на телеканалі «Київ-24». А в першій годині, і от зараз зовсім скоро до нас доєднається. Попереду новини, потім дорожній блок.
7: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про перші заморозки у столиці та області, благодійні донації крові поблизу Олімпійської, а також про політ канадського українця на Міжнародну космічну станцію. Спершу попередження від синоптиків. Завтра у західних та північних областях, зокрема у Києві та області, очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до мінус 3. Це перший рівень небезпеки, кажуть в Укргідрометцентрі. У п'ятницю ранкова холоднеча огорне центр та схід, а до суботи заморозки на ґрунті ймовірні в усіх областях. Господарям ліпше зібрати городину із грядок. Далі про захист неба. Бійці Національної гвардії знищили реактивний безпілотник «Герань-5» українським дроном-перехоплювачем P1 Sun Jet Killer. При цьому екіпаж використав систему віддаленого керування, яка дозволяє запускати безпілотник із будь-якої точки світу. Наразі відомо, що в Україні є кілька моделей перехоплювачів реактивних шахетів, проте поки що відсоток їх збиття лише 57%. Інженери вдосконалюють розробки та масштабують виробництво. Через дефіцит оборонного бюджету Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання 12 жовтня. Уряд закликає депутатів ухвалити усі закони, необхідні для отримання багатомільярдної допомоги від партнерів, та обіцяє до цього часу прийняти усі потрібні постанови. До слова, через невиконання домовленостей із ЄС Україна ризикує недоотримати близько 30 мільярдів доларів. Нині з 27 мільярдів дефіциту урядовці змогли закрити 7 мільярдів завдяки економії внутрішніх видатків. А тепер про підтримку. Завтра, а також у п'ятницю 2 жовтня, біля метро Олімпійська працюватиме хаб «Теплокровні». Охочі зможуть здати кров у двоповерховому автобусі. Також відвідувачі можуть оглянути інтерактивну виставку, пройти майстер-класи із домедичної допомоги та безоплатно визначити свою групу крові. І на сам кінець. Канадський астронавт українського походження Джошуа Кутрик завтра вперше вирушить на Міжнародну космічну станцію. У 6-місячний політ він візьме кишеньковий годинник свого прадіда, який емігрував з України. На орбіті екіпаж досліджуватиме кровообіг, стовбурові клітини та вирощування рослин для майбутніх польотів на Місяць і Марс. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 14 градусів тепла, переважно ясно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 10 із позначкою «плюс», вночі – до 7 тепла. Київ ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка. Наступний блок, друзі, 19 година 4 хвилини на студійному годиннику. Орест Білоскурський сьогодні співведучий в дорожній хроніці. Він, вам зізнаюся, мені щойно проплатив, там трошки, 24 гривні заплатив мені за те, щоб зайти. Бачите, у нас суми невеликі, тому що ми не хочемо. Бо, як то кажуть, великі суми псують дружбу. Я сьогодні так видаю такий інсайт від мене. Ну, на жаль, так воно трапляється. Оресте, давай, ти обіцяв?
2: 600 грам коли я Володимиру Буську налив чи відлив, чи інвестував 600 грамів коли Володимиру Буська вчора, чи сьогодні, чи будь-коли. І це завдяки цьому я сьогодні трошки в трафіку з вами. І топ-7 маршрутів по Києву. Так, сьоме місце займає бульвар Лесі Українки, бульвар Міхновського, міст Патона і проспект Соборності. Володимир Бузько цей маршрут розповідає, пам'ятаємо. На шостому місці піднімається набережна Хрещатицька, Подільський мостовий перехід, саме так його Володимир Бузько називає, і Петра Вершигори. точно чули, ви чули, це в нього часто зустрічається.
1: Це на Троєщину.
2: Четверте місце займає проспект Степана Бандери, північний міст Романа Шухевича, ну і далі по всій Троєщині, такий собі маршрут. Це четверте місце. Є якщо таке. Ви на ньому їдете, то відчуваєте себе в топ-4 киян, які зараз рухаються. Третє місце, так, бронзова нагорода, це в нас набережна Хрещатицька, в сторону набережно-Рибальської, потім Степана Бандери і на Оболонь. Це третє місце. Оболончани обганяють троєщан.
1: О, сьогодні на Оболоні бачили, шахет впав і не розірвався. Це мене дуже вражило. І цих людей, які думали, що він зараз вибухне, але він просто планував, от як в волейболі, знаєш, планує такий планером, і не вибухнув, слава Богу.
2: І друге місце, так, друге місце, ми можемо спитати, що Олена Вострова, вона не знала, про що були наші вікторини, чи є в тій гіпотезі, який маршрут займає друге місце, можеш сказати очима, ми скажемо, що ти правильно сказала.
3: Президентський
2: маршрут, це улюблений маршрут Володимира Буська, але він дійсно не користується популярністю. Друге місце, це у нас Жилянська, Берестейський проспект Володимира Гетьмана і далі на Борщагівку, це срібна медаль і золото, яке Володимир Буська майже вгадав, ну трохи там некоректно.
1: Я вгадав його 100%.
2: Ти вгадав його на 70%.
1: Бульвар Тараса Шевченка.
2: Так.
1: Далі ми їдемо Галицька площа,
2: так.
1: Далі Берестейський проспект,
2: так.
1: І доїжджаємо до Святошина, потім до Берестейки. Це все...
2: Це маршрут киян номер один, найбільш,
1: ну,
2: найзавантаженіший, найпопулярніший.
1: А в п'ятницю це найзавантаженіший. Знаєш чому? Тому що це ще й день звільнення Києва. І тобі треба покрутити. Орес знає, до речі, Орес вже знає, він спеціально навчений вже сьогодні. Та це мій, це моє зараз крутиш. А це Олене покрути. Ні?
3: І моє.
1: І твоє теж покрутив? Ти ж знайшов.
3: О,
1: ти...
3: я себе чую.
1: Ні, Орес, то занадто, будь ласка. Він уже знущається. Це занадто теж, тільки вже в іншому. Боже, бачите, дай Бог вам такого ж колегу, який може знущатися в прямому ефірі.
2: Тут просто є одна мастер-кнопка, яка крутить всі три мікрофони за раз, а потім
1: супер.
2: Кнопочки для кожного.
1: Це вже ні, оце вже дуже це.
2: Оце от мастер-кнопка.
1: Друзі, ми якось вже поза ефіром налаштуємося краще. Давайте швиденько подивимося по наших топових маршрутах і давайте якраз от цього топового і будемо далі передавати Олені слово. Найтоповіший маршрут номер один від якраз Галицької площі, та? Ну, давайте, від бульвару Тараса Шевченка. Саме там він починається. Зараз на бульварі Тараса Шевченка їхати можна вільно. А от уже далі, туди, по Берестейському, від Шулявки до Святошина і навіть до Житомирської будуть ускладнення. І в районі Стоянки теж будуть певні труднощі. З іншими маршрутами будемо розбиратися вже завтра, друзі. Єдине, що я вам скажу, і справді 1 жовтня 2024 року вперше в ефірі «Київ.ФМ» пролунав перший випуск відповідно дорожньої хроніки. Завтра буде початок нового сезону і буде третій сезон, тобто третій рік буде. Отакої цікаво буде. Так що зранку приходьте, буде цікаво. Подарунки?
2: Можна прислати Володимиру Бузько на адресу Київ 98 FM.
1: Ну, вже, ще нова
2: або
1: пошта.
2: Або в Вайбері, так? 098-009-98-98.
1: Нова пошта ще теж працює, приймає консервацію, тушонки, рибу сушену. Жартують, друзі.
3: І теплі шкарпетки.
1: Шкарпетки, слава Богу, є. Та і насправді з консервацією, дякувати Богу, і мамі є теж. Так що все гаразд, друзі. Я прошу вас подумати над тим. У нас сьогодні був перший дзвіночок, коли відключили електроенергію, були аварійні відключення. Це такий нам дзвіночок того, що треба, якщо хтось не готовий, то підготуйтеся, перевірте свої зарядні станції, повербанки, подивіться на вашу комплектацію, яка є, консервація, каші, те, що завжди має бути, насправді. Це не про тривожне, а про те, що ми в період війни маємо мати. Я не кажу вам зараз бігти в магазин, просто подивіться, що є, і просто час від часу, коли ходите, просто ще щось додатково візьміть, те, що не пропадає там, як там людина, яка гречна, любить гречку. От. Ти знала, до речі, що людина, яка гречна, любить гречку?
3: Ні, перший раз чую такий зв'язок.
1: Отаке, бо ти...
3: Але не виключаю зв'язку.
1: Все, друзі, рухаємося далі. Така була дорожня хроніка, сьогодні аж в три голоси. Отаке.
3: До речі, щойно ж була на телебаченні, і там вайбер писали люди, і ведучі ж оголошують, що внаслідок російської атаки, внаслідок прильотів, виключення там, люди пишуть на студійний вайбер. А ви хоч би оголосили спросили, чому світла немає, а що случилось?
1: Ну, тобто,
3: є люди, які витісняють російську агресію настільки, що навіть не розуміють, а в цих причинно-наслідкових зв'язків. Ну, тобто, случилось те, що Росія атакує і б'є нас і реактивними дронами, і балістичними ракетами.
1: Друзі, сподіваюся, що на Київ.ФМ таких людей меншість. Ми всі прекрасно розуміємо цей причинно-наслідковий зв'язок. Рухаємося далі.
0: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
4: Мій позивний Гольф.
0: За кожним позивним своя історія.
4: Я пам'ятаю, я тільки перевівся, був назад.

0: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
1: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
2: Почувається спустошеним.
3: В родині все погано.
4: Він наче не відчуває більше радості від життя.
0: Але це ж анонімно.
5: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
6: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та «Праця.in.ua».
7: Соціальна реклама.
8: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
9: Ну що ж, друзі, «Картина дня» продовжує свою роботу. Володимир Бузько, Олена Вострова, за режисерським пультом Олена Клопотюк. І ми з вами пересуваємося до рубрики «Антикор». І сьогодні тут будемо говорити про таке. Зеленський, Драпати, Хмара і Паліса сьогодні були в пункті управління 66-ї окремої механізованої бригади. І треба сказати, що цей підрозділ виконує завдання на дуже складному лиманському напрямку, за яким ми всі дуже уважно спостерігаємо. Це операція «Вівальді», і якраз 66-та разом з іншими підрозділами знаходяться у складі 3-го армійського корпусу. Це наша славетна 3-я штурмова. Вони повернули під контроль понад 150 квадратних кілометрів, і про це написав Зеленський. Ну що ж, Володимир Зеленський дуже любить приєднуватися до різних перемог, до різних хороших новин, любить бути першим, хто ці новини оголошує. Це, власне, і не дивно. А от дослідження КМІС і те, що там ми побачили в цьому дослідженні, говорить про те, що новини, власне, і можуть бути для Зеленського не дуже хорошими, тому що 72% українців поклали повну відповідальність за корупцію в його оточенні саме на нього. Це говорить про те, що не працює більше ця установка, що хороший цар, боярі погані, що вимагає люди від Зеленського повної санації, повного очищення свого оточення, вимагають також компетентності і створення компетентного уряду, вимагають суб'єктності парламенту і суб'єктності самого президента. І, власне, цей запит достатньо сильно сформований, і дослідження КМІС показало тектонічний злам української свідомості і свідомості у людей, те, що толерувати корупцію ніхто більше не буде, і всі прекрасно розуміють, хто за це відповідає. Тому це достатньо така серйозна проблема, яка, напевно, викликала в Зеленському певний острах, тому що напередодні, якраз коли було озвучено ці результати, він озвучив цікаву таку свою думку, що він хотів би прожити життя так, щоб потім не боятися ходити по вулицях, що тебе там вб'ють і або будуть тебе ненавидіти. Ну, а якщо раніше він говорив про те, що у нього є народна любов, і люди його поважають, і у нього є все, він самодостатня людина, то тепер його самооцінка девальвувала, і такий певний регрес відбувся, і тепер він вже не просить поваги, не просить любові, а просить, щоб його не ненавиділи. Ну і, власне, це теж достатньо така серйозна психологічний маркер стану самого Зеленського. І ми бачимо, що наші міжнародні партнери продовжують вимагати від Зеленського, від Офісу Президента, від нашого уряду реформ. І зараз ми бачимо таке повідомлення. Пані Марта Кос закликала українську владу до толоки реформ. Отака була термінологія використана, тобто толока реформ – це означає, що всі разом мають зібратися і підняти цей непідйомний груз. І сказала пані Кос, що від виконання цих реформ, від виконання цих вимог Європейського Союзу залежить подальше фінансування ЄС. Про це ми будемо детально говорити з Ігорем Рейторовичем, політологом, Кривавим і керівником політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. Він дуже скоро до нас вже долучиться. А я поки що також хочу і розказати вам про петиції. Зеленський переадресував

0: Кабміну та СБУ петицію про позбавлення Потапа звання «Заслужений артист». Пам'ятаєте, що цю петицію з проханням перевірити публічну діяльність цього співака-втікача і також позбавити його державної нагороди набрала саме 25 тисяч підписників, а коли петиція стільки набирає, вона має лягати на стіл президента, і нардепи потім голосували за Потапа, власне, у Раді, але вони це голосування провалили. От це була теж цікава історія. І от зараз Зеленський має переадресовувати Кабміну і СБУ цю петицію. А от інша петиція з вимогою до Зеленського провести відкриту конференцію, прес-конференцію для незалежних медіа, також вже набрала необхідних 25 підписників. Ну, тобто, ми розуміємо, що ми можемо спілкуватися з президентом петиціями. Це наша така, якби, віртуальна можливість висловлювати свої вимоги, висловлювати свої запити. І однією з таких достатньо серйозних запитів, якщо вже це навіть петиція, таку люди склали, запит є якраз і контактувати з незалежними ЗМІ і проводити не офреки, куди запрошуються лояльні медіа, ті медіа, які готові якісь там схвальні писати оди, не знаю, там Офісу Президента, і якось підлизувати всіляко. Тобто є вимога у суспільства, щоб прес-конференція була саме з незалежними медіа, щоб незалежні журналісти, журналісти-розслідувачі могли поставити гострі питання, на які суспільство хоче отримати відповіді з вуст Володимира Зеленського. Ну, а сам Зеленський після наради в Мінобороні і військовими, і відповідальними за планування виробництва зброї повідомив, що затвердили далекобійні операції на жовтень, що визначили напрямки для постачання для наших F-16 до кінця року. Найближчим часом написав, що буде посилення. Також говорить про те, що система протидії ракетним реактивним шахедам визначили вже перші прототипи, які вже мають стати ефективною зброєю. Ну, тобто ми розуміємо, що немає ще масштабування, є тільки визначення прототипів. І ми пам'ятаємо, як Штілерман і, власне, Firepoint говорили про те, що от в кінці літа, на початку осені полетить там щось на Москву. Потім вийшла оця Ірина з якимось там мілфтеком, над яким всі сміялись і плакали водночас. І вже ці терміни переносяться, вже йде мова про кінець осені і, напевно, початок зими. А як воно буде насправді, ну, ми це, власне, не знаємо. І ніхто не може про це наразі сказати. Тобто будемо сподіватися, і як кажуть наші військові аналітики, що якщо щось буде, то ми про це дізнаємось першими. Якщо дійсно, ну, якщо щось тут у нас нехороше буде, ми першими дізнаємось. Ну, і якщо там щось летить, то теж першими дізнаємось, тому що не мовчать російські пабліки, кричать і стогнуть, і ми це все бачимо і моніторимо, і аналізуємо. Також треба сказати, зазначити, що така історія сталася сьогодні про те, що Boeing 737 авіакомпанії Fly Dubai, який прямував з Дубая до Тель-Авіля, Тель-Авіва, був змушений змінити маршрут, подавив сигнал з кодом про викрадення. Потім з'ясувалося невдовзі, що бійка, там якась сталася бійка пілотів, і поки там не зрозуміло, чи літак захопили терористи, чи ще щось, пілотами виявилися українці і росіяни, і обох зняли з літака. Ну, власне, зараз вже є Ігор Рейтерович, будемо доєднувати пана Ігоря, політолога, керівника політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. Пане Ігоре, вітаю, слава Україні!
1: Героям слава, вітаю.
0: Пане Ігоре, от буквально трошки говорила про цей Боїнг з якоюсь там бійкою пілотів, на якій стадії все це розслідування? Може, вам щось відомо?
1: Наскільки я зрозумів, там не було українського, російського пілота, ага. Там виявилися громадяни зовсім інших країн, Оману, там іще якоїсь країни. Один начебто дійсно хотів здійснити терористичний акт, фактично, ну, тобто розбити літак. Другий щось почав там з ним боротися, але кажуть, ну, там там прям детектив якийсь, да, вже такий.
0: Ну, так.
1: Netflix може знімати якийсь там фільм відразу. Але начебто виявилося, що серед пасажирів було кілька пілотів, які були у відпустці. Один з них українець, інший типу росіянин, і вони посадили літак. Коротше, там просто що вийшло? От через цю бійку, начебто, її, кажуть, запустили цю історію російські сайти. Вони чомусь, типу, це крутили, намагалися крутити, але я потім бачив від ізраїльських журналістів, що вони писали, що це вийшла більш складна історія, там чисто внутрішня якась, люди, які там живуть на Близькому Сході, вони були серед пілотів. І один, чи то в нього була депресія, він вирішив покінчити життя самогубством, чи він дійсно хотів терористичний акт зробити. Коротше, зараз літак повертається в Ізраїль, і я так розумію, там вже на місці будуть розбиратися, що взагалі там було. Ну, така історія достатньо дивна, але дуже показова просто реакція Ізраїля. Як тільки вони про це почули, вони прям хотіли там і літаки піднімати, і багато інших якихось речей робити. Держава реагує, да, на такі, скажімо, речі. Зараз, я думаю, розберуться, і ми дізнаємося там всю правду, хто кого бив, хто кого сажав, і взагалі, що там відбулося.
0: Да, це дійсно феноменально, да, там росіяни на українці билися, хто посадить літак, чи навпаки вони об'єдналися і саджали той літак, бо розуміли, що якщо ні, то все і всім. Це дійсно. Але давайте перейдемо до наших не менш цікавих подій, не менш, не знаю, трагічних, напевно. Європейці зараз закликали українську владу, і, я так думаю, Зеленського безпосередньо, до толоки реформ. Давайте проаналізуємо, що за цим стоїть.
1: Тут насправді дуже проста історія. Марта Кос, яка колись там Тарасом Качкою підписувала відповідний документ, вона просто нагадала, що Україна повинна виконати низку зобов'язань для того, щоб отримати гроші, які лежать на рахунках. Розумієте, тут парадокс ситуації в тому, що ці гроші виділені, і вони виділялися, ми ж пам'ятаємо, да, достатньо так, активно, був такий процес активний, але не простий процес, але європейці гроші виділили під конкретні зобов'язання. Ці зобов'язання чітко прописані в різних планах, які підписував А. попередній уряд, Б. Володимир Олександрович Зеленський. Тобто він теж під деякими речами фактично ставив свій підпис або давав згоду. Да, і обіцяв, що Україна все це виконає, і оскільки європейці нам багато разів вірили, але бачили, що іноді віра закінчувалася не так, як їм би хотілося, вони це прив'язали тепер дійсно до певного графіку. І все дуже просто: виконуємо графік, отримуємо гроші. Тому Марта Кос про це нагадала і сказала, що якщо ми там буквально зробимо перші кроки, проголосуємо там за кілька законопроєктів, депутати, очевидно, це повинні робити, ми отримаємо, і про це, до речі, сказав вже прем'єр-міністр України Сергій Корецький, отримаємо 4 мільярди 300 мільйонів євро, які виділені, просто треба проголосувати, і гроші відразу поступають на рахунки. Так що нам просто передали, хотілося сказати, як там в народі, останнє китайське попередження, да? Воно останнє європейське попередження. Воно дуже доброзичливо було зроблено, але дуже жорстко, розумієте, в плані, що тональність була, сама суть заяв була достатньо м'яка, але воно без подвійного трактування. Тобто ніхто на слово вірити не буде. Ми підписалися, будь ласка, виконуйте. Війна не війна, війна не є індульгенцією від корупції. Оце важливий дуже момент, на який слід звернути увагу. І мені здається, європейці це в черговий раз підтвердили. Проблема в тому, що уряд, до речі, розуміє це. Я би тут віддав належне, мабуть, нинішньому уряду. Принаймні, сьогодні був офрек з Корецьким, я знаю, ваші колеги писали деякі, да, журналісти. І на цьому Фрекі Корецький чітко сказав, що до 15 жовтня уряд свою частину, 42 рішення, виконає. Тобто уряд зробить те, що повинен зробити уряд. Далі залишається Верховна Рада, але прем'єр, звісно, про це не говорив. Там питання не стільки в Верховній Раді, скільки в Банковій, тому що там є просто законопроекти, яких на Банковій бояться, як чорт боїться Ладану. Там про ДБР, наприклад. Да? До речі, про Офіс Генерального прокурора там трошки незрозуміла історія. В якому сенсі? Там нема прямої вимоги. От якраз по Офісу Генпрокурора є Рекомендація.
0: Рекомендація.
1: Да. А по ДБР є вимога. Розумієте? Тобто очільник ДБР повинен обиратися на конкурсі. Все, будь ласка, голосуйте. Ну, ви ж розумієте, як на це дивляться на Банковій, тому що це ж просто виведе орган повністю з підпорядкування Офісу Президента.
0: Ну, звісно. Я так розумію, що Зеленський хоче залишити повністю вплив на вертикаль правоохоронних органів у себе в руках, але тоді він має вибрати між зубожінням українців ще далі. І фактично там 72% зараз йому винесли вирок. Я вважаю, що це достатньо серйозний результат опитування, який не може не бентежити Зеленського. І вибирати між тим, як ситуація якби є болотом далі.
1: Ну, от бачите, ви кажете вирок. Я теж записував відео в себе на каналі, казав, що це вирок. А сьогодні анонімні телеграм-канали, пов'язані з банкою, сказали, що всі, хто так каже, вони російські агенти.
0: Ну, звісно.
1: Значить, вони, да, вони значить, мають нахабство значить, критикувати президента, якимось чином його прив'язувати до всієї цієї корупційної історії. Але, ну, дивіться, там в опитуванні чітко сказано, що мова йде про політичну відповідальність. Да, ніхто ж не звинувачує президента в корупції, і ми цього не робимо, бо цього немає. Але ну, коли ти призначаєш людину, а ця людина тікає за кордон і сидить зараз десь, вибачте, жере там штрудель віденський і п'є каву, ну то питання є взагалі до кадрової політики і до відповідальності за таких людей. А інші люди сидять на березі Мертвого моря. Да, і ми там не знаємо, чим вони займаються, але вони там теж виїхали вже під кримінальними справами, якби з країни. Коротше кажучи, звісно, у президента тут трошки ситуація патова, тому що дивіться, він якби на парламентарів наїхав в одному з останніх своїх відео, сказав, що я там очікую, да, що парламентарі оцінять всю загрозу, зберуться, проголосують. Але розумієте, парламентарі кажуть, що ми то готові голосувати, особливо опозиція. Президент не подав законопроект, а він є суб'єктом ініціативи. Або, наприклад, там уряд повинен подати, ну, але Корецький пообіцяв, що уряд подасть. Там, де суб'єкт уряд, вони, типу, подадуть. Тому це тест для Зеленського в тому числі. Депутати принципово, от значна частина, не хотіла голосувати за посилки. Давайте відверто скажемо. Да? От їх це питання тригерило, вони його не хотіли розглядати, не хотіли за це голосувати. Я знаю, що якась там частина депутатів, звісно, не хоче голосувати ні за який офіс генерального прокурора. Взагалі, да, бо вони розуміють, що там ще незалежний прокурор, ну це типу капець. Це там пачками будуть підозри підписуватися від САПа, і їм це якби не потрібно. А от з ДБРом є питання, тому що ДБР займається трохи іншими речами, не надто дотичними до народних депутатів. Ну і якщо такий законопроект з'явиться, ну може вони за нього і проголосують. Так що це момент істини, я б сказав так: по-перше, для України в цілому, по-друге, для Зеленського, і тільки вже по-третє, для Верховної Ради. А Кабмін, ну. От мене таке, знаєте, враження складається, що він зараз проскочить. Ну, от реально. Вони от ці рішення поприймають, ну, які там повинні 42 рішення прийняти. Там різні постанови, різні зміни, там, знаєте, до регламентів, отакі от типу речі. Подадуть від цього від себе кілька законопроєктів, ну і все. І Корецький з повним правом може виходити і потім казати, ми зробили все, що повинні були. Де гроші, шановні народні депутати? Очевидно, в нього сміливості сказати, де гроші, пане президенте. Ну, скоро дізнаємося.
0: Да, дізнаємось, наскільки він може бути суб'єктним. Це дійсно дуже цікаво. Пане Ігоре, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми продовжимо нашу розмову. Друзі, нагадаю, що спілкуємось ми з Ігорем Рейтуровичем, політологом, керівником політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. Буде друга частина нашої бесіди. А зараз програма про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Його ім'я навічно вписане в золоту книгу пам'яті. Герой Костянтин Мрочко з Волині одним з перших пішов захищати свою країну від ворога ще у 2014 році. Служив у механізованій бригаді. Пройшов Мар'їнку, Маріуполь, нищив ворога безжально і професійно, заманював ворожі танки в засідки. Та як танкіст він прославився у 2015 році. Тоді, завдяки професійності екіпажу Кості, вдалося під Дебальцево вивести колону наших танків через мінне поле. Боєці зі своїм екіпажем їхали першими, а решта – їхньою колією. Цей подвиг точно вивчатимуть у підручниках історії. 24 лютого 2022 року, коли Росія віроломно напала на Україну, Костя знову одним із перших став на захист країни. Він повернувся з Ізраїлю, де був на заробітках, і пішов танкістом у рідний підрозділ, 14-ту механізовану бригаду. Цього разу воював на Київщині. У селі Макарів точились жорсткі, запеклі бої. Через це селище російські війська намагалися проникнути до столиці. Сили противника переважали, та наші захисники дали відсіч окупанту. Під час безжальної боротьби 38-річний воїн загинув. Йому не судилося дожити до Дня Перемоги, який неодмінно настане, і заради якого воював солдат. 12 березня 2022 року Костянтин Мрочко отримав звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
4: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
5: Позивний у мене директор.
4: За кожним позивним своя історія.
5: До війська я був на посаді керівника однієї з відомих українських компаній, яка займається логістикою, продажем. Ну, понятне діло, що коли з хлопцями общаєшся, хто звідки, де, откуда, коли, куди, то кожен розповідає. Ким він працював, ну, я сказав, де я працював, хлопці такі, о, все, ти коротше, директор. Кажу, ну, добре, я директор, ну, окей.
4: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
6: Соціальна реклама.
7: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
6: Соціальна реклама.
0: Друзі, продовжуємо картину дня. Мене звати Олена Вострова, за режисерським пультом Олена Клопатюк і Ігор Рейторович, політолог, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, з нами на зв'язку. Пане Ігор, давайте поговоримо тепер про адміністрацію Трампа, тому що вона виводить Сполучені Штати Америки з групи держав проти корупції, і там, здається, Росія і Білорусь, і от Сполучені Штати Америки стають в один ряд. Що б це все означало?
1: Ну, знаєте, мені здається, це просто продовження того руху Трампа від глобалістів, так би мовити. Да? Він же ж дуже любить говорити там про те, що всі експлуатують Сполучені Штати, Сполучені Штати беруть на себе якісь зобов'язання, які їм не потрібні, вони витрачають на це кошти, а повинні поводити так, як вони хочуть себе поводити. І це стосується ж не тільки, до речі, цієї історії. Давайте згадаємо там клімат, да? Потім багато... Міжнародний суд, ну вони до цього не були там в цьому міжнародному суді, але вони взагалі збираються санкції запровадити проти суддів цього суду, який, до речі, видав ордер на арешт Путіна. Багато інших глобальних організацій, де Штати раніше відігравали якусь важливу роль, американці звідти зараз виходять за Трампа. Трамп вважає, що типу це не потрібно. І тут є, до речі, мені здається, один хитрий розрахунок. Тому що таким чином Трамп просто намагається в своєму розумінні повністю розв'язати руки Сполученим Штатам, якщо вони будуть здійснювати якісь там кроки, якісь там рішення приймати, щоб їх нічого не обмежувало і вони якби не підлаштовувалися під інших. Але історія цієї організації і корупції, вона симптоматична, звісно, да? Тому що Трампа регулярно фактично в корупції звинувачують, і останній оцей зашквар з фінансуванням там весілля сина, він дуже показовий. Хоч Трамп і сказав, що він там чи гроші поверне, чи щось таке зробить цьому російському олігарху. Але ну очевидно, що Трамп після своєї каденції якраз буде дуже багато займатися питаннями, пов'язаними з корупцією, тільки з боку людини, яку будуть обвинувачувати в цій корупції, да? Починаючи від його цих ігор там на коливаннях на ринках, да, як він любить це робити, і закінчуючи багатьма іншими речами. Тому я тут не сильно здивований, чи є це ознакою крену в бік Росії. Ні, це просто його політика, яку він проводить ще свого своєї першої каденції, і тут нічого екстраординарного, якби ну не з'явилося.
0: Давайте поговоримо тоді про те, можливо, це більш екстраординарне, що США планують перемовини щодо обмеженого енергетичного перемир'я в Україні, в той час як ми бачимо, що Росія має план винести нашу інфраструктуру ще до початку опалювального сезону. І от видання The Economist також написало про ескалацію ударів по цивільних об'єктах. Про які взагалі перемовини, які там Віткоф і Кушнери, куди хочуть летіти, і що там взагалі за риторика?
1: Ну, Віткоф і Кушнер про це говорили з Зеленським, до речі, коли вони були в Києві. І я так розумію, це питання піднімали під час візиту Зеленського, власне, до Сполучених Штатів. Ідея, до речі, виглядає непогано. Давайте відверто скажемо, там енергетичне перемир'я, не б'ємо по електростанціям, нафтопереробним заводам і ще деяким об'єктам. Причому тут мова йде як про Росію, так і про Україну. Важливий момент. Ще окремо, там же є тема зернового цього коридору. Причому в якості посередника там фігурує Єгипет, що за посередництво Єгипту судна, що російські, що українські, які будуть везти зерно в Африку і на Близький Схід, а це, до речі, основні напрямки нашого експорту зерна, вони, типу, не повинні теж атакуватися. Тому для нас ця історія виглядає непогано. Але, наскільки мені відомо, ну, з посиланнями там журналістів на якісь свої джерела західних видань, росіяни поки що на всі ці пропозиції не відповіли. Але цю тему Трамп достатньо активно штовхає, тому що йому треба хоча б пару днів такого перемир'я, або там тижнів такого перемир'я перед 4 листопадом. Ну, 3-4, да, коли в них почнуться вибори. Йому якась би така перемога, типу, не завадила. А після того хай потоп, да, як там раніше казали. Тому що йому головне от щось таке здобути, і я не здивуюся, якщо росіяни типу цю тему підхоплять, зроблять якийсь там тиждень перемир'я до виборів, потім, ну, звісно, його зірвуть, звинуватять Україну, це ж стандартна історія. Але якби підіграють Трампу. Тут головне питання і головна проблема для нас, а що вони попросять за власне те, що вони отак от можуть Трампу підіграти. Тому тут певна небезпека є, але дивіться, ми ж бачимо, що американці зараз дещо активізувалися, і, наприклад, інший радник Трампа, Кол, йому там впарює, по-іншому не скажеш, ідею, а давайте ми з Росії будемо знімати санкції, а росіяни будуть відпускати політичних в'язнів. І, типу, Трамп буде виступати великим миротворцем. Тільки є одне маленьке уточнення, вони збираються відпускати російських політичних в'язнів.
0: Так вони їх можуть пачками брати і пачками відпускати.
1: Вони їх можуть про це слухати. Про це навіть сказала оця Світлана Тихановська. Да? В принципі, вона рідко щось таке правильне говорить, але тут, в принципі, заява була правильна, що вони ж можуть просто пачками брати, як Лукашенко це, в принципі, робить. Ну, просто вона це в контексті Білорусі згадала. І виглядати такими цивілізованими людожерами. Ну, ми, типу, людей їмо, але ну якби в обмеженій кількості, да? Тобто не прям не і не всіх, кого там типу хочемо. Да? Якби вибірково до цього ставимося. Тут просто сама по собі ідея абсурдно виглядає. Тобто Росія воює проти України, але санкції з Росії за війну проти України будуть знімати за звільнення російських політичних в'язнів. До речі, частина з яких ніколи Україну навіть не підтримувала. Розумієте? Тобто вони не стали в'язнями через підтримку України. От важливий момент. Я просто хочу нагадати, що переважна більшість людей, і найбільш відомий, типу політичний в'язний, ну вже покійний Навальний, вони попали туди не за те, що вони підтримали Україну і виступили проти війни. Вони попали туди по зовсім іншим питанням. Але ну, прив'язати це до війни в Україні, це блюзнірство просто, розумієте? Це ганебна абсолютно історія. Ще знаєте, що от мене ну прикро вразило, тому що виявляється, ініціатор цієї історії і ідеї яку представили раднику Трампа Коулу, Дмитро Муратов, Нобелівський лауреат з премії миру цього, 21-го року, колишній редактор «Нової газети», людина, яка виступила проти війни, дійсно, тут йому треба віддати належне. Людина, яка критикувала режим за цю війну, називає цю війну злочинною, там, і так далі, і так далі. Але тут раптом він от вирішив все одно, як знаєте, коли ми говоримо про так званих хороших русських, то треба зрозуміти, що в першу чергу вони руські, на жаль, а потім вже чомусь типу хороші. І він запропонував таку ідею, від якої Україні точно ніякої користі не буде, а для росіян це прекрасна можливість, слухайте, санкції зняти, угоди підписати, висувати і продовжувати вбивати українців. Це ж просто бінго.
0: Так виходить, зараз, друзі, був відбій тривоги, зараз знову тривога, другий рівень небезпеки, тому будьте в укриттях. Пане Ігоре, а ми з вами продовжимо. Там же ж ще ж все відбувається на фоні прийняття цього закону Лінсі Грема і тієї демонстративної, бравади перед Сі Цзіньпіном, коли Трамп говорив, от такий закон прийняли прямо перед його приїздом. А як це вписується все в одну канву?
1: Воно якраз вписується, тому що Трамп вважає, що якщо він підписав закон, який вступає в дію тільки тоді, коли він віддає окреме рішення, то він вже, виконав всі свої зобов'язання щодо тиску проти Росії. І все.
0: І тепер Трамп можна знімати санкції?
1: Ви ж хотіли, щоб я підписав закон? Я підписав закон. А ніхто ж не зобов'язує мене вводити ці санкції, мита чи переслідувати російський тіньовий флот. Класичний Трамп. В принципі, він це ж ділок. Людина, яка правою рукою піднімає ставки, а лівою рукою він якби їх намагається зменшити, врівноважити, вийти там на якесь прийнятне рішення там для двох типу сторін, але звісно з перевагою там для себе. Це, грубо кажучи, в одній руці в нього там Морозово, в іншій руці в нього ніж, в залежності, що він там якби дасть, і так далі. Проблема просто Трампа в тому, що взагалі оця політика батога і пряника, це ж відомо, вона ще ж стародавніх часів використовується всіма там політичними діячами по відношенню щодо зовнішньої, до внутрішньої політики. Але ця політика ефективна лише тоді, коли ти в певні періоди часу використовуєш що один, що інший інструмент. Тобто ти їх використовуєш. Трамп тільки розказує, що в мене є ці два інструменти, але чомусь в нього постійно в руках опиняється пряник. Розумієте? Або там, я не знаю, ще щось. І він його постійно сує Путіну. Він жодного разу проти Путіна не застосував батіг. І, чесно кажучи, в мене і так були сумніви, зараз вони стали ще більшими, що він взагалі той закон Лінсі Грема якимось чином імплементує в життя і введе якісь там санкції чи проти Росії, чи проти третіх країн.
0: Зрозуміло, що він все це робить зараз напередодні виборів, але як ви прогнозуєте, наскільки взагалі це ефективні ці рухи Трампа, і наскільки вони йому його врятують?
1: Судячи з того, що в нього там найменший рівень підтримки і довіри там за всю історію його перебування на посаді, і взагалі за історію останніх, 20 президентів Сполучених Штатів Америки,
0: і тут перший.
1: Йому воно поки не сильно допомагає. Там же ж розумієте, просто проблема в тому, що і зараз боротьба йде там в кількох штатах, вони є визначальними для цього. І от специфіка американського такого електорального процесу в тому, що в принципі за два тижні там до Трамп може щось таке утнути, от як я сказав, от наприклад енергетичне перемир'я, от він там щось таке зробить, або він може там навіть на тиждень чи на два санкції якісь вести і сказати, що я отут підписую наказ про знищення Росії там, і так далі, за два тижні. А потім народ скаже, круто, пішли на вибори, все ж таки наш президент може, давайте його підтримуємо. А потім з'ясується, що Трамп це оголосив, підписав, але згідно протоколу Міністерство фінансів вводить цю штуку тільки через півтора місяця. Розумієте? Чи що? В нього ж таке вже було. Він підписав, а потім виявилося, що підпис ще нічого не значить. Тому що ще повинні директиви бути Мінфіна, а Мінфін сказав, ми це там три тижні подивимося, а потім вирішимо, робити чи не робити. Оце ж небезпека. Трамп вміє цими штуками маніпулювати, і тут єдине сподівання, що якщо він спробує це зробити, то його просто американські медіа змішають з Багнюком і скажуть, що ми вже втомилися від цих маніпуляцій, ну і від того, що ви власне робите. Ну а після того, як він примудрився посваритися з більшістю медіа, мені здається, вони все ж таки про це скажуть і не втримуються від того, щоб про це не нагадати американському суспільству.
0: Пане Ігоре, от дуже знаковим стала поведінка Пітера Тіля, мільярдера і інвестора, який раніше фінансував президентську кампанію Трампа і там дав старт кар'єрі політичній Джей Ді Венса, а зараз він відсторонився від цього всього. І от багато хто з американців вважає, що це дуже поганий такий знак.
1: Для Трампа.
0: Да.
1: Дивіться, а чому відсторонився? А тут перша версія, яка спадає на думку, значить, Трамп виявився, вибачте, балаболом. Ну, тобто, той же розраховував, що Трамп прийде і почне реалізовувати той проджект, пам'ятаєте, там був 2025, здається, а от він його почне, значить, там реалізовувати, впроваджувати якби життя, реалізовувати оцю концепцію, значить, технокапіталізму або його технофашизмом, дехто називає, да?
0: Так.
1: Значить, і багатьма, і багато інших подібних, цей темне просвітництво, от всі ці теорії, там, ідеологічні, які зараз там циркулюють в цій сфері, типу, Трамп це буде реалізовувати. Але що давайте відверто скажемо, побачив тіль. Трамп прийшов тупо заробляти. Ну, тобто він там заробляє, несе якусь, якісь неадекватні речі дуже часто говорить і робить. І от, мені здається, просто людина, яка робила певну ставку на Трампа, як на людину, яка, типу, системно готова впроваджувати певні зміни, ну, в цьому розчарувалася. Плюс, вони ж бачать, що в нього валиться рейтинг, він може програти вибори. Проміжні, да? Якщо він програє проміжні вибори в двох палатах, у нього починається 2 роки перманентного імпічмента. Ну, тобто, його ж будуть там, ну, бити просто з усіх сторін демократи. А навіщо бути з кульгавою качкою? Розумієте? Тобто тут Тіль, в принципі, дуже логічно все робить, поступово відходить в сторону, але зверніть увагу, в сторону відійшов останнім часом дуже сильно і Джей Ді Венс. Він мінімально світиться.
0: Да.
1: Він на багатьох він навіть не був там. Він не був на зустрічі з Зеленським, там якісь і так далі. Тобто він теж, мені здається, вирішив трошки причаїтися, тому що у Венса та є амбіції, і амбіції сюди ж усього є у Тіля, і тому вони хочуть, можливо, подивитися зі сторони. Якщо вже цей корабель на ім'я Трамп потоне, то їм треба врятувати себе, врятувати майбутнє і тих політиків, які, ну, більш перспективні. Ними виглядають. Венс, з цієї точки зору, виглядає, мабуть, для Тіля і оцих олігархів Силіконової долини, да, виглядає набагато більш перспективніше. Але давайте відверто скажемо, для світу це навіть страшніше, на порядок, ніж Трамп. Тому що Трамп просто такий веселий, да, типу, що хочу, то творю. Да? А от цей може діяти дуже системно. І ця система, враховуючи його колосальні амбіції і багато інших речей, які в ньому там приховані, вони можуть для світу принести дуже-дуже великі негативні наслідки. Слухайте, щоб дізнатися про цю людину, достатньо прочитати його автобіографічну книгу. Елегія Хілбелі, да? І там дуже чітко все це прописано. І достатньо відверто прописано. Вона так виглядає легенько зі сторони. Знаєте, як такий автобіографічний там роман про важке дитинство там і те, як людина здійснила американську мрію. Але там є певні речі, якщо їх дуже уважно прочитати, вони дуже багато дають чого зрозуміти про Джей Ді Венса. Так що я не виключаю, що просто вони зараз самі вже розуміючи, що Трамп погано, скоріш за все, закінчить. Ну, вони вирішили трохи дистанціюватися. Ну і не заважати людині збільшувати темп в напрямку бетонної стіни. Ну, щоб там в неї второхатися, да, і на цьому все якби закінчити.
0: Пане Ігорю, буквально одна там хвилина залишається. Ваше враження від цього першого засідання Думи, яке там все одно з Україною пов'язали?
1: Слухайте, ну це з одного боку, ну очевидно, що вони це пов'язали, да, тому що у них же все головна тема – війна проти України. А з іншого боку, воно мені прям дуже сильно нагадало отакі засідання Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік разом з Політбюро де з часів от Брежнєвського застою, давайте так скажемо. І це, до речі, от я б на це звернув увагу, це, до речі, дуже непоганий сигнал, насправді. Тому що ості, і от така консервація, вона рано чи пізно закінчиться дуже погано. Будемо сподіватися, що для нас вона закінчиться рано.
0: Ну так, Путін ізольований і каже, що а нам этого і не надо, вашого там от этого мирового сообщества. Пане Ігоре, дуже дякую вам, що сьогодні були з нами. Дякую за вашу аналітику. Ігор Рейтерович, політолог, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, був з нами в цій годині. На цьому картина дня завершує свою роботу. З вами були Володимир Бузько, я Олена Вострова і за режисерським пультом Олена Клопотюк. Слухайте Стратком, почуємося вже завтра. Бережіть себе і своїх дітей.
8: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
9: Про події війни говорить Стратком.
10: Росія відновила масовані ракетно-дронові удари по енергетичній інфраструктурі України. Про це заявив прем'єр-міністр України, додавши, що така масована і комбінована атака відбулася вперше з кінця минулого опалювального сезону. За повідомленням «Укренерго», внаслідок ворожих ударів по об'єктах енергетики, знеструмлення зафіксовані у 5 областях та у місті Києві. Президент України зазначив, що основна ціль удару – енергетика столиці та Київщини. Є пошкодження житлових будинків. Загалом по країні внаслідок ударів 5 цивільних загинули, 14 дістали поранення. 5 балістичних ракет та 155 ворожих безпілотників різних типів збила або подавила українська протиповітряна оборона у ніч проти середи. Такі дані від командування повітряних сил Збройних сил України станом на 8 ранку. Загалом для нічної атаки противник застосував 188 ударних безпілотників, з них 86 реактивні. Також ворог бив протикорабельними та балістичними ракетами. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях. У вересні зросла кількість реактивних дронів, які російські війська запустили по території України. За даними речника повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, станом на 29 вересня ворог застосував 3177 реактивних БПЛА, тоді як у серпні було зафіксовано 2850 одиниць. Юрій Ігнат додав, що для відбиття ворожих атак сили оборони використовують переважно тактичну авіацію, зокрема літаки F-16, наземну ППО, а також ПЗРК, якщо реактивний дрон перебуває в зоні ураження. Речник повітряних сил зазначив, що українські воїни також очікують від вітчизняних виробників нових засобів для протидії ворожим атакам. На фронті 221 боєзіткнення за минулу добу. За даними Генерального штабу Збройних сил України, ворог найбільше атакував на двох напрямках – Костянтинівському – 28 штурмів та Покровському – 17. На Краматорському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару та 76 авіаційних ударів, під час яких скинув 263 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8835 дронів камікадзе та здійснили 2775 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 37 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Ворожих обстрілів зазнали 16 населених пунктів Сумщини та один Чернігівщини, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
11: Ще на 1470 окупантів стало менше. Сили оборони уразили два пункти управління БПЛА, район зосередження живої сили противника, логістичний об'єкт і пункт управління ворога. Знешкодили 21 артилерійську систему, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 9 наземних робототехнічних комплексів, 3 ракети, 332 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
10: Підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об'єктів російських окупантів. Як повідомив Генштаб ЗСУ, у Гранітному Донецької області завдано удару по складу безпілотників противника. У Лисичанську Луганської області українські воїни ударили по командно-спостережному пункту підрозділу російських загарбників. Також є ураження ремонтної бази окупантів на Луганщині та складів матеріально-технічних засобів на Донеччині. Ключові далекобійні завдання України виконуються. Про це за результатами доповідей військових сказав президент. Глава держави додав, що російська нафтова індустрія це відчуває і запевнив, що вона і далі відчуватиме український вплив. Під час наради з міністром оборони та іншими військовими президент України затвердив план далекобійних санкцій Сил оборони на жовтень.
12: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.
13: Ви на хвилі Києва. Києва.
14: Сучасна музика. Музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
2: У Києві 20 година.
3: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові. Ті, з якими захищають країну. Позивні.
4: Позивний «Фенікс».
3: За кожним позивним своя історія.
4: Ну, мій позивний мені дали в учебці побратими. Більшість кажуть, що я просто такий дуже іноді впильчивий, але дуже-дуже швидко успокаюсь. Ну, хлопці знають, що да, таке буває.
3: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
0: Реклама на Київ ФМ. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Київ в голос.
5: Київ в голос.
0: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
5: В голос.
0: У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM.
5: Київ в голос.
6: Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, і запрошую вас до програми «Київ голос», програми, де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні ми будемо говорити про те, як Київ працює і готується до зими під обстрілами, бо вже понад місяць ми всі кияни, і Київ живе в надскладних умовах постійних повітряних тривог і російських атак, але місто не просто продовжує жити, воно має щодня працювати, ліквідовувати наслідки цих атак, забезпечувати роботу критичних служб, реагувати на звернення киян і паралельно готуватися до зими. Значна частина цієї роботи залишається непомітною для містян, бо відбувається всередині міської адміністрації. Про те, як сьогодні працює КМДА, як координує райони та міські служби, реагує на критику і наскільки відкритою може залишатися влада під час війни, ми будемо говорити із гостем студії, якого я із задоволенням представляю. Це керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний. Добрий день вам.
7: Добрий день.
6: Отже, пане Дмитре, ми з вами за останній рік, чи може навіть за півроку, втретє зустрічаємося у цій студії. Багато говорили і про роботу кол-центру 1551, і про відкритість влади, зокрема про портал даних. Але ніколи не говорили про те, що робить апарат КМДА, чим займаєтесь ви безпосередньо, ваша команда. Тому ще подумала про те, що... Раз я цього не до кінця усвідомлюю, то, мабуть, кияни точно, от якби зараз вийти на вулицю і зробити невеличке опитування, що входить в зону відповідальності апарату КМДА, навряд чи хтось би дав якусь конструктивну відповідь. То чим ви займаєтеся і які сфери координуєте?
7: Ну, дійсно, робота апарату виконавчого органу, вона є надзвичайно важливою та багатосторонньою. Дуже великий спектр питань є, який так швидко не можна про весь розповісти. Я тільки зроблю основні акценти, які є надзвичайно важливими в нашій роботі. Це, звичайно, документообіг. Всі документи, які заходять на міську адміністрацію, вони опрацьовуються в апараті.
6: Незалежно від кого? Чи то від киян, чи то від служб?
7: Звичайно, звичайно. Це і доступ до публічної інформації, це і звернення, це і службова кореспонденція. І саме наша задача – направити відповідним виконавцям для того, щоб вони відреагували. Це важлива, але маленька складова. Інша складова – це, звичайно, юридична експертиза всіх документів. Колосальна кількість законів приймаються, розпоряджень, міжнародних договорів. І саме на апарат в великій мірі покладена відповідальність для те, щоб ці закони, розпорядчі документи були імплементовані. І на основі документів так само приймаються рішення Київської міської ради, за що також ми відповідаємо. Питання міжнародної співпраці – саме ми займаємося міжнародною співпрацею для того, щоб наші партнери, наші міста-побратими, в яких у нас надзвичайно багато, 71 місто-побратим, завжди підтримувати з ними контакти та виконувати ті зобов'язання, які ми на себе беремо. І надзвичайно важливо, особливо в умовах повномасштабного вторгнення, це координація всіх структурних підрозділів. Для того, щоб місто працювало як єдиний організм, саме апарат забезпечує цю діяльність. Координацію, забезпечення виконання завдань, контроль за цими завданнями. Це такі маленька частина наших функцій, але вони надзвичайно важливі. І від нашої ефективної роботи залежить, наскільки місто буде працювати ефективно в цілому та взаємодіяти з громадою.
6: Є якийсь один напрям, який забирає найбільше часу, якщо є? І можете, якщо можна, на прикладі, що означає координація всіх служб?
7: Виділити один напрямок надзвичайно важко, але я б хотів би сказати, що координація служб є надзвичайно важлива. В чому вона, скажімо так, заключається? Вона заключається в тому, що ті задачі, які сьогодні стоять перед містом, особливо під час повномасштабного вторгнення, вони потребують рішень не одного департаменту, не одного району, і вони повинні бути однотипними. І саме для того, щоб ми зібрали всі ресурси, всі сили для, ну, наприклад, для ліквідації наслідків обстрілу, так, або для надання соціальних послуг по всьому місту, саме в апараті ця інформація збирається, координується та приймаються рішення, які потім надаються керівництву для їх затвердження та опрацювання. І, звичайно, при цьому юридична складова. Тому що наші рішення повинні бути не тільки ефективними, але і ще відповідати законам. І той аспект, що законодавство повинно бути дотримано в всіх питаннях, всіми структурними підрозділами, так само покладено на апарат.
6: Про війну. От, ви очолюєте апарат КМДА 8 років, якщо не помиляюся. За цих останніх 4,5 роки, ну, змінилося все. Ми змінилися, місто змінилося, життя змінилося кардинально. Чи змінилися не підходи, а от сама робота, процедури, чи додалися? Тому що от, коли ви говорили про основні напрямки, там було зовсім мало про речі, які стосуються там війни або наслідків.
7: На жаль, майже вся робота наша сьогодні – це є війна. Війна, протистояння ворогу, протистояння тієї агресії, питання того, щоб ми вистояли. І тому ці всі напрямки якраз вони стосуються війни. Більше того, на сьогоднішній день на апарат так само покладено відповідальність за діяльність Ради оборони. Я очолюю, я є секретарем Ради оборони, тобто я готую всі засідання та фактично виконання цих рішень. І хотів би сказати, що однозначно змінився час, той, що був до війни, коли ми могли планувати довгострокові плани формувати по розвитку міста, інфраструктури, по розвитку наших сервісів в мирному житті. На жаль, повномасштабне вторгнення це кардинально змінило. На сьогоднішній день основна координація, яку ми здійснюємо, направлена на те, щоб ми забезпечили якомога швидше ліквідацію наслідків, щоб надати допомогу необхідну для тих постраждалих, які є. Це питання і медицини, це питання соціальної сфери, розселення людей, компенсації. Тому саме в цьому заключається наша координація на сьогоднішній день. І саме в цьому є наша велика відповідальність. На жаль, в цьому і є основна різниця. І дійсно ми мріємо про те, що ми знову повернемось до того часу, коли ми знову зможемо здійснювати координацію відновлення, розвитку, щоб наші кияни поверталися, були в теплі, освіта надавалася не в укриттях, на жаль, під час тривоги. Ми мріємо про це, але, на жаль, сьогодні...
6: Ну, не лише мріємо, але й працюємо, бо, як відомо, Київ один із найбільш потужних міст, яке найбільше підтримує сили оборони там в межах своїх можливостей.
7: Звичайно.
6: Про координацію, особливо про наслідки. Знову ж таки, ну там максимально цікаво і мені, я думаю, всім киянам. Умовно кажучи, коли вночі відбуваються прильоти, Як відбувається ця робота? Чи всі служби, всі департаменти не сплять, умовно кажучи? Чи є якісь чергові люди, які збирають цю інформацію? От як, що відбувається всередині міської влади, КМДА, коли от вночі є прильоти?
7: Ну, я хотів би сказати, що у нас робота сьогодні міста є в форматі 24/7. Тому ми працюємо постійно, ми отримуємо інформацію, звичайно, з різних джерел. І зараз це ще більш актуально, тому що ми бачимо, що відбувається. Mm-hmm. Прильоти відбуваються постійно. І наша задача за хвилини отримати інформацію, де відбулося падіння уламків, де відбулося прильоти. Цю інформацію ми отримуємо з різних джерел. Це і ДСНС, це і швидка. Це і наші сервіси, такі як контактний центр. Тобто у нас сформовано ситуаційний центр, так би мовити, да, який отримує цю інформацію, і ми за хвилини зобов'язані приїхати та займатися ліквідацією наслідків, допомагати людям. Тому ця робота ведеться 24/7, це дуже змінило нашу роботу. Але ми, на жаль, вже в цьому напрямку маємо досвід. В цьому напрямку ми знаємо, як реагувати, як діяти, і злагоджено діємо щодо ліквідації наслідків цього повномасштабного вторгнення.
6: Наскільки в цю злагоджену систему вписуються райони, зокрема очільники районів, тому що ні для кого не секрет, що таке

0: зустрічі щодо координації з районами, це питання звернень. Як виявляється, в кожному районі є своя проблематика по зверненням, по реакції. Здавалося, проблеми можуть бути одні, і вони повинні вирішуватись. Ні, по факту, в кожному районі ефективність різна. Дійсно, в цьому є питання. В деяких районах є питання прибудинкових територій, в інших районах дерева, благоустрій. Ці наради, які ми проводили з районами, я безпосередньо їх проводив у всіх районах.
1: У всіх 10, так?
0: Так, так, ми проводили ці райони. У нас була... Вони направлені на що? На те, щоб вияснити, де в кожному районі є слабкі місця. Це перше. Угу. Друге, дійсно посилити координацію. На сьогоднішній день в місті, в країні склалася дійсно парадоксальна ситуація. Ще до повномасштабного вторгнення постановою Кабінету міністрів у міського голови забрано право подавати кандидатури та звільняти кандидатури голів, тих людей, які безпосередньо по закону йому підпорядковуються. Більше того, навіть догану притягнути до відповідальності за грубі порушення таке право у мера забране. Це дійсно створює певну зменшення координації, хоча в інших обласних адміністраціях таке право залишилось. Але з нас відповідальність ніхто не знімав, тому міським головою, профільними заступниками постійно проводяться штаби, постійно проводяться виїзні наради, напряму спілкування з мешканцями, висвітлення ситуації для того, щоб питання, за які відповідають райони, ефективно вирішувались. Mm-hmm. І в цьому плані ми намагаємося використовувати всі доступні методи. Але я вважаю, що питання повинно бути не лише відповідальності, але ще й питання того, що ми маємо право визначати тих голів, які більш ефективні. Яскраві повинні бути показники. Кількість укриття, реагування на звернення. Міський голова завжди повинен мати право, як обраний киянами мер, призначати тих людей, які ефективні. Якщо не ефективні, він повинен мати право ініціювати їх звільнення. На жаль, таке право у нього сьогодні забрано.
1: Ну, бо по багатьом питанням райони є і розпорядниками, ну, виконавцями, так, знову ж таки, про ті ж такі укриття, там, зокрема, мобільні укриття, і місто торік виділило, Київрада виділила, якщо не помиляюся, 500 мільйонів гривень на мобільні укриття, та, власне, жодного і не було встановлено. Одне було на лісовому десь масиві, і то кажуть, що за гроші не з міського бюджету. Бо, знову ж таки, РДА невчасно там провели тендери, і вони і не були, по багатьом були там підозри на завищені ціни і так далі, і тому подібне. Але коли мова йде, коли після чергового обстрілу соцмережі вибухають, що немає укриття, всі шишки летять на міську адміністрацію.
0: Ну, якщо ви абсолютно праві, в минулому році були виділені кошти, в цьому році так само великі кошти були виділені на укриття. На жаль, ми бачимо по певним районам низьке освоєння. Це є проблема. Міська рада, Київський міський голова, ми все зробили, виділили кошти, погодили місця, але, на жаль, освоєння низьке. І що ми робимо? Це виїзди, це постійні наради, публічна наша позиція про те, що це треба робити, висвітлення. Але, на жаль, така проблематика є, і ми надіємося, що для посилення нашої роботи все-таки вона буде виправлена.
1: Ну і ще про одну співпрацю хочу запитати. Зараз мало інформації, немає якихось там публічних звинувачень з обох боків, бо такий досвід теж кияни бачили, і місто має. Це співпраця між КМДА і КМВА, тобто міською адміністрацією і військовою адміністрацією, міською державною і міською військовою адміністрацією. Працюють зараз ці служби як одна команда?
0: Ну, я б хотів би сказати, що от перше ваше запитання було стосовно того, якщо вийти запитати людей, чим займається апарат, то менше було б відповідей, зрозуміло, розуміти, на сьогоднішній день яка координація, чим займається військова адміністрація. Дійсно, у нас є координація.

0: комунікація, тому що на військову адміністрацію, відповідно до закону про правовий режим, покладено відповідальність за ліквідацію наслідків, за оборону, за багато інших напрямків. Але ж так само, в всіх обласних центрах голова обласної адміністрації автоматично є начальником військової адміністрації. Унікальна ситуація, як і з головами районів, склалась, де призначається начальник військової адміністрації окремо, який, з яким також повинна здійснюватись координація. Ми намагаємося, робимо все можливе, тому що відповідальність колосальна за ті напрямки, за які ми відповідаємо. Але, на жаль, це таке питання, яке ми можемо оптимізувати і зробити. Тому що персональна відповідальність на сьогоднішній день, відповідно до указу президента, покладена на саме Київського міського голову.
1: Це ви про підготовку до зими зараз, так? Це ви про указ, здається,
0: план
1: це
0: був стійкості,
1: план стійкості. Зараз поговоримо ж окремо і про підготовку до зими, зокрема в тій частині, якою ви опікуєтесь. Про план стійкості у вас не буду запитувати, буду запитувати про 1551, як готуєтеся. Але ще спочатку по обстріли, знову ж таки, слухайте, їх так багато, я оце днями думала, що... Там ще місяців два тому була статистика від представників КМДА про те, що фактично кожен третій будинок, що понад 3 тисячі будинків в Києві зазнали пошкоджень, фактично там кожен третій житловий будинок. Зараз, мені здається, там цифри виросли в рази, тому що ну ти просто не встигаєш відстежувати, прилітає, прилітає і прилітає. Але прилітає не лише в житловий фонд, хоча безумовно там кожне пошкодження – це надзвичайно важливо, і це втрати, і фінансові, і не лише фінансові, але прилітає і в об'єкти, ну, не буду казати, що критичної інфраструктури, але в такі адміністративні об'єкти, так? Зокрема, там, пам'ятаємо, нещодавний постраждало будівля Київмедспецтрансу, і автомобілі були пошкоджені. От я про це хочу запитати. Коли відбувається ось таке пошкодження, так? Як місто забезпечує цю безперервну роботу тих служб, які стають ціллю ворога?
0: Ну, я хотів би сказати, що саме Київмедспецтранс є об'єктом надзвичайно важливим. Зокрема, там знаходяться під час останнього обстрілу, які були до цього, було знищено 8 швидких.
1: Це екстрена медична, простими словами,
0: швидка
1: це
0: допомога.
1: Екстрена.
0: Да, це швидка допомога, де знаходились якраз ці автомобілі, які були, вони перебували на перезмінці після добового чергування. Добре, що всі проінструктовані водії, які під час тривоги перебували в укритті, це вдалося, щоб ніхто не постраждав. Але дійсно, було пошкоджено будівлі, які використовувалися якраз для водіїв. Були пошкоджені безпосередньо інфраструктура і швидкі. Але знаючи підступність ворога, знаючи, що він воює не з військовими, тільки, а й з цивільним населенням, швидкими садочками, школами, медичними закладами, звичайно, ми сформували резерв, дякуючи нашим партнерам, тому що бюджетне фінансування в нас обмежено. Ми не даємо можливість збирати автомобілі в одному місці. І на звичайно короткий термін нам вдалося відновити роботу, замінити ці автомобілі, визначити водіїв, і буквально через півгодини вони знову почали виконувати свої функціональні обов'язки. А будівля, от нещодавно завершено будівництво, яке здійснювалось власними силами. Я хотів би подякувати Приватбанку. Він також надав 5 мільйонів гривень обладнанням, матеріалами для відновлення будівлі. Тому що додаткового ресурсу у нас немає на ці речі, і ми справляємося своїм. Тому ми знаємо про підступність ворога і робимо все можливе, щоб максимально швидко відновлювати наші потужності і забезпечувати критично важливі напрямки діяльності міста, зокрема, роботу швидких.
1: Ну і це ж не один випадок, не один приклад. Якщо не помиляюся, ще були пошкодження трамвайного депо, правильно, де теж якась кількість трамваїв була Ну, я не пам'ятаю, чи була виведена з ладу, але пошкоджені точно були. І таких можна ще пригадати кілька випадків, коли...
0: Ну, я хотів би сказати ще один приклад, коли у нас на транспортній інфраструктурі знаходилися два автобуси, які у нас існують для того, щоб дітей на оздоровлення возити. Це великі наші партнери міжнародні приймають дітей, вони також були знищені. Також ресурсу на це не було, і наші партнери зараз нададуть в найближчий час нам також автобуси для відновлення. Тобто намагаємося відновлювати найшвидший час без додаткового бюджетного навантаження.
1: Про підготовку до зими, буквально дві хвилиночки у нас до новин, але почнемо тему про роботу 1551. Ми з вами говорили навесні, якщо не помиляюся, підсумовували так весь той складний період. І тоді ви говорили, що досвід маємо, висновки зробили і вже знаємо, як підготуватись до максимальних пікових навантажень в майбутньому. То що зроблено? Що, як я останнім часом дуже люблю ставити питання таке, чого не було минулої зими, що є зараз?
0: Ну, я хотів би сказати, що перша надзвичайно важлива ситуація, яка треба її точно покращувати, чим ми займалися, це питання комунікації. Є декілька гарячих ліній. Це урядова гаряча лінія, 112. Урядова і 112
1: окремі. А це окремі, так?
0: Да. Це і 1557, це і районні гарячі лінії, це і контактний центр 1551. І саме важливо налагодити комунікацію. Тому що, незважаючи на те, що їх багато, у кожного є своя функція. Тому нам вдалося наладити з ними комунікацію, щоб кожен відповідав за свій напрямок окремо. Це перше. Друге, знову ж таки, спілкування з районами для розбору тих проблемних питань, які були. Тому що прийняти телефонний дзвінок – це це дуже важливо, але це дуже малесенький частина загальної праці. Його треба опрацювати, надати зворотній зв'язок. От над цим ми працюємо, щоб більш ефективно надавати зворотній зв'язок. Далі – інформаційна політика. Додатки – щоб не тільки телефонувати, а звертатись на додаток. І я дуже вдячний нашому ефіру минулорічному, коли ми це озвучили, і ми одразу побачили різницю збільшення кількості саме звернень через мобільний додаток, який ми також показали, що є зворотній зв'язок. І, звичайно ж, як ми обговорювали, по одному питанню велика кількість дзвінків. Хотів би також ми інформуємо про те, що кожне звернення для нас є унікальним і важливим. На одне питання не обов'язково звертатися по будинку десятки разів, тому що з однієї сторони вони навантажують систему. В такому випадку нам не вдасться нічого зробити, якщо їх буде в іншій. І воно все рівно буде вирішено, бо даний зворотній зв'язок.
1: Так, ставимо три крапочки. Я лише нагадаю нашим слухачам, що сьогодні гостем програми «Київ Голос» є Дмитро Загуменник, керівник апарату КМДА. І ми говоримо про те, як Київ працює і готується до зими під час постійних обстрілів. Залишайтеся, далі буде ще цікавіше.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Назар, 19 років. Давно, в принципі, хотів, але зупиняло те, що мама дуже сильно була проти, та й дівчина. Деякий час не думав за це. Потім побачив об'яву третьої штурмової бригади. Приїхав на вишкіл, там у них семидневний є, і думав вже підписувати контракт там. Але тут прийшов в контракт вже на мільйон, і бабки ще плюс, і квартирка, там всякі типу плюшки, ти вирішив сюди піти. 28 механізовано. Ганяють, заставляють віджиматись постійно, але я думаю, це на краще, нас готують. На мою думку, молодь – це діти, які не повинні бачити війни. Але раз вже така ситуація в країні, багато чоловіків, яким вже за 30-40, вони тікають. І банально країну немає кому захищати. Тому, як би це не було погано, але молодь має захищати. Батьків, дітей, рідних, близьких. Ми тут всі для того, щоб зробити країну вільною. Щоб знову не почалась війна, треба пи***ю вибити.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
1: Отже, програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто до нас доєднався щойно, нагадаю, ми сьогодні ведемо розмову із Дмитром Загуменним, керівником апарату Київської міської державної адміністрації, і ми говоримо про те, як Київ працює і готується до зими під постійними обстрілами. Отже, перед новинами говорили про роботу служби 1551 кол-центру. Ви говорили, що насправді кол-центр 1551 – це така міська служба, але є ще багато можливостей. І ви говорили про те, що провели роботу з координації, щоб кожен відповідав по своєму окремому напрямку. Можете, будь ласочка, роз'яснити, що це означає? Чи означає це, що, наприклад, я наприклад, скажу, можливо, так і мені буде зрозуміліше. От минулого року, коли, наприклад, були проблеми із опаленням в нашому будинку, то мої сусіди на лінію 112 телефонували сказати, що у нас ліфт не працює. Я їм кажу, слухайте, ну не включать, ну 112 це лінія ДСНС була. Я говорю, ну не приїде ДСНС вам ліфт включати, це треба кудись в інше місце телефонувати. От про це мова, щоб кияни розуміли, з якою проблемою куди звертатися?
0: Звичайно, лінія 112 це екстрені виклики, швидка, це загальнодержавна лінія, в якій є надзвичайно важливі пожежі, питання якихось кримінальних злочинів. Там є відповідна алгоритм реагування. Коли є там історія, що це все перевантажується і у нас здійснюється комунікація, воно не може йти бути ефективним. Ми, проаналізувавши нашу взаємодію, тому що ми розуміємо, що такі звернення будуть, зробили алгоритм співпраці. Ми навчили відповідну кількість працівників, які будуть долучені до цієї роботи, саме для цієї взаємодії. Щоб ці звернення, які вони отримували, ми могли б швидше підхоплювати та направляти їх в правильний напрямок. Тому яскравий приклад. Лінія 112, екстрені виклики, так само урядова гаряча лінія, це питання державні, які також до нас йдуть. 1557 – це звернення такі міського значення, як диспетчерська служба. Тому якраз в цьому напрямку ми і працюємо. Але і навчання персоналу.
1: Якщо говорити станом на зараз, щодо чого найбільше звернень, бо я знаю, що ви не любите, коли казати, що скаржаться люди.
0: Заявки.
1: Да, звернення або заявки на 1551, от станом на сьогодні.
0: Ну, сезонність має ключове значення. Це, звичайно, питання гарячої води, ліфти, прибирання, благоустрій, покос трави, обрізка дерев. Це такі питання ключові, які у нас на сьогоднішній день вони є актуальні. Вона зараз значно зменшилась кількість звернень, вона дає можливість нам готуватись до пікових навантажень, коли на перше місце вийдуть питання опалення, електропостачання, прибирання снігу та інші.
1: А може і не вийдуть, а раптом?
0: Вони, це ж питання щорічне, незалежно від ситуації. Да, вона просто кількість звернень більша. Але ці питання, і їх стає більше, тому що вони стосуються більшої кількості людей.
1: Якщо не помиляюся, то колись ви говорили, що от пікові навантаження і рекордні оті цифри – це 20 тисяч звернень, а середня, ну, робота там, статистичний день – це 4 тисячі, правильно?
0: Так, зараз навіть трошки менше звернень.
1: Трошки менше.
0: Так, трошки менше. Але ж у нас воно як розділяється? У нас може бути близько 2-3 тисяч звернень, які ми залишаємо, віддаємо в роботу нашим співвиконавцям. Хотів би наголосити, що у нас співвиконавців більше 600. А є, і цю роботу ми дуже вітаємо, коли наші оператори безпосередньо одразу на базі нашої бази знань надають компетентну консультацію, і людина одразу задоволена. Це іще там також 2-3 тисячі.
1: А є у вас списочок? У вас є якась окрема тека чи окрема кімната з інформацією про звернення, які роками не виконуються? В мене таке є. От, наприклад, в мене ліфт не працює з 2015 року, якщо я не помиляюся. Мої сусіди не втомлюються звертатися на 1551, але щоразу від керуючої компанії вони отримують лист про те, що ліфт потребує капітального ремонту, на капітальний ремонт гроші в бюджеті не передбачені. Все. І я не знаю, скільки в цих сусідів уже цих листів. Багато от таких звернень, які роками не можуть бути вирішені.
0: Я хотів би сказати, що такі звернення, звичайно, є у нас аналітика, і тут питання якраз до районів, до керуючих компаній. Тому що ми їх, наприклад, якщо питання стосується капітального ремонту, на яке треба виділити кошти, то, звичайно, ми його можемо перший раз закрити, да? Але ми контролюємо в подальшому чи в кінці року. Керуюча компанія, район по даному зверненню подав звернення до бюджету з проханням виділити ці кошти. Якщо вони не подали цю інформацію, проігнорували, звичайно, тоді ми вже звертаємося про те, що ви не виконали. Це впливає на їхню ефективність виконання, яка є публічною, яка, зокрема, ми зараз цей напрямок розвиваємо для звернення. І вже на наступний рік, коли це вони мали зробити, звичайно, воно йде як невиконання їхнє безпосередньо. В той же час, коли ми розуміємо, що є обмеження бюджету, не всі питання можна виконати, і воно не підтримано міською радою, хоча такого небагато, тому що ми намагаємося всі питання, які задають район, забезпечувати, тоді дійсно ми повинні пояснювати причину, чому не були виділені. Тому тут питання до заявників, до тих, хто залишає звернення, відповідально, чому не подали, тобто розвивати це звернення. На сьогоднішній день, дійсно, кияни вже розуміються на цьому роботі, на цьому питанні є освідчені, і треба вимагати, а чи подали, і бути нашими помічниками.
1: Як вам здається, за останні роки кияни стали більш прискіпливо оцінювати роботу міської влади?
0: Ну, я хотів би сказати, що Київ завжди відрізнявся своєю освіченістю, активною позицією. Кияни завжди були такі прискіпливі, вимогливі. Але на сьогоднішній день питання, які ставляться, вони стали такими, які потребують швидшого вирішення. І опалення, і відновлення, і соціальні гарантії. Це з того, що ми почали. Тому, звичайно, і не будемо забувати, що сьогодні технології штучного інтелекту, коли можна за одну хвилину зробити аналіз цієї інформації, вони також розвиваються. І цю інформацію також використовується, і задається нам питання вже з аналітику. А чому там зроблено? А чому там така відповідь? То, звичайно, це більш відповідально. Треба ставитись до цих питань. Звичайно, розвиток іде, і ми повинні ставати сильнішими і кращими.
1: Ну, розвиток штучного інтелекту продукує і інший бік. Він продукує тисячі коментарів, наприклад, з якихось однакових або неоднакових. Так, я зараз кажу і про реальні ботоферми, і про те, що вже використовують завдяки штучному інтелекту. І от коли я запитувала про, чи стали кияни більш прискіпливішими, соціальні мережі стали нашою такою платформою, так, де можна висловити всі свої думки. І люди дуже часто це і роблять. І давайте будемо відвертими, зараз в цих соціальних мережах багато критики в адресу міської влади. це може про щось свідчити? От як ви сприймаєте цю критику, як місто сприймає цю критику?
0: Ну, я хотів би сказати, що якщо ти працюєш на державній службі, якщо ти займаєш відповідальну посаду, відповідаєш за відповідальні напрямки, то ти маєш сприймати критику. І хотів би сказати за себе,
1: якщо вона конструктивна.
0: І хотів би сказати за себе і за колег, що конструктивну критику ми сприймаємо як підсказку. Звичайно, коли це якісь там не без аргументів критика, звичайно, на неї звертаємо увагу, але вона не повинна впливати на роботу. Якщо це критика конструктивна, прислуховуємося. І хотів би сказати, що для мене, от я отримую велике задоволення, коли отримуєш критику, потім намагаєшся спільно з тими, хто критикує, розібратись в проблемі, знаходити точки дотику і стаєте однодумцями. От для мене це задоволення, яке я отримую в роботі, і це дає можливість нам ставати сильнішими.
1: Ну, але водночас публічна критика посадовців не завжди обмежується оцінкою їхньої роботи, і іноді йдеться про серйозні звинувачення, які можуть мати репутаційні наслідки ще до встановлення всіх обставин. І ви, власне, опинилися в такій ситуації через історію зі службовим відрядженням, і нещодавно суд повністю задовольнив ваш позов і визнав поширену правоохоронними органами інформацію недостовірною. Що для вас означає це рішення?
0: Ну, я хотів би сказати, що це рішення надзвичайно важливим, але хотів би сказати, що взагалі виникло, чому це рішення ми змушені були подати. Тому що дійсно більше року назад вже один прекрасний день група прокурорів, слідчих вірвалися і почали під фотокамери вручати підозри. І вже через декілька годин більше сотні публікацій з фотографіями стосовно того, що ми вчинили злочин, хоча жодного допиту, жодної інформації в нас не запитували, просто прийшли. Звичайно, я був і тоді, для мене це була незрозуміла причина, тому що мої всі відрядження були по роботі, але репутаційні втрати, які були понесені, вони не були понесені мною особисто, чи моєю, не тільки мною особисто, родиною, а й міською владою в цілому. Тому що міжнародне партнерство, міжнародна співпраця, вона для нас має надзвичайно важливе значення, особливо під час війни. І тому, будучи впевнені в своїй правоті, ми пішли до суду, тому що це не можна було залишати так. Більше того, питання, це поширення інформації призвело до того, що в перший раз до мене були застосовані найжорсткіші санкції. Це цілодобовий домашній арешт, це відсторонення від посади. Звичайно, нам вдалося в суді добитися скасування цих санкцій несправедливих. І через рік, через багато судів, вдалося нам перемогти стосовно того, що вся поширена інформація Офісом Генеральної прокуратури, Національною поліцією визнана недостовірною. Більше того, на минулому тижні обвинувальний акт був повернений прокурору у зв'язку з тим, що невідомо взагалі, в чому мене звинувачують. Але дійсно рік на це пішло, але репутацію ми не можемо відновлювати такими самими публікаціями.
1: Я якраз хотіла запитати, скільки журналістів, скільки ЗМІ, взагалі медіа, телеграм-каналів написало про те, що ваш позов повністю задовольнили?
0: Зараз ні, але рішення суду іменем України прийнято. Я думаю, що, можливо, буде апеляція, але ми повністю впевнені в своїй правоті і доведемо це до кінця. Ще багато судів, ще багато випробувань, але якщо правда на твоїй стороні, то це питання часу довести, відновити ім'я і не тільки моєї, міської влади в цілому.
1: А наскільки взагалі, от, ну, насправді, посадовці їздять за кордон, ви були не першим і ви були не останнім. А наскільки це важливо, от, наскільки, тому що ми всі кажемо, міжнародні партнери, ми розраховуємо на їхню допомогу і отримуємо цю допомогу. Наскільки важливо напряму з ними комунікувати, а, наприклад, через, наприклад, не через Zoom? От, потрібні ці відрядження?
0: Надзвичайно. Вони надзвичайно важливі, вони приносять свій результат. Тому що на сьогоднішній день, як я вже говорив раніше, допомога міжнародних партнерів багато питань закриває для нас важливих. Це і по швидким, про які ми говорили, і про автобусам, які на сьогоднішній день задіяні в тому, щоб наші дітки їздили за кордон відпочивати. Це і питання пожежних автомобілів. От один із останніх прикладів, коли надзвичайно була важлива зустріч особиста, коли мер Барселони до нас приїжджав, привіз пожежні автомобілі та був підписаний пролонгація договору про співпрацю ще на 3 роки. Тому, коли нам треба встановити комунікацію, коли нам треба створити нові сильні зв'язки, це лише особисті зустрічі, які готуються. Але під час повномасштабного в рази зменшилась кількість відряджень поїздок. Це пов'язано з логістикою і, надзвичайно, важким навантаженим графіком, як ми говорили, 24/7, ми не маємо можливості виїхати. Лише в таких крайніх випадках ми виїжджаємо.
1: Без персоналій, але запитаю, були за ці 4,5 років випадки, коли ви запрошували якихось міжнародних партнерів, вони відмовлялися приїжджати саме через безпекові моменти?
0: Не було такого.
1: Не було всі?
0: Було, у нас були випадки, коли зменшували кількість делегацій, але перші особи, мери міст, перші голови делегацій приїжджали завжди. Ми забезпечували максимальну безпеку. І єдине, що ми намагалися, передивитися по графіку і його наповнювати тим, щоб ми могли поїхати на будинки постраждалі. От з мером Барселони, наприклад, ми їздили в укриття, де вчилися діти. А він є заступником Євросітіс і на європейському рівні серед міст він зможе донести цю позицію. Тому ми проявляємо проактивну позицію. Тобто ми і запрошуємо, і потім ще надаємо додаткові локації для відвідування. Але, звичайно, питання безпеки, як і в іншому, є пріоритетом.
1: Так, і ще одну тему, яку хочу з вами обговорити, це відкритість міської влади. Ми з вами говорили, у квітні запрацював в Києві портал даних. Нещодавно ви оприлюднили цікаві цифри, хочу, щоб ви роз'яснили їх. Отже, за неповних півроку понад 127 тисяч користувачів переглянули портал даних, майже 5 тисяч завантажили набори даних і було здійснено понад 500 тисяч IPI, правильно? Викликів.
0: IPI, да.
1: Що шукають найбільше? І розтлумачте, от це гарні показники чи не, чи середні?
0: Ну, завжди ми, скажімо так, намагаємося досягати кращих результатів, але ці результати перевершили наші очікування. На минулому нашому ефірі якраз ми презентували, в тому числі, нашому портал відкритих даних. І на сьогоднішній день у нас вже є результат. Це надзвичайно важливий напрямок. Transparency визнала нас лідерами, зокрема, щодо відкритих даних. І це дуже важливо. Це про що говорять ці цифри? Ці цифри говорять, що цей додаток є актуальним, його завантажують. Використання API, воно показує те, що наші дані, які нещодавно стали відкритими, стали одною з ключових основ для розвитку нових сервісів в рамках партнерської співпраці з приватною сферою. Це надзвичайно важливо, це робить нас сильнішими, це робить нас ефективнішими, це додатковий контроль. Може бути багато дискусій, чи треба бюджет оприлюднити, чи програми. Це зроблено і це стало ефективно. Це більший контроль і це робить нас більш ефективними. Що стосується напрямків, які є найактуальнішими, на жаль, це питання безпеки. Це питання стійкості, це укриттів. Це номер один з тих питань, коли людина заходить, може перевірити, що є поруч, з якими найважливішими сервісами. Це є номер один. Друге питання – це питання транспорту, військової інфраструктури. Транспорт, перекриття доріг, і це також використовується в інших сервісах. Тобто, ну і міські сервіси. Велодоріжки, контактний центр. До цього були зараз, звичайно, зменшились міські пляжі та інші сервіси. Є над чим ще працювати, є що розвивати, зокрема, міжнародний напрямок ми плануємо розвивати, паркування, надавати цю інформацію. Це наші нові напрямки і ці показники, які ви озвучили зараз, які ми також оприлюднили, є підтвердженням того, що ми рухаємося в правильному напрямку.
1: Я, до речі, от одна маленька ремарочка, днями зустріла в соцмережі допис якогось киянина, який розробив додаток, коли ось цей програмку типу Вейзу, який може побудувати маршрут без інтернету, без GPS-у. Так. І оце я не здивуюся, якщо автор цього додатку використовував, можливо, якусь інформацію із порталу даних.
0: Однозначно.
1: От цікаво, треба буде, може, навіть дослідження
0: зробити.
1: Саме
0: для цього, одна із ключових питань, саме для цього ми дали ці дані відкриті, безкоштовні. І ми дуже раді, що нам вдалося використати найкращі світові досвіди для того, щоб реалізувати цей проєкт, який ще продовжується.
1: Але завершимо тим, що починали. Якщо би тако вийти на вулиці і запитати киян, що для них означає відкритість влади, так, відкритість міської влади, то я думаю, що значна частина відповіла б, типу, що ми хочемо мати доступ до інформації про те, куди витрачаються гроші, як ухвалюються рішення. Таке можливо? Такий сервіс можливий?
0: Ну, я хотів би сказати, що на сайті порталі відкритих даних саме бюджет є, програми є. І громадське суспільство, кияни, звичайно, до цього повинні долучатися. І в нас для цього є запити, щоб ми це робили.
1: Ну, бюджет і програми – це трошечки інше, бо іноді депутати мені тут розказують, що, коли я запитую, так, а чого ви голосували за ремонт ось той? Вони кажуть, ну, так, а ми не бачимо конкретно, за що голосуємо. Ми голосуємо це в цілому.
0: Я хотів би наголосити на тому, що, наприклад, під час підготовки до бюджету звернення контактного центру беруться в роботу. Зокрема, по прибудинковим територіям, по відновленню. Цю інформацію ми надаємо і систематизуємо, надаємо. Але просто питання в тому, що на сьогоднішній день структура бюджету змінилася. Ми будемо забувати, що в минулому році були внесені зміни до законодавства, коли були зменшений наш бюджет рішенням уряду без нас. І
1: ви про 8 мільярдів, кажете,
0: да,
1: вилучених?
0: Так, да, угу. Да. І питання відновлення сьогодні. Тому структура бюджету змінилася. Але ми намагаємося... Питання бюджету і комунікації, воно є одним із пріоритетів.
1: Ну і я так розумію, що структура бюджету іще зміниться, зважаючи на вчорашню заяву нашого очільника уряду. Я знаю, що він не може контролювати і впливати на місцеві бюджети, і місцеві бюджети самі вирішують, але от принаймні на державному рівні вже ухвалено рішення, що поки що призупиняємо проекти із будівництва, там перекладання бруківки, будівництва парків і так далі. Ось, але Київ має свій бюджет і своє бачення щодо того, як ним розпоряджатись. Насамкінець я хочу у вас запитати про таке дуже людське. Я десь всередині говорила, що зараз дві теми, які найбільше хвилюють киян, це підготовка до зими і оці обстріли. Але насправді все, що нас зараз хвилює, це як вижити. Правда. Ми вчора з колегою говорили, що ми такі якісь, ми є учасниками гри «Морський бій». І ти не знаєш, попадуть в тебе чи не попадуть в тебе. Як ви тримаєтесь?
0: Ну, по-перше, я розумію, що ці обстріли направлені на те, щоб зламати наш дух. Для того, щоб ми зламались і пішли на те, що від нас просять капітулювати. Але історія говорить про те, що цього ні в якому випадку робити не треба. Тому що питання знищення країни. І це дає сили. Щоб ми зможемо перемогти тільки, коли ми будемо сильними. І тому це дає силу не піддатись ворогу, вистояти. І те, щоб залишилась країна, Київ, українським, це надзвичайно важливо, це дає силу.
1: Ну, але ж треба якось ще й шукати, чим об'єднувати українців, бо ми зараз більше сваримося, ніж робимо щось, ну, там, гуртом. Коли люди говорять про те, що ми живемо як в концтаборі, ну, хочеться прямо, не знаю, сісти і плакати, чесно. Дуже емоційно, може занадто емоційно, але, ну, от я така людина. Я вам дякую за сьогоднішню
0: дякую
1: розмову.
0: Вам.
1: Будемо триматися, іншого вибору в нас немає, як написала хтось із... В стрічці, я не пам'ятаю, типу, що я для себе ухвалила рішення, що я залишаюся в Києві, і це мій внесок в спротив ворогу. Так, попри всі ризики, я залишаюся. Отже, дякую всім, хто нас слухав сьогодні. Гостем програми сьогоднішньої «Київ голос» був Дмитро Загуменний, керівник апарату КМДА. Говорили про те, як Київ працює і готується до зими під час обстрілів. Дякую всім ще раз і до зустрічі.
2: «Київ голос». Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. «Київ говорить в голос». У прямому ефірі на радіо «Київ 98 FM». «Київ голос».
4: Слухай.
2: «Київ». «Київ FM».
5: Увійшла без стуку в дім. Так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим. Єдина комфорка для відчаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя. Не розувайся, лишай взуття.

дерева гасить останнє світло. Добре, жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Слухай Київ 98.
1: У Києві 21 година.
2: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
3: Позивний у мене директор.
2: За кожним позивним своя історія.
3: До війська я був на посаді керівника однієї з відомих українських компаній, яка займається логістикою, продажем. Ну, понятне діло, що коли з хлопцями общаєшся, хто звідки, де, откуда, коли, куди, то кожен розповідає. Ким він працював, ну я сказав, де я працював, хлопці такі, о, все, ти коротше, директор. Кажу, ну добре, я директор, ну окей.
2: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
4: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
5: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ-ФМ. Ви слухаєте щоденники саморозвитку, і з вами я, ведуча Діана Бершацька. Ми звикли думати про одяг як про щось, що допомагає нам виразити себе. Коли ми кажемо про одяг, то нам може спасти на думку характер, настрій, статус, приналежність до певної культури чи стилю. Якщо, наприклад, ми прокидаємося, ми відкриваємо шафу і думаємо, якщо замислюємося про це, а який у мене сьогодні настрій, що я хочу донести своїм одягом, або взагалі вдягаємо перше, просто що лежить десь поруч, або що не треба просувати. Але що відбувається, коли одяг має вирішувати набагато складніші завдання, аніж просто бути чимось, що ми вдягаємо зранку? Наприклад, коли людині потрібно врахувати ампутацію кінцівки, втрату зору або інші зміни тіла, і водночас хочеться не просто зручно вдягнутися, але й залишатися собою. У такій історії ситуація трошечки ускладнюється, але сьогодні ми поговоримо про те, як, незважаючи на все, вона все одно вирішується. Сьогодні поговоримо про дизайн, який має функцію, про українську моду, яка виходить далеко за межі подіуму, і про те, як створювати складні продукти, не втрачаючи в них людського. Трошечки багато наговорила різного, але зараз більше про це розкаже гість, який сьогодні поруч зі мною у цій студії. Це Макар Ципан, засновник бренду Макі, колишній архітектор, який зараз створює одяг із функцією для ветеранів з ампутованими кінцівками, втратою зору та іншими травмами різного ступеня. Також Макар виступає освітнім експертом та лектором для студентів, а також працює у креативних індустріях вже близько 15 років і в розробці одягу понад 10 років. Він успішно працює в сегментах B2C і B2B, володіє величезним досвідом і може фахово говорити про все від побудови бізнесу та дизайну до філософії в одязі та інклюзивності. Тому про це сьогодні трошечки більше і розберемося. Вітаю вас у студії.
6: Вітаю. Дуже приємно.
5: Давайте, мабуть, починати нашу розмову з вашої історії трошечки, з особистого бекграунду, адже у вас архітектурний контекст, а сьогодні ви працюєте з модою, дизайном, складними продуктами. Як архітектура навчила вас бачити одяг інакше? Тому що ми ж всі, насправді, дивимося через певну призму, дуже часто через призму або першої освіти, або першої серйозної роботи. Як у вашому випадку це повпливало на те, з чим ви працюєте зараз?
6: Насправді, архітектурна освіта, вона якраз про все. Архітектор – це та людина, яка має розуміти, в принципі, і історію, і мистецтво, і гуманітарні науки, розбиратися в них, мати хист до точних наук і природничих наук, тому що архітектура – це все, це простір, де ми знаходимось. І мені якраз, я щасливий, що я отримав цю освіту, тому що я дивлюсь на любий проєкт, будь-що, чи це одяг, чи це не одяг, чи це написання книжки, чи це написання картини. Це принцип від загального до детального. І архітектура дає можливість об'ємно дивитися на задачу. Тобто архітектор, він не тільки митець, він і менеджер. І якраз оці всі навички, які я отримав в університеті, вони мені допомагають правильно підходити до побудови любого проєкту, любої складності. Тому я, наприклад, не лякаюсь, мені не лячно брати якісь великі проєкти B2B з великим тиражем і так само замислюватись про одяг з функцією, до якого я прийшов. І пошук філософських якихось рішень і взагалі розуміння, що таке архітектура. Я себе називаю не просто там дизайнером, я себе називаю архітектором одягу в тому проєкті, яким я займаюся, або в проєктах. Тому мода і мистецтво, архітектура – це все одне ціле. І ми увіковічнюємо історію в наших роботах певний час. Тому, якби, на жаль, ми переживаємо складний період нашої історії, відповідальний період для нашого народу, для нашого суспільства. І те, чому ми створюємо одяг з функцією зараз, чому ми говоримо про безбар'єрний простір, про те, що кожна людина, вона особлива. І не тільки про травми, а це про вибір кожної людини.
5: Насправді так, я розумію, про що ви кажете, але ми так, мені здається, рідко і мало про це замислювалися і говорили до повномасштабного вторгнення. Чи це тільки отака часткова призма, чи це не відповідає дійсності? Як насправді у цій сфері?
6: Ну, насправді історія, вона завжди підсвітлює ті моменти, ті, можливо, проблеми. Я не знаю, чи правильна конотація говорити про це як про проблему. Я вважаю, що правильно говорити про особливості, про те, що кожен з нас особливий. І, можливо, якийсь момент історії вплинув на людину, і вона має якусь певну травму, і вона через це є особливою. І для мене важливо, щоб... Ну, я вбачаю в кожному проєкті, який ми робимо, ми вбачаємо якусь місію. Для мене місія – це дати можливість людям жити повноцінно, жити без бар'єрів і бути частиною економіки, а не бути від неї залежним. Це теж дуже важливий фактор, про який ми забуваємо, тому що насправді людей, які опинилися в ситуації, коли в результаті чого вони отримали травму, їх дуже багато в Україні зараз. Їх було багато, але зараз їх набагато більше, і динаміка росту дуже висока. І ми маємо розуміти, що це працездатне потенційне населення, і це люди молоді, і дуже хочеться, щоб ці люди були частиною повноцінною частиною суспільства. А ми як суспільство, як вдячність, маємо їм допомогти це зробити.
5: І насправді це ж не лише про одяг як суто естетичну функцію, це насправді набагато більше, бо за цим ще є психологічний аспект комфорту, відновлення і можливості почуватися повноцінно і добре, і просто відчувати себе в хорошому настрої кожного дня. Бо погодьтеся, коли людина, от якщо зараз нас слухають люди, то вони можуть навіть про собі простежити, як це працює, коли вони задоволені своїм зовнішнім виглядом, як покращується їхній настрій, і як, можливо, навіть підвищується їхня продуктивність.
6: Абсолютно. Мистецтво, воно завжди створює настрій. Це як парфум, який ви надягаєте кожного дня, це як колір, який ви обираєте кожного дня. Все має значення. І зараз якраз дуже багато сенситивних моментів. І ми всі дуже сенситивно до всього відносимося. І я вважаю, що... Вибачте. Я вважаю, що ми маємо якось теж... Ми маємо замислюватись про це, тому що це те, що лікує нас кожного дня. Це те, що нам дає хороший настрій, дає можливість посміхатись. Взагалі, зараз дуже важливо культивувати любов, добро і найкращі емоції. Це те, що дуже цінно в наш час, і ми маємо якраз бути єдині в цьому всьому.
5: Так, і ви кажете ще про те, що ви називаєте себе саме архітектором одягу. І от якщо замислитися просто про одяг, то мені здається, що класичні дизайнери, які сфокусовані саме от на одязі безпосередньо такому простому, звичайному, до якого ми звикли, то вони дивляться передусім на те, як воно буде виглядати. Але якщо замислитися про архітектуру, то архітектура – це передусім про функціональність і про призначення. Про що ви думаєте найперше, коли створюєте одяг? Про те, як він має виглядати, чи все ж таки, яку має функцію виконувати? Від чого ви йдете в цьому аспекті?
6: Для мене це... взаємодоповнюючі речі. Ти не можеш думати про одне, не думаючи про інше. Насправді, якраз і задача архітектури – це зробити правильний функціонал в гарній естетичній подачі. Тому ти не можеш відокремлювати і робити спочатку функцію, а потім думати, як це зробити красивим. Це якраз взаємопоєднувані процеси, які йдуть в унісон одночасно. Тому для мене, наприклад, не було проблемою придумати одяг з функцією, тому що в першу чергу ти слухаєш запит, який він має бути. Потім ти органічно дивишся на те, як дизайн має поєднуватись функцією, тому що функція має бути зашита в дизайн. Якщо ми говоримо про мистецтво, а одяг – це теж частина мистецтва, висока мода, вона теж дуже складна. Вона має дуже різні форми. І все йде від високої моди. Якщо ми говоримо про одяг ready to wear, ну, як кажуть, прет-а-порте теж, то це одяг повсякденного використання. Але він натхненний одягом колекцій кутюрних. Це то, що не вдягається. Це те, що як скульптура. Тобто це мистецтво. І я підходив до створення функціонального одягу саме в такому понятті. Тобто він має бути технологічний, він має бути стильний, він має бути урбаністичного напрямку, скоріш за все, тому що саме функція і багато різної функції, багато різних деталей, вони якраз говорять про те, що, скоріш за все, це має бути стилізовано в щось цікаве. Тому що воно не має бути чисто випадково. В мистецтві, в архітектурі немає випадкових речей, в дизайні, наприклад, теж.
5: Ви говорите про принцип, коли функція буквально зашита в дизайн.

0: Але це про уніфікацію. Тобто, щоб ми робимо там спочатку фокус-групі, ми вибираємо точкові замовлення, але ми беремо самі складні випадки, де людині, наприклад, немає двох ніг, двох кістей рук, і їй потрібно самій одягнутися. І ми пропрацьовуємо цю складну функцію, а потім ми її якби масштабуємо і на інші потреби. Тобто, додаючи якісь певні деталі, які хтось буде використовуватись, хтось не буде використовувати, але таким чином ми можемо потім масштабувати цей елемент одягу для повсякденного використання. Тому у мене, наприклад, тут є спеціальна тканина, яка падаюча, для того, щоб було легко надягати, щоб вона ніде не затримувала якби процес одягання. Тому що задача, щоб людина вдягнула їх швидко, а не за 15 хвилин одні штани. Тому що ми розуміємо, що ветеран, який повертається в цивільне життя, він хоче так само вдягатися швидко, як і до цього було. Потім, наприклад, у нас є певні блискавки. Ну, тут в даному варіанті це довга велика блискавка повністю, яка йде по всій штанині, і поруч з нею йдуть нашиті м'які петлі, які теж стилізовані під лампас, який йде спереду. Він може бути спереду або збоку. І так само є жорсткі петлі, які допомагають застібнути ці штани. От. І є ще петлі на поясі, які допомагають теж пояс натягнути.
1: В цілому трохи зрозуміло, а якщо подивитися ще на інші моделі, наприклад, футболки або рубашки?
0: Футболки, вони, як правило, їх всі можуть надягати плюс-мінус однаково. Деякі просто варіанти мають бути супер-оверсайзні через те, що є певна потреба в цьому, і там, наприклад, розширена пройма, і це все теж стилізується в конструкцію. На футболках ми часто робимо вишиті мітки з якби ідентифікацією кольору. Тобто в нас є певний свій шрифт, який розробили самі хлопці-ветерани, і мені дуже цікаво, тому що він рунічний, і кожна руна означає якесь своє певне значення. Тому якби дуже важливо це робити з ними, для того, щоб вони були дотичні до процесу. І, наприклад, оцей варіант ми зробили з ними разом. Тобто це їхній вклад в цю історію.
1: В цілому трошечки зрозуміло. Давайте ще зупинимося на одягу з функцією для ветеранів, які повернулися за втратою зору. Як змінюється підхід до одягу, коли людина має втрату зору? Як ви взагалі досліджували потреби людей, коли створювали цей одяг? Як цей процес відбувався?
0: Я в процесі. Тобто це, я вам скажу так, нескінченний процес дослідження насправді. І я впевнений, що дуже багато чого нового я зможу там дізнатися в найближчі місяці або через півроку. Тобто це постійне дослідження, постійна комунікація. В першу чергу людей з втратою зору, в них з'являється підвищена тактильність. Тобто хлопці, наприклад, дівчата, вони можуть розміру стіпка вирізнити, яка це футболка, якого вона кольору. Тобто настільки підвищена тактильність. Відповідно, я розумію, що дуже багато потрібно робити якихось тактильних речей. Дехто просить навіть зробити в вишивці картину, для того, щоб її можна було на собі прочитати. От. Ми досліджуємо цей сегмент, тому що для мене дуже важливо, щоб це було в першу чергу функціонально для них, але я слухаю запити, тому що я виконую їхні замовлення, по суті. І для мене важливо безпосередньо бути корисним для суспільства. А вони є частиною суспільства, і вони здають запити. Можливо, це буде більш одяг, якийсь більш арт, як арт-терапія. Тобто я не знаю, куди мене це все приведе. Зараз поки путь.
1: В цілому так. Я зрозуміла, а коли ви почали працювати над цим одягом, і скільки от саме ваша робота за цим проєктом триває, і як прийшли до цього?
0: Я був на конференції випускників одної з американських програм. Я навчався в Америці по бізнесу, і це було в вересні 24-го року, тобто ось 2 роки тому. І я просто був запрошений ветеран, і була запрошена лікарка по реабілітації, спеціаліст по реабілітації Ольга Свист. І ми там познайомились, і мене це дуже надихнуло, тому що я спитав про те,

0: А що з одягом? Тому що про протези є, про підняття якихось питань по безбар'єрності в, якби, навколо нас теж є, хоча це такий довготривалий процес для багатьох і підприємців і так далі. Ось, і я зрозумів, що я можу спробувати закривати цю нішу потреби. Звичайно, ми могли б зробити набагато більше за цей період, але в першу, ну, на жаль, є певний момент фінансування цієї всієї історії. Це на даний момент це благодійна історія. Я в основному закладаю ті кошти, які в мене є, але ми розуміємо, що бізнес зараз переживає не найкращі часи. І наскільки я можу це робити, я це роблю. Звичайно, я би хотів це зробити набагато швидше. І в мене були такі великі плани, коли я починав, що ми ось там за рік зробимо вже всі якісь семпли, ми їх відтестуємо, ми виберемо більше цільову аудиторію, зробимо для них ці варіанти, якби протестуємо на них, ну, щоб вони сказали, наскільки їм комфортно, що треба змінити, що додати. Ось, а потім, ну, ми рухаємося так, як в нас виходить зараз. От, ми працюємо над технологічними картками, от, і, звичайно, я би хотів запустити це як великий бренд мас-маркету, для того, щоб це можна було робити великими тиражами, для того, щоб, по-перше, ціна продукту була оптимальна для українського споживача. Це дуже важливо. Ну і також ми маємо не забувати про те, що ми можемо це вивести і на міжнародний рівень, і показати це за кордоном. І, ну, минулого року в мене було 10 років бренду, і я вирішив показати це на Паризькому тижні моди і на Лондонському тижні моди, і прокомунікувати про це, і поговорити про цю потребу, і поговорити про те, що Україна є новатором в багатьох напрямках, і, зокрема, це є і фешн-індустрія, яка зараз теж не переживає не найкращі часи, на мою думку. І це зараз іде, ну, в світі зараз іде пошук нових сенсів. Змінюється все-таки світопорядок, ми бачимо, що відбувається в світі, і це не може впливати, не може не впливати на розвиток культури, розвиток мистецтва. І я вважаю, що Україна може бути флагманом в цих змінах, в мистецькому напрямку також.
1: От ви багато кажете не лише як митець, але й кажете як, власне, підприємець, ви говорите про бізнес-процеси в тому числі. І наскільки для вас от це легко, наскільки вдається поєднувати бізнес-процеси, прорахунки по бізнес-процесах і одночасно залишатися креативною людиною?
0: Ну, якраз те, що я архітектор за освітою, в мене є певна моя така, ну, профдеформація, вона мені допомагає, тому що, ну, мені треба бути і дизайнером, і митцем, і художником, і злим поліцейським, і добрим поліцейським, і юристом, і економістом. Ну, насправді це дуже класно, тому що, ну, коли ти маєш свій бізнес, ти маєш розумітися на всьому. Ти маєш розуміти всі свої процеси, ти маєш розуміти, якби, потреби суспільства, тому що все, що ми робимо для людей. І ми маємо розуміти, що не відчуваючи суспільну потребу, ми ні до чого не прийдемо. Це важко, особливо під час війни повномасштабної. Але я почав свій бізнес в кінці 2014 року. І я розумію, що якщо ти хочеш дійсно щось зробити хороше, ти знайдеш і сили, і навчишся, і все здобудеш.
1: Так, і на завершення вже, бо не залишається буквально декілька хвилин, скажіть, чи були під час створення цієї лінійки якісь рішення, які спочатку здавалися очевидними, але після спілкування з ветеранами ви зрозуміли, що вони не працюють? І навпаки, можливо, якесь рішення, яке виявилося несподівано простим, але дуже важливим для користувача?
0: Ой, насправді, мені здавалося, що це все так складно, це капець. Я думав, що я не зможу нічого зробити, і ми почали робити деякі перші семпли, перші зразки одягу, і потім виявилося, що все набагато простіше. Насправді, якщо ми говоримо про дизайн, дизайн – це завжди про просте, про очевидні речі. І воно так і склалось. Тобто, коли ти попробував, ти зрозумів, що не так страшно, як воно здається. І якраз це дуже класне натхнення для багатьох моїх колег. І я знаю, що мої колеги деякі займаються одягом з функцією. Робити, не боятися і починати це робити, тому що це дуже важливо.
1: А де такий одяг можна придбати, знайти? От якщо нас зараз слухають ветерани і думають, що їм це цікаво, але в цілому де шукають такий одяг?
0: Наразі, ну, якщо говорити про мій проєкт, він в процесі якби доведення до масштабування, тому наразі ми ніде не продаємо його. Була ідея спробувати робити невеликі тиражі і продавати на маркетплейсах, для того, щоб подивитися, як це працює. Але моє бачення і моя точка зору, я до цього підходжу дуже відповідально і з великою повагою до людей, кому це потрібно. Тому я, наприклад, дуже хочу зробити правильно відтестування кожної моделі і тоді вже запускати її в тираж для того, щоб це все було доопрацьовано, щоб це не було сиро. Бо, ну, або ти цим займаєшся, або ти цим не займаєшся. І, на жаль, да, мені потрібно трошки більше часу на те, щоб довести це все до того ідеалу, як я це бачу, тому що я відповідально відношусь до цього.
1: В цілому, так, я зрозуміла, дійсно, дуже важливо, аби ця ініціатива продовжувалася, бо мені здається, що принаймні нас зараз або слухають ветерани, які мають в цьому потребу і запит, або слухають інші слухачі, які думають, що це дійсно було б круто і це дійсно було б важливо, бо це не тільки про фізичний і естетичний комфорт, а ще й справді про психологічне відновлення. Отже, наша розмова добігає кінця. Друзі, я нагадаю, що сьогодні у нашій студії поруч зі мною Макар Ципан, засновник бренду Макі, колишній архітектор, який зараз створює одяг із функцією для ветеранів з ампутованими кінцівками, втратою зору та іншими травмами різного ступеня. Я нагадаю, що ви слухали щоденники саморозвитку. Мене звати Діана Бершецька, і ми з вами почуємося вже незабаром.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
3: Слухай. Київ FM.

0: Програма звучить у повторі.
1: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін.
2: Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
3: Як навчити дітей співчуттю та чому захист тварин – це теж про збереження нашої людяності. Сьогодні говоримо про всеукраїнський урок гуманності та привернення уваги до прав тварин. Про це сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогоднішня гостя – керівниця Департаменту стратегічних ініціатив UAnimals Ольга Мацько. Ольго, вітаю вас.
4: Доброго дня.
3: Знаєте, насамперед, от хочеться поговорити про всеукраїнський урок гуманності, який ви анонсували якраз на жовтень. Для початку, давайте розпочнемо з того, в чому ідея взагалі всеукраїнського уроку гуманності і де він буде проходити і на кого розрахований.
4: Всеукраїнський урок гуманності ми проводимо до Всесвітнього дня тварин. Він загалом це свято, воно в жовтні, і це для нас такий привід привернути увагу до існуючих матеріалів, які вчителі можуть використовувати в школах. Ну і основна мета – це, власне, зробити нашу країну більш гуманною. Звучить дуже глобально, але ця ціль, вона складається з невеличких кроків, і в тому числі ці кроки – це спілкування з дітьми на інколи дуже непрості теми, але всі ці теми пов'язані з ставленням людей до тварин, як правильно з ними співіснувати в цьому світі, що ми можемо робити для того, щоб покращити їх життя і так далі. Загалом у нас у UAnimals та у організації «Сузір'я Україн» є розроблені матеріали для вчителів. Є їх певна кількість на молодшу школу, середню школу та старшу школу. І в цих матеріалах вони розроблені таким чином, що вчитель їх може використовувати згідно вже існуючої програми НУШ. Тобто йому не потрібно щось вигадувати, якісь екстра години, просто теми, які і так потрібно закрити згідно плану, можна взяти і закрити саме уроками з нашими матеріалами. І, власне, ці уроки, вони покривають різні теми. Від того, як за тваринами, наприклад, слідкувати домашніми, до старшокласників, наприклад, в нас є урок з референдумом, де вони обговорюють якісь складні теми і намагаються змінити щось на законодавчому рівні. Тому ці уроки, вони перш за все вчать гуманності і розвивають оцю навичку волонтерства, навичку проактивної дії, що кожна людина, кожен учень, він може щось на практиці зробити для того, щоб змінити щось в цьому світі. І от, власне, ми закликаємо школи приєднуватися, і протягом жовтня всі бажаючі можуть провести такі уроки у себе в школах. Для цього матеріали розроблені є, під них є презентації, які вчителі можуть використовувати. Відповідно, підготовка займе мінімум часу. Додатково в кінці вересня ми проведемо такі освітні матеріали з методистами, які розробляли ці матеріали. Ми проведемо вебінари з ними. І будь-хто охоче, якщо він хоче просто заодно почути щось більше трішечки про цю тематику, може долучитися, потім запланувати і провести для своїх учнів в довільній формі, використовуючи, власне, наші матеріали. І обов'язково ми ще придумаємо якісь розіграші серед всіх охочих, бо нам дуже важливо чути зворотню думку, тому ми будемо дуже раді, якщо люди з нами будуть ділитися фотографіями, відео, відгуками, а ми таким чином якось їх заохотимо.
3: А от, до речі, як відрізняються самі матеріали для молодших класів, для старшаків, або, наприклад, чи можуть там старші класи після таких от всеукраїнського уроку гуманності створити якісь ініціативи вже на рівні школи або району щодо захисту, наприклад, тварин?
4: Матеріали розроблені просто під вік дитини, тобто з більш старшими дітьми, вже не дітьми, да, підлітками, дорослими, по факту людьми, можна говорити на більш складні теми. От, відповідно, від цього залежить і тематика, і підходи, і самі методи уроків. Точно можна робити щось практичне. Більше того, ті матеріали, які у нас є, вони складені вже таким чином, що там є і якісь теоретичні речі, і дуже практичні речі. Ну і загалом у нас проект називається «Гуманна освіта і волонтерство». Відповідно, ми дуже сильно стоїмо за те, щоб учні робили щось руками. Це може бути починаючи від того, щоб ближче до зими зібрати непотрібні вдома ковдри, рушники і попередньо домовитись і відправити в якийсь притулок, закінчуючи тим, щоб піти позбирати сміття біля дому, очистити природу чи облаштувати якесь місце з водичкою та їжею для безпритульних і так далі. Тому, да, абсолютно точно, практичні дії також можна робити.
3: Давайте ще про момент, як до вас можна долучитися, які школи, якщо у них таке виникло бажання, наприклад, тут зараз почули нашу розмову або десь побачили взагалі інформацію про те, що буде відбуватися всеукраїнський урок гуманності. Як можна долучитися? Я так розумію, що звернутися в U-Animals, отримати матеріали і в своїй школі, в своєму класі вчителі можуть провести уроки. І сюди ж я до цього запитання, якщо чесно, хочу ще віднести фідбек, про який ви вже трохи говорили, які ви також очікуєте, як ви його зможете отримувати?
4: У нас налагоджена комунікація з вчителями через телеграм-бот «Гуманна освіта і волонтерство». Це дуже-дуже зручно, по-перше, тому що це дає можливість вчителю, який в цьому боті реєструється, періодично отримувати від нас які оновлення або по новим матеріалам, або ідеї ініціатив, або якісь інші цікавинки, які ми періодично розсилаємо. Відповідно, для того, щоб приєднатися і провести урок, ну, насправді, ви можете просто зайти на сайт U-Animals, знайти там розділ «Гуманна освіта і волонтерство», і побачити всі матеріали. Тобто це не закрита якась історія, вона в відкритому доступі, можна використовувати. До речі, бажаючі батьки також можуть відкрити ці матеріали і про щось поговорити зі своїми дітьми просто вдома, не в рамках школи. І, відповідно, вчитель вже може таким чином проводити. Але, звісно ж, ідеальна історія – це на цьому ж сайті є посилання в чат-бот, перейти в цей чат-бот і відмітитись там просто потрібною кнопкою, що я приймаю участь в Всесвітньому уроці гуманності. Тоді ви отримуєте, по-перше, можливість долучитися до вебінарів і можливість потім залишити свій відгук так само через бот, підвантажити кілька фото, відео, якщо така можливість буде, якийсь відгук, історії, можливо, щемливі, да, які протягом року можуть статися, інсайти дітей, і всім цим поділитися. Відповідно, заходьте на сайт U-Animals, знаходьте розділ «Гуманна освіта і волонтерство». Так само ми робимо дописи в соцмережах наших. Приєднуйтесь, доєднуйтесь і ставайте частину спільноти.
3: От, до речі, якраз ви трохи почали відповідати на наступне запитання. Я хотів розпитати вас про те, що чи можуть не лише вчителі або адміністрація школи звернутися, наприклад, про і певну ініціативу провести уроки гуманності в школі, але, як вже сказали, про батьків. Але тут так само питання, чи учні можуть ініціювати отаку ідею і принести її в школу, і, я не знаю, чи передати інформацію це вчителям, які можуть погодитися на проведення такі. І тому тут я більше хочу навіть взагалі запитати, тому що на сьогодні, ну, це український урок гуманності, він розрахований більше якраз на дітей-підлітків. Скажіть, наскільки складно сьогодні от працювати з дітьми якраз щодо гуманності до тварин? Наскільки є така певна актуальність, по-перше, ну, більше актуалізувати цю тему?
4: Це дуже хороше питання. Ну, по першій частині, звісно, учні також можуть пропонувати в школах. Я думаю, що вчителі будуть щасливі бачити, в принципі, ініціативу і обов'язково її підтримують, тому що це важливо і приємно. З приводу актуальності, насправді, це надактуальна тема. Нас періодично питають, чи варто це робити в війну, чи це на часі і так далі. Я завжди згадую свій досвід роботи з людиною, яку звуть Марк Рен. Він, власне, з Великобританії, і він є колишній поліцейський, і зараз він вивчає і на практиці навчає сам поліцейських і прокурорів по всьому світові. Animals якось проводили навчання для прокурорів нашої української прокуратури і запрошували його. Так от, він розповідав про взаємозв'язок жорстокості до тварин і різних типів злочинів. І, на жаль, цей взаємозв'язок, він дуже сильний. І в більшості абсолютній випадків, якщо людина спричинила якусь жорстокість над твариною, за нею потім прослідковується або домашнє насилля, або щось інше. І він проводив оці паралелі з абсолютно всіма дуже страшними видами жорстокості і злочинів. Відповідно, про що нам це говорить? Що немає ніякої відокремленої жорстокості, да, по відношенню там до тварин чи по відношенню до людей, немає гуманності окремо в вакуумі, яка існує. Всі ці навички, всі ці якості людей, всі ці характеристики, їх можна і потрібно розвивати, над ними потрібно працювати, уважно слідкувати, і відповідно гуманність до тварин — це такий перший мінімальний крок, через який ми, дорослі, маємо проводити дітей. От, тому що все це дуже сильно взаємопов'язано. Плюс ми бачимо, що наразі все-таки питання психологічного стану, воно, звісно ж, є, тому що люди виснажені, багато навчання в сховищах, все це психологічно важко, вибухи і так далі. І, відповідно, питання спілкування з тваринами, гуманне поводження з ними – це також питання емпатії. І ми тут бачимо також такий певний терапевтичний ефект. От тому з різних боків вважаємо, що це на часі і дуже-дуже потрібно Україні.
3: Ну, насправді, дуже багато так само думок чув про актуальність, чи потрібно зараз на часі, не на часі, під час війни турбуватися, говорити взагалі про порятунок тварин і гуманності до них. Насправді, дякую вам за цей прекрасний приклад, те, що якраз від гуманності якраз і будується сама природа людини. І насправді, You Animals, ви дуже багато робите для тварин, от особливо з початку повномасштабного вторгнення Росії проти України. Насправді, у вас є багато проєктів, і це один якраз, це як такі, знаєте, причина нашої розмови, так би мовити, тобто привернення уваги якраз через всеукраїнський урок гуманності. Але насправді, от я бачу, у вас вже розпочалась також акція Power Coins 2026. Дуже цікаво, наскільки ви зараз скомунікували, так би мовити, з найбільшими банками України для того, щоб знову ж таки допомагати тваринам. Давайте, от, мабуть, про цей проєкт розкажіть детальніше. Як можуть монетки допомогти врятувати тварин?
4: Так, Power Coins – це чудовий проект Національного банку України, який вони другий рік поспіль проводять з You Animals, чому ми щиро раді і вдячні. Суть проекту в тому, що в школах діти приносять, збирають монетки, збирають їх всі разом, і потім хтось за дорослих відносить або в Ощадбанк, або в Пумп. Це два партнери банки цього проекту. Все це з копійочок збирається в досить велику суму по всій Україні, і потім ці кошти направляються на порятунок тварин від війни. Ми рятуємо з прифронтових зон в Україні. От, тому також закликаємо долучатися. Це дуже хороша ініціатива, саме тим, що вона показує дітям, що вони власноруч можуть щось змінити. Вони бачать конкретно цю дію, бачать, як маленьке щось перетворюється в щось більше, потім це більше об'єднується зі всіма зборами по всій Україні, і потім вони бачать, ми обов'язково звітуємо, робимо фото, відеоматеріали, показуємо, які саме тварини були врятовані, від чого, яким чином, даємо історії, приклади якихось конкретних тварин, і діти все це бачать потім. І, ну, звісно, це все дуже надихає їх бути проактивними і надалі. От такий от чудовий проєкт.
3: Ну, насправді, знову ми говоримо якраз про те, як дітей вчити гуманності, от інший проєкт, якраз про який ми щойно говорили. Але тут би запитав про те, що з 22-го року, знову ж таки, повертаючись до повномасштабного вторгнення Росії проти України, У вас багато проєктів, як і просвітництво, от про які ми якраз уже там першу половину програми проговорили, але разом з тим ви займаєтеся таким масштабним порятунком тварин із зон бойових дій. Тому не можу не запитати, наскільки оці от майже 5 років повномасштабного вторгнення вплинули на діяльність UA Animals, наскільки у вас відбулися зміни?
4: У нас дуже сильно все змінилося, тому що до повномасштабного вторгнення UA Animals працювала суто як громадська організація, що означає, що ми працювали зі спільною думкою, проводили масові заходи, працювали з законодавством, займалися адвокацією. І з 22-го року ми активно почали рятувати тварин саме руками, так, якщо дуже умовно кажучи. Наразі з 22-го року і по зараз у нас є кілька таких проєктів. По-перше, це наш проєкт евакуації. Ми вивозимо тварин з зон ведення бойових дій. Зараз це більше 10 тисяч тварин, які ми вивезли за всі ці роки. Ми отримуємо по 40-50 заявок на день. В основному це, звісно, ж Донецька область. Зараз дуже багато з Краматорського району, зокрема зі Слов'янська надходить запитів. Відповідно, ми вивозимо тварин. Далі вони потрапляються або в дружні притулки, де ними опікуються надалі і шукають дім. Або буває часто таке, що ми вертаємо тварин людям, які переселились на інші території в Україні. Також у нас є проєкт ветеринарної допомоги, ми закуповуємо ліки, ми проводимо стерилізації, вакцинації, різного роду операції, обробки для тварин, закуповуємо ліки, ми співпрацюємо з притулками, постачаємо їм також все необхідне, допомагаємо із десь з розширенням, десь з необхідними такими речами, наприклад, як карантинні бокси або карантинні приміщення. Зараз готуємо активно до зими, тому що зима близько, а це потенційні відключення, холод. І, на жаль, жодна державна програма не розрахована на те, щоб допомагати притулкам. Відповідно, це можемо зробити тільки ми, такі організації, як ми, і люди, які нам донатять. От, відповідно, все це продовжується дуже непросто, тому що всі притулки переповнені і рятувати тварин стає все складніше. Плюс наразі дуже підвищена дронова небезпека, тому і далі це все дуже надскладний процес, але ми продовжуємо, тому що це для нас дуже важливо. Ми рятуємо кожне життя, це і коти, собаки, і так звані свійські тварини, інколи вивозимо диких тварин. Отак.
3: Ви знаєте, дуже складно зараз вас було слухати, тому що ви перераховуєте дуже великий обсяг і об'єм роботи, як і від евакуації тварин з гарячих точок, а так само, як ви співпрацюєте з притулками, які насправді дуже переповнені. І, знаєте, в третьому секторі були вже декілька різних організацій, які займаються притулками тварин. Так само от всі в один голос говорять про переповненість притулків. Ну, тобто немає місця, тому що мало тварин забирають, і насправді їх все більше є, тому що безпритульних тварин, які втратили або дім, або родину, навіть їх стає все більше і більше. Знаєте, зараз такі от, можливо, банальні запитання. Як у вас працює ця вся логістика? Які боги логістики у вас працюють над організацією від евакуації до підтримки притулків?
4: Чудовезна команда, які не байдуже. Якраз сьогодні одна з таких моїх колег, її звуть Ніна, вона 4 роки працює вже в організації, і вона щодня отримує десятки дзвінків від людей, в тому числі від військових, які вивозять з фронту тварини, просять нас їх прилаштувати. Ну і, звісно, це питання ми самі періодично всередині організації, навіть між департаментами, між відділами один одному задаємо, як ви це робите, що тут можу сказати. Мабуть, що нам не байдуже, ми просто така організація, яка дійсно робить дуже-дуже багато. Хто з нами не знайомий, на наших сторінках є щоденні звіти, щотижневі звіти, щомісячні звіти, попроєктні звіти, і всю нашу діяльність ми дуже детально висвітлюємо. У вас є можливість піти познайомитись. Я просто, користуючись нагодою, скажу, що у нас дійсно чудова команда, і крім ще безпосередньо команди, да, такого основного наше, чудовезні волонтери, тому що у нас є волонтерська спільнота, і це люди, які долучаються періодично до наших заходів, інколи вони, наприклад, можуть розвести ліки, вони можуть відвідати притулки чи національні парки, прибрати там або виголити тварин. І це також все працює, можна доєднатися. І за рахунок того, що є багато небайдужих людей, які доєднуються, які донатять, у нас, власне, виходить це все робити.
3: От ви якраз наперед забігли, я хотів запитати, як можна долучитися до підтримки різних проєктів, хоча насправді ми якраз поговорили про два перших таких великих проєкти «Всеукраїнський урок гуманності» і про здачу монет. Насправді дуже мінімально долучитися, це от особливо для школярів, це така мінімальна підтримка, але якщо загальніше говорити, що на сьогодні або кого на сьогодні вам не вистачає, кого ви шукаєте і де ви шукаєте, тому що я знаю, наскільки у вас дуже широка географія роботи сьогодні по Україні. Можливо, якісь у вас є потреби людей або якихось певних функцій. Ну, зрозуміло, що донати зайвими ніколи не бувають. Розкажіть про такі потреби.
4: Ну, по-перше, у нас відкрито близько 10 вакансій. Якщо раптом хтось шукає роботу мрії, хоче рятувати тварин в класній організації, будь ласка, подавайтесь, приходьте. Я згадувала сьогодні волонтерську спільноту. Насправді ця волонтерська спільнота, вона досить різноманітна, тому що там і долучаються і люди, які готові фактично допомагати руками приходити і робити. Але також там є такі фахові напрямки. Наприклад, у нас є спільнота юристів, волонтерів. Волонтерів. У нас є певна система, як ми приймаємо запити від людей. Це також відбувається через чат-бот. І от юристи-волонтери допомагають нам в консультуванні громадян стосовно випадків жорстокого поводження. Можна долучатися і в спільноту, і в юридичну, і просто звичайно. Ну і звісно, головне, що завжди хочеться, це просто, щоб люди долучались так, як вони готові. Це може бути дуже різна ступінь готовності, дуже різна ступінь допомоги, але повірте, кожен цей крок, він реально дуже важливий. Від донату в 1 гривню до репосту нашої якоїсь сторіс чи допису, розповсюдження корисної інформації, особливо, що стосується адвокаційних питань, де ми звертаємося, да, або до поліції, або до народних депутатів. Там розголос є дуже-дуже важливий, і нам це правда допомагає щось змінювати в цій країні. Ну і, мабуть, що наостанок скажу, що якщо хтось з вас думав про те, щоб завести вдома собаку чи кота, хай це інтерв'ю, воно буде для вас знаком, щоб ви взяли цю тварину з притулку. Тому що тільки за рахунок адопції вивільняються місця в притулках, і ми можемо рятувати тварин зон ведення бойових дій, де просто дуже великий шанс, що вони можуть загинути. От тому кожна собака чи кіт взяти з притулку, це, ну, по-перше, вже врятоване життя і дуже вдячна істота у вас вдома. А по-друге, можливість нам рятувати ще більше і більше тварин.
3: Знаєте, це прекрасне правило, про яке якраз всі говорять, і справді треба його ще й розуміти, розуміти ту відповідальність, щоб взяти якраз саме тварину з притулку, а не купляти, наприклад, або ну, різні ще способи є. На завершення буквально декілька секунд залишається, але, мабуть, таке от ключове питання, прекрасно розуміємо, що все, що відбувається в суспільстві, в державі, воно все напряму пов'язано з законодавством. Тому не можу тут під кінець, просто якщо коротко, запитати, які б законодавчі або системні зміни у сфері захисту тварин сьогодні в Україні потрібні?
4: Ми продовжуємо боротися проти використання тварин в цирках, контактних зоопарках, дельфінаріях. Ми досліджуємо наразі законодавство, що стосується жорстокого поводження з тваринами, шукаємо там прогалини і будемо працювати над тим, щоб їх виправляти. А наразі мисливці намагаються відновити полювання по всій Україні, і це дуже боляче, тому що в них немає жодних насправді аргументів розумних, так, крім бажання вбивати, чого це потрібно зробити. І ми намагаємося протидіяти цьому, щоб це мисливство не було відновлено, і вони не прийняли законопроект, який зараз вони намагаються просунути, бо він дуже сильно порушує там права тварин, загрожує всьому біорізноманіттю, і, власне, ніяким чином біорізноманіття України не захищає. Тому боремося проти цього, і є також законопроект у нас, який має ряд норм, в тому числі там стосується стосовно заборони жорстоких операцій, такі як виривання пазурів, купірування вух, хвостів, а також окремі практики, наприклад, як утримання тварин на ланцюгах і регулювання діяльності розплідників, тому що у нас, на жаль, багато чорних розплідників. Це такі основні наші фокусні точки наразі.
3: Ну, насправді, ці всі питання, які ви зараз назвали, це там годинні, ще можна години говорити про це, тому що дуже багато є моментів обговорювати, але я сподіваюся, що крок за кроком все ж таки суспільство дійде до того, і так, щоб в законодавстві відбулися ці зміни. Тому дякую вам, Ольго, за сьогоднішню розмову. Нагадаю, керівниця департаменту стратегічних ініціатив UAnimals Ольга Мацько сьогодні була в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ.ФМ, радіо найкращого міста у світі.
1: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін.
2: Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM. Слухай «Київ». На Київ FM.

0: Києві 22 година.
1: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
2: Мій позивний є архітектор.
1: За кожним позивним своя історія.
2: Чому саме так? Бо на початку так склалось, що взяв на себе відповідальність там будувати бліндажі і ще якісь додаткові споруди. І так мене і прозвали, звідтам пішло такий позивний архітектор.
1: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
3: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Економіка. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
4: Шановні друзі, для тих, хто щойно приєднався і залишався з нами, це говорить Київ Економіка. З вами Олег Саркіс. Це сьогодні ми з експертом-міжнародником Євгеном Добрюком обговорюємо підсумки та наслідки зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. Є певні погодження про перемир'я, є якась пауза, але все ж таки це не стало вирішення питання, і ми не можемо розраховувати на те, що завтра зміниться позиція тієї або іншої сторони, і знов почнуться, можна назвати, торгівельною бійкою, і обмін цей пінг-понг тарифами і митами. США та Китай продовжують це перемир'я, але розмовляючи і про штучний інтелект, і намагання не допустити перетворення економічного протистояння двох найбільших економік світу на відкритий конфлікт, намагаються все ж таки згладити кути. Але головні питання, вони залишилися відкритими. Це рідкоземельні метали, це технології, це постачання прекурсорів до фентанілу, що дуже чутливо для Сполучених Штатів Америки. Це Тайвань і глобальна безпека. І знов-таки нас, як завжди, хвилює питання України. Пекін залишається одним з небагатьох центрів сили, які здатні вплинути, якщо не прямо, то опосередковано на Російську Федерацію. Але чи зацікавлений сам Сі, власне, в цьому, і чи зацікавлений він в тому, щоб було швидке завершення війни, ми будемо сьогодні розбирати з нашим гостем, з Євгеном Добряком, експертом-міжнародником. Пане Євгене, я вас вітаю, дякую, що долучилися і знайшли час.
5: Вітаю, пані Олеже, дякую за запрошення.
4: Пане Євгене, давайте почнемо з того, хто повернувся, якщо не переможцем, але хоча б з якоюсь вигодою з цієї зустрічі, і що отримав або Трамп, або Сі?
5: Ну, давайте скажемо так, що на сьогоднішній день більш вигідній ситуації був і залишається поки що лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін. І це факт доконаний, який ми можемо проаналізувати. Коли Сі Цзіньпін летів до Вашингтона, у нього були достатньо серйозні і сильні важелі і карти, як любить говорити Трамп, для перемовин з своїм американським колегою. Ну, тут давайте скажемо так. Почнемо з помпезності зустрічі, яку влаштував Трамп безпосередньо Сі Цзіньпіну. Його зустрічали як великого червоного комуністичного імператора. І це всі бачили, весь світ цей бачив. Мало того, Трамп, формально порушивши протокол дипломатичний Сполучених Штатів Америки, де, в принципі, не прийнято президенту Сполучених Штатів зустрічати іншого лідера іншої держави, навіть в рамках державного візиту. Було тільки 4 виключення в історії. Це перше виключення було в 1959 році, коли Дуайт Ейзенхауер зустрічав Нікіту Хрущова біля трапа самоліту. Але це було пов'язано з тим, що це був перший візит офіційний лідера Радянського Союзу до Сполучених Штатів Америки. І для налагодження серйозних політичних контактів і так далі, в тій непростій ситуації, яка була в той період, тут дійсно Ейзенхауер зустрів особисто Хрущова. Далі, в 62-му році, Джон Фіджеральд Кеннеді, він зустрічав прем'єр-міністра Великобританії Гарольда Макміллана. І це було теж дуже важливим аспектом двосторонньої зустрічі між двома основними союзниками того періоду англосаксонської групи і взагалі євроатлантичного блоку. І це було пов'язано, це було накануні, в принципі, Карибської кризи, це було накануні тих всіх викликів і загроз, які стояли перед всім світом. Ну і два рази, це Барак Обама і Буш, Джордж Буш молодший, зустрічали понтіфіка. Відповідно, Бенедикта XVI Джордж Буш молодший зустрічав, і Барак Обама зустрічав Франциска, папу Франциска. Ну це зрозуміло, це візит понтіфіка, глави Римо-католицької церкви, глави Ватикану і так далі. Тобто це можна було зрозуміти.
4: Пане Євгене, перепрошую, а Путіна в Анкоріджі?
5: Геостратегічні ситуації у трапа літака – це показати свою слабість і показати те, що більше потрібно Вашингтону сьогодні від Пекіну, ніж Пекіну від Вашингтону. І пане, ми можемо також проаналізувати по результатам цих перемовин і з тим, з чим розійшлись два лідери. Ну, по-перше, да, один з таких позитивних моментів, який є на сьогоднішній день, ну, принаймні для Сполучених Штатів, тимчасовий, це продовження торговельного перемир'я до 10 січня. Тобто було в Женєві підписано 10 листопада стосовно всіх обмежень по тарифах і пошлинах. Зараз це продовжено до, відповідно, 10 січня 27-го року. Як буде далі розвертатись події, ми ще поки не знаємо. Ну і друга ситуація – це пандова дипломатія, коли китайська сторона передала зоопарку в Атланті дві прекрасні панди. Оце дві, я вважаю, позитивні, два позитивні аспекти, які ми можемо, про які ми можемо зазначити. З іншого боку, ми не бачимо конкретизації головних серйозних проблем, які сьогодні стоять і викликів, і загроз перед всім світом. Немає поки що чіткої і ясної позиції по питанню Тайваню. І ми розуміємо позицію КНР. І, до речі, до цього візиту вони почали спиратися, вже китайські дипломати, офіційно заявляти про те, піднімати старі домовленості між Сполученими Штатами і КНР. Наприклад, вони почали спиратися на комюніке 82-го року. Це один з трьох основоположних документів американо-китайських стосунків, які були після встановлення дипломатичних стосунків між КНР і США і розірвання дипломатичних стосунків з Китайською Республікою Тайвань. Це комюніке стосувалося озброєння військової техніки, які Сполучені Штати постачали на Тайвань. Там щодо обмеження, зменшення інтенсивності поставок озброєння військової техніки і так далі. Але ж китайська сторона не говорить про те, що там були заперечення Рональда Рейгана на той момент, який говорив, якщо не буде загрози силового впливу Китаю військово-технічного на Тайвань, і якщо будуть збережені всі статуси, які були домовлені при перемовних процесах, ще починаючи з Кісінджера, Ніксона, а потім і далі з іншими лідерами Сполучених Штатів Америки. Те, що ми сьогодні не бачимо, інтенсифікація тиску військово-технічного, військово-політичного на Тайвань, блокада острова періодично, навчання навколо острова і так далі. Тобто ми зараз не бачимо конкретних моментів. Плюс Трамп після візиту до Пекіну в травні місяці, ви знаєте, заблокував пакет військово-технічної допомоги Тайваню на 14 мільярдів доларів, що в принципі суперечить тим аспектам і тим позиціям, які були зазначені в законі, який був прийнятий в 79-му році про відношення Сполучених Штатів з Тайванем. Тому тут ще предстоїть питання після проміжних виборів в Штатах, там ще повинен сказати своє слово Конгрес стосовно цього, блокування цієї допомоги і так далі. Тобто тут прориву ніякого не було. Ну, в принципі, не в китайську сторону, не в американську сторону, але це є стратегічний пріоритет стратегічних національних інтересів Китаю щодо об'єднання з Тайванем різними шляхами. Зараз поки що Китай використовує політико-дипломатичні шляхи через політичні структури на самому Тайвані, безпосередньо через партію Гаміндан. Вони вважають, що якщо прийде один з представників Гаміндану до влади і стане президентом Тайваню, буде простіше вирішити питання в рамках один Китай, дві системи і так далі. Ну, фактично той варіант, який був з Гонконгом і Макао. Якщо такий варіант не пройде, там Гаміндан не переможе, а буде прогресивно-демократична партія Тайваню на острові правити, то в принципі тоді, да, ми не виключаємо варіант можливого військово-технічного впливу. А тут є певні зобов'язання Сполучених Штатів перед Тайванем. Да, як це буде, ми поки не знаємо. Далі стосовно питання, дуже ключове і болюче питання для Сполучених Штатів, це питання Ірану, іранської війни, але ми на сьогоднішній день не побачили, що той же Сі Цзіньпін готовий буквально зараз вплинути на Іран, натиснути на Іран, розблокувати Ормузьку протоку, припинити можливий розвиток ядерної програми Ірану і так далі. Чому? Тому що Китай безпосередньо є головним бенефіціаром цих всіх і конфліктів, і Іран являється однією з складових частин цієї осі зла, яка є на сьогоднішній день. Пекін, Москва, Пхеньян.
4: Пане Євгене, а якщо

0: з регіону Близького Середнього Сходу. Далі, у Китаї достатньо величезні резерви нафти на сьогоднішній день, які вони можуть використовувати в короткостроковій стратегічній перспективі. У них нема дефіциту. Далі вони поповнюють свої запаси з інших джерел. І ми повинні пам'ятати, що Китай не залежить від одних джерел постачання або газу, або нафти. Вони можуть таким чином, якщо зменшилась кількість постачання нафти з Близького Сходу, вони компенсують це нафтою, яка йде з Російської Федерації, вони компенсують те, що йде нафта, наприклад, з Африканського континенту, вони, в принципі, компенсують те, що там вони можуть брати в Брунеї і так далі. Тобто, фактично, немає прямої зараз такої критичної ситуації, коли Китай стоїть перед тим, де йому брати газ або нафту. І ми не повинні забувати, що вони достатньо велику кількість долю газу беруть російського. І по силі Сибірі-1, і через скраплений газ, який Російська Федерація постачає по дуже низьких цінах. Тому тут проблем у Китаю нема. Але є питання те, що вони хочуть через послаблення Сполучених Штатів, через тиск Ірану на арабські монархії, країни Арабської Перської Затоки, вони розуміють так, що араби будуть шукати інший варіант виходу з цієї ситуації і будуть звертатися до Китаю, як до великого гравця, який може забезпечити їм безпекову парасолю. Тобто тут небезпечна така тенденція йде, де дійсно, ну, я вам приведу приклад. Після Бішкеку, після саміту ШОС, ви пам'ятаєте, що Сі Цзіньпін відправився з державним візитом до Єгипту, де він заявив напряму, зустрічаючись з президентом Єгипту Абдель Фатахом Ас-Сісі, він заявив, що Китай готовий виступити великим миротворцем, посередником в плані того, щоб регулювати взагалі багато питань проблемних, які існують на Близькому Сході. Це сигнали про те, що вони готові м'якою своєю такою і політико-дипломатичною економічною силою витісняти Сполучені Штати з регіону. Але тут трошки зараз конфігурація от буквально на днях починає трошки змінюватись. Можливо, ми пізніше це піднімемо питання. Там в регіоні починаються такі рухи дуже цікаві, наприклад, з візитом Нетаньяху до Абу-Дабі і так далі. Ну, ви, мабуть, чули про це. Да? І тут дуже цікаво складається така архітектура можливої майбутньої безпекової складової на Близькому Сході. Далі ще щодо питань США і Китаю. Ви бачите, що остаточно Сполучені Штати не вирішили питання стабільного постачання рідкісноземельних металів до Сполучених Штатів. А це є критично для США, тому що це є основа аерокосмічної, високотехнологічної сфери військово-промислового комплексу. А Китай на сьогоднішній день фактично є монополістом, який повністю має замкнутий цикл виробництва рідкісноземельних металів від первинної сировини, закінчуючи тими концентратами, які використовують.
1: Я тільки додам, що вони переробляють близько 90% від загальносвітових потреб.
0: Так, хоча в світі рідкісноземельних металів дуже багато. В тих же Сполучених Штатів, в Південній Америці, в Україні, в Африці.
1: Туреччина, до речі, нещодавно вони знайшли поклади великі рідкоземельних металів, і я думаю, що вони теж будуть розвивати цей напрямок.
0: Так, да, але це для цього потрібно не місяць, не два, не рік, а для того, щоб розвивати повний замкнутий цикл виробництва рідкісноземельних матеріалів, металів в вигляді там магнітів, концентратів і так далі, це потрібно мінімум 5-7, а то й 10 років.
1: І технології потрібні.
0: І технології, звичайно, відповідні. Так, да, технології є, але сам процес дуже важкий. Ви ж пам'ятаєте, чому Сполучені Штати відмовились від виробництва рідкісноземельних металів? По екологічним параметрам. Тому що дійсно дуже велике це і забруднення води, і повітря, і так далі. Там дуже складне виробництво. Але сьогодні технології пішли вперед, і в принципі є певні захисні механізми від екологічних питань, але ж це все за один день не зробиш. І отут є проблема безпосередньо у Сполучених Штатів Америки. Далі на треку, наприклад, якщо ми беремо російсько-українську війну. Ну, ви прекрасно розумієте, що зовсім коротким моментом було сказано про війну Росії проти України в результаті перемовин Сі Цзіньпіня і Трампа. І ми зрозуміли, що Сі Цзіньпінь поки що не бачить моменту певної своєї активної участі.

0: в зупинці війни Росії проти України. Їм також вигідно послаблення зараз Європи для того, щоб далі тиснути по економічним, логістичним питанням. І, на жаль, це питання ми не бачимо в перспективі поки що від Китаю якогось прямого впливу на Росію, щоб вона завершила свої агресивні дії, свій терор, який зараз вона здійснює проти України. Далі, ви бачите, як поводить себе адміністрація Трампа і сам Трамп. Він говорить про те, що можлива тристороння зустріч між Путіним, Сі Цзіньпінем і Трампом. Притом вони її маскують, ви ж, мабуть, чули, під такий варіант, коли потрібно говорити про роззброєння стратегічне. Ну, тобто, знову піднімати питання, це ж підіграває він Путіну. Від цієї зустрічі вигода тільки Путіну. Повна легітимізація, розподіл світу на трьох і так далі. Те, що потрібно Путіну. Да? От. І Трамп на це наполягає. Сі це не дуже потрібно. І Сі говорив про те, що роззброєння і перемовини стосовно стратегічного роззброєння ядерних потенціалів стратегічних можна говорити тоді, коли і Росія, і Сполучені Штати будуть на тому рівні, на якому є Китай. А ми знаємо, що Росія на сьогоднішній день має 5459 ядерних боєголовок, Сполучені Штати 5197, а Китай має 600 ядерних боєголовок. Ну, про який паритет ми можемо мати тут мову, які переговори про скорочення. Тобто тут логічно Китай наполягає на тому, що потрібно скорочення в першу чергу американцями і росіянами, а потім тоді можна проводити якісь саміти стосовно взагалі скорочення ядерного потенціалу трьох ключових ядерних країн. Тому тут, бачите, вимальовується ситуація, при якій Сі поїхав, як прийнятий імператор червоний, знову наголошую, комуністичний. Він поїхав, в принципі, з всіма преференціями, які він хотів отримати. І от буквально через, по-моєму, день через два були заяви китайської сторони стосовно того, що Сполучені Штати повинні зменшити блокаду Ірану, зменшити блокаду Куби і так далі. Тобто вже починається така гра цікава глобального масштабу, яка стосується вже глобальної геоекономіки, глобальної безпеки і так далі. Далі інцидент з Філіппінами, да, протаранило, коли китайське судно буквально за два дні до зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіня, а Філіппіни – це союзник Сполучених Штатів і так далі, по Південно-Китайському морю, по Індотихоокеанському регіону Південно-Східній Азії. І ви ж бачите, жодного слова стосовно цього інциденту з боку Сполучених Штатів не було вже потім, там, через декілька днів після, я вже там даже не слідкував, коли там якесь таке невелике зауваження стосовно цього було. Тобто говориться про те, що Сполучені Штати знаходяться в дуже нерівнозначній ситуації. І ми говоримо про те, що Сі Цзіньпінь реально заявив на претензію вже реальну, на формування другого полюсу раз, і це вже підтверджено всіми БРІКСами, і підтверджено ШОСами, і підтверджено безпосередньо тим, що Трамп що зробив? Він повторив під час свого державного візиту до Вашингтону знову про Пасху Фукідіна. Це говорить про те, що тиск такий дипломатичний, м'який тиск Китаю є, і Китай претендує на другий полюс, на рівнозначні стратегічні паритетні стосунки. Не йдіть в зону наших інтересів, ми не будемо, в принципі, чіпати зону ваших інтересів, і давайте, налагоджувати таку ситуацію стратегічного паритету. Тому тут все це, до речі, недолуга політика адміністрації Трампа з самого початку. З торговельної війни, з позиції по російсько-українській війні.
1: А вона не тільки взаємовідносин стосується Сполучених Штатів Америки та Китайської Народної Республіки, або навіть Росії, а вона, на жаль, всеосяжна. Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. З вами Олег Саркіс. Сьогодні ми з експертом-міжнародником Євгеном Добряком обговорюємо підсумки та наслідки зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. Пане Євгене, не можу вас не запитати стосовно контекста підписання закона Лінсі Грема Дональдом Трампом і голосування, безумовно, у Палаті представників, після чого президент підписав, і ці зустрічі. Порядок денний спілкування Трампа і Сі, і чи взагалі обговорювався він. Тому що, якщо проаналізувати цей закон, то Китай є країною номер один серед топ-5, проти яких мають застосовуватися мита і через те, що вони закуповують російські енергоносії, і ці мита можуть сягати 100%. Тобто це не обов'язково може бути 100, частка до, вона свідчить про те, що це може бути і 10, і 5, і 50. Тому хотілося би почути вашу думку, наскільки цей закон вплинув на взаємовідносини США та КНР, і як на це відреагував Сі?
0: А давайте ми скажемо конкретно, цей же закон не зобов'язує Трампа вводити санкції.
1: Він зобов'язує вводити мита, зобов'язує. Там є саме формулювання Shell, що перекладається з юридичній площині, саме зобов'язання ввести мита протягом 30 днів після аналізу купівельної історії цієї країни. Тобто візьмемо на прикладі Китайської Народної Республіки, якщо вони за 30 днів не зменшують закупівлі російських енергоносіїв і навпаки збільшують або залишають на тому ж самому рівні, то Дональд Трамп зобов'язаний ввести мита.
0: Ну, я вам скажу так, наскільки 100%. Я чув аналіз юридичний цього документу, що все-таки Трамп не є, взагалі цей закон не є зобов'язуючим, він може здійснити це, і якщо він буде здійснювати це, да, він дійсно зобов'язані ввести такі там мита і так далі. Але ж ви ж прекрасно розумієте, що на сьогоднішній день застосування цього закону по відношенню до КНР не буде. Після так званого торговельного перемир'я, яке продовжено до 10 січня, він зараз ескалювати ситуацію з Китаєм по торговельним позиціям, а для Сполучених Штатів дуже важливо, ви знаєте, критично їхній експорт аграрної продукції, соєвих і інших зернових до Китайської Народної Республіки і інших параметрів, він не буде цього вводити. Поки що, на жаль, закон Лінсі Грема в практичній площині ми, застосований Трампом, ми не побачимо. Це, на жаль, можливо, після проміжних виборів зміниться конфігурація в двох палатах Сполучених Штатів. І тоді вже будуть зовсім інші механізми, які можуть вплинути на Трампа, і тоді буде це застосовано. Отут може ситуація бути інша, він може погратися з Індією в цю гру, чи в іншу країну, яка...
1: До речі, він це вже робив у 2025 році.
0: Ну так, але зараз, на сьогоднішній день, якщо ми беремо конкретно Китайську Народну Республіку, він застосовувати положення цього закону до Китаю він не буде.
1: Пане Євгене, хотів би все ж таки продовжити тему стосовно санкцій і тиску, скажімо, по закону Лінсі Грема на Китайську Народну Республіку та на решту партнерів Російської Федерації. Тобто ви кажете, що ви думаєте, що не буде запроваджувати Дональд Трамп мита проти КНР, але який може бути вихід? Тому що дійсно є 115-й параграф цього закону, який дозволяє обійти, скажімо, застосування мит, якщо це загрожує інтересам або нацбезопасності, безпеці Сполучених Штатів Америки. І безумовно також товарообіг між країнами США та КНР, він настільки взаємно, скажімо, важливий і необхідний для обох партнерів, що вони мають знаходити консенсус і продовжувати свою співпрацю, тому що зупинка взаємодіяльності таких великих країн і двох найбільших економік світу, воно може привести до глобального колапсу. Але все ж таки цікава ваша думка. Яким чином Дональд Трамп буде виправдовувати те, що він не тисне на Китайську Народну Республіку, щоб останнє натиснули на Путіна і всадили його за стіл переговорів?
0: Ну, це позиція Трампа. Ну, подивіться, Трамп діє по відношенню до України і до тієї трагедії, яка зараз в Україні є, спочатку повномасштабного вторгнення, а сьогодні прямий терор Росії проти України. Прямий терор, знищуючи цивільне населення, цивільну інфраструктуру, руйнуючи столицю України і так далі. Ви розумієте прекрасно. І Трамп, він жодних дій реальних, не політичних, ніяких, він не робить. Тільки, я думаю, може змінити ситуацію, конфігурацію всіх всього бачення і майбутніх дій Сполучених Штатів, це проміжні вибори, коли Трамп може втратити дві палати. Тоді, да, тоді зовсім інші будуть включатись механізми, при яких дійсно, я думаю, можуть бути і поновлена допомога Україні, фінансова, військово-технічна, і певним чином можуть бути здійснені заходи по застосуванню санкцій. Як це буде, поки що варто сказати, але є, на жаль, на сьогоднішній день ще така інформація, що нібито Трамп готується зменшити санкції проти Росії. Ви знаєте, що туди збирається Кирил Дмитрієв їхати до Сполучених Штатів і вести якісь перемовини стосовно якихось двосторонніх стосунків економічного характеру. Це про що говорить? Це говорить про таку неоднозначну позицію Трампа по відношенню і до Росії стосовно їх якихось незрозумілих мені інтересів. І от така соціопатичне відношення до України, яка сьогодні просто заливається кров'ю від російських агресорів. От давайте, от така, на жаль, реальність на сьогоднішній день. У нас є кілька різних варіантів.
1: Я дійсно читав цю новину стосовно того, що один з представників Дональда Трампа, спецпредставників по Східній Європі, він заявив про те, що Дональд Трамп розглядає такий варіант. Але ж ми знаємо, що потім Дональд Трамп може вийти і сказати «Did I say that?», як він любить це робити, і сказати, що взагалі це не обговорювалося. Але давайте змоделюємо. Російська Федерація є достатньо і була достатньо великим гравцем на нафтогазових ринках, і Сполучені Штати Америки зараз її витісняють. Якщо будуть зніматися санкції, то фактично адміністрація Дональда Трампа буде дозволяти своєму конкуренту, супернику повертатися на ці ринки і витісняти Сполучені Штати Америки. У мене особисто це викликає певний дисонанс і непорозуміння позиції США. Як, на вашу думку, це взагалі може укладатися одне до одного і як воно може взаємодіяти?
0: Ну, я вам скажу так, що навряд чи Росія є конкурентом Сполучених Штатів сьогодні на світовому ринку нафти і газу, да? Ну, ви ж подивіться позицію Дональда Трампа, як він дійсно реальних конкурентів своїх, які є сьогодні, хоча це стратегічні союзники Сполучених Штатів вже скільки років, да? Десятиліть. Арабські країни, да, фактично своєю недолугою позицією, політикою на Близькому Сході, непідготовленою військово-технічною операцією проти Ірану і так далі, фактично заблокованою Ормузькою протокою, яка сталася втрата постачання на зовнішні ринки і нафти, і газу. Да? То Росія, якщо з урахуванням, що ви ж розумієте, що Росія, якщо була в тому потенціалі без ударів Збройних сил України по нафтопереробним заводам, по логістичним, по портам і так далі. Це одна ситуація. А так, як у них сьогодні достатньо кількість експортних потужностей фактично нівельована завдяки нашим Збройним силам, то ви прекрасно розумієте, що Росія не є конкурентом на сьогоднішній день. Мені теж не зрозуміла взагалі позиція Трампа як головного, як країни, головної демократичної, правової, свободної країни, головного гегемона світового, якими вони були, коли він фактично заганяє Сполучені Штати номер два в світовій геополітиці і геоекономіці своєю недолугою політикою. От в чому проблема. І для нас це дуже болюча ситуація. І по постачанню протиповітряної оборони, і взагалі багатьох інших параметрів, оці всі варіації політики Дональда Трампа по відношенню на сьогоднішній день до України.
1: Тому, добре, якщо знов-таки аналізувати і абстрагуватися від українського, від нашого питання, безумовно, воно для нас найважливіше, але наскільки, хоча ви кажете, що не сприймається Російська Федерація як американський конкурент, але ж вони займали достатньо великі, ну, скажімо, перші навіть лідируючі позиції у постачанні нафти і газу до Європейського Союзу, а зараз їх витіснили Сполучені Штати Америки. Якщо зараз будуть зніматися американські санкції, якщо будуть повертатися американські інвестиції на територію Російської Федерації і на технології будуть повертатися, то і присутність РФ на зовнішніх ринках, вона також буде посилюватися. І фактично це те, про що я говорю. говорю, це допомога конкурента, допомога супернику саме Сполучених Штатів Америки. І вони дійсно будуть втрачати свою гегемонію, вони будуть втрачати свою першість.
0: Ну, ми ж, ну, я вам скажу так, коли ми говоримо про Європу, то я думаю, що якщо навіть Трамп почне якесь зменшення санкцій проти Росії, Європа не відновить на сьогоднішній день, поки йде війна, вона не відновить постачання газу і нафти в тих обсягах, які вони покупали до повномасштабного вторгнення. Фактично Європа, ви ж знаєте, диверсифікувалась і по газу, і по нафті від Росії. Росія втратила найвеличезний, найпотужніший ринок газу, 159 мільярдів кубічних метрів. Його немає на сьогоднішній день. По-моєму, Європа сьогодні бере російського газу, по-моєму, 16 чи 17 мільярдів кубічних метрів. Це не про що. Це частина, там це Угорщина, частина там Словаччини, Сербія, і, по-моєму, там трошки Італія бере. Все. Більше ніхто
1: не вона ще постачає зріджений природний газ у достатньо великих обсягах.
0: Ну, там є зріджений природний газ, але це доля, наприклад, французьких компаній певних, ви знаєте, да, які були інвестували в розвиток, і це є їх власність французьких компаній, японських компаній, там по нафті, там по газу, які вони беруть як свою долю. Як свою долю. Це Росія від цього нічого не отримує. Це доля, яку забирають інвестори, які вкладали гроші, які працюють. Так, да, дійсно, це от французькі Total Energy, наскільки я знаю, і деякі японські компанії і так далі. Так, да, це є. Але щоб так фактично величезна кількість скрапленого природного газу йшла з Російської Федерації, ні.
1: Ну, тим паче, все одно це, на мою думку, наражає на велику небезпеку не тільки Сполучені Штати Америки як потенційного гегемона, тому що я говорю потенційного, тому що вони дійсно втрачають свої позиції і стратегія і політика Дональда Трампа, вона, на жаль, ще більше ці позиції розхитує. Якщо повертатися до їхньої зустрічі Сі і Трампа, і до домовленостей. Наскільки взагалі американська економіка, ми вже це частково питання піднімали, обговорювали з вами, залежить від Китаю. Тобто зараз вони скоротили свій торгівельний дефіцит приблизно до 200 мільярдів доларів, тобто що вони імпортують з Китайської Народної Республіки на 200 мільярдів більше товарів, ніж експортують до США. Наскільки для них це критично? І чи тарифи, чи мита дійсно допомогли їм релокалізувати підприємства, які покинули раніше територію Сполучених Штатів Америки? І як це на глобальному, національному, скажімо, рівні дійсно впливає на їхні економічні показники?
0: Ну, я вам скажу так, що наскільки відомо і зрозуміло, те, що Трамп обіцяв золотий від для Сполучених Штатів, да, вводячи ці тарифи і мита проти не тільки Китаю, да, а інших країн, що американці будуть багаті, все буде нормально. Але ж ви знаєте, що за ці тарифи і мита заплатили платники податків Сполучених Штатів, да, в вигляді населення США. І про це теж там йдуть певні розслідування і так далі. А крупні корпорації, транснаціональні чи інші, да, які на цьому зав'язані, вони нічого не заплатили. Ну, це така ситуація. Це вже внутрішня політика Сполучених Штатів. Вони... Я вам скажу так, що ту виважену політику, яку вів Джозеф Байден по відношеннях з Китаєм, да, то вона якраз і тримала стратегічну стабільність і в економічних, і в політичних, і в військових планах. Да. І я не беру там Тайвань і інші процеси. А зараз розбалансування і хаос. І ми прекрасно розуміємо, що і Китай, і Сполучені Штати, вони взаємозалежні один від одного. Для Китаю це величезний ринок і джерело певних інвестицій, технологій і так далі. Да? Для Сполучених Штатів це теж є певна серйозна стратегічна залежність в плані тих же рідкісноземельних металів, критичного експорту, аграрної продукції, всього іншого. Да, але тут треба було шукати інші шляхи при яких треба було руйнувати Сполученим Штатам остаточно ось зла, послаблювати Китай, впливати на логістичні шляхи світової торгівлі, які опановує Китай дуже серйозно. Те, що я наводив приклад з тими ж Філіппінами, Південно-Китайським морем. Китай фактично витісняє всіх інтересантів з Південно-Китайського моря, в тому числі Сполучені Штати, Японію, Південну Корею. Це зовнішній периметр, а внутрішній – Філіппіни, В'єтнам, Таїланд, які теж хочуть мати певну частину впливу на логістику в цій ключовій стратегічній логістичній артерії світу з 5-трильйонним товарообігом в рік. 5 трильйонів, уявіть собі. Да, це вихід і в Тихий океан, і в Східне Китайське море, і через Малакську протоку до Індії, Близького Сходу і так далі. Це дуже складний процес, який фактично от втрачає в цьому Сполучені Штати і бере дуже величезний, отримує величезні козирі Китайська Народна Республіка. І, до речі, для чого, ще раз хочу наголосити, для чого Китаю в стратегічних національних інтересах потрібно об'єднання з Тайванем? Якщо це Трамп не розуміє, його адміністрація, то, я думаю, є стратеги в США, які знають це. Не по політичних мотивах, не тому, що Тайвань якимось чином має відношення до континентального Китаю чи до будь-якої китайської цивілізації давньої. Ні, він не має. Це національне було утворення астронезійських племен Гаошань і так далі. Воно до давніх китайських цивілізацій не мало відношення. А от розташування стратегічне Тайваню, Тайванська протока, вихід Тихий океан, Південно-Китайське, Східно-Китайське море і в військово-стратегічному, і в економічному, і в логістичному плані, да, дійсно, це є ключовий момент. Хто опанує Тайванем, то опанує всіми цими логістичними шляхами. Якщо Трамп цього не розуміє, ну, йому треба це пояснити. А з цього випливає вся гегемонія Сполучених Штатів. Ви ж пам'ятаєте, коли гегемонію отримали Сполучені Штати? Коли вони отримали всі логістичні шляхи, порти, воєнні бази Британської імперії після Другої світової війни. Да? Ну, вимушена була Британія розрахуватися таким чином. І тоді Сполучені Штати стали дійсно глобальним гегемоном. А так, ви ж бачите, яким чином він навпаки руйнує те все, що було після Другої світової війни, глобальний політичний, економічний світовий порядок, який був. Він фактично світ сьогодні ввів в хаос. І як з цього виходить, ну я в мене зараз навіть от, ну, моделювати мені дуже важко.
1: Пане Євгене, ви згадали про Тайвань, і у 1979 році, коли Китайська Республіка вже була виключена з Організації Об'єднаних Націй і зайшла Китайська Народна Республіка, і у 1989 році Сполучені Штати Америки видали закон, який забороняє експорт озброєння як і США, так і Європейському Союзу до Китайської Народної Республіки, але буквально під час зустрічі Сі і Трампа Дональд Трамп все ж таки запропонував Сі закуповувати озброєння американського походження. Що це було, на вашу думку? І він фактично порушив закон, федеральний закон Сполучених Штатів Америки і принципи, які вже десятками років устоялися, які вже достатньо давно працюють. На вашу думку, що це було і для чого була ця пропозиція?
0: Ви знаєте, мені взагалі дуже важко розуміти логіку, якщо така існує у Трампа. У мене таке враження, що це був бред. Ви правильно говорите, мало того, що він порушив закон і заборону, да, на продаж, але ж це фактично такі от даже розмови. Зрозуміло, що Конгрес ніколи в житті не погодить ці моменти, чи він хотів просто задобрити Сі Цзіньпіна, що ти, що ми тобі все зробимо і зброю продамо і так далі. Ну це бред повний, ви розумієте, да, в політичному аспекті це бред. Там Конгрес заблокує ці речі, тому що Конгрес може блокувати, ви знаєте, і продаж озброєння і військової техніки для своїх союзників. Ви знаєте, скільки було таких варіантів з тієї ж Саудівської Аравії, да, там і по ракетах, і по літаках, так, і по інших, по F-35-х. Там дуже багато є моментів. А для Китайської Народної Республіки там буде повністю табу поставлено на такі речі. Але навіщо це заявляти і взагалі піднімати питання такого характеру? Ну це взагалі таке стосується, що я готовий на все. Я готовий замуж за тебе вийти, Сі Цзіньпін. Ну, вибачте, у мене немає інших пояснень, іншого дипломатичного варіанту. Ну, якщо він так заявляє, ну Я думаю, що якщо буде перемога в двох палатах, то я думаю, що імпічмент не 100% у нього буде імпічмент, тому що це, ну, це питання, які
1: ви буквально зняли з язика,
0: загрожує національній безпеці Сполучених Штатів Америки.
1: Будемо сподіватися, що дійсно або Дональд Трамп опанує себе і його команда буде вибудовувати такі відносини і такі видавати такі рішення, які будуть навпаки стабілізувати ситуацію в світі, а не розбалансовувати її, і що він дійсно зможе реалізувати свої обіцянки стосовно завершення російсько-української війни. Пане Євгене, якщо говорити про найважливіше питання для нас, для українців, чи здатен взагалі Китай або навіть комунікація Трампа і Сі призвести до того, що Російська Федерація буде змушена припинити війну, і чи дійсно це рішення залежить від політичної позиції саме самого пана Сі?
0: Ну, давайте скажемо так. Прямого такого впливу, щоб він підняв трубку Путіну і сказав так, зупиняй війну, чи зменшує інтенсивність і так далі, ні. Цього, ну, немає цих у них і відносин такого плану, да? Він може своїми певними діями зробити так, впливати на Росію, ну, ви ж розумієте, тому що Росія є прямим васалом, прямий залежна, ну, фактично, економіка Росії сьогодні на 80-85% залежить від китайської. Товари подвійного призначення. Оці реактивні шахеди, які кошмарять Україну, це ж Китай. Це ж заслуга Китаю, які дали технології, дали товари подвійного призначення, і росіяни вкліпали ці реактивні дрони, від яких потерпає Україна, Київ і так далі. Тобто це все Китай. Китай може тоді розпочати такий варіант, коли він побачить, що ситуація, яка є на сьогоднішній день, я маю на увазі не сьогодні, а в той момент, повністю відповідає стратегічним національним інтересам Китаю, тоді Китай буде робити певні дії, певні кроки, політико-дипломатичні, економічні, які будуть змушувати Російську Федерацію припинити війну, припинити, зменшити інтенсивність, перейти до нормального дипломатичного треку. Так, це можливо, але це не одним телефонним дзвоником, раз, і друге, на сьогоднішній день це не входить в стратегічні інтереси Китайської Народної Республіки. Вони працюють сьогодні, Китай, як цей великий сюзерен цього всього процесу, він працює на виснаження. От подивіться на його от політику. На виснаження Сполучених Штатів, на виснаження Європейського Союзу, на виснаження тієї ж Росії, але не дає їм повністю програти, да, в цій ситуації. От вони, коли побачать оту золоту середину, яких китайська філософія говорить про те, що якщо ти хочеш дочекатися результату, сядь на березі річки і дочекайся, коли пропливе труп твого ворога чи там так далі. Розумієте, в чому справа? От вони вичікують цей процес. І тоді, коли вони побачать, да, їм вигідно це, потрібно зупиняти. Всі послаблені, Росія послаблена, але не програла, але режим залишився. Ну, принаймні, я моделюю. Тут я дійсно можу моделювати з боку китайських стратегів. От. Європейський Союз послаблений, тому що він допомагав Україні і так далі. Ми можемо тиснути на них і стосовно ринків, і стосовно розташування виробництва певних там їхніх електромобілів і інших інтересів, ви знаєте, да, які є у Китаї. От. І так далі.
1: Їхня економічна експансія на Європейський Союз, вона вже дуже проглядається, і вони з кожним роком її поширюють і поширюють. Тому, безумовно, вони зацікавлені у виснаженні ЄС для того, щоб потім задарма, за безцінь скупити їхні активи. Це безумовно.
0: А після того вони виступлять як великий дипломатичний посередник в регулюванні російсько-української війни. Тоді вони можуть виступити величезним дипломатичним посередником в регулюванні на Близькому Сході, з Іраном питання вирішити, з хусітами питання вирішити. До речі, які отримують озброєння і військову техніку, як стало зрозуміло, не тільки від Ірану, а й від Китаю. Розумієте, от чому як зав'язано. Ну, вже Трамп цього не розуміє, не бачить, чи ну, він самоубійця. Я не можу цього зрозуміти. Тут іде просто конкретна експансія Китаю з його проксі, з його васалами, які фактично опановують сьогоднішній глобальний простір. І політичний, і економічний, і так далі. Тому от тільки тоді, коли Китай це побачить, і він побачить, так, це його влаштовує, тоді він почне оцю активну роботу. Йому буде проще. З росіянами він буде таку ж мати, бо залежність дуже велика, ви ж прекрасно бачите, да? І економічна, і фінансова, і, в принципі, Китай використовує сьогодні Росію по багатьох параметрах і для майбутніх своїх логістичних проєктах Арктичного і Північно-морського шляху, і використання Тихоокеанського флоту Російської Федерації для спільного конвоювання логістичних шляхів і так далі. От в чому проблема. А потім він буде вирішувати своє головне стратегічне задачу, як він подивиться, якщо немає політико-дипломатичних варіантів по Тайваню, він просто застосує військово-технічні заходи, коли ніхто не зможе реально допомогти Тайваню втриматись в тому статусі, який він сьогодні є. Тому що і Штати послаблені будуть, і Європа послаблена буде, і одна Японія не зможе захищати. Да, яка жорстко виступає, ви знаєте, прем'єр-міністр Сенея Такаїкі дуже серйозно виступає на стороні Тайваня проти Китаю, китайська риторика по багатьох параметрах. Тому і вся ситуація. І тоді що? Тоді руйнуються всі союзи, які були утворені ще за часів 20-го сторіччя. Да? Всі союзи там і відносини на Близькому Сході, в Індо-Тихоокеанському регіоні, АУКУС, Південна Корея, Японія, Штати.
1: На жаль, наш час в ефірі добігає кінця. Я вам дуже вдячний за вашу присутність і за такі відверті ваші позиції стосовно Китаю і Сполучених Штатів Америки і детальне обговорення. Сьогодні гостем нашої студії був експерт-міжнародник Євген Добряк. До зустрічі наступної середи.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Економіка.
3: Слухай. Київ.
2: Київ ФМ.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
1: Мій позивний Гольф.
0: За кожним позивним своя історія.
1: Я пам'ятаю, мій дід тільки перевівся, був на факт. І сказав, треба позивний. Я там декілька придумав, але вони вже були. Я тільки згадав, у мене машина була. Гольф. Є, так і виборю.
0: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
2: Програма звучить у повторі. Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. «Київ-ФМ» разом із «Титанові» розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. «300+» – щирі розмови про життя після поранення.
3: Вітаю, це «300+» – проект, який заснували спільно радіо «Київ-ФМ», телеканал «Київ-24» та протезний реабілітаційний центр «Титанові». Мене звати Леся, і тут ми говоримо з військовослужбовцями і ветеранами про їхній шлях, бойовий досвід, про травми, які вони пережили, і потім процес реабілітації. І сьогодні в моїй студії Олександр Іванов на псевдо «Фінік». Так. Я рада тебе тут бачити, дякую, що зайшов.
4: Я теж радий, доброго дня.
3: Олександр проходить зараз реабілітацію в протезно-реабілітаційному центрі «Титанові». Олександр має досвід російського полону, і це немало, це 4 роки, 1 місяць і 3 дні,
4: да.
3: Правильно?
4: Да. 1495 днів.
3: Ти рахував кожен день?
4: Звісно.
3: А як ти рахував? Відзначав десь?
4: Ну, понятно, що в камері не на зарубками. Да, в голові. Там, ну, типу, мозок працював трошки по-іншому, тому рахувалось. Я колись знав, скільки це було місяців, тижнів, і хвилин, годин і так далі. Десь навіть записано, але такі вже файли мозок видаляє з голови. Там будь якось так.
3: Якщо я буду заходити кудись не туди зі своїми запитаннями, повертай мене назад.
4: Добре, без
3: проблем. Я постараюся бути коректною. Так. Але все ж таки.
4: Просто є питання, на які не дуже доцільно відповідати просто.
3: Я знаю, ти мене попередив. Да. Саша попередив, що про якісь жорстокі моменти ми не говоримо.
4: Не говоримо, тому що це дає дуже негативний вплив в суспільство і особливо... Ми маємо просто пам'ятати, що наші побратими, наші герої досі перебувають в полоні. І про них треба говорити. І кожного з них є мама, є дружина, дитина і так далі. І слухати зайвий раз їм про що там відбувається. Типу, зайвий раз розказувати, що таке Російська Федерація. А у нас там цензурна передача, тому будемо якось намагатись. От, не треба, тому що це всі прекрасно знають. Всі знають, як в полоні сидять окупанти в нас в Україні. І всі знають, як наші герої сидять в полоні, там, де не може ні Червоний Хрест туди достукатися, ніхто. Тому зараз це казати, ну, я не вважаю, що це доцільно.
3: Ти завжди усміхнений?
4: Да. А
3: це маска?
4: Ні. Просто це, ні, можливо, це просто, мабуть, захисна реакція на це, можливо. От, але, типу, я проходив службу в бойовій бригаді, і в мене в бригаді в Маріуполі дуже багато було 200-х, дуже багато 300-х, на жаль. І після Маріуполя я потрапив в полон. З полону я повернувся додому, де мене дочекалася дружина. А зараз дуже багато таких моментів, коли людина повертається з полону, а замок вже не той, або дружина ще десь. Мене дружина дочекалась. У мене син росте, якого я дуже сильно люблю. У мене сім'я, у мене друзі, у мене от новий колектив «Титанові», якому я отримую задоволення від реабілітації. Вони дуже от, і хлопці, і... Співробітники цього центру допомагають психологічно реабілітуватися за ці ампутовані 4 роки життя. Тому, типу, чого плакати? Да, типу, час зараз такий, але скрізь, мабуть, треба шукати позитив, тому що без позитиву дуже важко триматися в цьому світі.
3: І я дякую, що ти такий, і що ти от цим настроєм заряджаєш і наших пацієнтів. А ще Саша дуже смачно готує.
4: Ну, як виявилось, так, да.
3: Це вже тут? Да. В процесі реабілітації?
4: Ні, я просто згадав старі навички. Колись цим полюбляв цим займатися. Ну так, не дуже часто, але було таке. А тут вже якби було цікаво згадати, знаєте, як...
3: Накормити колектив?
4: Да, да.
3: Давай повернемось до полону, ми трішки пройдемося.
4: Да,
3: все ж таки, я дуже хочу, щоб всі розуміли, хто такі Російська Федерація. Чим змінив тебе полон? Що ти думав, коли перебував в ньому, і чи вийшов ти інакшою людиною уже?
4: Звичайно, інакшою. Ну тому що в полоні люди не стають ні кращими фізично, ні там здоровішими. В
3: російсь... Ти втратив понад 30 кілограмів.
4: Да, я втратив понад 30 кілограмів в полоні. Так, але полон це він закалив. Він трошки дав переосмислити, і не тільки мені, багатьом, я можу там говорити за деяких, і також моїм попротивник, дає там дуже багато часу для аналізу своїх дій, своїх думок і своїх помилок. Тому полон дає можливість, я не кажу, що це, ну, я не рекламую в жодному разі полон, ні, ніколи, якщо нема такого досвіду, лучше, краще його не отримувати. Але вже якщо це трапилось, це, можна сказати, це життя дає другий шанс. Реально, тобто, проаналізувати свої помилки і йти рухатися далі вперед. Тобто ти виходиш, в тебе все з чистого листа, дай Бог, є сім'я і так далі, підтримка. І що робити далі своїм життям? От тут головне не допустити дальних подальших помилок.
3: Тому... Які основні висновки ти зробив для себе, все це аналізуючи і дивлячись, що в тебе зараз тут є?
4: Основні висновки я зробив, тому що, по-перше, це те, що немає хороших росіян. Оце міф, який я вважаю, це моя суб'єктивна думка. Коли я зараз дивлюся ці відео, як записують ці страдальці про те, що от, а нам зачем, а почому по нам, а ми ж мирні жителі. Згадуйте, що вони записували в відео 22 році. Коли вони мене прилітали, а коли кацапи нищили нашу інфраструктуру, вбивали наших дітей, наших жінок, наших людей. Вони раділи і сміялися. Тепер ответка прилетіла. Хороших росіян нема. По-перше, у них кожного є телевізор. І кожен з них ходить і голосує за цього Волан-де-Морта, якого не можна називати, ну, грубо кажучи, да? І вони ходять на вибори і скачуть від радості, то, що в нас якась біда. От. Оце я зрозумів в полоні. Якщо для мене, ну, для мене війна почалася, да, в 15-му році. Тому що, ну, в 14-му вона розпочалася у нас війна, але в 14-му я ще був курсантом військового інституту, в 15-му я потрапив до служби морській піхоті. І відразу до міської піхоти, і відразу потрапив в бойовий батальйон. І я постійно проходив службу з людьми, які виконували завдання тоді ще в антитерористичній операції, потім операцію обінесили і так далі. Але все одно тоді були якісь такі думки, типу, ну, там військові, там політика, ну, таке було там, типу. А є там якась людина, яка росіян, який живе в Геленджику, там, і не має жодного відношення.
3: Тобто в той момент, 15-16, так, рік, коли ти сам уже захищав нашу територію, ти все одно розумів, що є люди, не дотичні до
4: можливо.
3: Військової
4: я справи. Отак, отаку помилку я робив в своєму житті. Да, оце помилка, про яку я, ну, типу, переоцінив за час полону, що виявляється все значно глибше. І коли ти 4 роки спілкуєшся з цими, як їх, наглядачами, будемо казати так, які тебе, за тобою дивляться в цих СІЗО, цих в тюрмах, в буцигарнях в російських, і ти розумієш, що людина ця не має жодного відношення до війни, він не учаснив в бойових діях, ти проти нього не воював. Він, по суті, твоя його задача прийти і просто там відкрити камери, роздати тобі їжу, вивезти на прогулянку, все. Це вся його задача, яка від нього вимагається. А він відноситься до тебе з злістю, з ненавистю і так далі. І ти розумієш, що у них вся країна така. Ну, всі 140 мільйонів – це просто от якоїсь черні, які мають, от, ну, чому от ще один приклад, да, там росіяни, навіть, наприклад, які там проти режиму Путіна, наприклад, да, все одно, типа, це не, ну, для мене особисто, у нас просто різні цілі, бо ціль їх убрати Путіна і знову, щоб Росія стала великою. А особисто для мене бажання, щоб просто ці держави, не до держави, не існувало на карті світу. От це те, до чого я прийшов в полоні. І насправді мені здається, що це такі от моменти, це є частково причинно-наслідковий зв'язок, чому це все у нас зараз відбувається. Тому що оцей шлейф Радянського Союзу, да, коли ми там братні республіки і так далі, і постійно це насаджування братія, а на виході утворилася така штука. І навіть от під час війни були моменти, коли вже повномасштабка почалася, коли на тебе наступає, ну, я не за себе, я просто буду казати так, але це реальні історії, якби, от, коли людина стоїть біля пулемета, да, кулемета, от, на нього йде росіянин зі зброєю, і йому кажуть, відкривай вогонь, він каже, ти що, а там же ж люди. Ну, типу,
3: І це ти справді бачив таке
4: да,
3: на фронті?
4: Це справді така історія є. Да, тобто це не означає, що наш військовий якийсь поганий талі. Це означає, що він виховувався в такому от руслі, що типу, ну вони ж ще ж такі люди.
3: Ну ми це все зараз відчуваємо на собі, да? Дійсно. Да? І російські війська продовжують бомбити і цивільні наші міста. Ми бачимо атаки на Київ і на інші
4: і кошмарять шахедами, постійними цими тривогами. Це дуже серйозний психологічний тиск на людей.
3: Це правда. Хочу все одно повернутися до твоєї особистої історії. В одному інтерв'ю ти сказав, ти справді не говориш про звірства, про катування, але ти сказав, можливо, найпростіше, що людина переживає в полоні, але це також малює картинку, наскільки жахливо все це відбувається. Тобто, це зрозуміло, людина ти говорив про те, ти завжди дивишся в підлогу. В твоєму випадку 4 роки ти дивився тільки в підлогу. Ти відчував, коли до тебе говорять зневажливо завжди. Ти відчував, що ти не маєш права ні на що. Як не зламатися в такий момент? Що ти собі говорив або що тобі допомагало?
4: Ну, по-перше, спершу це було дуже насправді тяжко, якби я людина з освітою, трошки маю якийсь там рівень IQ більш-менш, да, і я звик до спілкування з нормальними, адекватними людьми. А коли ти просто розмовляєш, до тебе звертається, будемо називати гомос, ну, типу людина, от з таким підходом, це насправді психологічно, по-перше, дуже важко. Але до кожного я навчився до багатьох моментів, можна і на них звертати увагу з різних сторін. Тобто я тут відносився до того, що типу оцей не до... Зараз я трошки тут пі-пі-пі, от це так далі. Він просто за рахунок того, що я беззахисна людина на території Росії, яка не може нікому не поскаржитися, не дати йому в бороду, ні якось відповісти, він намагається за рахунок мене реалізувати комплекс неповноцінності своєї. Він в якогось задрипаного села, в якоїсь там газифіцированій країні великій, да, якого газу нема, да, він закінчив срочку в Росії, на Росії, да, вот, і прийшов додому, роботи немає. Куди йти? А, в СІН, це Федеральна служба виконання наказань. Це у них це служба, яка

0: Підносилася до цього, що ти просто, ну, радій, через тиждень ти повернешся до себе, блін, не будеш далі там за зеками бігати, там соплі витирати. Ну, от якось так. Да, це насправді психологічно дуже важко, але якщо ти коли ти до цього приходиш і починаєш навіть у цьому темряві шукати якісь світлі моменти, ну, світлі, як якось те, що піднімає тобі настрій. Це важко розказувати, що треба не паятися, не думати про щось погане. Це дуже важко. Але знаходити якісь позитивні моменти, ну не позитивні, навіть позитивними моментами важко назвати. Знаходити якісь там моменти, які хоча б трошки піднімають тобі настрій. Оце, в принципі, от якось так.
1: Я знаю, чим ти підіймав настрій собі і побратимам, ти переказував Гаррі Поттера в полоні.
0: Да, це вже історія, якби тут
1: А вже
0: звучала постійно.
1: нашумівша,
0: Да,
1: але
0: вже.
1: це дуже цікаво
0: От. Окрім
1: насправді.
0: Гаррі Поттера, насправді, по-перше, треба теж розуміти, що по-перше, це робив не тільки я. У нас це така типова в полоні штука. Там розказувати якісь фільми і серіали, книжки і так далі. Це насправді скрізь і поруч є така штука. Просто єдине, що я цю сагу знаю, типу, дослівно, грубо кажучи. Да? Інші серіали переказував, там і книжки, і побратима, да, була така штука. І отак от ми піднімали один одному, хоч якось настрій відвернутися до цих всіх моментів, які тебе оточують, і якось виходило трошки.
1: Це дуже приємно. Ти творчий хлопець. Я знаю, що окрім оцих переказувань, ти також і писав тексти.
0: Да, колись репом займався. Репом, музикою колись
1: І я
0: займався.
1: пам'ятаю, коли я тебе вперше, ти пам'ятаєш, попросила, а чого ти не виступаєш перед хлопцями? В нас же створений культурно-мистецький центр для реабілітації ветеранів. Це наш хаб для всіх ветеранів. Тут дуже важливо зазначити, не тільки для титанових, не тільки для тих, хто з протезами. Бачите, Сашко теж у нас проходить реабілітацію. Він до нас теж приходить і в культурно-мистецький центр. Ми запрошуємо всіх ветеранів туди. І я так підходила і до Сашка і кажу: а чому ж ти не виступаєш? І ти пам'ятаєш, що ти відповів?
0: Чесно, ні.
1: А ти сказав, це не для всіх, я не готовий читати для всіх. Але тепер ми готуємо творчу програму, де Саша виступить, і ти навіть вже читав перед хлопцями. Ось це процес реабілітації і соціалізації, який відбувається. Мені дуже приємно за цим спостерігати.
0: Я казав хлопцям, я колись хлопців на цей виступ запрошував, до Дня Незалежності було, я їм сказав, що це моє повернення на велику сцену. Велика сцена просто, ну, типу, це не розмір сцени, це не его того, хто виступає на цій сцені, або якийсь його там стиль, або якийсь статус, а сцену визначають люди, які його слухають. І коли до тебе, ну, типу, я от Титанових проходжу реабілітацію з хлопцями, спілкуюся, ми живемо якось ним життям. І ну це реально круті пацани. Це реально, ну просто це щось неймовірне. Для
1: І
0: мене це.
1: тобі було страшно перед ними виступати? Ти ж
0: Ні,
1: кожного дня
0: ні,
1: говориш
0: ні,
1: з
0: ні.
1: ними.
0: Мені не було перед ним страшно виступати. Це, ну, типу, якби це пафосно, може, не звучало, це було честь. Ну,
1: Клас.
0: типу, це класно, це круто. І приїхали хлопці, і послухали, і ну, класно було, насправді. Це було дуже цікаво.
1: Чекайте Сашу з великим концертом на ще більш масштабній сцені.
0: Можливо, можливо, коли це до цього
1: Це я вже
0: прийдемо.
1: проанонсувала.
0: Дякую.
1: Треба готувати.
0: Да, насправді плани трошки інші.
1: Про що твої? Ми про плани зараз
0: Да.
1: поговоримо, але давай ще про тексти. Про
0: Да.
1: що вони? Щось наболівше, щось з минулого життя, щось, що ти бачиш потім. Про що ці тексти?
0: Про все подряд. Насправді, там є і, ну, в творчості кожен реалізовує, шукає щось своє цікаве. І я колись займався і про кохання, писав якусь лірику і так далі. Потім мені оці батлова тема сподобалася. Ну, типу, як бокс, безконтактний бокс, типу, знаєш, такий. От. Різне. Поки я ще, в мене поки ще тільки наброски. Наброски, я ще, от до цього ще я десь от підходжу тільки. Льоша Гроза постійно агітує, ну, от поки я до цього підходжу.
1: А як ти вважаєш, що ти можеш сказати про ось такий вид реабілітації через мистецтво, через спорт, коли ти наче сублімуєш цю енергію? Ти це на собі відчуваєш?
0: Да, ти
1: Скажи відгуки свої.
0: постійно відволікаєшся. От дуже багато, от я хотів би закликати от своїх побратимів, які повертаються з полону, можливо, побачать це відео. От, ти повертаєшся до життя, коли ти можеш ходити рівно, дивитися на сонце, і в тебе всі можливості відкриті. Дай ці роки неможливо викинути з голови, але просто можна перестати на них звертати увагу. Світ великий, красивий, насправді, серед всього цього мотлоху, який зараз відбувається, з нашого північного недосусіду летить, все одно можна знайти красиві барви. Люди ходять, люди гуляють, кіно працює, театр і так далі. Реалізовуйте, пускайте свою енергію в якесь приємне русло. Відволікайтесь від цього всього. Всі можливості є. Любіть сьогодні, кохайте, танцюйте, складайте вірші, там, я не знаю, стрибайте з парашутом. Ну, там, я умовно кажучи, банджі-джамп.

0: різні всякі реалізовуйте себе якось, от витрачайте свою енергію на щось позитивне. Що просить завтра, дійсно, як би це не було, типу, завтра може не наступити. На жаль, це реалії, які треба приймати. І колись і для мене полон там або повномасштабка здавалася якоюсь там, в військовій структурі 2008 року, щоб мені 2008 році хтось сказав, типу, що якась війна буде, особливо з Росії, то я б ніколи в житті в це не повірив. Але, ну, типу, життя змінюється кожен день, і кожен день може, на жаль, стати останнім. Тому цей день ви абсорбуєте максимум, що можна позитивно. Проживайте один день як тиждень. Ну, типу, 4 роки не було, значить, кожен день я маю прожити як тиждень, як місяць, ну, типу, неважливо. Але по максимуму заряджатись позитивною
1: енергією.
0: Саша, енергії.
1: Давай відверто. Ну, бувають моменти, коли важко.
0: Так, да, бувають.
1: Коли згадуєш, що було. Коли, можливо, да. Що да, ти можливо, пішов, побратимів. Що ти робиш в такі моменти? Як ти себе...
0: Я намагаюся...
1: Чи даєш ти собі можливість, і, вибач, я тебе перебила, пережити це?
0: Я намагаюся відразу знайти собі якусь справу. Книжку якусь взяти, там, я не знаю, кіно якесь включити, дружині дзвоню. От сидимо, розмовляємо, там дружина уроки робить з малим, там я, на жаль, от єдиний такий не дуже зручний і приємний момент, що от якби повернувся додому, але дружина знаходиться трошки далеко від мене, от в іншому місці, і немає поки можливості не жити разом, поки я тут повністю свою голову не приведу до порядку. Да? От, оце так. Да. Але дзвонимо з відеозв'язку. Ми нарешті ми можемо хоча б по відеозв'язку побачитись, десь приїхати хтось один до одного, там якісь вихідні і так далі. От. Я намагаюся просто перемкнути свою увагу. Так, Саня, тебе пає спокуха. Все, давай щось чимось займемося. 50 раз від підлоги відтисну. Ну, 50 відтискань від підлоги. О, звісно, працює. В зал піти сходити, я не знаю, кави собі зробити, з кимось піти пограти в нарди. Ну,
1: головне не грузитися, так?
0: Ні. Ну, це моменти, вони індивідуальні для кожного. І те, що там підходить до мене, можливо, не піде до когось іншого. Тому що, наприклад, хтось пройшов бойові дії значно страшніші і важкіші, ніж я. Ну, типу, кожен досвід. Хто в когось полон різний був. Тобто, у всіх різний полон, різні історії потрапляння в полон, різні бойові дії. Тобто, кожна історія, вона унікальна по-своєму. Да, є щось спільне, але кожного є свої унікальні моменти.
1: Я нагадаю, що Олександр досі в реабілітаційному центрі, тобто, ти фактично під наглядом все одно фахівців.
0: Да,
1: правда, дуже важливо.
0: Лікарі, фізіотерапевти, да,
1: не підіграли. Залишатися самому в цих моментах. І класно, що ти сам також вмієш з собою працювати. Що з сином? Розкажи, як ти його зустрів після полону?
0: Бо це було щось,
1: скільки було?
0: Йому було 3,10, коли я останній раз його вже бачив, а наступний раз ми з ним зустрілися, йому було вже 8. І це ще один момент, який треба теж нормально давати собі звіт, те, що я заново знайомлюся зі своїм сином. Тому що тоді це був один хлопчик, зараз це хлопчик, який вже ходить в школу, в нього є друзі, дівчата подобаються, музику яку слухає, в якісь ігри грає. І це, на жаль, такі реалії. От, треба дуже просто зняти шляпу і віддати шану моїй дружині. Вона всі ці 4 роки його виховувала. Мене син знає про... Мене син – це дитина, яка це наше нове покоління, яке вже ненавидить Росію. І це плюс. Він знає, що вони прийшли зі зброєю на нашу державу, що вони вбивають людей, що вони забрали в нього батька. Він це все знає. Він знає, що в 9-й хвилині треба вшанувати загиблих. Це теж, виховання дружини, це виховання школи і так далі. От. І він це все знав, і він теж був готувався до. Тобто мама йому пояснила, тато в полоні, тато приїхав, тато повернеться. І коли я перший раз обійняв, я не знаю, це якби я всі книжки світу перечитав, мене в словниковому запасу не вистачило це описати. Це щось
1: невірне. Ви будете сьогодні доводити до сліз кожен мій герой, з яким я сьогодні спілкуюся, мене очі на... При тому, що я з вами кожен день спілкуюся. Хлопці, дякую вам за цю щирість. Саша, тобі особливо дякую. Це дуже гарно. Зараз, чи питає в тебе син якоїсь поради, можливо, ставлення? Тому що мені моя 7-річна дочка задає запитання. А що відбувається? А чого Росія на нас напала? Мені 7-річна дитина таке питання задає.
0: А він знає. У мене син знає відповідь на це питання. Ну, типу, він це все знає. Так, позвонити, спитати, якісь поради, да? Звичайно. Він знає, що в нього є батько, да? Він тато, він трошки далеко, але... Типу, завдяки, знову ж таки, дружині, да, от віддати їй належне, от, при відсутності 4 роки батька, авторитет в батька в сина малого є. Ну, тобто, він нікуди не дівся. І І навіть коли він там починає там щось там вреднічать і так далі, ну діти всі там. Каже, я зараз папі позвоню, татові позвоню. Ні-ні, будь ласка, тільки не татові. Ну, типу, в такому плані.
1: Є, це гарно. Так. Про плани на майбутнє.
0: Плани на майбутнє? Угу. Зараз реабілітацію пройду, ну, коли вона вже закінчиться. І далі служити, проходити службу далі. Ми ще не перемогли. От ми переможемо, тоді можна буде думати про звільнення там, і так далі. А переможемо ми однозначно, любов завжди перемагає. Любов завжди перемагає усьому. Вони, я люблю казати цю фразу, вона може трошки вже заїжджена, але я її дуже сильно люблю цю фразу казати. Бо кацапи, вони воюють за території, за гроші, за того Волан-де-Морта і так далі. Ми воюємо за любов до батьківщини, за любов до своєї сім'ї, до своїх дружин, дітей.
1: Олександр Іванов, захисник Маріуполя, пройшов російський полон і сьогодні з нами в цій студії. Дякую тобі за твою історію, за твій приклад.
0: Дякую.
1: Я дякую вам. Нагадую, що це 300+, це спільний проект радіо Київ ФМ, телеканалу Київ 24 та протезно-реабілітаційного центру Титанові. Нас ви чуєте, бачите і також можете подивитися і на наших ютубах Київ ФМ та Титанові. До зустрічі.
0: Їжте кашу, кухайте маму, любіть Україну.
1: Слава Україні!
0: Героям слава!
2: Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. «Київ-ФМ» разом із «Титанові» розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. «300+» – щирі розмови про життя після поранення.

0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
1: Мої вітання, ви слухаєте та дивитеся програму «Лікар знає» на Київ 98 FM в студії Наталка Сопіт. І сьогодні будемо розбиратися, чи існують насправді якісь метеозалежності, чи дійсно впливає на наше самопочуття зміна погоди, які метеофактори найчастіше мають значення, ну і найголовніше, з'ясуємо, чи є дієві методики оздоровлення для доброго самопочуття за будь-якої погоди. Для цього ми запросили до нашої студії кандидата медичних наук, головного лікаря науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максима Прошу. Добрий день,
2: добрий день,
1: Максиме. Дякую, що завітали, і дуже вчасно. Поясню зараз, чому. Нашим глядачам ще розповім про те, що якщо раптом у вас з'являться ще питання, які ми не встигнемо обговорити з нашим гостем у нашій програмі, то ви обов'язково можете їх поставити безпосередньо самі, звернувшись до науково-виробничого об'єднання «Екомед» за адресою вулиця Хорива, 4 у Києві. Зателефонувати можна 096-695-0453 і також ще знайдете для себе корисну інформацію на сайті ecomed.com.ua. Чому дуже вдало ми сьогодні з вами зустрічаємося, пане Максиме, тому що на землі розпочала свою роботу потужна магнітна буря, і її потужність уже 5 балів. Це от напередодні, сьогодні лабораторія сонячної астрономії XRAS про це повідомляє. І що в першу чергу кажуть, що метеочутливі люди в період підвищеної активності можуть відчувати головний біль, втому, дратівливість, порушення сну та загальний дискомфорт. Але я як оце подивилася, що, в принципі, вчені по сьогоднішній день сперечаються, чи є дійсно якийсь вплив погоди на наше самопочуття. Що на сьогодні відомо, чи дійсно це самонавіювання, чи реально є люди, які метеозалежні, і на них впливають сонячні якісь сплески і от такі геомагнітні бурі?
2: Ну, так, дійсно, тут, як і скрізь, різні думки є, і офіційні джерела можуть щось і заперечувати, і вчені досі сперечаються, і мені зараз можуть зауважити, що нема такої хвороби вегетосудинної дистонії, і нейроциркуляторної, і серед списку сучасних хвороб вона відсутня, але ж чомусь кожна третя людина в середньому, особливо багато таких людей в містах, там може бути ще і більше, мало не кожна друга, відчуває ось такі регулярні зміни свого самопочуття, які ні з чим іншим, ніж з метеофакторами, і не пов'яжеш. Тому хвороба є, а пояснення її, і навіть назви для цієї хвороби офіційної нема. Називають такі терміни, як нейроциркуляторна дистонія, метеозалежність, вегетосудинна дистонія, термін старий, звичайно, критикується. Ну і більш сучасно соматоформна дисфункція. Тобто людина сама собі трошки щось навіює, і різні концепції виставляють на перше місце різні сторони метеозалежності. Десь більше ставлять як головну рису це панічні атаки. Дійсно, це одна з сторін впливу метеофакторів, в тому числі, на нервову систему, на нашу свідомість, практично, на наші емоції. Ось десь більше на вегетативні механізми звертається увага, тобто нестабільність в роботі серця, нестабільність артеріального тиску, десь на відчуття в тілі. Наприклад, мурашки по шкірі або біль в області серця, яка не має собі якоїсь основи в змінах кардіограми, або якісь відчуття просто слабкості нарешті, яка невідомо до чого відноситься, мабуть, все ж таки від мозку, вона йде від голови. Ось, але тут можна подумати і про метаболічні або гормональні також причини. Слабкість може бути і за різних причин.
1: Або не виспався.
2: Весь організм працює нестабільно, і тому сказати, від чого, який симптом тут береться, не завжди легко. Які симптоми первинні, які вторинні. Так чи інакше, хвороба розповсюджена, але чому одні люди відчувають це, другі ні? Ну, тому що люди всі різні. По-перше, значить, є тому генетична схильність. Є в сім'ї, де метеозалежність успадковується в поколіннях, і є образ життя різний. Сільське населення набагато менше це відчуває, і там рідкість навіть знайти людину, яка відчувала погоду із-за змін тиску.
1: Ось, моя мама серед... з вами не погодиться.
2: Так, так. А серед містян, то таких випадків дуже багато. Це пов'язують частіше з низькою фізичною активністю, з тим, що мало перепадів температур. Люди просто не закаляються, можна сказати, і мало фізично працюють. І тому ось такі зміни навколишніх умов перебування їх навколишнього життя, на них дуже може різко впливати. Організм не адаптований, не, ну, нема закалювання, скажімо так, і пристосування до навколишніх умов при їх різкій зміні.
1: Я чому пожартувала, що, точніше, не пожартувала, згадала свою маму, от вони як... коліна крутить, чи тиск якийсь, перепади тиску вона відчуває, чи голова болить, зразу каже, ну це якісь магнітні бурі, точно, треба подивись мені, чи є вони сьогодні. От якраз, що от ви перерахували, де, із таких більш проблем, які можуть виникати в організмі, і на що люди можуть звертати увагу. Чи дійсно от коліна в першу чергу крутить, і голова? Я чому за це питаю? Тому що от магнітні бурі – це коливання магнітного поля Землі, які спричинені сплесками на Сонці, наприклад, корональними викидами маси. І коли такі спалахи досягають Землі, змінюється магнітосфера, виникають сильні електричні та магнітні коливання. І от оці всі коливання, вони так чи інакше, напевно, що впливають на ті атмосфери, які довкола нас. От найперше, коліна крутять. Це точно про, можна, ну, можна вбити метафактор, я... який найчастіше мають значення.
2: Да? Я в преамбулі про це не сказав, але дійсно посилюються больові відчуття в області суглобів, м'язів, зв'язок. Там хребет, суглоби стають більш чутливими. Ну, це має таке пояснення, ну, таке найбільш наукове, що змінюється, коли атмосферний тиск, то тиск тоді всередині суглобу якось, він залишається деякий час попереднім, і тому він, суглоб, так мовити, розпирає зсередини, можна сказати, коли падає атмосферний тиск, і тому больові відчуття стають сильнішими. Але ж, чи такий самий механізм є у м'язових болях, наприклад, то невідомо. І крім того, не тільки на зміну атмосферного тиску загострюються ревматичні хвороби. На ті ж самі магнітні бурі теж буває, але тут такого механічного чисто фактору нема, тому це трошки під сумнівом. Можливо, просто загострюються, посилюються запальні процеси в організмі. Прозапальні фактори, які завжди балансуються протизапальними факторами, вони з рівноваги виходять, і тому можуть достатньо швидко ось це процес самого запалення стати більш активним. Ну, приблизно такий самий механізм, який після перемерзання буває, коли на кілька днів починає щось боліти, чи поперек застудити можна, чи там коліна починає боліти, коли там після промерзання, то це більш зрозуміла ситуація, тому що у випадку холодового стресу і взагалі є такі білки холодового шоку, не тільки теплового, але і на холод теж змінюється сама структура білкових молекул. Ці білки стають алергенами, на них виникає алергічна аутоімунна реакція, і запалення посилюється. Але ж буває не тільки при перемерзанні. Перемерзання може бути за вікном, холодна погода, в квартирі тепло, але чомусь все рівно посилюються больові відчуття. Так що, да, це яскрава ознака якраз теж метозалежності, активізація ревматоїдних процесів.
1: А щодо головних болей, слабкості, от періодичного запаморочення при змінах погоди, про що ви вже теж згадували, то це має значення, наприклад, якщо от такі запаморочення, чи там суглоби крутить, або і те, і, чи, наприклад, у сердечників, ну, умовно кажучи, да, тих, хто страждають на серцево-судинну, на проблеми серцево-судинної системи, мінливість в її роботі. Для них всіх, для цих людей, якісь різні методики позбавитися, да, від цих відчуттів, поки там магнітні бурі, чи перечекати і так далі, чи просто краще залишитися вдома, а там, я не знаю, поспати, в кого є така можливість, чи, ну, перетерпіти, чи що робити?
2: Не завжди лікарняні листки дають за таких скарг, як скарга на погоду, і тому залишитись вдома і не піти на роботу, наприклад, це не вихід. Треба все рівно якось жити повноцінним життям. Для цього є засоби, звичайно, і чисто фізичні, тобто зміни образу життя, те ж саме закалювання, впливи холодної води. Ось, до речі, навіть в перемерзаннях цієї зими можна прошукати щось позитивне. Мені багато пацієнтів кажуть, що, по меншій мірі, після того, як перемерзнуть в день, то вони сплять добре вночі. А якраз розлад нічного сну – це одна з сторін ось тієї самої метеозалежності. Біоритми виправляються, виявляється, коли людина періодично переносить вплив низьких, високих температур, які чередуються. Контрастний душ так самий. Так званий, це коли можна, ну, в таких штучних умовах натренувати свій організм і свою вегетативну систему, щоб вона стала більш стійкою.
1: Біля, так, і слабкості.
2: Тобто регуляторні системи організму можуть бути вразливими із-за того, що вони не треновані. Їх треба просто тренувати. Треба трошки мерзнути, трошки розігріватися, фізично більше працювати, знаходити собі можливості, фізично більше пішки ходити. Ось, ну і, само собою, уникати стресів надмірних, зберігати душевний спокій. Тому дихальні вправи або медитації теж називають серед засобів протидії метеозалежності. Ну і, звичайно, не треба забувати про, про впливи медикаментозні. Але так як це тема така функціональна, функціональних хвороб, і вони дуже мінливі, і вже через годину, через дві стан може змінитися, то приймати щось сильно діюче, наприклад, якісь при спазматичній головній болі, якісь дуже сильні протибольові засоби, мабуть, недоцільно. Можливо, треба допомогти розслабити просто судини спазмовані в голові, і тому головна біль таким чином теж пройде. Таким чином треба починати і спробувати підібрати собі дієві препарати, перш за все в галузі натуральної медицини. І я можу порадити фітопрепарат Тропонорм, який якраз для цієї цілі і створювався. Як протидію ось таким вегетативним порушенням і нестійкості регуляції гормональної і нервової, яка керує нашим організмом. А керує ця регуляція, в першу чергу, серцево-судинною системою. Це артеріальний тиск, який може легко або підніматися, або легко падати, і тоді якраз слабкості буває. Або вплив більше йде на психіку, слабкість або знервованість і чередування їх між собою, порушення сну. Ось, неприємні відчуття в роботі серця, або серцебиття, прискорене серцебиття, або просто відчуття в серці, які нічим не можна пояснити. Все це має під собою різні варіанти регуляторних порушень. І якраз є ось такий універсальний засіб, який може всі ці порушення зменшувати суттєво, якщо його пити для профілактики, не чекати, коли це вже почнеться при зміні погоди, а пити весь час, тим більше, що він має помірну заспокійливу дію, покращує сон і зменшує ось такі перепади функції організму.
1: От це важливо було, чому я і казала, да? Тих, кого голова болить, там крутиться глоби, і серцева судинна все ж таки система, здається, да? Це все має значення, і головне, щоб, як то кажуть, не зашкодити в першу чергу, і обирати для себе профілактичні також і методи, і препарати. Та нагадаю нашим слухачам, що ви можете звернутися до нового виробничого об'єднання «Екомед» за адресою вулиця Хорива, 4, або ж подзвонити за телефоном 096-695-0453 і на сайті ecomed.com.ua також є багато цікавої інформації. Можете звернутися і поцікавитися, як і препаратами, і, власне, проконсультуватися. Також інформація прозвучала на правах реклами. І також хотілося б з цього приводу ще поточнити, пане Максиме, часто можна чути скарги на ломоту у суглобах, і не тільки після перемерзання, як ви вже зазначили. І також, наприклад, от ми говоримо в день, коли вже є, да, магнітні бурі, а за здалегідь таке може бути, що от до якихось змін погоди за якийсь час крутити ті ж такі суглоби, таке може бути?
2: Ну так, звичайно. Ми ж про це і казали, що тиск падає атмосферний, і це передбачає зміну погоди, можливо, тільки на наступний день. Ось, барометр так званий падає, це було вже давно відомо. Ось, і погода може помінятися, ну а старі люди своїми колінами це відчувають. Вони можуть сказати, що ось, мабуть, завтра буде дощ, бо вони коліна болять. І це такий прогноз погоди народний, він має теж, тобто, право на існування. Тому так, дійсно, наперед, я вже розказав можливий механізм цього. Ось, але як цьому протидіяти? Ну, тут потрібні трошки інші препарати. Тут ми поки що розмовляли про засоби для покращення регуляції, для покращення роботи серця, для зняття спазмів судин. Тут для цього є теж в нас рослинні засоби, кордовіт, кришталь. Але тут є в нас інший клас препаратів, який спрямований на запальні процеси, на опорно-рухову систему. І такий засіб рослинний, як ревмосан, це від слова ревматоїдні процеси чи ревматизм. Ось це саме ревмосан, це натуральний засіб якраз для того, щоб зменшити боліві відчуття. І це не просто зняття болі, тому що рослини якраз так сильно не діють, як медикаменти, а це вплив на самі механізми запалення. імунна система, так би мовити, заспокоюється, можна сказати, перестає працювати проти власних тканин, це зниження аутоімунних так званих запальних процесів. І таким чином наші фітозасоби, такі як Ревмосан або Лізорм, ще один препарат цієї групи, вони можуть бути дієвими якраз при таких загостреннях. Угу. Тобто це ця сторона метеозалежності, болі в суглобах, в хребті, вона трошки відрізняється по механізму від функціональних змін, таких як зміни стану судинної системи або серця, або навіть, тут ми не казали про це, і шлунково-кишковий тракт, він теж регулюється, і такі дискінезії його, такі як дискінезії жовчних шляхів або синдром подразного кишечника, це також чисто функціональні зміни, і які теж можуть бути після перенесених стресів активізуватися, після якихось надмірних психологічних впливів, а не так сильно від харчування, як ми звикли думати, що якщо в животі щось не так, це значить, що щось не то їмо чи не в такому режимі. Ось тут також іноді треба починати саме з нервової системи, з нервової регуляції. Тому треба дивитися, де які слабкі місця є, на що впливає погода саме для конкретної людини, і призначати індивідуальний вже характер підтримки, в тому числі і рослинними препаратами, вже в індивідуальному порядку, а не для всіх якась одна схема чи один препарат.
1: Так, тут це важливо на це зосередити увагу. А чи залежить це від віку і відповідно прийом препаратів, чи в принципі метеозалежність, вона не прив'язана до якогось віку? Чи все ж таки у старших людей це більше спостерігається? Чи просто молодші люди не звертають на це увагу? А тут є якесь
2: переважно з віком розмежування? Посилюється. З віком посилюється, тому що з віком трошки порушується регуляція в цілому. Угу. Розвивається вікова так звана гіпертонія, хоча це не варіант норми, а це все рівно хвороба, просто вона з віком дуже часто буває, і все рівно її треба лікувати, само собою ж. Тобто, далі, судини кровоносні змінюються, атеросклероз, наприклад, їх уражає, вже прохідність судин зменшується, еластичність стінки артерії знижується, вени, навпаки, схильні до розширення, до варикозного, наприклад, розширення, і це зміни вже стійкого характеру, не функціональні вже, а органічні. І на цьому фоні будь-які порушення регуляції відчуваються, звичайно, сильніше. Тому настільки популярний препарат є для літніх людей на основі заспокійливих компонентів, але який впливає на серце. І всі чомусь думають, що це серцевий препарат, такий як корвалол чи велокордін, так званий, і всі ці на основі м'яти, різні м'ятні таблетки, той самий там валідол, наприклад, да? То це препарати, по суті, які допомагають розслабити спазмовані судини і заспокоїти нервову систему, а не вплинути якимось чином на саме серце. Ось це регуляція серця, ми таким чином покращуємо. І тому саме такий засіб може дуже швидко, буквально за хвилини, зняти серцевий біль, зняти серцебиття, зняти неприємні відчуття якісь в області серця, дискомфорт. Саме тому, що це мова йде про кардіоневроз, а не про напад ішемічної хвороби, де так легко не розширюють ці судини такими засобами, тому що, якщо подивитись, то всі компоненти там для нервової системи, а не для серця.
1: Ага, тобто через заспокійливий такий ефект. Я, чесно кажучи, навіть не звертала увагу на такі препарати і не замислювалася, як вони працюють. А дехто навіть порівнює, скажімо так, свій стан із фазами місяця. Чи дійсно і місяць впливає не тільки там погода, зміни чи магнітні бурі, а ще місяць впливає на наше самопочуття?
2: Ну так, звичайно, впливають всі біоритми. Місяця. Тобто тут можна легко метеозалежність прив'язати до порушення біоритмів людини, по суті. І розлад нічного сну – це якраз яскравий приклад. Міняється денний біоритм. Ось, але ж так, да, ну і сезонний, про сезонний теж можна поговорити, тому що зима, літо – це різні температурні режими, і якраз ті сезони, які між ними, тобто весна і осінь, якраз тоді і виникають ось ці порушення адаптації організму. Тоді якраз і імунітет може впасти, не тоді, коли ми мерзнемо, а тоді, коли ми пристосовуємось або до низької температури, або після низької, навпаки, до теплої. І саме тоді адаптація зменшується, і саме тоді організм може бути більш вразливим. І ці порушення, наприклад, роботи шлунку дуже відомі весною і осінню, або якісь там осінні депресії, це в цьому виражається зміна саме такого річного біоритму. Ну і фази місяця теж впливають, і так як у жінок до цього ще і цикл менструальний прив'язаний, то він теж дуже сильно може впливати з-за гормональних змін періодичних. І все це, звичайно, впливає на стан серця, судин, нервової системи і інших органів і систем. І тому є багато людей, які саме пов'язують, наприклад, головні болі з повним місяцем. Якимось чином це теж фактор впливу. Не все це розшифровано як слід. Ми тут більше бачимо наслідки цього. І якось таких наукових робіт ще не було в цьому напрямку переконливих проведено, які б довели причинно-наслідковий такий зв'язок, тільки чисто статистичний. Ну, але ж універсальним механізмом цього є, я ж кажу, зміна образу життя, закалювання, уникання стресів, опиратися на натуральні препарати, так чи інакше, якщо ви помітили будь-який вплив зовнішніх факторів на ваше здоров'я, коли він чомусь міняється, коли сьогодні так, а завтра ви себе інакше почуваєте, хоча їли те ж саме, на роботу ходили так само, але чомусь у вас і сил якось інакше, менше чи більше, і серце не так працює, тоді треба подумати, чи не ви не є метозалежною людиною.
1: От тут хотілося б уточнити, і ходили так само, ви кажете, а скільки насамперед треба ходити кроків, особливо людям, яким протипокази якісь до фізичних навантажень, я не знаю, в спортзалі чи до спорту, наприклад, або тимчасові і так далі. От, тому що, знову ж таки, дуже багато різної інформації з цього приводу. 10 тисяч кроків – це ота норма, яка, в принципі, і для серця, і для суглобів такою, в принципі, профілактикою буде.
2: Ну, норма для кожного своя, звичайно. Але так, щоб були протипокази саме до ходьби, ну, то це дуже велика рідкість. Переважно ходити треба. Бігати, може, не всім треба. Тут треба робити поправку на стан суглобів і хребта. Ось, навантаження через боль, через біль не можна робити. І коли коліна просто болять, то ніяких присідань, ніякого бігу, звичайно, робити не треба. Спочатку треба запалення зняти. Для цього є, я ж кажу, і натуральні засоби, не обов'язково зразу медикаментозні призначати. І так само серце і судини. Через міру навантаження для серця можуть бути небезпечними. З віком так і інфаркти можуть бути, коли людина не прислуховується до стану серця і думає, що як в молоді роки, я там ще попрацюю, ще там на один поверх холодильник занесу, наприклад, да? Або ще пробіжу там до автобуса, і все потім пройде, віддишусь і все. А раптом в цей момент перекривається якась артерія в серці, і омертвіває частинка серця або мозку, тобто інсульт, інфаркт, це те, що вже трошки незворотнє.
1: І принагідно нагадаю нашим слухачам та глядачам, що ви передзвонити ви можете за номером 096-695-0453 або ж завітати безпосередньо до наукового виробничого об'єднання «Екомед» за адресою Хорива 4. І також корисну інформацію ви зможете знайти і на сайті ecomed.com.ua. Інформація прозвучала на правах реклами. І завершити хотілося б, знаєте, яким запитанням, чи дійсно можна вирівняти розбалансовані біоритми, які існують, да, от апарати і методики, на вашу думку, чи це постійна вже історія на все життя? Якщо людина метозалежна, це, як то кажуть, не лікується, з цим треба просто навчитися жити.
2: Можна в будь-якому віці, можна з собою почати займатися, оздоровлюватись. І ось такі чисто фізичні фактори оздоровлення, навіть не про препарати, а про такі методики, як купання в холодній воді в ополонці, наприклад. Після цього багато людей стверджують, що припинили вони відчувати погоду повністю. У них припинили, наприклад, боліти голова чи стрибати тиск. Ось, ну там імунітет там, можливо, зміцнився, і вони менше стали хворіти за студами. Ось, тобто навіть ось такий один єдиний фактор, сильне таке пікове чередування холодних температур і розігрівання організму, він вже має таке тренувальне значення для регуляторних систем організму. І так само можна собі виробити методику, яка більше вам підходить, можливо, такі шокові такі заходи, як пірнання в крижану воду, це не для вас, можна обійтися контрастним душом, і кожний день чередувати протягом 5 хвилин всього лише теплу і холодну воду, або хоча б просто на ноги її лити, цю холодну і теплу воду, з цього хоча б почати. Але все це через кілька тижнів і тим більше кілька місяців буде мати обов'язково здоровчий ефект. Тому займайтеся фізичними навантаженнями, тренуйте свій організм, ось, уникаєте стресів, для цього теж є підтримка заспокійливих засобів рослинних, натуральних. І якщо є необхідність, то підтримуйте або своє слабке серце, препарат Кордевіт, або схильність до гіпертонії, фітопрепарат Кришталь. Це відповідні фітокомплекси, які в цих галузях працюють врівноважуючи. Або впливаємо на першу причину, на метеозалежність. І тому регулюємо, скажімо так, область гіпоталамусу і гіпофіза. Це центри мозку, звідки здійснюється контроль всіх функцій практичного організму.
1: Спасибі вам, Максиме, що розібралися в цій непростій темі про метеофактори, да, і як погода впливає на наше самопочуття. Я нагадаю нашим слухачам, до нас завітав кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Я Наталка Сопіт. Всім дякую за увагу. До зустрічі.
0: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Київ 98 FM.

0: Києві 12 година ночі.
1: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
2: Позивний домовий.
1: За кожним позивним своя історія.
2: Раніше постійно на кришах сидів, бо був на ПЗРК, то там на кришах сиділи. І до цього позиція називалась домовий, і ото до мене і прив'язалося.
1: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України!

0: на хвилі Києва. Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

твоїх сіянні я бачу душу всю.

0: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
1: Длини – це позивний.
0: За кожним позивним – своя історія.
1: Коли нас прикомандирували до 36-ї бригади морської піхоти, ми тренувалися в посадці, і я постійно цепляв ветки, збирав паутину по посадці, і у мене все время було лице в паутині. Всі були низькі, дали мені позивні длини.
0: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
2: Ви на хвилі Київ.ФМ.
3: Класика жанру на Київ.ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Варвара, 8 років. Гайтана, 2 вікна. Я маю 2 вікна, де весна. В якій шукаю я тебе, але нас нема. В якій не можу я знайти твої почуття. Але без тебе ця весна не моє життя.

0: FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві перша година ночі.
2: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
3: Позивний артист.
2: За кожним позивним своя історія.
3: До того, як пішов в армію, ще до повномасштабної війни, працював у цирку. От і оттуда позивний артист.
2: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України!

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Ви на хвилі Києва. Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM. Гучніше.

0: Companhia na Lumeira.
1: Rio FM.

0: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
1: Мій позивний – дайвер.
0: За кожним позивним – своя історія.
1: Займався фрідайвінгом, займався підводним полюванням. Взагалі полюванням, в принципі, все-таки екстремальні хобі. Ми разом пішли з хлопцями, ті, що тренувалися зі мною. І, в принципі, вопрос рішився сам собою, вони – ти будеш дайвер.
0: За кожним позивним – людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України!

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ-ФМ.
2: Класика жанру на Київ-ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Аня, 11 років. Відірватись від землі. Наталія Могилевська. Віра в сон, що ходить поміж нами. Про любов, шалено до нестями, яку показують в кіно, коли звучить сумна мелодія. Марафон, літають дні за днями, знов і знов усе життя і прямо. Та тільки хочеться не рвати струни, як болить душа моя, і мати сили.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: 98 ФМ.
2: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ 98.FM.
0: У Києві 2 година ночі.
2: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
3: Бажаю здоров'я. Знахар, мій позивний.
2: За кожним позивним своя історія.
3: Під час повномасштабного вторгнення я перебував на посаді водія в медичному пункті. Ну і медичний пункт, знахар.
2: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України!

0: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
1: Позивний мій Марік.
0: За кожним позивним своя історія.
1: Ні з чим не зв'язаний, мені з місцем там Марік, ні. Я в Троїцькому стояв і був командиром мінометного відділення. Мене закинули і треба було ВОП організувати. У мене позивний до того був другий, але що? Я організував і думаю, що б таке придумати. І син позвонив, Марік. Він Марк у мене, позивний, говорю, о, ВОП Марік. І з того часу був і позивний до мене причепився. І оце така коротенька історія, чого Марік. В честь сина, а ну а що, це наше продовження.
0: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
2: Ви на хвилі Києва. Києва.
3: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Собчинська Вікторія, 13 років. Мат Хес, любов. В піснях і снах давно ми йдем, рука в руці. Зможе страх сльозу сховати на щоці. То є знак, що на серці щось не так, і в грудях тисне та сила, що ростить за спиною крила. Стрибай у прірву з головою, літай, якщо нас є двоє. Вгамуй всі сумніви на серці, рятуй, лише любов спасе.

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. На Київ.ФМ.